0: 声を上げていました。三代が市内の大琴主神社に集結すると拍手と歓声に包まれました。10月にアゼルバイジャンで行われる柔道の世界選手権に出場する日本代表が昨日東京都内で記者会見しました。2023年大会以来の頂点を狙う男子66キロ級の阿部一二三選手はロサンゼルスオリンピックに向けて絶対に落とせない大会と話しました。阿部選手は去年6月の世界選手権の準々決勝でおよそ6年ぶりの黒星を喫しましたが、グランドスラムは去年12月の東京と今年2月のタシケントで優勝しました。しっかり修正できたと手応えを口にしました。女子52キロ級で6度目の制覇に挑む妹の阿部詩選手は去年有効が復活した新しいルールへの適応をポイントに挙げ、ロサンゼルスオリンピックを想定して勝ちにこだわると述べました。代わって県内関係のニュースです。海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを確認したと国立天文台などの研究チームが4日付のイギリスの科学誌で発表しました。研究チームには国立天文台副台長を務めた会津若松市出身で京都産業大学高山宇宙科学研究所の渡辺淳一所長や三春町のアマチュア天文観測家の細井勝正さんが参加しました。渡辺所長は必要なデータなどについて助言を行い、細井さんは自宅から望遠鏡での観測に成功させたということです。冥王星以外の外縁天体で大気の存在が明らかになったのは初めてで、太陽系で大気が観測された最も遠い天体となります。第78回春季東北地区高校野球福島県大会の支部予選は昨日、県南支部と会津支部で合わせて4試合が行われ、県大会に進む28校が出揃いました。いわき支部からは東日本国際大学附属昌平、いわき、平工業、勿来工業、いわき湯本の5つの高校が出場します。県大会は今月15日、会津球場、白川グリーンスタジアム、ポニーリーグ、奈良スタジアムで開幕します。組み合わせ抽選会はあさって会津若松市で開かれるということです。おしまいに、平杉並の大国玉神社例大祭お塩取り祭りが昨日富山海岸で行われました。お塩取り祭りは2008年に福島県の重要無形民俗文化財に指定されたいわき大国玉神社のお塩取り神事の中核をなすもので、海水を備えた神輿を海に入れて揉む海中渡御を行います。当日は海岸に設けられた祭場で、塩取り神事を行った後、地元住民らが神輿を担いでまだ冷たさの残る海に入り、漁業の繁栄や身体健吾などを祈願したということです。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
2: ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブ岩木平店の鈴木ファクトリー三和の提供でお送りしました。
0: シャイモニー火曜日をお送りしています。ではこの時間1曲お送りしましょう。ニューヨークボイセズ、デサフィナード。

0: ニューヨークボイスズデサフィナードをお送りしています。さあ、この曲に乗せまして FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングを開催します。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズの販売も予定しています。まだ手に入れていないという方はぜひこの機会にお買い求めください。また昨年のヨソロアタック25年目の宴で販売したグッズや FM いわきのトートバッグなども数量限定で販売予定です。開催は明日です。振り替え休日5月6日水曜日、場所はイオンモールいわき小名浜3階のハピスタです。ウェイビーグリーティングは明日の午前11時からと昼の12時半からの2回開催いたします。各回30分程度を予定しています。参加は無料です。詳しいことについては FM いわきのホームページですとか公式 SNS をご確認ください。今日はもちろんですが明日もハマイオン3階ハピスタにぜひ遊びに来てくださいね。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングについてお知らせいたしました。お送りした曲はニューヨークボイセーズデサフィナードでした。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでもオッケー。絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
3: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
4: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの美味しいものを紹介する番組彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。

9時11分を回っています。ウェザー&トピックス、この時間はお天気と気象にまつわるトピックスを紹介します。ではまずお天気をお伝えしましょう。今朝から青空が広がっているここいわき市内です。いわき市平、今の外の様子見てみますと、やはり青空が広がっていますね。雲はほんの少し見られますが、もうほぼ青空です。快晴のここ平です。そして風もそよ風ですね、吹く風が本当にこう優しく、そして緑に、もう本当にこう生えているというような感じがいたしまして、ここ、平のいわき駅前大通りの欅並木もですね、とってもこう色鮮やかになってきています。では9時現在のアメダスを見てみますと、気温小名浜が 17.2 度、山田は 16.4 度まで上がってきています。風を見てみますと、この時間小名浜では西北西の風 3.5 メートル、そして山田は北北東の風 3.3 メートルです。日照時間は2箇所ともに60分、朝からよく晴れています。さて浜通り地方、今日のお天気です。今日はこのまま晴れの天気が続きそうです。風は北西の風のち南の風、海上では西の風がやや強く吹くでしょう。沿岸の波の高さ 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率

率は今日1日 0%、 今日は雨の心配はなさそうです。傘を持たずにお出かけできそうですが、ただ紫外線が多く降り注いでいるということで、傘は傘でも雨傘ではなく日傘が必要となりそうですね。日中の予想最高気温は小名浜で21度まで上がって、5月下旬頃の陽気となりそうです。そして明日6日水曜振替休日の天気は、浜通り晴れで昼前から時々曇りと、明日は多少雲が出るものの晴れベースのお天気となりそうです。明日朝の最低気温今朝とほぼ同じぐらいで13度ぐらい、小名浜の最低気温13度ぐらい、日中の最高気温小名浜21度と今日とほぼ同じぐらいで推移しそうです。さあ、それから向こう1週間の予報を見てみますと、明日は少し雲が広がるものの晴れベースのお天気となりそうです。連休明け7日の木曜日から8日金曜日にかけては曇りがちのお天気となりそうです。その後今週末9日土曜日以降は晴れベース晴れ時々曇りのお天気となりそうです。今度雨が降りそうな日は、13日の水曜日曇り時々雨という予報が、出ています。ウェザーニューズの週間予報でお伝えしています。さあ、今日から明日にかけてはおおむね晴れの天気が続くでしょう。以上、ここまでお天気をお伝えしました。さあ、変わっては気象にまつわるトピックスを紹介しましょう。今日は立夏についてです。今日5月5日は二十四節気の一つ立夏です。暦の上では今日から夏になるわけですよね。まあ、この頃山野では、新緑が目立ち始め、風も爽やかになって、いよいよ夏の気配が感じられるようになってきます。まさに今日がそうですよね。夏の季語に風香るですとか、風の香、香りと書きますね、この風の香という言葉があるように、新緑の上を渡る夏の南風は草花の香りを含んでいるため、薫風とも呼ばれています。香る風、薫風ですね。春まばゆいくらいの明るい景色に吹く風光ると呼ばれた風は、夏になって草花の匂いを含み香るようになるんです。これからは北海道でも桜の季節が盛りを過ぎ、また沖縄では一足早く梅雨の季節を迎えます。もうすでに昨日沖縄では梅雨に入りましたものね。まあ、一口に初夏といっても地域によってその表情は様々です。どこの地域も7月下旬から8月上旬の最も暑い時期に向かって気温が上がっていき、盛夏、夏の盛りを迎えることになっていきます。ところで、古くから親しまれている色の黄色に山吹の花の色から名付けられた山吹色というのがあります。山吹はバラ科の落葉低木で、渓谷のほとりなどに自生しています。また観賞用として庭園などでよく見ることができ、黄色く可愛い五弁の花を咲かせます。山吹は一重のものは実をつけますが、八重咲きなど十弁花、まあ、重なる花弁の花はですね、これは実がならないんだそうです。このことから外見が良くても内容のないことを指して、山吹は花が咲いても実がならぬ、そういうことわざもあるんだそうです。さて、山吹、それ自体が春の季語で多くの俳句に呼ばれています。また衣の重なった色合いや布地の表と裏の色合い、組み合わせのことを重ねの色目と言いますが、山吹はこの重ねの色目でも冬から春の季節を表しています。山吹は山吹色と薄口葉色の合わせです。他に色の組み合わせによって、表山吹や青山吹などがあるんだそうですね。まあ、一口に黄色や緑といっても、この山吹のように様々な呼び方もあって、この微妙に異なる色合い、これもまた、それを表す日本語というのも非常に豊かな、言語、美しい日本語という、その表れでもありますよね。トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上、お天気情報ウェザー&トピックスお伝えしました。
してはお送りする曲、アイスでスローラブ。

0: 曲はアイスでスローラブでした。
1: Seaway 76.2 FM いわき。
0: さあ、この後10時からはタイムリーが始まります。今日はハピスタからです。今日火曜日担当はベティさんです。では早速読んでみましょう。ハピスタのベティさん、
2: はい、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 今を楽しむプログラム、タイムリーハピスタエディションということで、祝日のタイムリーはハマイオンの3階にありますハピスタから生放送でお送りしますので、はい、まだ間に合いますから、うん、今から支度をしていただいて、はい、10時のオープンに合わせて遊びに来ていただけると、
0: ぜひぜひ
2: 嬉しいです、
0: は
2: い、
0: そうですよね、
2: はい、そして今日のチョイスなんですけれども、今日は何の日ですか？
0: 今日は子どもの日ですね。
2: そうですね、はい、ということで、うん、子どもの日バージョンでいきたいと思います、うん、お子様ランチの主役といえばどっち？大人になっても大好きハンバーグ VS、うん、尻尾まで愛おしいエビフライということで、ハンバーグとエビフライ、はい、主役の座をかけた戦いを繰り広げていきたいと思います。
0: なかなか面白いですね、はい、
2: ですね、うん、どっちも主役な気はしますけどね。
0: そうですよね、
2: ねえ、うん、そこを無理やり選んでいただきますが、はい、古川くんはどうですか？
0: 私はね、うん、エビフライですね。
2: エビフライ、あら、エビフライ早かった。
0: もうね、あのエビ系大好きなんです、うん、
2: はいはいはい、わかりますよなんかハンバーグはギリギリお家で出てくるかな、
0: まあそうですね、
2: でもエビフライはなかなかっていう時代でしたよね、うん、
0: まあ確かに、あの冷凍食

0: 金をね、こう上げるということで、うちの、うんうん、あの、家庭ではありましたけれども、
1: はいはい、
0: あの、レストランに行くと、ね、やっぱりこう、特別な感じになるんですよね、うん、エビフライって。
1: 確かに、うん、そうなんですよ。タルタルソースってなかなか食べたことなかったですもんね。
0: そうね。あの、小さい頃は普通のあの、ソースで、中濃ソースとかで食べたんですが、あの、タルタルソースで食べるようになったのは、私、大人になってからで。
1: あ、右に同じくです。
0: そうですか。
1: なんか本当に。
0: ものすごい高級感。
1: 出会いは大人になってから。そうなのよ、ね、高級感があってね。
0: ねえ、それはありますよね。うん。
1: ねえ、でもどっちも美味しいですよね。ソースだけでも好きだし。
0: はい。
1: エビフライが好きなんだ、古川くんは。
0: もう大好きですね。未だに。なんかあの、子供がエビフライ食べてると、うん、ああ、自分も食べたいなって思うぐらいですから。
1: うん、わかるわかる。それすごいわかる。
0: わかるでしょ、う
1: ん、ねえ、なんでエビフライってあんなに魅力的なんだろうね。
0: やっぱりなんかあの、食感プリプリという、あれがまたいいですよね。プリプリ、うん。で、衣のサクサクもいいじゃないですか。うん
1: ね、はいはいはい、うん、あとエビって高いっていうイメージあるから、ね、
0: そう、それがあるから、なんかこう高級なものとい う, こう小さい頃からのイメージがずっと未だにありますよね。
1: ずっとね、
0: はい、
1: そうなんですよ、うん、なんかいいもの食べてるって感じがするんですよ ね。
0: そう
1: ね、
0: いやもう本当そうです。
1: だからってハンバーグが嫌なわけじゃないですよね。
0: そんなことはないですよ。ハンバーグだって美味しいじゃないですか、うん
1: うん、ねえ、うん、自分で作ります？
0: 私は作らないんですけども、あのレトルトのハンバーグを、まあ最近はあんまり、うん、食べないんですけども、小さい頃幼稚園の頃の、うん、あのお弁当の中に、
1: うん、お弁当ね、
0: あのレトルトのハンバーグが入ってたっていうのが、まあ日常的だったんですよね。
1: うんうんうん、うん、
0: それもあったので、ね、あのハンバーグはまあスタンダードかなという感じがあったので、うん、まあこれのどちらかというと、やっぱりエビフライの方に軍配かなっていう感じだったわけですね。はい。
1: そして今日はですね、はい、あのこうわざとなんですけど、尻尾まで愛おしいエビフライって書いたんですよ。
0: うん、
1: ね、わかります、
0: わかります、わかります。
1: っていうのは
0: あの、ね、小さい頃はさすがに尻尾は食べなかったんですが、今、はい、あの大人になって尻尾まで食べて、あのカリッカリのところ最後にね、
1: カリッカリのところ、
0: そう、それがまたあの食感がいいんですよ。
1: わ、
0: うん、
1: かります。
0: 全部食べちゃいます。
1: その話もね、皆さんに聞いてみたいな、うん、と思ってるので、
0: いい
1: ですね、
0: はい、
1: はい、ということで、まだオープン前のハマイオンから、ハマイオンの3階にありますハピスタからの、はい、あのこのクロストークとなりました。
0: はい、
1: この後10時からですからね、皆さんハピスタで待ってます。
0: はい、ぜひぜひ、じゃあハピスタの方に遊びに行ってくださいね。
1: はい、
0: ベティさんでした。
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。

0: 曲はジャクソン5 We are almost there でした。
1: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
2: Sea Wave Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

シーウェーブ伝言版です。この時間は福島県赤十字血液センターいわき出張所から街頭献血のお知らせです。今日5月5日火曜日子どもの日の祝日は第48回上田町本町通り歩行者天国会場の大東銀行上田支店隣で街頭演説を行います。 400ml 献血のみの受付で、受付時間はもうすでに始まっています。9時からです。午後1時半まで献血を受け付けています。また詳しいことについては福島県赤十字血液センターいわき出張所、電話番号は 024629-5624 29-5624 へお問い合わせください。献血へのご協力をお願いいたします。 C-WAVE 伝言版、この時間は福島県赤十字血液センターいわき出張所から街頭献血についてお伝えいたしました。

さあゴールデンウィーク真っ只中、子供の日の祝日ということで、今日もお車でお出かけという方いらっしゃるでしょうか。お気をつけて。今井美樹さんでドライブに連れてって。

ではここでお知らせです。実況中継頑張れいわき FC についてのお知らせです。5月9日今度の土曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継してまいります。放送は5月9日の午後1時45分からです。スタジアムに行けないという人はもちろん、スタジアムでご覧になるという方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にぜひラジオをお持ちくださいね。ポケットラジオなどを持って 76.2MHz にチューニングして、そしてお聞きいただけます。なお、スマホやパソコンからはリスラジやサイマル放送でもお聞きいただけますが、そちらですと少しタイムラグが生じてしまいますので、リアルタイムでお聞きになりたい、そのスタジアムでねご覧になるという方はぜひポケットラジオをお持ちくださいね。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 さあ、ということでありまして、この時間ちょっとね風が強くなってきましたか、ここいわき市平では北寄りの風がちょっと吹いてきていますね。外を見てみますと、やはりこう青空が広がっていて、とても清々しい陽気となっています。浜通り地方、今日のお天気は一日を通して晴れでしょう。ただ今日は北西の風のち南の風、また海上では西の風がやや強く吹きそうです。波の高さ 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は1日を通して 0% とよく、晴れています。そして雨傘の必要はなさそうですが、日差しが強いということで、雨傘ではなく日傘があると安心でしょう。日傘や帽子などで UV 対策、そして熱中症

症対策もなさってくださいね。最高気温は小名浜で21度ぐらいまで上がりそうということです。さあ、それからアメダスの状況を見てみましょう。この時間、小名浜では気温が 17.2 度、山田は 16.9 度となっています。で、風向きですけれども、いずれも北寄りですね。小名浜では北北西の風が 3.4 メートル、山田では北の風が 3.9 メートル吹いています。ここ平でも、その欅並木ですね、このスタジオ前にあるいわき駅前大通りの欅並木がその風でゆらゆらと揺らめいているという状況を見て取れます。注意報は発表されていません。そして明日もまずまずのお天気となりそうで、明日6日振り替え休日、明日は、ゴールデンウィーク最終日という方も多いと思いますが、浜通りの天気晴れ、昼前からは時々曇りという予報が出ています。さあ、そんなですね、今日は晴れの天気、皆さん外で、活動されるという方も多いかと思いますけどもね、ぜひこの後もいろんなとこにお出かけという方、特に浜イオン3階のハピスタに遊びに行っていただきたいと思います。ではこの後の番組を紹介しましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日は FM 喜多方制作でお送りします。そして10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、今日の担当はベティさんです。浜イオン3階ハピスタからの生放送です。皆さんもぜひ遊びにいらしてくださいね。さあ、今日のチョイスはお子様ランチの主役といえばどっちということで、子供の日らしいチョイスです。大人になっても大好きハンバーグ VS 尻尾まで愛おしいというエビフライ、ハンバーグが大好きかエビフライが大好きかということで、お子様ランチの中にね、必ず入っているというハンバーグあるいは、このエビフライ、皆さんはどっちをチョイスしますか？もう大人になってもね、こう、まあ、お子様ランチとは言いませんけれども、そのね、ハンバーグの定食というか、ハンバーグのね、こう、なんですか、この、鉄板に入っている、熱々のハンバーグ、それか、エビフライかということで、タルタルソースいっぱいね、つけて食べるというもの。皆さんはどっちでしょうかね。ぜひ、チョイスに参加してくださいね。さあ、それから午後のプログラムです。午後3時半からはいわきの人町文化、今日火曜日は町がテーマです。聞き手は菅さんです。そして午後4時からの、生放送 FM いわきパワーブースター、担当は鈴木千恵さんです。この FM いわき第一スタジオからの生放送となります。今日のテーマは好きな魚であります。まあ、子供の日ということなんですけども、まあ、子供というとね、大体こう魚か肉かどっちかというとお肉の方が好きなんじゃないかと思いますが、ただ今日は魚でね、こうテーマを設けたということでありますので、お魚もね美味しいですからね。まあ、常磐もの、この新鮮なね、ものもたくさんあるということで、いわきならではのお魚のお話お待ちしていますよ。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。そして明日水曜のシャイムには立花奈美さん担当です。さあ、そして今後ろで流れている今朝のエンディングナンバーは久保田俊信さん Dance If You Want It、 こちらに乗せてお別れです。さあ、今日も輝く一日でありますように。輝くいわきシャイニーモーニング、お送りしてまいりました。火曜日担当は私古川義晴でした。それでは今日も一日お元気で。

0: ウェイビーグリーティング開催決定。
1: そうなんだっけ。
0: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
1: 待ってっかね。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、今回は FM 北方から佐藤美穂がお送りします。さて、会いたいでおなじみアーティストの澤田知可子さんをお迎えしています。澤田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 澤田知可子です、どうぞよろしくお願いします。
0: 今回ですね、北方がテーマの歌、はい、私も大好きです。時薬北方を作ってくださいましたが、北方の風景だったり思い出がとても繊細に描かれていますよね。
1: はい。
0: そしてこの今開催中の福島デスティネーションキャンペーンが開催中ですので、まさにタイムリーな曲ですね。
1: ありがとうございます。あのフレンドシップコンサートというのをね、北方の、はい、北方プラザで5年ほど連続でさせていただいてきたんですね、
0: はい、
1: で今年の北方プラザで あのフレンドシップコンサートが一応ファイナルということで、でも5年間こうして続けさせていただいたことに感謝を込めて、何か歌に残したいなと思って、でそこであのこの時薬を作りました。はい。
0: なるほど。時薬という言葉、うん、なんかすごく心に染み渡るようなフレーズなんですけれども、
1: はい、
0: 時薬に込められた思いというのを教えてください。
1: あのフレンドシップコンサートを始めるきっかけでもありました、うん、あの東日本大震災から15年、
0: はい、
1: 今年経つわけなんですけれども、うんうん、始まったあの年が10年目の節目だったんですね。でそして今年このファイナルを迎えるにあたって15年なんだなって振り返った時に、この東日本大震災から15年経ったその人たちの思いっていうのが、時間をの薬によってその振り返った時の悲しみや、うん、苦しみやその寂しさみたいな

0: ものを少し和らげて、その和らいだ中で美しい思い出にこれからも残っていく、そんな思いのシーンをですね描きたかったんですね。
1: はい、今の言葉だけれども本当にすごく染みます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして、もうこの時薬喜多方の曲の中には、はい、たくさん喜多方の風景出てきますけれども、はい、その澤田さんが思う喜多方についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、今日も、ね、はい、FM 喜多方に来ていただいての収録になっておりますけれども、改めて喜多方ってどんな街でしょうか。
0: まずね、私にとって喜多方というのはですね、私自身もラジオのパーソナリティをねコミュニティでさせていただいた5年間がありまして、はい、そのきっかけのご縁をくれたのが喜多方 FM の小田切社長だったんですね。でそこからもう本当に喜多方ラーメンいろんなところに連れてっていただいて、でも美味しい笑顔というのがですね、
1: 美味しい笑顔、
0: 喜多方に来れば美味しい顔になる、なんか本当にそこがもう今回はその幸せだった風景の中で一番忘れられないのっていうのは、多分美味しい顔をしている目の前の人だと思うんですね、はい、美味しい顔してくれている目の前の人の顔を見てるだけで何でも美味しくなっちゃう、幸せになっちゃう。でそういう幸せが本当にここにいっぱいあったんだっていうことをちょっと物語にしたかったんですね。
1: ラーメンでしたりね、
0: はい、ラーメンだけじゃないんですけどね、もう本当に美味しいとこいっぱいあるんですけども、でも今回はちょっとこう喜多方といえばラーメンということで、うんうん、ラーメンの街ということをあえてフレーズに入れました。
1: なるほど、はい、いや嬉しいです。いや本当に笑顔つながりますもん ね、 ね、食べ物って美味しいですからね。
0: もう本当にいつもこのコンサートやる時もですね、うん、もうラーメンを食べるついででいいから来てくれとお願い来てって。そうそう、ラーメンの、ね、そうついでで澤田の歌を聞いてくれと、そんな風にねお願いしてたんですけどね。
1: 贅沢ですよね、そんな中のライブって。
0: もう本当にね、私も喜多方で歌えることが本当に喜びだったので、もう漏れなくラーメンがいっぱいついてくるじゃないですか。
1: 嬉しい限りです、はい、そして、うん、食べ物だけじゃなくて、
0: はい、
1: 歌詞には恋人坂だったり、はい、触れ合い通りも登場しますよね、はい、
0: そうですね。なんかこう喜多方の街をとにかくこう、うん、ドライブしてほしい。
1: うわ、ドライブ、
0: うん、歩くにはちょっと一日では大変なコースばかりなんですけれども、はい、ドライブをしながらこの時薬も流れたら嬉しいなっていうイメージで作りました。はい、
1: ドライブもねいいですよね。ちょうど今来ていただいている時期、うん、桜の時期なんですけれども、はい、今日もこの時薬喜多方のアルバムのジャケットですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 撮影で来ていただいたんですよね。
0: はい、実は今日3時半起きしました。あまり人のいないところを絶対抑えたいというあの桜のねところで、朝もう5時半に来ました。そしたらもういっぱい人がいました。カメラを持ったそのなんかセミプロのような人たちがもうしっかり場所を抑えててですね、
1: いや皆さん撮りたいスポットではありますからね、はい、
0: もう そこをこう抜けて美味しいポイントを探してもうそれだけでですね大変な、
1: ね、もう本当に朝5時半に起きたのにっていう、
0: は
1: い、
0: でも私のこの頑張りをですね、はい、ぜひ6月13日に発売されますアルバムの中に、はい、今日の努力を全部収めますのでぜひ
1: 6月13日リリースなんですね、
0: はい、もう時薬というアルバムを発売しますので、これで絶対に皆さんね、はい、分かります。今ね CD をね買う時代じゃないの、分かります。でもどうかこの努力を見てほしい。
1: 本当にもう朝5時半そして3時半に起きて撮影したこの思いっていうのもぜひ皆さんに見てほしいですね。
0: 澤田のこの喜多方愛をですね、うんうん、ぜひ感じてほしいなと思います。
1: はい、こちらの曲紹介を澤田千佳子さんの方からぜひお願いします。
0: はい、それでは喜多方に感謝を込めて書かせていただきました時薬喜多方、聞いてください。

0: 改めてなんですけれども、このラジオをお聞きの皆さんに一言 PR で締めていただきたいと思います、
1: はい、これから本当にこの歌を持って全国、私も歌を回っておりまして、うん、いろんなところに喜多方って素晴らしいところがあってねって、喜多方自慢をね広げていきたいと思いますので、これからもどうぞこの時薬を大事に愛してやってください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。こちらの澤田千佳子さんの時薬喜多方は6月13日リリースということです。
1: ぜひ歌を聴きながら喜多方をドライブしてください、
0: うん、ぜひよろしくお願いします。今日はアーティストの澤田千佳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき荒野花火山情報。3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、友達ってのは友達だけじゃない、友達同士ってことね。

0: 散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くした。ピクニックも先言ったな。
1: 今夜花火山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花火山。行こうや、今夜花火山。
2: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
3: 皆さんの生活に彩りを、いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 甘いものって幸せだよね。
6: 幸せ。
5: 温泉は
6: 幸せ。
5: ジューシーも。
7: ん？ジューシー？
5: だってハマイオンオープンの時間だよ。
6: 幸せ。
5: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
8: で、今何時？
9: 10時です。
10: Oh, please, please, sweet lady, oh.

イムリーはハピスターということで、濱家3階にありますハピスタからの生放送をお付き合いいただければと思います。早くからハピスタに駆けつけていただきまして、どうもありがとうございます。すごいな、もう今日お客さんいっぱい。

まま遊んでってくださいね。お買い物も皆さんあるでしょうから、買い物しながら時々ハッピスタの存在を思い出していただいて、3階にありますので遊びに来てください。あっという間に3時間の生放送って終わっちゃうんでね、気づいたら終わっちゃうんで、はい、気づいた時には遊びに来てくださいね。そしてまだお家にいるよというあなた、間に合います。はい、今から支度を整えてハッピスタまでお越しいただければ、はい、楽しい楽しい放送をご覧いただけると思います。今日もテンション上げ上げでお送りしていきますよ。オープニングナンバー、テレビアニメルローニケンシンの初代オープニングテーマとして120万枚を売り上げたこの曲、ジュリー&マリーでそばかす。

今を楽しむプログラム、タイムリー DJ レティ。タイムリー Today でお送りしております。皆さんお買い物行ってらっしゃいということで、浜イオン3階にありますハピスタからお届けしております。今日のタイムリーはハピスタエディション。いやもう本当にあっという間にお客さんで埋め尽くされているハマイオンとなっております。いいね、にぎわってますね。さすがゴールデンウィーク、子供の日、今日は5月5日でございます。今日私の中学からの同級生がお誕生日なんですよ忘れられない子供の日の誕生日ということで、お誕生日おめでとう。そしてそうですね、今日も番組ラインナップたくさん用意してきました。この後10時台ではタイムリーニュースとトラフィック、そして市内のおすすめのランチメニューをご紹介するランチセレクション、こちらをですね全て平大町のスタジオからお届けします。今日、平大町スタジオを守ってくれてるのは小野かな子さんです。小野さんよろしくお願いします。そして11時からは1週間を通して様々な音楽を独自の視点で特集するミュージックスタンプ、今週はゆず特集になっています。本当楽しみです。はい、ゆずの曲をドドンと2曲お届けしていきます。その後は早口言葉でお口の体操、11時20分からはいつものようにへーそうなんだベティーズクリニックお届けしていきますよ。今日もですね、そうね、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えしていきます。医療にまつわる様々な疑問質問に答えるというね番組になっております。11時20分からです。そして11時40分頃からはなぞなぞで頭をトレーニングしていく頭の体操のお時間がやってまいります。今日も子どもたちお休みですからね、一緒になぞなぞ考えていきましょう。意外とね難しいなぞなぞが最近続いておりましたが、今日は私わかりましたちょっと自慢ですけどもはい、皆さんわかるかな。なぞなぞは11時40分頃から出題します。その他いろいろなコーナー盛りだくさんでお送りしていきますので、この後午後1時まで3時間の生放送お付き合いいただければと思います。では続いてはオフランスからこの曲いってみましょう。2005年のリリース、タヒチ AT セカンドアルバムウォールペーパーフォードソウルからの先行シングル、爽やかな1曲お届けしましょう。 So Deep

0: おフランスはやっぱおしゃれですね。
1: 今日みたいな晴れた日に本当ぴったりの一曲聴いてもらったのはセカンドアルバムから大七 AT So Deep でした。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。お子様ランチの主役といえばどっち？大人になっても大好きハンバーグ VS 尻尾まで美味しいエビフライ、ということでお送りしていきます。今日は子供の日です。5月5日、鯉のぼりもあるんだよ。このスタジオにはちゃんと吹き流しまであるからね。お父さん鯉のぼり、お母さん鯉のぼり、子供鯉のぼり言い方間違ってんな、なんて言うんだっけな、忘れちゃったけどそんな感じのお母さん、お父さん、子供ちょっと、あ、なんだ、孫、孫い、大きな孫いわあれ違った、いいんだよね、いいんだよね。はい、そんな感じで鯉のぼりのね、バルーンアートもありますので見てってください。皆さん、そんな子供の日ですけれども、大人も子供も関係なしに、今日は童心に帰ってこの究極の選択に挑んでいただきたいと思います。今日のチョイスは、お子様ランチの主役といえば、そう、主役の座を決めていただく、そんなチョイスです。大人になっても大好きハンバーグね。ハンバーグは本当にいつ食べても美味しいね。なんでなんでしょうね。中にチーズとか入ってたらもっと最高ですね。そしてもう一つが、尻尾まで美味しいエビフライということで、私はデパートの屋上のね、富士屋さんとかで食べた、あれ本当に忘れられないな。旗が立って運ばれてきたお子様ランチ、めちゃくちゃ一人だけ贅沢してるんだね。そんな気持ちになりましたけど、あの旗をね、綺麗に拭いて大事にお家まで持って帰って、その日の夜ご飯のご飯に刺すんですよ自分だけ旗立ってるみたいな何回も使って何回も喜びながらやってたのを思い出しますけれども、ね、今日はそのお子様ランチをちょっと思い出していただいて、でお子様、そう、子供たちの参加もお待ちしております。お子様ランチまだあるもんね、いろんなところで、まあ、喫茶店とかもそうですけど、ファミレスにもあるしね。お子様仕様になってるものといえば、そういえばこのハマイオンでもね、カレー屋さんとかがお子様セットって

出してたりとかしてめっちゃ安かったりして、私これがいいと思いましたけど大人はね頼めないんだよね。それがなんかもう頼めたらいいのにな、お店の人になんか一回言ってみようかなとか思ったりしてね、はい、そのぐらいなんか魅力的じゃないですか。その中から今日は2つラインナップ出させていただきました。1つはハンバーグ。ハンバーグっていうのはもうなんでなんでしょうね、子供の憧れの食べ物、私たちの頃は特にそうでしたが、ハンバーグとかあとミートボールね、最高でしたね。いやなんかあの今選べって言われても、私これ本当に今日は究極の選択だと思っていて、難しいかもしれないけども選んでいただきたいと思います。それでもう一つがエビフライ。高級ホテルのディナーぐらい、もうなんかちょっと緊張しながら食べられるちょっとずつちょっとずつ食べたりしてね、大人になってからですよ、あんなむしゃって大口で食べられるようになったの。なんか子供の頃はなんかもったいなくてちょっとずつ食べてた気持ちが今思い出されるんですけれども、皆さんはどんな風でした？今日はその戦ってるのはハンバーグとエビフライで主役の座を決めていただきますが、それだけじゃなくて子供の頃実際に食べたそうね、お子様ランチどうだったのか、どんなシチュエーションでどんな風に食べてたのか、そのお子様ランチの思い出も一緒に教えていただきたいなと思っております。ハンバーグとエビフライの思い出でもいいですし、お子様ランチを食べた時にこんな風に思ったよとかね、本当は食べたかったんだけどなぜかうどんになっちゃったとか、なんかそういう話ちょっと悲しいエピソードとかも、いや私もね、なんかお子様ランチでいいなって言われてちょっと大人になってくると、いや大人と一緒のやつでいいよみたいにもう全然そっちで大丈夫みたいに言った記憶があって、ものすごく後悔した記憶も残ってます。でちょっと大人になってくるとそういうことするんだよね。でも大人の方が食べたいっていう気持ちもわかるんですけどね。はい、皆さんのうちお子さんいらっしゃる方なんかはどうでしょうかね。はい、そのあたりもぜひ教えていただけたらなと思っております。ということで今日は究極の戦い、もうすでにたくさんのエントリーをいただいております。皆さんメッセージありがとうございます。この後順に紹介してきますので楽しみに待っててください。それじゃあ皆さんこの曲いってみましょう。夜遊びでアイドル。無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミス

日の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

推しの子の主題歌として日本だけじゃなくてもう世界中を席巻したモンスターヒット曲です。今日はお子様ランチの主役対決、ハンバーグかエビフライか、どっちも主役級ですが、あなたにとってのアイドルはどっちでしょうか。選んで参加してください。さあこの後は大町スタジオからニュースと交通情報、小野さんお願いします。

0: 96.2 Seaway。
1: タイムリーニュース。タイムリーニュース。この時間は、いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りします。イランが韓国などの貨物船を攻撃しました。アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS で、ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにしました。アメリカ軍は対抗措置としてイランの小型ボート7隻を破壊したとしており、海峡の情勢が急速に緊迫化しています。省庁の予算の無駄を AI で点検します。政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する行政事業レビューで AI 人工知能の活用を始めます。事業内容の評価や改善提案といったレビューを AI に行わせる初の実証実験を実施します。効果が確認されれば、同じような機能を導入した新たなシステムの運用を2028年度から開始するということです。投手では初の月間 MVP を受賞しました。アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手賞を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀輝さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人選手では最も多い6度の受賞を果たしています。ここからは県内のニュースです。外縁天体で大気を確認しました。海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つに、ごく薄い大気があることを確認したと、国立天文台などの研究チームが4日付のイギリスの科学誌で発表しました。研究チームには、国立天文台副台長などを務めた会津若松市出身で、京都産業大学高山宇宙科学研究所の渡辺淳一所長や、三春町のアマチュア天文観測家の細井勝正さんが参加しました。渡辺所長は必要なデータなどについて助言を行い、細井さんは自宅から望遠鏡での観測を成功させたということです。冥王星以外の外縁天体で大気の存在が明らかになったのは初めてで、太陽系で大気が観測された最も遠い天体となります。県大会に出場する28校が決まりました。第78回春季東北地区高校野球福島県大会の支部予選は昨日、県南支部と会津支部で合わせて4試合が行われ、県大会に進む28校が出揃いました。いわき支部からは東日本国際大学附属翔平

0: 平、いわき、平工業、勿来工業、いわき湯本の5つの高校が出場します。県大会は今月15日会津球場白川グリーンスタジアム、ポニーリーグ奈良葉スタジアムで開幕します。組み合わせ抽選会はあさって会津若松市で開かれるということです。お塩取り祭りが行われました。平杉並の大国玉神社例大祭のお塩取り祭りが昨日豊間海岸で行われました。お塩取り祭りは2008年に福島県の重要無形民俗文化財に指定されたいわき大国玉神社のお塩取り神事の中核をなすもので、海水を備えた神輿を海に入れて揉む海中渡御を行います。当日は海岸に設けられた祭場で塩取り神事を行った後、地元住民らが神輿を担いでまだ冷たさの残る海に入り、漁業の繁栄や身体健吾などを祈願したということです。以上ニュースでした。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関商グループの提供でお送りしました。
1: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
2: FM いわき関の湯情報。勿来温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
4: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
5: タイムリートラフィック、
0: タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線、旅戸町石積と

0: ありませんが、常磐自動車道の下り線に規制があります。まずは浪江インターチェンジと原町トンネルの間で落下物の影響で50キロの速度規制となっています。同じく常磐道の下り線、南相馬インターチェンジと相馬インターチェンジの間で事故のため通行止めとなっていますのでご注意ください。なお磐越自動車道には上下線ともに規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。続いて JR 常磐線特急日立号の予約状況についてお伝えします。今日10時20分現在の情報によりますと、指定席が満席となっている上りの列車は、いわき駅12時18分発日立14号、午後1時23分発日立16号、2時18分発日立18号、3時18分発日立20号、4時18分発日立22号、5時21分発日立24号の6本です。なお、指定席が空席わずかとなっている上り列車もご紹介します。いわき駅11時13分発の日立12号、午後6時17分発日立26号、夜8時17分発日立30号の3本となっています。列車の運行状況などについて詳しくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600-050-2016-1600 までお問い合わせください。以上、 JR 常磐線特急日立号の予約状況をお伝えしました。さあ、子どもの日、お出かけ日和のお天気となりましたが、新緑もすごく綺麗な時期になりました。ですが、脇見運転はせず、しっかりシートベルトを締めて安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションタイムリートラフィックでした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
5: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
6: 頼りになるね、浜通り交通。

ハッピースターエディションお送りしております。ハマイオン3階から生放送中です。ハッピースターに遊びに来てください。っていうかもう本当にたくさんのお客さんありがとうございます。のんびりしてってくださいね。さあ届いてるメッセージ紹介しようと思いますが、その前に一つお知らせをさせていただきます。FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングを開催いたします。ウェイビートートバッグとかアクリルキーホルダーとかグッズがいろいろありますので、ウェイビーのグッズも販売予定です。まだ手に入れていないという方はぜひこの機会にお買い求めください。そして去年ですね、トビベティの4ソロアタックが25年目を迎えまして、ありがたいことに25年目の宴というイベントを開催することができました。お越しいただいた皆さんありがとうございました。その25年目の宴で販売したグッズちょっと余ってますので、それの販売も一緒にさせていただこうと思います。それから FM いわきのトートバッグとか数量限定での販売予定となっております。いつやるのかってことですよね。はい、なんと明日です。明日5月6日の水曜日、場所はイオンモールいわき小名浜3階のハピスタ、ここです。はい、この場所で明日開催します。ウェイビーがね来てくださいますから、楽しみにしててください。今ここにもいますけどね。はい、この黄色い可愛い子ちゃんです。はい、このウェイビーが明日、11時からとお昼12時半からの2回開催となります。各約30分くらい、皆さんと一緒に戯れる予定になって

ておりますので参加無料です。明日もハマイオンに遊びに来て。詳しくは FM いわきのホームページ、公式 SNS などを確認してみてください。ハマイオンの3階ハピスタにぜひ明日も遊びに来てくださいね。お待ちしております。さあ、それじゃあですね、1枚メッセージ紹介しましょう。ラジオネームコアラママちゃん、ありがとうございます。ベティちゃんスタッフの皆さん、こんにちは。ハピスタからお疲れ様です。昨日ですね、ハピスタにお邪魔したんだけど、まだ10時ちょっと前なのに信号4基前からハマイオンの駐車場に入る車の渋滞でした。わお、すごい。高校生まで鹿島に住んでたから、裏道を抜けて、入校しました。素晴らしい。その裏道知ってるのと知ってないのではちょっと大きな差が出るかもしれないよね、こういう混んでる日はね。祝日のハマイオンはすごい人出ですね。そしてお子様ランチの主役はエビフライかな。旗はついててほしいよね。そして画伯、今日は長芋山芋ですかといただきました。違いますよ、長芋でも山芋でもないですちょっと今日のあの FM いわきの公式インスタグラムチェックしてみてください。もう負けずに今日も絵を描いておりますけれども、何の絵かね、皆さん当てていただきたいと思います。コアラママちゃん、メッセージどうもありがとうございました。一曲お送りしましょう。 80s ロック行ってみたいと思います。さあ、そうですよいや、でもあれですね、やっぱ混んでるんでしょうね、今日もね、駐車場ね。ハマイオンの駐車場の混み具合とかはハマイオンのホームページを見ると一目瞭然わかりますので、ホームページもぜひチェックしてみてください。いや、今日もすごいお客さんですよ。ということで、この時間は1986年リリースの曲です。もうなんか80年代を代表するロックって感じです。踊れる方は踊ってください

なんか声を上げたくなりますけれども、ちょっと前に東京の中野の盆踊り大会でこの曲が流れて、ボンジョビで盆踊りっていうダジャレみたいなことでめっちゃ盛り上がって、本家ボンジョビも公式 SNS でそれに反応したっていうね、すごいですよね。ボンジョビで盆踊りやってみたいなと思いますけど、はい、ということでお送りしたのは80年代を代表するロックです。ボンジョビで Living on a Prayer。 この後は大町スタジオから美味しいランチ情報、ランチセレクションです。小野さんお願いします。ランチセレクション。

0: ランチセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い浜風香るシーサイド夢長屋道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: 1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、北方の名店ラーメン喜一の姉妹店四つ倉喜一、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四つ倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: 今日は平日限定日替わりランチはお休みですが、通常メニューで営業しています。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四つ倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは
0: 松セットと浜松産うなぎです。今日はランチメニューはお休みですが、新鮮なネタが揃った通常メニューで営業しています。またお持ち帰りできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店の営業時間は11時から午後8時半、ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: カツオ刺身定食で1705円です。今日はランチメニューはお休みですが、旬の魚料理を中心とした通常メニューで営業しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半、ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: 今日のおすすめは天ぷら盛り合わせ、茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなど

がついた天ぷら御膳1860円です。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼魚、煮魚の各種御膳などのメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、聞いてますか？自慢のランチ、FM いわきで宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

では一曲お届けしましょう。映画煙突町のペルの主題歌です。大人になって忘れてしまいそうな夢見る心を子供の日の今日改めて思い出させてくれる名曲。そして待望の続編映画煙突町のプペル約束の時計台が現在上映中。今作で物語はもうさらにスケールアップしています。時を支配する異世界を舞台に100年間約束を信じて待ち続ける物語が描かれています。4回ポレポレシネマズいわき小名浜でぜひご覧ください。ロザリーナ煙突町のプペル。

チのプペルの主題歌です。もうあの2も早く見たいんですけど、私まだ見てないんですよね。面白かったよね。はい、あの前作のあの感動から1年後の物語が今回描かれているんだそうです。4回パレパレシネマズいわき小名浜でも上映中。ぜひ信じる勇気をもう一度受け取りに行ってみてください。今日子供の日だからね、お子さんが主役ですからね。みんななんかこう大人たちが子供の言うことを聞いてる感じがすごくいいですね。あっちに行きたいっていうのね。ハマイオンはそんな光景で溢れております。お送りしたのはロザリーナ、煙突町のプペルでした。

今日は子どもの日の祝日ということで、この番組はタイムリーハッピースターエディション、ハッピースタから生放送でお送りしております。ハマイオンの3階にありますので、皆さんもぜひぜひ遊びに来てください。ラジオのね、生放送を見る機会っていうのもそんなに多くあることではないと思いますので、お子さんにラジオに興味を持っていただきたいと我々スタッフは切に願っておりますのでぜひラジオの現場を見せに遊びに来てくださいねのんびりしてってね。ドラえもんの乗り物に乗ってんだね、かわいいわね。よかったね、パパが確保してくれたんだねきっとねよかったねはい、ということで、さあ今日のチョイス行ってみましょう。お子様ランチの主役といえばどっち？大人になっても大好きなハンバーグか、尻尾まで愛おしいエビフライか。今日はハンバーグとエビフライ、お子様ランチの主役を決めてもらってます。ファミレスがそんなになかった時代、唯一のエンタメと言っても良かったかもしれないね。今はどこに行ってもファミレスがありますけれども、当時は百貨店の食堂、これがもうディズニーランドのような場所でした、私にとってはねえ、そこに行くために子供はちょっと一丁羅をね着せられて、なんか一番いい服、可愛いワンピースとかね、今日はあそこでご飯食べるよなんて言うと、なんかちょっといい服を着て清掃して食べるっていうね、それがお子様ランチだったような気がしますけど、今でいう超高級ホテルのディナーぐらいの感覚があったような、子供ながらにね、そんなテンションだった気がします。今の子供たちは自由にメニューを選べますけどもね、当時はもうお子様ランチそれしかないっていう感じでしたからねでもなんか大人と同じようにハンバーグ定食を頼めるようになるっていうのは一つの成人式みたいなね、そんな儀式の一つの、そう、大人になる感覚っていうのはそこでも感じたな。一つ大きなラーメンを食べられるようになったみたいなね、はい、その頃の思い出話なんかもぜひぜひ送ってください。楽しみにお待ちしております。じゃあ行きましょうか、メッセージご紹介します。ラジオネームはかずちゃん。ベティちゃん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。そしてお疲れ様です。お疲れ様です。残念なことに今日行くことを楽しみにしていたのですが、私は風邪をひいてしまい、彼氏は風邪ではないんですけど体調が悪いため行けなくなってしまいました。家でラジオを聞いています。聞いてますか、かずちゃん。早く元気になれるように今日はのんびりね、ラジオ聞いててくださいね。そして今日のチョイスはお子様ランチや、私旗のついたチキンライス、思い出にあります。なぜだかわからないけどね。

の兄と旗の取り合いをした思い出があります。よっぽどその旗が良かったんでしょうね。今は笑い話でいい思い出になっています。ペティちゃん、スタッフの皆さん、暑くなったり寒くなったりしてるので体調には気をつけてくださいね。体調が良くなったら会いに行きます。待っててねといただきました。待ってるよ、早くね直してね。またこの3階にありますハピスタ浜井まで遊びに来てください。いや本当なんかね、油断すると寒いし油断すると暑いんですよ。今日もこのハピスタの中だからちょっと私はヒートテックをね脱ぎ捨ててやってまいりましたけど、昨日まで着てたんですけどようやく脱いでみましたが、ちょうどいい、今日はこのスタジオにはちょうどいいですね。はい、かずちゃん、とにかく早く良くなりますように祈っております。どうもありがとうございます。ラジオネーム MH さん、ハンバーグに1枚、やっぱりメインは肉でしょう。デパートのレストランで食べたな。そして画伯、今日の絵はたくあんでしょうか。たくあんではない、たくあんではないですよ。はい、よーく見てみて、よーく見てみて、見たらなんかわかる気がすると思う。私は上手に自分では描けたなと思ったんですけどね。はい、 FM いわきの公式インスタグラムぜひチェックしてみてください。今日は皆さん当たらないな。ラジオネームかぼちゃちゃん、こんにちは。私は昨日ベランダの掃除をした後でぎっくり腰やってしまいました。痛かったです。一晩寝たらだいぶ楽になりました。素晴らしいよ。それ私一晩寝て良くなったことってあまりないんで、よかったね。今朝綺麗になったベランダを見て頑張ってよかったと思いました。お疲れ様。そしてテーマ、ハンバーグに1票です。子供の日の今日、夕飯はスペシャルメニュー、鯉のぼり型のハンバーグを作る予定です。すごい、いくつになっても私はハンバーグが好きですといただきました。かぼちゃちゃん、どうもありがとう。そっか、子供たちのね喜ぶ顔も見られるし、鯉のぼり型のハンバーグなんて最高じゃないですか。作ったことないよ私子供たちも多くなってきたのでこの曲お送りしましょう。いや、なんかね、子供たちにサービスナンバーをと思っていろいろ選曲してまいりました。ちびまる子ちゃんのオープニングテーマになってます。アドが歌ってるバージョンで踊るポンポコリン。なんで

0: の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて送りましょう。
1: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
2: 5月6日水曜日、振り替休日のタイムリーはハピスタディション。ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から津賀がお送りします。旅下に寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
3: よろしくね。
4: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
5: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
6: Music. Your favorite station. Z-Way 76.2 FM Iwaki.

まずは1998年彼らがストリートから全国へ、そして初めてオリコンでトップ10入りを果たした大ヒット曲からお届けしていきましょう。ゆずで少年。

ズで少年、エスコックの CM ソングとしてもおなじみでしたね。ミュージックビデオでは2人がね、警察官になったり泥棒さんになったり、いろんなキャラクターに扮してたのも懐かしいです。さてゆずですが、昨日5月4日から宮城で弾き語りアリーナツアーがスタートしています。続いてはこの曲です。北川悠仁さんの子供時代を歌ったものなんですよね。歌詞にも注目して聞いてみてください。アルバムゆずもあゆず

送りしてるのはゆずで僕の漫画の主人公。この曲はですね、北川悠仁さんの体験を歌ったものなんですよね。勉強や運動が苦手だった頃の自分、そして夢を追いかけ始めた姿、幼少期の記憶をたどりながら成長していく物語は、聴いてる私たちの心にもどっかちょっと懐かしくあったかい風を吹き込んでくれます。まさに今日の子供の日にぴったりの曲です。いやでもゆずの北川悠仁さんは実際に漫画家としてもデビューしてますからね、後にね。すごいっすよね。いいなぁ、絵描けてって思いますが、僕の漫画の主人公をお送りしました。今週のミュージックスタンプは、来年のデビュー30周年を前にゆず弾き語りアリーナツアー真っ只中のゆずです。もう再び原点に向き合う2人、ゆずを特集しています。明日もどうぞお楽しみに。

ムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。お子様ランチの主役といえばどっち？大人になっても大好きハンバーグか、それとも尻尾まで愛おしいエビフライか。私はエビフライの尻尾が大好き。どっちかっていうと、尻尾を食べるためにエビフライを食べる、なんていうの、エビフライの尻尾を食べるために、この身はどうでもいいぐらい、どうでもよくはないけども、尻尾が大事。本当美味しいんだよね。もう家族の尻尾全部私のところに集まってくるからね私もらいますみたいな、そんな感じです皆さんはエビフライの尻尾どうしてますか？はい、そんなメッセージがたくさん届いております。まだまだお待ちしております。シーウェーブ FM いわきのホームページにありますメッセージフォームから送ってください。お待ちしております。そしてハピスタにお集まりの皆さん、すごい頑張って客寄せをしてくださってんですね。ありがとうございます。お客さんがこっちだよってみんなですいません、ありがとうございます。みんなで一緒に楽しめるといいですよね。タイムリーハピスタエディション、生放送でお送りしてます。よかったらハピスタ寄ってってくださいね。届いてるメッセージもありますが、そうです、まだまだメッセージ募集中。 C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ラジオネームはドライダーちゃんからです。ベティちゃん、マリンブリッジが開放されてたので行ってまいりました。次のイベントに行くね、ごめんねといただいておりますいいんだよいいんだよ、いっぱいあるんだから、いっぱいあるんだから、あのイベントね、盛りだくさんだから、ゴールデンウィークいいんだよね。はいはい。そして今日のチョイスですが、お子様ランチのくくりならハンバーグかなということで、主役はハンバーグに一票いただきました。ありがとうございます。ドライダーちゃん、今日はマリンブリッジ行ってらっしゃい。ラジオネームはタイのぼりちゃん。ベティちゃん、スタッフの皆さん、ハピスタからのオンエアお疲れ

様です。私は先々週から体調があんまり良くなくって、先週には感染性胃腸炎になってしまいへこんでましたが、空を元気に泳ぐ鯉のぼりに癒されて、なんとか体調も元に戻ってきたみたい。よかった。鯉のぼりならぬ鯛のぼりちゃんだもんね。よかった。鯛のぼりは鯛のぼりを見て元気になり、間違った、鯛のぼりは鯉のぼりを見て元気になりました。もちろん FM いわきから流れてくるパーソナリティの方の声やリスナーさんたちの投稿にも元気をいただきましたよ。今日のチョイスはハンバーグ日票、そしてベティちゃんの絵は空を元気に泳ぐ鯉のぼり。違うよそんななんか思いっきり言ってみたって感じですけど、違いますから、もう一回、もう一回よく見てみてください。鯛のぼりちゃんでした。ありがとうございます。ということで、まだまだメッセージはいただいておりますが、このあたりでまた一曲聴いてもらいます。

ージ紹介します。ラジオネームは新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。ベティさん、ウキウキ、おはよっぴー、おはよっぴー。テーマのお子様ランチの主役といえばどっちですが、どっちも主役にふさわしいと思いますが、私が子供の頃はハンバーグが大好きでしたから、そう考えてみるとハンバーグが主役にしておきます。エビフライは影の主役というか裏の主役ということでお願いしますということで、新潟県のへなちょこよっぴーさん、メッセージどうもありがとうございました。じゃあハンバーグに入れときますね。ということで、まだまだメッセージも募集中です。送ってください。バンディ怪獣の花歌お送りしました。

ガス電機株式会社の提供でお送りします。さあ皆さんお待ちかね、早口言葉のお時間がやってまいりました。ちょっと頑張ってやってみましょうね。難しいかもしれませんが、今日はですね、この後ろにいる黄色いのウェイビーって言います。これ FM いわきの公式キャラクターなんですけど、このウェイビーが出てきます。しかも今日ね、3回連続で言わなきゃいけないんですよ。早口言葉はこちらです。ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、3回連続です。それでは私に続いてゆっくり言ってみましょう。ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、さん、はい。恥ずかしいよね。そうだよね。でもちゃんと目合わせてくれてるから嬉しいな。目そらされるからね、こういうのやるとね。じゃあ次、もうちょっと早くなります。ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、ビーマイベイビーみたいになっちゃった。ワイワイウェイビーを3回言ってみて。せーの、どうぞ。今日は Be My Baby を持ってくるんだったな、失敗したなって思いながら言ってます。皆さんどうですか、上手に言えましたか。ワイワイウェイビー、ワイワイベイビー、ワイワイウェイビー、ワイワイウェイビー、わーい、みんなありがとう。ということで、コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。アニメタッチから、この曲エンディングテーマ曲だったんですけど、私本当にこの曲すごい好きでした。岩崎芳美で

0: 1985年です。その翌年1986年選抜高校野球の入場行進曲に選ばれたんです。この曲で入場したんだね。なんかすごいということで、キラキラした青春を歌った一曲、岩崎よしみで青春でした。
1: ハワイアンズでは映画ドラえもん新のび太の海底祈願場とのタイアップイベントを5月6日まで開催中。クイズラリーやフォトスポット、撮影会など楽しみいっぱい。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サラ金？どまえいくら必要なの？
3: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
4: 買取用料金。
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

0: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
1: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
2: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道谷先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます、はい。ラジオネームアジサクマさんからいただきました、
1: はい。
0: 道谷先生、ベティさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今年の桜綺麗でしたね。
1: はあ、そうでしたね。
0: いっぱい写真を撮りました、うん。現在64歳の男です。
1: お、
0: 最近の悩みというか、うん、なんというか、うん、階段を上がっただけで自分でも驚くほどぜーぜーと息が切れてしまうんです。
1: むむ、
0: うん。これまでは多少平気だった階段なのに途中で立ち止まってしまうこともあって、
1: うんうん、
0: これって単なる運動不足でしょうか、それとも考えたくはないですが、うん、心臓や肺が弱っているサインなのでしょうか、
1: うんうん。
0: 周りの目が気になって無理して平気な顔をして歩いていますが、本当は少し不安です。どの程度の息切れなら様子見で、どこからがお医者さんに行くべき境界線なのか教えてください。例えば肺とか心臓の元気度チェックってできるんですかね。1分休めば元に戻るくらいなら全然 OK なのでしょうかね、と聞いておきながらもう医者に行こうかと思ってます。
1: なるほどなるほど。
0: 男ってそういうことを考え出すと実は小さいですよね、といただきました。
1: なるほど。
0: 同じ男としていかがですか。
1: そうですよね、意外にそうです。
0: 意外に
1: 僕も同年代として分かります、分かります。はいはい。
0: ということで、うん、今日の相談は階段での息切れ、うん、についてということですけれども、う
1: ん、意外に多いのかもしれませんよこれ。
0: 64歳の男性です、ね。はいはい。階段を上がった時の息切れ、ただの体力の衰えなのか、
1: うん、
0: 内臓の病気はあるのか、
1: うん、
0: どう見分ければいいのか、うん、不安になりますよね。
1: なるほどね。
0: はい、道谷先生は、

0: 初見どう思いますか。
1: これ体力の衰えって、まあ、僕この味佐久間さん同年代ですけど、
0: はい、
1: 体力の衰え自覚するの早すぎですよね。ですからこれは体力の衰えとしては僕はまずはいけないと思います。これ70だから80だからという体力の衰えではなくて、
0: はい、
1: 今までできていたことができなくなったと今回はこれ書いてありますよね、
0: はいはい、
1: ということはやっぱりそこが問題なんだろうと思います。普段できてきたことができないということは何かあるのかもしれないということは考えなければいけない、
0: ね、自分でも驚くほどぜいぜい息が切れてしまうっていうこと。ただ休めばすぐに収まる息切れと、うん、なかなか引かない動悸とあると思うんですけど、うんうん、これどういう違いがあるんでしょうかね。
1: 休んで戻るっていうのはどんな時でも誰でもそうですよ ね、
0: そうですね。
1: 何キロ走った後でもね、我々昔相当マラソンとかやった後でも、はい、休めば動けるようになる。
0: そうです。
1: でもそれとですね、
0: う
1: ん、こう日常の生活の中で起きる今までできていたことができないということはやはり問題で、うん、一般的にですね、我々普通考える時に階段を2階まで上がれる、普通に上がれるというのはまあ、日常生活ができるというふうに考えるんです、はい、普通に階段2階まで上がる、はい、でそれは個人差があるので3階まで普通にポンポンポンと上がれることが普通の人もいれば、うん、いつもは2階までということもそれは年齢によってあると思うんです、
0: はい、
1: それから階段って実は非常にその人にとって足の筋肉や 肺の問題や血流の問題、はい、心臓の負担も考えると、うん、やっぱり日常の中で一番体に負担をかけてるんですよね。だからこの時の状態って非常に参考になるものです、
0: うんうん。しかも普段登っていた階段のようですよね。
1: それで
0: この文章だと
1: 驚くほどっておっしゃってますよ ね、
0: すね。
1: これはね、本当に心臓がもしですね、心臓がもし弱いと僕は普段からもう少し日常の中でむくみが出たり動悸が出たり、まあ、何か変動があるのかなと思うんですよね。とすると僕はむしろこれは心臓ではなくて、
0: はい、
1: まあこのイメージで言うと肺の問題ではないかなと。
0: なるほど。
1: 思うんですね。
0: そうなるとですよ、道谷先生、うんうん、肺とか、まあ、心臓かもしれないですけど、うん、そういう元気度チェックみたいな、うん、よく血管年齢とかって言うじゃないですか、うんうん、血液とって、
1: はいはい、
0: それと似たような感じでこの肺の元気度チェックみたいなのって、
1: は
0: い、
1: もちろん肺活量を調べたりしてですね、
0: はい、
1: 肺の年齢、肺年齢というのもすぐ調べることができますね、
0: はい、それはお医者さんに行って
1: そうです。
0: 聞くんですか。
1: そうです、
0: うん、
1: これはこのありのままに普段階段上がってて平気だったのに息切れできました、
0: うん、
1: これは重要なサインですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そうするとお医者さんの方で判断していただいて、はい、それこそ言い方は違うかもしれませんが元気度チェックをしてくださるってことですよね、
1: うん、そうですね。肺の元気度チェックをしながらもちろん肺に決めつけてはいけないので、
0: う
1: ん、もちろん心電図も取る、
0: はい、
1: 胸の写真を撮って、はい、肺の状態がどうなのか、心臓の大きさがどうなのか、
0: うん、
1: それから全身のむくみなども当然見ますし、貧血があるかどうかも見ますし、うん、まあいろんなことはスッとできると思いますけど、う
0: ん、ちなみにですけれども、うんうん、肺のなんて言うんですか、弾力っていうんですか、
1: うんうん、
0: それが落ちたりとか、うん、心臓のポンプ機能が低下したりとか、
1: うんうん、さすが院長いいこと言います。ポンプ機能 ね、 ね
0: ポンプ機能って言いますよ ね、
1: 言うね。
0: そうすると、うん、体にはどういう予兆というか、うん、何か現れることっていうのはありますか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、予兆というか一定の時からやはり症状が出るんです、
0: うん、
1: すごく症状が進んで病態が進んでもよくここまで症状出なかったねっていうことが普通で、
0: うん、
1: 体の中である程度のことが代償できてしまう、
0: うん、
1: まあ、それをこう体の中で引き取ってなんとか症状出ないようにしてしまうところがあるんです。ですから一定のところから急に症状が出てくるというのが普通だと思います。
0: 確かに私全然話違うんですけど、うん、右腕を子供の頃骨折した時、うんうん、左手でご飯食べられるようになりましたもんね。
1: そうなんですよね。人間っていろんなことがこうできるようになってしまうので、
0: うんうん、
1: はい、ちょっとしたこのサインを気づくって重要ですよね。
0: だからこれはもしかしたらサインかもしれない、
1: うん、これ自体がですね、私これ味佐久間さんちょっとここにはないんですけれども、
0: うんうん、
1: タバコ吸うのか吸わないのかっていうのすごく重要でですね、
0: うんうん、
1: まあ、COPD と呼ばれる慢性閉塞性肺疾患と呼ばれるものは、はい、割と風邪が治りにくいとかですね、うん、それから今まで玄関まで新聞取りに行けたのに行きたくないとかですね、
0: うん、あ行きたくない、
1: はい、要するに苦しくなるからですね。それからいつもだと奥様とお買い物行くんだけども、うんうん、行ってそのスーパーの中歩ってるだけでも息切れするから、

0: たくないとかですね、うん、こんなことが、
1: ここで待ってるからみたいな、
0: はい、これがねよくあるこの患者さんの訴えることなんですね、はい、ですから僕割とそういう肺の問題があるのかななんていうにはちょっと思った、うん、
1: じゃあタバコ吸ってるもし可能性が、うん、まあないあるのかないのか、うんうん、この文章だけではわからないですけど、ね、はいはい、もし

0: です、はい、COPD っていう病態はですね、うん、それ過去に喫煙歴があれば、うん、10年前20年前にやめていてもこの COPD 考えなきゃいけないところがあります、
1: は
0: い、
1: それはじゃあお医者さんにも聞かれると思いますが、
0: はい、当然これはまず第一に聞かれると思います ね、
1: そうですね。でも自己申告も必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、はいはい、ちょっと最後に、うん、男ってそういうことを考え出すと実は小さいですよねっていう、うんうん、これ道也先生多分問いかけてると思うんですけど、
0: そうね、で男はでっかく生きようと出てるって意外に小さいよね。ね、皆さんどうですか。うんうんとうなずいてますけど、
1: これは聞いとかないといけないんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: はい、
1: でもこうなんてビビるじゃないですけれども、うん、ちょっと不安に思うっていうことって、
0: これはね体に対してはね少しそういう慎重になる、うん、それはいいことです。むしろね
1: 私も大事なことだと思います、
0: はいはい、気を大きく持たないというのは重要なことですよ。
1: 病院に行くべき赤信号、うん、多分境界線がそこにはあると思うんですけど、それは
0: 赤信号というのはひどい状態ではなくて、やはり日常できていたことができなくなる、これどんな場合も重要だと思っててください。
1: はい、今日この言葉が2回出てきましたので、うん、とっても大事なことだと思います。はい、味佐久間さん、うん、でももう病院行こうかと思ってますって言ってますからね、うんうんうん、
0: 行ってくださいよ。
1: 行っていただいた方がいいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで道也先生今日もよくわかりました。
0: は
1: い、
0: それでは皆さんヘルスコンシャスな1週間を。
2: へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
3: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
4: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
5: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
6: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。

時刻11時34分を回っています。タイムリー、今日は祝日のタイムリーはハピスターということで、今を楽しむプログラム、タイムリーハピスタエディション、ハマイオンの3階にありますハピスタからの公開生放送です。にぎわってますよハマイオン、いいですね、子供たちがニッコニコで、そんな子供の日のタイムリー、このチョイスでお送りしています。お子様ランチの主役を選んでいただきます。一つ目、大人になっても大好きハンバーグ VS 尻尾まで美味しいエビフライということで、ハンバーグ VS エビフライやっております。メッセージお待ちしてます。 C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってくださいね。 C-WAVE のホームページ開いていただきますと、あのメッセージフォームがあったり、このタイムリーのページがあったりして、いろんなところからメッセージフォームというフォームに飛ぶことができます。そこにメッセージを書いて送信していただくと、スタジオに届くシステムになっております。皆さんのご協力を本日もどうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ届いてるメッセージ紹介します。ラジオネーム箱さん、ありがとうございます。こんにちは。今日のチョイスはハンバーグ VS エビフライなんですね。どっちも好きで迷うのですが、エビの天ぷらに忘れられない思い出があるのでハンバーグに1票です。というのは、平成の初め頃、スキー場のお昼ご飯だったんですが、大エビ天そばを注文して、出てきたエビ天がすごかったんです。小さなエビに両側から交互に切れ目を入れて引っ張ったらどうなると思います？正解は、長く伸びるのが細くなるそういうことだね。ちっちゃいエビに切れ目入れて引っ張ったらすごい細いエビになるよね。で、その時に出てきたそばには長さ15センチぐらいの、太さは鉛筆より細くて、身がまっすぐに伸びて衣を太くまとった大エビ天が乗っていました。それが普通といえば普通だった時代かもしれませんが、これが記憶に残っていて、エビフライとかエビ天は警戒してしまって、わかる、その気持ちわかる。どうせちっちゃいんでしょ、どうせ細いんでしょ、どうせ衣ばっかりなんでしょみたいなね、そういう風に思っちゃうってことだよね。警戒してしまい、今日のチョイスはハンバーグになりましたもうそれで今でも怒ってますって書いてありますが、もうわかるわかる、すごくわかる、この気持ちはわかる、みんなわかるんじゃないかな。そして画伯、今日の絵は新しく開店した定食屋の新メニューで、サンマの一本フライ定食のサンマフライ、そうなんだよ、エビフライにしてなんかちょっととんがっちゃったんだよね。もうちょっと丸みを帯びた感じで書けばよかったんだね。勉強になりました。はい、そして今日は、前に話した EV レースに来ていて、放送の時間は決勝レースなので放送は聞けません、フライングですが、前日にメールしましたので話の流れには合わないですよね。で、レースの結果は話せるような結果なら後日にいや話せるでしょう。 EV のレースがあるんだもんね。私も箱さんに教えてもらって初めて知ったけど、いや楽しいだろうな。決勝頑張ってください。そして楽しんできてください。そしてメッセージありがとうございました。ハンバーグに一票を入れさせていただきます。ありがとうございます。ラジオネームは、神社ちゃんからいただきました。ベティさん、こんにちは。こんにちは。連休中のハピスタ、お疲れ様です。いいお天気ですね。いいお天気ですね。私今日あのこのスタジオ、ハマイオンの3階にあるハピスタまで来る途中の、その海のキラキラして綺麗だこと綺麗だこと、本当にいいお天気で、5月5日子供の日がね、こういうお天気に恵まれてよかった。今日おみこしとかもね、いろんなとこでやってるでしょうしね、あの外のイベントもたくさんあるようですから、とにかく雨が降らなくてよかったね。そして今日はマリンブリッジの一般開放日、ハピスタ覗いてそれから渡ってきますということで、いってらっしゃいませ歩いてです。

ですか？歩いて渡る。そっか、そうだよね、車だったらビュンって言ってビュンってね終わっちゃうもんね。そっか、今日はだからみんなあそこ歩いてんだね。今から行くんですね。そしていってらっしゃいませそして本日のチョイス、お子様ランチの主役といえばハンバーグかな。自分はあんまり食べた記憶が残っていませんが、当時デミグラスソースをいただく機会ってなかったな。デミグラスソースがだってよく分かんなかったもんな私。あのケチャップとソースを混ぜればハンバーグのソースになるって思ってた今もなんかそのソース好きなんですけど、ちょっとお水入れたりとかね、濃度調節したりとかバターを入れたりして、今はもうちょっと大人なソースが作れるようになりましたけど、デミグラスソースは本当に美味しいですよね。喫茶店とかファミレスとかレストランの味っていう感じがしますよね。そして画伯、これはエビフライで間違いないです。握手自分自身に握手。サンマのフライって先ほど言われましたけど自分ではねエビフライを頑張って書いたつもりだったんですよ。分かってくれてありがとうございます。じゃあマリンブリッジの一般開放日です。行ってきてください。どうもありがとうございました。そしてハピスタにもねありがとう、来てくれました。もう一枚、ラジオネーム木戸川圭一郎42歳役年さんからでございます。ありがとう、久しぶりだね。楽しく聞いています。昨夜は飲みすぎた頭痛いてツバメが飛んでるけど天気がいいので布団を干してます。ハンバーグ大好き、エビフライも大好き、どっちやねん、選んで。じゃあちょっとエビフライの方に入れとこうかなツバメが飛んでるけど、そうツバメがねちょっと低めに飛ぶと雨が降るみたいなことをよく言われますよね。なんか高く飛んでたら大丈夫じゃない高いとか低いとかいつも飛んでるツバメを見てないとわからないかもしれないけど、木戸川圭一郎42歳役年ちゃんはもうエビフライに入れるよ。エビフライにピョーン入れさせていただきます。ということでまだまだメッセージはいただいておりますが、子供たちのために選んできた曲、続いてはこの曲です。

されまして、今本当にクレイジーウォーウォー、クレイジーウォーウォーがもう頭の中から離れない。一回聞いたらもう本当脳内ループですよね。踊れる人すごい。はい、お送りしたのはクレイジーウォーウォー。

0: 操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りします。さあ、お昼の前に頭の体操のお時間がやってまいりました。頭固くなってませんか？今日も謎々出しますよ。いきます。今日の問題。空を1000回飛んだ乗り物ってなんだ。空を1000回飛んだ乗り物ってなんだ。シンキングタイムスタート。
1: さっきは痛かったぜ。
2: 黙って人の部屋のドアを開けるからよ。親しき仲にも礼儀ありってね。
1: 相変わらずお堅いことで峰不二子さん。
2: そう、お楽しみは仕事がうまくいったからよ。ルパン、
3: ワン、ツー、スリー、フォ
0: ー。はい、東京スカパラダイスオーケストラ、ルパン三世をカバーしたこの曲に乗せて答え言ってみたいと思います。なんかルパン見たくなっちゃったな。はい、ということで答え分かりましたか？空を1000回飛んだ乗り物ってなんだ。正解は飛行船でした。
4: 飛行船回ね、飛行船。
0: 分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方、明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。

5月5日火曜日、子供の日のお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台、午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れでしょう。明日の浜通りのお天気は晴れ、昼前から時々曇りでしょう。1ミリ以上の降水確率はこの後正午から明日朝6時まで 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は2メートル後 1.5 メートル、明日は 1.5 メートル後2メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は90、外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用すると良いでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平、小名浜、川前、加藤の、楢葉町、北茨城、いずれもお天気は快晴で風は弱いでしょう。気温です。平、小名浜、川前、楢葉町、北茨城は19度、加藤のは20度の予報となっています。市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報でした。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京、いずれも0、傘は必要ありません。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。

0: タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどをご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。笑って

届いてるメッセージ紹介します。ラジオネームバインちゃん、久しぶりの投稿です。ベティさん、スタッフの皆様、連休中のラジオを盛り上げてくださりありがとうございます。毎日楽しく聞いています。ありがとう。これからもよろしくです。さて、お子様ランチの主役ですがハンバーグですね。大人になった今でも大好きです。そして次男はまだお子様ランチを頼める年齢ですが、どちらかというとお子様ランチについてくるメダル、あのガチャガチャやおもちゃが目的で注文しています。しかし足りなくて追加注文してもいいというので、最初から大人のメニュー頼めばいいじゃん、だってメダルがというやり取りをすることがパターン化しています目に見えるようだね。これはわかるわ。いつも店員さんお忙しいところすいませんと思いながら追加しています。今日は子供の日なので、兄弟喧嘩をしていてもなるべく怒らずに穏やかに過ごしたいなと思っていますどうなるかわかんないけどね。それはもう、いつも思ってるもんだってね。それあなた幸せに過ごしてほしいなんて思わない、親がどこにいますか。それでも言っちゃうんだよねそういうもんで、それも親ですから、それもね、どっちも親です。はい、バインちゃんどうもありがとうございます。じゃあハンバーグに一票入れとこうかな。まだまだいっぱいいただいてるんです。ラジオネームレモンティー

ちゃん、ベティさん、こんにちは。こんにちは。さて今日のテーマですが、大人になっても大好きハンバーグに一票です。ひき肉と玉ねぎの相性バッチリ、嬉しいです。最近も食べましたよハンバーグ、といただきましたね。ハンバーグ人気今日すごいな。私エビフライなのかなって勝手に思ってたんだけど、ハンバーグが追い上げておりますよ。追い上げてるじゃない、逃げ切っております。はい、まだまだメッセージもお待ちしております。で、先ほどは映画ドラえもんの曲でしたが、続いては絶賛公開中の劇場版名探偵コナンから主題歌お届けします。

劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。お届けするのはミーシャ、ラストダンスあなたと。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: ハワイアンズでは映画ドラえもん新のび太の海底祈願場とのタイアップイベントを5月6日まで開催中。クイズラリーやフォトスポット、撮影会など楽しみいっぱい。詳しくはハワイアンズで検索。

0: 飛び弁ディ
1: ノ夜空アタックは
0: 毎週火曜夜7時から。
2: Now on here。
3: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はゼペットストア木村誠二が

0: お送りするガチラジエンタ木村ジオ、熱い熱い岩切れもしゃべっかんね。
1: 5月6日水曜日、振り替え休日のタイムリーはハピスタエディション、ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
2: よろしくね。
3: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。
4: タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。イランが韓国などの貨物船を攻撃しました。アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにしました。アメリカ軍は対抗措置としてイランの小型ボート7隻を破壊したとしており、海峡の情勢が急速に緊迫化しています。省庁の予算の無駄を AI で点検します。政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する行政事業レビューで AI 人工知能の活用を始めます。事業内容の評価や改善提案といったレビューを AI に行わせる初の実証実験を実施します。効果が確認されれば同じような機能を導入した新たなシステムの運用を2028年度から開始するということです。投手では初の月間 MVP を受賞しました。アメリカ大リーグ機構は4日、3月と4月の月間 MVP 最優秀選手を発表し、ナショナルリーグのピッチャー部門でドジャースの大谷翔平選手がメジャーリーグ9年目で初めて受賞しました。日本人の選手では野茂英雄さん、伊良部秀樹さん、田中将大投手、ダルビッシュ有投手、山本由伸投手に続いて6人目です。大谷選手はバッター部門ではこれまで日本人選手では最も多い6度の受賞を果たしています。ここからは県内のニュースです。外縁天体で大気を確認しました。海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを確認したと国立天文台などの研究チームが4日付のイギリスの科学誌で発表しました。研究チームには国立天文台副台長などを務めた会津若松市出身で京都産業大学高山宇宙科学研究所の渡辺淳一所長や三春町のアマチュア天文観測家の細井勝正さんが参加しました。渡辺所長は必要なデータなどについて助言を行い、細井さんは自宅から望遠鏡での観測を成功させたということです。冥王星以外の外縁天体で大気の存在が明らかになったのは初めてで、太陽系で大気が観測された最も遠い天体となります。県大会に出場する28校が決まりました。第78回春季東北地区高校野球福島県大会の支部予選は昨日、県南支部と会津支部で合わせて4試合が行われ、県大会に進む28校が出揃いました。いわき支部からは東日本国際大学附属翔平、いわき、平工業、勿来工業、いわき湯本の5つの高校が出場します。県大会は今月15日、会津球場、白川グリーンスタジアム、ポニーリーグ奈良葉スタジアムで開幕します。組み合わせ抽選会はあさって、会津若松市で開かれるということです。お塩取り祭りが行われました。 平杉並の大国玉神社

0: 神社例大祭のお塩取り祭りが昨日豊間海岸で行われました。お塩取り祭りは2008年に福島県の重要無形民俗文化財に指定されたいわき大国玉神社のお塩取り神事の中核をなすもので、海水を備えた神輿を海に入れて揉む海中渡御を行います。当日は海岸に設けられた祭場で塩取り神事を行った後、地元住民らが神輿を担いでまだ冷たさの残る海に入り、漁業の繁栄や身体健吾などを祈願したということです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

0: から小野かな子さんでした。かな子さん、
1: はい、こんにちは。ははーん、
0: 待ってました。
1: よかった。
0: ということで、タイムリー、今日はハピスタエディションということで、はい、ハマイオンの3階ハピスタから生放送でお送りしています。今日のチョイスは、お子様ランチの主役といえばどっちということで、大人になっても大好きハンバーグか、尻尾までも愛おしいエビフライか、戦ってます。かな子さんはどっちがいいですか？
1: エビフライ。
0: 絶対に
1: 絶対に
0: ファイナルアンサー。
1: え、ファイナル、ファイナル、ファーストでファイナル。
0: 本当ですか？
1: ファーストでファイナル。
0: その心は？
1: もうだってエビが好きだから。
0: あなたが好きだから。
1: そう、私エビが好きだから。
0: エビフライになりましたね。
1: そうですね、ハンバーグももちろん美味しいんですけど、主役と言ったらやっぱりエビフライかな、
0: うん、ね。どっちも大体ハンバーグとエビフライが乗ってくるのが、うん、ね、お子様ランチって感じがしますけど、うん、よくよく考えてみたらね、どっちが主役だったんだろうと思って。
1: 確かにどっちも主役ですね、
0: ここに来てねえ、うん、
1: すごいドラマ見てるみたいな。
0: なんかもうベティさん、ひどいよ、こんなの選ばせるなんてってリスナーさんから今たくさん怒られてます
1: でしょうね。でもやっぱりこう ね、尻尾ものパリパリまで楽しめる、
0: うんうん
1: うん、愛おしいのは、
0: 尻尾食べる？尻尾まで
1: 食べます。パリパリ
0: 食べます。
1: パリパリ、
0: ね、もったいないしね。
1: そうなんですよ、
0: 美味しいしね。
1: でもちょっと昨日、うん、あのちょうどバーベキューをやって、うんうんうん、エビ焼いたんですよ。
0: はいはい。
1: さすがに炭火で焼いたエビは尻尾ちょっとダメでした。
0: それ多分ね、大きいエビだったからだよ。
1: そう、あの殻は食べましたよ。
0: 立派な、そう、立派なエビだとちょっとあの、うん、焼いただけでは無理だなっていうのあるもんね。
1: うん、そう、あのね、多分焼きすぎて
0: 硬くなっちゃった。
1: そう、真っ黒の漆黒の尻尾になってて、それ以外を食べましたけど、
0: うん、殻も美味しいよね。
1: そうなんです、ね、あのパリパリも一緒に食べるのが美味しいから、
0: うーん、やっぱりなんかエビフライ食べたいね。
1: 食べたい、長いやつがいい。4本ぐらい食べたい今。
0: 本当ですよ、1本と言わずね。4本ぐらい食べたいね。
1: さっきでもあの天丼、エビ天丼のお話を書いてくれたリスナーさんがいらっしゃったじゃないですか、
0: うんうん、
1: エビ天丼とエビフライだったら迷うねっていうのをこの大町スタジオではしてました。どっちもいいよねみたいな。
0: そうだね、どっちも揚げてはあるけどね。
1: そうそうそうそうそう。
0: どっちもいいよね、本当だね。お昼時だから、
1: そう、お腹鳴ってます、
0: ね、お腹空いてきましたね。はい、お昼時にお送りしております。この後1時までお送りしますので、ね、
1: 頑張ってください。
0: お付き合いいただければと思います。はい、小野かな子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: CM の後はグッディーワキプラスです。

0: 上田町の櫛田病院は、地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町櫛田病院。
1: C-WAVE Spring Message。
0: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27の、
2: 今日は空き家バンク活用支援事業についてお伝えします。いわき市では利活用可能な空き家の流通などを促すため、 NPO 法人いわき市住まい情報センターと協力して空き家バンクいわきの開設をはじめ、さまざまな取り組みを進めてきました。今年度も空き家の有効活用を一層推進するため補助金を交付します。補助の内容は、まず登記手続き等の支援については、空き家の所有者などが空き家バンクいわきへの登録を目的とした相続登記等を行う際に要する費用の一部を補助するもので、対象経費の2分の1を上限5万円で補助します。次に改修の支援については、空き家の活用希望者が空き家バンクいわきを通じて購入または賃借した住宅を改修する際に要する費用の一部を補助するもので、対象経費の2分の1を上限50万円で補助します。募集期間は来年1月29日金曜日までですが、先着順で募集件数に達し次第終了します。詳しい要件や申し込み方法などについては、いわき市の公式ホームページをご覧になるか、住まい政策課電話 22-7593 までお問い合わせください。

続いてグッディインフォメーションです。スポーツ振興課からのお知らせです。明日5月6日水曜日振替休日、いわき市立総合体育館でゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルを開催します。開催時間は明日5月6日の午前10時から午後3時までですが、正午から1時までは休憩時間となります。開催種目はカローリング、ボッチャ、トランポリン、クロリティ、ラダーゲッター、ピックルボールのほか、バドミントン、卓球、親子ゆる体操や体力測定も実施します。参加費は無料でどなたでもご参加いただけます。詳しくはスポーツ振興課現場22-7553までお問い合わせください。勿来の関文学歴史館から企画展のお知らせです。現在、清光堂書店物語、教科書から絵はがきまでを開催中です。清光堂書店は明治から昭和初期にかけて現在のいわき市平にあった書籍文房具店です。書籍販売のほか、絵はがきや郷土資料を発行して地域の文化振興にも貢献しました。企画展では清光堂が発行した書籍や資料でその歩みを紹介しています。会期は6月30日火曜日まで、休館日は5月20日水曜日と6月17日水曜日です。詳しくは勿来の関文学歴史館、電話 65-6166 までお問い合わせください。水道局からのお知らせです。水道週間

0: イベントの一つとして実施する写真展の作品を募集します。テーマは日々の暮らしと水道水で、日常生活の中で水道水を使っている一コマをいわき市内において撮影した写真が対象となります。応募できるのは市内にお住まいか通勤通学している方です。専用の応募用紙に必要事項を記入して写真を添えてご応募ください。応募の締め切りは5月8日金曜日までです。応募作品の規定など詳しくは水道局総務課電話 22-9314 までお問い合わせください。今日5月5日子どもの日に診療を行う医療機関をお伝えします。中央大のニュータウン腎内科クリニック、内郷宮町の高坂脳外科クリニック、鹿島町の鹿島病院、錦町の緑川内科クリニック、常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から6時まで、それに夜7時から11時まで診療します。以上、今日5日子どもの日に診療を行う医療機関をご紹介しました。ここまでグッディインフォメーションでした。
1: お知らせ

お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えします。令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車での交通違反に対して反則金を伴う青切符制度が始まりました。青切符は正式には交通反則通告制度というもので、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時発行される交通反則通告書がいわゆる青切符と呼ばれます。今回の改正では16歳以上の自転車での交通違反が対象となります。対象となる違反行為は全部で113種類ありますが、主なもので携帯電話での通話、画面の凝視などは12,000円、信号無視は6,000円、車道の右側通行、歩道などの通行区分違反は6,000円、イヤホンの使用は5,000円、2人乗りや2人以上並んで走るのはいずれも3,000円の反則金です。自転車も車両の仲間です。交通ルールを守って安全に使いましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

今を楽しむプログラムタイムリーハッピースターエディション、ハマイオン3階ハッピースタから公開生放送でお送りしています。この後も見てってください。

ピスタエディション浜イオン3階ハピスタからの公開生放送でお送りしています。今日は子どもの日スペシャルということで、お子様ランチの主役といえばどっち、大人になっても大好きハンバーグ VS 尻尾まで愛おしいエビフライという戦いを今日は午前10時から繰り広げておるんですが、ハンバーグの人気が半端ないですね。二大巨頭だと私は勝手に思ってたんですけれども、皆さんは今日はハンバーグを選んでくださる方がとっても多いです。でもまだまだ番組は終わりません。この後1時までお付き合いいただきます。まだメッセージ送ってないよというあなたからのメッセージ楽しみにお待ちしております。私はですね、今日はFM 演じる憧れの対象ですよね。なんでうちのエビフライはふにゃっとしてるけどお店のエビフライはまっすぐでかっこいいって思ったこと1回ぐらいはあったんじゃないですか、子供の頃特にね。そしてエビフライを食べる食べ方ですけれども、タルタルソース、あれもね、お家ではなかなかあんまり作るものじゃなかった、特に昔はね。今はねタルタルソースがそれこそマヨネーズみたいな感じで売ってますけど、昔ピクルスを買ってくるっていう、ピクルス売ってたのかなそれすらわからないけれども、なかなかねタルタルソースを作る過程も少なかったんじゃないかなと思います。だからこその特別感にエビフライがあるんじゃないかな。皆さんはどうお考えですか。お子様ランチの主役といえば、この後もメッセージお待ちしております。届いてるメッセージ紹介しましょう。ラジオネームロータスヨーロッパ JPS さん、ありがとうございます。こんにちは、ベティさん。携帯の調子悪いし体もだるくていけませんでしたね。なんかちょっと具合が悪くなったよって聞きましたよ。本当にこの時期はね、めっちゃ暑い日とめっちゃ寒い日があるから、こう本当体ついてくの大変だと思う。とにかく気をつけて、今日はのんびりして早めに良くなるようにね、体いたわってください。そしてチョイスはエビフライです。お子様ランチ食べた記憶がないというロータスヨーロッパ JPS さん、ありがとうございます。私時々ワンプレートランチ自分のために作るんですけど、お子様ランチみたいにちょっと可愛く盛ったりして、家でもやる気になればできますよね。同じハンバーグやエビフライやピラフとかを食べるにしても、ちょっと盛り付けをね自分だけ変えてみる自分だけちょっとそんな感じになっちゃったみたいなやってみると楽しいかもしれないよ。ロータスヨーロッパ JPS さん、お大事に。ラジオネームは布団奉行ちゃん。ベティちゃん、かなこちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。ハッピーニュー子供の日。やっとゴールデンウィーク向けの天気になりましたね。そうだね、ずっとなんかお天気変な感じだった。風は強かったり曇ってたり雨降ったり寒かったり、今日はもう最高ね。ハマイオンから見える海もすごい綺麗だよね。めちゃめちゃ綺麗ですよ。海見に来てください。はい。そしてテーマはベティちゃん、なんという悪魔の職業、子供たち、子供の頃からのみんなの

お布団奉行ちゃん、どうもありがとうございます。しかしそうですよね、だからやっぱり二大巨頭だと思って間違いないですよね。そう考えると選ぶのは大変ですよ、まあ、ちなみに私も今日はエビフライ派です。たださっきあのエビ天丼の話をしてエビの天ぷらが食べたくなってる私がいますが全然関係ない話ですけどね。ラジオネームは自問自答する黒太郎ちゃんです。ベティさん、スタッフの皆さん、家事労働中の皆様、お疲れ様っす。お疲れ様です。インスタ拝見しました。子供の頃家族で外食するときは決まってお子様ランチを頼んでおりました。一つのプレートにあれやこれやとバラエティ豊かなのがお気に入りだったようです。今でも特盛りのお子様ランチがあるなら頼みたいっすね。ねえ、時々あるよね、喫茶店とかでさ、大きなワンプレートになんか欲張り盛りみたいな感じで全てのなんか美味しいものが詰まったやつ、そういうの私も頼みがちです。そして今日のチョイス、ハンバーグに1票。パイナップルが乗ったのは遠慮しますが、おろしや目玉焼きなら大歓迎。ビール飲みながら2人前いけますわ。いいね、エビフリャーもいいですが、満腹目指すならハンバーグですな。目線がそこですか、なるほどね。あの大根おろしや目玉焼きが乗ったハンバーグも美味しい、でもパイナップルは嫌だよということで。パイナップルも私は大丈夫なの。焼きパイナップルとかすごい好きなんですよ。美味しいんだよね。もちろんあの酢豚のパイナップルも多めが好きです。ちょっと頭おかしいって言われる時がありますがだって本当に好きなんだよ。はい、自問自答する黒太郎ちゃん、ありがとう。ラジオネームは YK パパちゃん、こんにちは。ベティさん、こんにちは。私が中学生の頃、お父さんが郡山駅前で洋食屋さんを営んでいるお友達がいました。すごーい、そういう人と友達になりたいって子供の頃心から思ってた癒やしいから私ね1階がお店、2階が住宅の彼の家。学校帰りに遊びに行くといつも1階からデミグラスソースや甘いバターの香りが漂ってくるのでした。中学生の頃の夕方、基本的にいつもお腹が空いていました。漫画を読んでいても話をしていても、いつも頭の中は料理のことだらけ。分かりやすい私の顔を見ると友達はなんか食うかと言って部屋から消えて、何かをお盆の上に乗せて戻ってくるのでした。なんとそこにはエビピラフだったりチキンライスだったり、美味しそうなご飯がありました。別にお腹空いてないけどと言いながら一目散に食べた私でした吉成くん、あの時はありがとう。お父さんの作るハンバーグは最高だったよって、すごーい。私も喫茶店のお友達がいて、サンドイッチとかお母さんがね、喫茶店のメニューのサンドイッチを作ってくれたなって、すんごく綺麗なサンドイッチで、家で作るやつとは全然違うんだよね。あのなんかボロボロのパンとかじゃなくて、もうなんかもうキメの整った綺麗な優しいパン、そこにあのなんかこう、もう配置ももうなんかすごい綺麗な配置になってて見栄えするみたいなね、映えですよそれこそね。いやでも持つべきものは洋食屋の友達だねちょっとそう思っちゃったね。え、 YK パパちゃんの思い出を教えてくれてどうもありがとうございました。どうもありがとう。ということでハンバーグに1票入れときます。1曲お届けしましょう。まだまだメッセージお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送ってください。ではこの時間、3ピースロックバンドゆとり世代からの1曲お届けしましょう。鏡よ鏡。

0: お送りしたのは2025年のリリースです。ゆとり世代で鏡よ鏡でした。
1: 勝ちみです。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: 商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻37分です。12時37分を回っています。さあ今日はタイムリーハピスタエディションということで、ハマイオン3階ハピスタからの生放送をお届けしております。明日もありますからね。明日もここハピスタからの生放送、午前10時からハピスタエディションです。そしてそれだけじゃなくて、9日10日今週の土曜日曜の2日間、イオンモールいわき小名浜3階ここハピスタでハピスタマルシェを開催します。母の日バージョンと題した開催になります。そっか、母の日なんだよ皆さん。この日はぜひ9日10日2日間やりますのでね、遊びに来ていただければと思います。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティ、明日も登場しますが、菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売する予定です。母の日のプレゼントに、そして生活を彩るアイテムにバルーンアートいかがでしょうか。今日はね、この鯉のぼりが飾ってあります。可愛くて、みんなね、子供たちがこの前に泊まってね、わーって言ってってくれるんですよ。バルーンって何でもできるんだなって、もう可能性を、無限の可能性を感じますね、これを見るとね。はい、当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを作ったりすることもできるワークショップも開催予定です。そして9日はハピネスウィークエンドの生放送、10日は FM いわきの公式キャラクターのウェイビーも登場しますよ。Kさんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきのスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもしれません。開催日時は5月9日土曜と10日日曜、ハマイオンのオープンと同時にスタート、午前10時から夜7時までの予定です。9日10日の2日間ね、ゴールデンウィークが終わってからもまだまだ楽しいことは盛りだくさんですから、ぜひ遊びに来てください。お待ちしております。さてさて、届いてるメッセージ紹介していきましょう。子供たちがいっぱいだね今日ね。みんなありがとね、いっぱい楽しんでてね。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんからいただきました。ベティさん

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の朝9時から木曜の朝8時頃まで丸2日近くアルバイトです。待機時間がほとんどなので、いろんな番組を生で聞けていると思います。チョイスはお子様ランチの主役はハンバーグに一票です。白いご飯にもオムライスにも合いますし、欠かせないメインだと思います。エビフライも好きですが、主役というよりは名脇役ですかね。マヨネーズが苦手なのでタルタルソースはいらないですといただきましたすごいよ、まるまる2日間のアルバイト、お疲れ様です。世界タバコ撲滅委員会会長さんはハンバーグに1票いただきました。今日も無理しないでね、はい、お仕事頑張ってください。ラジオネーム中央のともこちゃんは明日お誕生日なんだよね。こんにちは、ベティさん、ハピスタからの生放送お疲れ様です。今日の宇都宮もう子供の日、鯉のぼりも泳ぐのに最高のお天気。あー、でも風がないから泳いでないかなちょっとこのスタジオの鯉のぼりは泳いでますよ。もう真横に泳ぎきっておりますからね。この天気に感化されたか、朝の涼しい7時過ぎからの約1時間草刈りなんかをやってしまいました。庭もだいぶすっきりしました。えらいね、ゴールデンウィークに草刈りですよ。ほんと頭が下がりますね。さて今日のチョイス、主役はやっぱりエビフライなので、エビフライに1票。お肉好きだからハンバーグにもしたかったけど、あの形、尻尾が赤くなって可愛いのもあって豪華に見えますよね。家でも食べましたが、お子様ランチのプレートに乗って運ばれるとなんか特別感がありました。エビの尻尾の話が出てましたが、私は食べます。私もです。エビの尻尾は絶対食べるよね。子供の頃は食べませんでしたけどね、なんだか硬くて。ある時父親が尻尾もおせんべいみたいにパリパリしててうまいから食べてみろって言ったんです。で、食べたら美味しかったのよ。その後から食べるようになりました。そういえばファミレスなどでは大人のお子様ランチというものも置いてあるところありますよ。あるよね。見ると私絶対頼んじゃう。なんかだっていろんなものがちょこちょこあるのって、特に女子は好きだよね。追伸、実は明日私の誕生日、お誕生日ウィークのお出かけでいわきに行っちゃいます。ハピスタには間に合わないけど、今夜のヨーソローまでにはいわきにたどり着けるようです。これから出かけます。予定では15時過ぎに着くようにしてたけど、すでに出遅れ、夕方になりそうです。とにかく行くかんね。昨日のように電車のダイヤが乱れませんようにという、本当だよね。あんまり風が強いと常磐線は特にね。うん、今日はねそんなに風もなさそうな感じがしてるので大丈夫だと思うけど、まあ、無理しないようにのんびり遊びに来てください。今日のヨーソローはなんかリスナーさん遊びに来るよってね言ってくれてる方も何人かいらっしゃるので、なんかすごい盛り上がりそう。この放送を聞いたヨーソローファンの皆さん、夜7時トビベティのヨーソローアタック、生放送平大町スタジオから、ここじゃないよ平大町スタジオからお届けしますので、よかったら大町スタジオに夜遊びに来てくださいね。中央のともこちゃんはエビフライに1票、ありがとうございます。ラジオネームはですね、さすらいのいわきじんちゃんからです。ベティさんこんにちは。今日のチョイスですが、ハンバーグに1票です。本当は旗の立ったチキンライスですが、ないのでハンバーグですね。チキンライスを外せないですよね。なんだあの旗いいよね、本当に。私は旗を持って帰った派ですけれども、皆さんはどうでしたかね。今でいうあの元祖映えメニューですよね、多分ね。 SNS がなくてもあの旗が立ったね、チキンライスが運ばれてくると子供の心の中でいいねを押してたような気がしますよラジオネームは岩ゆうちゃん、エビフライに1票、尻尾まで食べる派です。でもハンバーグにも1票。最近フライがなかなか胃に来るようになりました揚げ物ね、そうそんなにいっぱいは食べらんないよね。ちょうどいいな、だから人間っていい作りになってるような気がしてちょうどいいんだと思うよ。はい、もう一枚、ラジオネームは鉄道のある風景さん、今日のチョイスはハンバーグに1票です。大人になってもハンバーグは大好きですよ。

レトルトのチキンハンバーグや仕事で草の方面に現場があるときはお昼にハンバーグ専門店のお店に入って手作りハンバーグに舌鼓を打っています。レストランなどに行かなくても家庭で焼いて食べられるハンバーグができたのは母がミニフライパンで焼いてくれたのを食べました。そしてこのハンバーグは超ロングセラーになってますよね。根強い人気なんでしょうね。あれですね、マルシンハンバーグさんじゃないですか。私時々無性に食べたくなる。今日のチョイスを見たら久しぶりに自分で焼いて懐かしさに浸りなたくなっちゃいましたね。え、油なしで焼けるしね。ちょっとカリカリめに焼くのが私は好きです。さて今日の子供の日、鉄道好きな私は会津に行って童心に帰って鉄道写真撮影やってきます。行ってらっしゃい。もう毎年恒例だもんね、鉄道のある風景さんはね。会津に行って写真撮ってね、猫と戯れて帰ってくんだもんね。美味しいの食べてではこの時間は1曲、この曲お届けしましょう。あすみのナンバーです。ちょこっと好きよ。

0: 送りしたのはキュートでポップな最新ナンバーです。アスミでちょこっと好きよでした。
1: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは寄せ植え、鉢物、花束までお母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて送りましょう。
2: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
3: 出ない。
4: またか、野菜は取ってるか。
3: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
4: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
3: 早く電話。
4: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績。現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。

ーブ伝言版。この時間は福島県赤十字血液センターいわき出張所から街頭献血のお知らせです。今日5月5日火曜こどもの日の祝日は第48回上田町本町通り歩行者天国です。その会場であります大東銀行上田支店の隣で街頭献血を行います。400ml の献血のみの受付となりますが、受付時間はこの後1時半までです。またいわき出張所でも毎週火曜木曜土曜日に献血を行っています。受付時間は成分献血が午前9時から11時半までと、お昼12時45分から午後4時半まで。 400ml と 200ml の献血が午前9時から11時半までと、お昼12時45分から午後5時までです。

に献血ができるようにウェブサイトまたはお電話でのご予約をお願いしています。市民の皆様のご協力お待ちしています。詳しくは福島県赤十字血液センターいわき市長所、電話 0246-29-5624 0246-29-5624 番までお問い合わせください。以上 Cウェーブ伝言版でした。はい、ということで今日のラストナンバーはモンゴル800モンパチがですね、安室ちゃんの Try Me 名曲をカバーしましたよ。なんかここまではなんかそのまま安室ちゃんじゃんって思いながらこの間聞いてたんですけど、この後ちょっとモンパチらしさがどんどん出てきますのでそのあたりもね聞いてほしいな。モンパチ流パンクロックみたいな感じに仕上がってますので今日のラストナンバーは元気に締めくくっていきたいと思います。ということでですね、まだまだメッセージ届いております。エンディングでご紹介しますので皆さんもうちょっと待っててください。届いてるメッセージはこの後紹介していきます。では行ってみましょうか。あ、だんだん変わってきましたね。モンパチ流パンクロック風に仕上がったこちらの曲モンゴル800で Try Me、 私を信じて。

沖縄から熱い音楽を届け続けるモンパチですが、今回の作品は安室ちゃんへのリスペクトを込めたこの曲です。モンゴル800 Try Me 私を信じてでした。

ングとなりました。皆さん今日もお付き合いありがとうございます。届いてます。ラジオネーム岩優さんは、今は亡き大黒屋で食べました。真ん中で演奏していた人に憧れてエレクトーンを習いました。懐かしい、 ありがとう、それからラジオネームゾンシンさんは、エビフライサクサクしてて美味しいし、子供でも食べやすいかなって、あくまでも私の個人的な意見ですけどねといただきました。今夜もヨーソロを聞いてくれるそうです。ありがとう。パーフェクトストームさんは、ハンバーグ

一票。おじさんになった今の私だったらエビフライなんですけど、よく考えるとお子様ランチならハンバーグでしょうといただきました子供の目線でね選んでくれました。ラジオネームスタージャさん、タイムリー生放送お疲れ様です。エビフライ押され気味のようなのでエビフライに投票します。こういうところがあるんですよ私、このねタイムリーのリスナーさんって優しいんですよ。エビフライそうなんです、かなり押され気味になっておりましたが、さあこれでどうなるかってとこですね。ラジオネームいわき湯本温泉広報がっちゃん、お子様ランチの主役といえばですが、自分としては小さい頃ハンバーグ、大人になっても最近食べてるし、いろんなお店でハンバーグ食べてるんですね。湯本の桜カフェさんとか、草木台のハッピーキッチンさんとか、いろいろ書いてくれてます。もうなんか美味しいお店をあげろって言われたらもうキリがないほどですよね。もう私はもう逆にどうしよう、どこに行けば全部美味しいかそうね、でも今ちょっと私はもうハンバーグも食べたいけど、エビフライとあとエビ天、まだ頭の中からエビ天が消えてない状態なんですけどね、どっちも食べたいなって思ってます。はい、ということで皆様今日もお付き合いいただき、最後はちょっと駆け足でのご紹介でしたがありがとうございました。この後は結果発表です、お楽しみに。

ムリーハッピースターエディション、ベティが生放送でお送りしてきました。今日の戦い制したのはハンバーグでした。エビフライ最後追い上げたんですけどね、ハンバーグが勝ちました。今日もメッセージたくさんどうもありがとうございました。

0: お腹すいた。もう何食べたらいいかわかんない。頭の中食べ物がぐるぐるしてますけど。今日はハッピースターエディションということで、ハッピースターにお集まりいただいた皆さん、どうもありがとうございました。はい、明日もハッピースターエディション、スカチンの登場、緑の野菜対決、ブロッコリーバーサスピーマンです。はい、ということで明日も来てね。ここまでのお相手はペティでした。バイバイ。
1: タイムリー。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: ウェイビーグリーティング開催決定。
5: そうなんだっけ。
4: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
5: すっぺ。
4: 当日はウェイビーグッズも販売します。
5: よろしくね。
4: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
5: めんこい。
4: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
5: 待ってっかね。
6: 5月6日水曜日、振り返り休日のタイムリーはハピスタエディション。ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
5: よろしくね。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-Wave 76

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね。
1: そうですそうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず一つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。おーおーお
0: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです。そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか？、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン

0: さに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。う、電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、うん、税込み5800円、洗濯100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: ハワイアンズでは映画ドラえもん新のび太の海底祈願場とのタイアップイベントを5月6日まで開催中。クイズラリーやフォトスポット、撮影会など楽しみいっぱい。詳しくはハワイアンズで検索。ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。 JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
1: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたします。今日の方言は、仏です。これは、小名浜、君ヶ塚在住のさっちゃんのリクエストにお答えしてお送りします。さっちゃん曰く、ワープロやパソコンのキーボード操作のことを、仏という人がいるそうです。例えば、これ、ワープロで仏ってくれ。

0: という具合ですね。また社会人になったばかりの時、これ焼いてくれと上司に言われ、え、燃やすんですかと聞き返したことがあったそうです。このぶってくれは焼いてと同じくらいさっちゃんの中ではヒットだそうです。いいですね、素敵な上司じゃないですか。実は私も先日ある場所でそば打ち体験をしたら、そば粉をぶつというし、そば打ちとか言うし、ちょっぴり混乱しました。要するに浜言葉は打つがぶつになってしまうようです。さっちゃん、素敵な発見ありがとうございました。皆さんもさっちゃんに負けないように身の回りの楽しい方言を見つけてみましょう。生活に張りが出ますよ。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。Let's listen and repeat.
1: ブズブズ。
0: さてここでブツの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
2: 悪い現状、この資料を会議までぶっといてくんち。え、今頃言うな。いや、意地悪言わねえでくんちよ。そうだ、やってくったらうめえマグロのブズくれてやっから。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

0: この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 島トヨタラジオでコミュニティ、今回は FM 北方から佐藤美穂がお送りします。さて、会いたいでおなじみアーティストの澤田知可子さんをお迎えしています。澤田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 澤田知可子です。どうぞよろしくお願いします。

0: 今回ですね、喜多方がテーマの歌、はい、私も大好きです、時薬喜多方を作ってくださいましたが、喜多方の風景だったり思い出がとても繊細に描かれていますよね。
1: はい。
0: そしてこの今開催中の福島デスティネーションキャンペーンが開催中ですので、まさにタイムリーな曲ですね。
1: ありがとうございます。あのフレンドシップコンサートというのをね、喜多方の、はい、喜多方プラザで5年ほど連続でさせていただいてきたんですね、
0: はい、
1: で今年の喜多方プラザで あのフレンドシップコンサートが一応ファイナルということで、でも5年間こうして続けさせていただいたことに感謝を込めて、何か歌に残したいなと思って、でそこでこの時薬を作りました。はい。
0: なるほど。時薬という言葉、うん、なんかすごく心に染み渡るようなフレーズなんですけれども、
1: はい、
0: 時薬に込められた思いというのを教えてください。
1: フレンドシップコンサートを始めるきっかけでもありました、うん、東日本大震災から15年、
0: はい、
1: 今年経つわけなんですけれども、うん、始まった年が10年目の節目だったんですね。でそして今年このファイナルを迎えるにあたって15年なんだなって振り返った時に、この東日本大震災から15年経ったその人たちの思いっていうのが、時間をの薬によってその振り返った時の悲しみや、うん、苦しみやその寂しさみたいなものを少し和らげて、その和らいだ中で美しい思い出にこれからも残っていく、そんな思いのシーンをですね描きたかったんですね。はい。
0: 今の言葉だけれども本当にすごく染みます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして、うん、もうこの時薬喜多方の曲の中には、はい、たくさん喜多方の風景出てきますけれども、うん、はい、その澤田さんが思う喜多方についてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、今日も、ね、はい、FM 喜多方に来ていただいての収録になっておりますけれども、改めて喜多方ってどんな街でしょうか。
1: まずね、私にとって喜多方というのはですね、私自身もラジオのパーソナリティをねコミュニティでさせていただいた5年間がありまして、はい、そのきっかけのご縁をくれたのが喜多方 FM の小田切社長だったんですね。でそこからもう本当に喜多方ラーメン、いろんなところに連れてっていただいて、でも美味しい笑顔というのがですね、
0: 美味しい笑顔、
1: 喜多方に来れば美味しい顔になる、なんか本当にそこがもう今回はその幸せだった風景の中で一番忘れられないのっていうのは、多分美味しい顔をしている目の前の人だと思うんですね、はい、美味しい顔してくれている目の前の人の顔を見てるだけで何でも美味しくなっちゃう、幸せになっちゃう、でそういう幸せが本当にここにいっぱいあったんだっていうことをちょっと物語にしたかったんですね。
0: ラーメンでしたりね、
1: はい、ラーメンだけじゃないんですけどね、もう本当に美味しいとこいっぱいあるんですけども、でも今回はちょっとこう喜多方といえばラーメンということで、うんうん、ラーメンの街ということをあえてフレーズに入れました。
0: なるほど、はい、いや嬉しいです。いや本当に笑顔つながりますもん ね、
1: そうですね、
0: 食べ物って美味しいですからね。
1: もう本当にいつもこのコンサートやる時もですね、うん、もうラーメンを食べるついででいいから来てくれとお願い来てっての、そうそう、ラーメンの ついでで澤田の歌を聞いてくれと、そんな風にねお願いしてたんですけどね。
0: 贅沢ですよね、そんな中のライブって。
1: もう本当にね、私はもう喜多方で歌えることが本当に喜びだったので、もう漏れなくラーメンがいっぱいついてくるじゃないですか。
0: 嬉しい限りです、はい、そして、うん、食べ物だけじゃなくて、
1: はい、
0: 歌詞には恋人坂だったり、はい、ふれあい通りも登場しますよね、はい、
1: そうですね。なんかこう喜多方の街をとにかくこう、うん、ドライブしてほしい。
0: うわ、ドライブ、
1: うん、歩くにはちょっと一日では大変なコースばかりなんですけれども、はい、ドライブをしながらこの時薬も流れたら嬉しいなっていうイメージで作りました。はい、
0: ドライブもねいいですよね。ちょうど今来ていただいている時期、うん、桜の時期なんですけれども、はい、今日もこの時薬喜多方のアルバムのジャケットですね、
1: うん、そうですね、
0: 撮影で来ていただいたんですよね。
1: はい、実は今日3時半起きしました。あまり人のいないところを絶対押さえたいというあの桜のね、うん、ところで朝もう5時半に来ました。そしたらもう

0: い人がいました。カメラを持ったそのなんかセミプロのような人たちがもうしっかり場所を押さえててですね、
1: 皆さん撮りたいスポットではありますからね、はい、
0: もう そこをこう抜けて美味しいポイントを探してもうそれだけでですね、大変な、
1: ね、もう本当に朝5時半に起きたのにっていう、はい、
0: でも私のこの頑張りをですね、はい、ぜひ6月13日に発売されますアルバムの中に今日の努力を全部収めますのでぜひ
1: 6月13日リリースなんですね、
0: はい、もう時薬というアルバムを発売しますのでこれで絶対に皆さんね、わかります、今ね CD をね買う時代じゃないの、わかりますでもどうかこの努力を見てほしい
1: 本当にもう朝5時半そして3時半に起きて撮影したこの思いっていうのはもうぜひ皆さんに見てほしいですね、
0: 澤田のこの喜多方愛をですね、ぜひ感じてほしいなと思います、
1: はい、こちらの曲紹介を澤田千香子さんの方からぜひお願いします。
0: はい、それでは喜多方に感謝を込めて書かせていただきました時薬喜多方、聞いてください。

0: 改めてなんですけれども、このラジオをお聞きの皆さんに一言 PR で締めていただきたいと思います。
1: はい、これから本当にこの歌を持って全国、私も歌を回っておりまして、いろんなところに喜多方って素晴らしいところがあってねって喜多方自慢をね広げていきたいと思いますので、これからもどうぞこの時薬を大事に愛してやってください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。こちらの相田千佳子さんの時薬喜多方は6月13日リリースということです。
1: ぜひ歌を聴きながら喜多方をドライブしてください、う
0: ん、ぜひよろしくお願いします。今日はアーティストの澤田千佳子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックも先に言ったな、
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山、行こうや、今夜花見山。FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
2: ウェイビーグリーティング開催決定。
3: そうなんだっけ。
2: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
3: すっぺー。
2: 当日はウェイビーグッズも販売します。
3: よろしくね。
2: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
3: めんこい。
2: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
3: 待ってっかね。
4: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: ウェイビー、おやつ食べよう。おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
3: だから
2: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか？ FM いわきまでお問い合わせください。
3: 待ってっかね。
2: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: はい、
1: 東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おー、
1: はい、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: あ、ね、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという、
0: はい、
1: 目を凝らせばなんとか見えなくもない、
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 見えていないとも言えるかもしれない
1: 、は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとで、ね、隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初の

0: い、
1: ゲストが。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: 大変です。
0: もうドキドキしてます、
1: はい、はい、ちょっとご紹介しますね、はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、まあやっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや本当そうです、
0: はい
1: はい、木曜パーソナリティのね、はい、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、はい、15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 江戸が1回半回ってる。
1: うわすごい、
0: すごい
1: 大変ですよ、
0: うん、
1: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいです ね、
1: ねえ、ということでそんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、
0: はい、
1: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
1: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
0: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
1: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています。
0: かわいそうに。
1: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
0: 喜んでおります私は、うん、
1: なぜだ
0: なぜだ
1: なぜだ、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
0: はい、
1: ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲から。

花松エリー1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、おかけした曲、平松絵里倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとねはい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで、分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああ、よかったよかった。ほら、これです。うん、
1: はい、はい、知ってる、その曲
0: よかった。
1: はい、
0: はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい、
1: うん。
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい。
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、
0: ええ、
1: 皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。そこやってた覚えないんだけど。そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ、
0: やってたんですね。
1: きっと私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、
0: あ、
1: そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね。
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、はい、
1: どうなってんだろうか。
0: はい、
1: うん。
0: 続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた暴走の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、うん、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、
1: はい、
0: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
1: へー、
0: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
1: はい、
0: ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいちお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、なんていうんですかね、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: は
0: い、
1: 勉強になりますね。
0: 勉強になりますね。
1: はい、
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです割と。
0: あ、

0: そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。
1: 歌う女性食べますよ。
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、あの実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
1: でしょ。
0: はい、はい、
1: 皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: いや、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね、はい、ご紹介しましょう。はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー。
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
1: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい、
0: はい
1: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格
1: 合格自らの道に、
0: うん、うんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: これまたいただきたいですね。
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケ55ということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。先ほどと同じアルバムから平松誠二でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうですそうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そして

0: ポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、シガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、うん、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか？、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか？
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円。選択100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社

0: 戊辰戦争といわきの町人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん。聞き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組では今を去ることをおよそ160年前にいわきで繰り広げられた戊辰戦争といわきの各町や人との関わりにスポットを当ててお話を伺います。夏井さん、5月に入りましたけれども、新緑が美しい季節で、
1: そうですね、
0: あと、ゴールデンウィークですか、ありますけれども、
1: ど真ん中って感じですかね。
0: そうですよね、
1: 一番1年で一番いい季節ですよね。
0: そうですね、この時期がね、ちょっと長めに、
1: ただ昔に比べるとちょっと暑すぎるかなっていう気配はありますね。
0: でも夏井さん、自転車移動されたりするんでどうです？
1: 自転車もいいですよ。
0: いいですか？
1: 自転車ってね、乗ってる時にはね、風が当たるので結構涼しいんですけど、止まってからが汗がどっと出るっていうのがあるね。
0: そうなんですね、
1: あとは追い風はね、気分よく乗れるんですけど、向かい風は大変なんだけどね、足腰鍛えるのには向かい風がいい。したと危険なのがね、横からの強い風。これでね、自転車ごとガッと持ってかれそうな時あるね。
0: 今ほら自転車も厳しくなってますからね、なんかね、
1: そうそう、ですからそういう決まりとかなんかをきちっと守ってね、自転車運転しないとやっぱりいろんな意味でまずいですね。
0: そうですね、気をつけてくださいね。そんな自転車でね、移動するにも気持ちいい時期ですけれども、いわきもね、いいスポットができましたね。
1: できましたね。4月11日かな、
0: はい、
1: いわき平城の本丸のあったあたりに、六天庵というね、体験学習施設ということで、休憩する場所があったりね、あとトイレがあったり、あとは展示場、それからあと、和室が2部屋、そういう施設ができましたね。あとは散策する公園、伸びやかな芝生の広場みたいなものが整備されました。菅さんは行かれました？
0: 行ってないんですよ。
1: 行ってないんですか？
0: まだ。でもなんか混んでそうかなって、まだ落ち着いた頃にちょっと行きたいなと思ってるんですが、
1: ね、ぜひ一度行かれるといいですね。
0: 名前が六天庵。
1: 六天庵、
0: どういう字で？
1: 六天庵というのはね、いわゆる緑色の緑、これ緑って普通は読みますよね、でもね、六っても読むんです。あと天っていうのは天地の天、庵はいおり、六天庵で、これはね、江戸時代の終わり頃、安藤家が殿様をやってた頃に、本丸にあった本丸御殿という建物の一箇所にね、六天庵という茶室があったんですね。
0: あ、そこから、
1: その名前を取ったんです。で、六天というのは緑色の天ということで、解釈は結構難しいんですけどね、私たちって緑と青って意外と一緒にしたりする時ありますよね。
0: ありますよね、青信号とか、
1: 青信号は実際緑だったりしますよね。あと、目に青葉なんていう時に、青葉じゃなくて緑の肌
0: よね、緑葉ですよ。
1: ですからね、緑と青ってね、私たちって意外と自由に行ったり来たりする言葉なのね。私たち、なんて言ったらいいかな、日本人ってね、色を抽象的に捉えてこなかったって言われてるんです。
0: あ、そうなんですか。
1: ですから例えば茶色って言ったらお茶の色、こう概念で理解しないで、その植物的に色を表現しているっていうね。だから緑と青っていうのがあるんだけど、実際はね、緑と青の真ん中みたいな色を青と言ったり緑と言ったり、好き勝手にやってるみたいなところがあるんだね。だから六天って言った場合には、分かりやすく言うと青天と同じ青い空、
0: ちょっと青寄り、
1: 青天庵というとなんかちょっと分かりやすいよね、青空の寄りではちょっとなんて、だから六天っていう、すごく深くなるよね、六天庵。でね、あと緑っていう色にはね、常盤色っていう、そういう

0: 呼び方する時もあるんだよね。常盤色っていうのは常緑樹、あの松とか杉とか椿とか、はい、ああいうあの植物の葉っぱの色を常盤色とも言うらしいんですね。それも緑色の一部なんですけども、ですから常盤っていうのは漢字で書くとね、常盤って書くんです。
1: ああ、つながってますね。
0: そう、だから日立岩木っていうあたりにあるお城の茶室なので六天庵っていうね、
1: 深いんですね、
0: う
1: ん、
0: あと常盤っていうのは永遠にっていう意味もあるんですよね。ですから青っていう漢字を使わないで緑っていう漢字を使うことによって、まあ、そういういわき市にあるっていう意味と、いつまでも太平な世の中が続くようにっていう願いなんかを込めてね、六天という庵の、まあ、その茶室の名前をつけたのかなっていうね。
1: じゃあそんなね、あの思いも頭に入れつつちょっと行ってみたいなと思いますけど、
0: でね、まず一番あの見どころっていうかいいのはね、あの平城のね、水の手くるわっていうところがあるんです、
1: はい、
0: あの本丸よりも一段低いところなんですけども、そこがね、あの展望広場になってるんですね。でそこからの眺めはね、いいです。
1: へ、どのあたりが、
0: そこに立つとね、平の南から東の方が一望できるんですよ。ですから、まあ、今までなかなか見ることのできなかった景色を見ることができますね。で、平っていや思ったより広いんだなっていうのも、
1: で体感できる、
0: でこの前ね、私あの駅の裏のあたり下を通ってたら、あの保育園の子供たちが、まあ、遠足っていうかそこまで散歩で行ってたんだね。30人くらい保育園の子供がそこでヤッホーヤッホーって言ってましたね。して私もそれになんかこだまするようにヤッホーって言って、まあ、あの子供たち、あ、こだまだって言うのかなと思ったら、あ、おじさんだって
1: 面白い。
0: なんか子供たちもね、なんかヤッホーヤッホーって叫びたくなるような、結構いい場所です。でそこからあの白蛇堀の脇を通って、坂道上がっていくと本丸ってね、でその上がったところに、まあ、広いあの芝生があって、あとそれから、六天庵で建物があってね、であの展示もね、あの岩木平藩のこう歴代藩主の人たちをこう紹介してあったりね、あと城下の暮らしとか、まあ、城の様子なんかをこう画像で表現するものがあったりね、あと床はね、あの一面に江戸時代の中頃から終わりにかけて描かれた絵図が床面に、
1: 床にですか、
0: プリントしてあるんです。ですからそこに行くと、あの、まあ、江戸時代のいわきの町にタイムスリップしたような、ちょっとした気分になれます。あとはあの戊辰戦争とかね、あの平城を舞台にして起きた、まあ、歴史ドラマなんかを、まあ、学ぶことのできる展示なんかも結構あったりします。
1: 勉強もできるんですね。
0: そうですね、勉強もできますね。でただね、あの火曜日は休園なんです。あの芝生の広場とか、あのその展望台まではあの年中あの行くことができるんですけど、はい、六天庵だけは火曜日は休み。ですから火曜日には行かないように
1: 頭に入れときます、
0: でもあの、こうね、公園で遊びたいっていう場合は火曜日がおすすめ。お客さんが少ないからね。
1: じゃあお花とかそういうのはどうですか。結構、
0: 結構いいよ。あの私行った頃は桜が終わりかけてた頃で、あやめなんかもこれあたりからなのかな、徐々にね。白蛇堀には随分あやめもなんか植えられてたんで、白蛇堀のあやめもいいと思いますよ。
1: じゃあお花を見に行くのもいいし、あとピクニックみたいな感じですか、お弁当とか食べるような、
0: 行くのもいいと思う、あと遊んだりするのもいいと思うよ。
1: ではここで一曲挟みまして、後半もお話伺ってまいります。
2: お送りするのはフィリッパ・ジョルダーノ、ハバネラ

0: 戊辰戦争といわきの町人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。前半は4月11日にオープンしました城跡公園について、6点案ですか、
1: 6点案、ね、緑の点と書いてね、
0: はい、じゃ後半もさらに、
1: 後半はね、はい、戊辰戦争、慶応4年の6月29日、この日はね、小名浜の一番西の方っていうんですかね、南富岡のあたりで激しい戦いがあったんです、はい、で南富岡のあたりって藤原川が流れてますよね、
0: 流れてますね、はい、
1: で藤原川が太平洋に流れ込むんですけども、少しこうちょっと上流に入ってくると藤原川と矢田川に分かれますよね、
0: はい、
1: でそのね、分かれるあたり、あのあたりを二つ橋というらしいんですよね。
0: あ、今もう完全な住宅地ですよね、
1: 住宅地だね、
0: ちょっと最近流行りのカフェなんかがあったりもして、
1: そうそう、で戊辰戦争の頃はね、大体田んぼと湿地だね。
0: そうなんですか。
1: 多分ね、二つ橋ってのはね、藤原川と矢田川が別々に分かれたあたりに藤原側に橋が一つ、あと矢田側に橋が一つかかっていたので、多分二つ橋って言われていたのかなって気がするんですけど
0: ね。そうでしょうね、多分。
1: そのあたりと海岸線近いのあたりで戦いが起きたんです。ですからあのあたり全体で起きたと思っていいですね。
0: なんであのあたりだったんですかね。
1: 新政府軍っていうのは、はい、まずね、前の日に泉城まで攻め落としたんですよね。で泉のお城とか泉の城下に一泊して、
0: はい、
1: でその次の日っていうのは小名浜まで兵を進めて、小名浜港とか江戸幕府の小名浜陣屋のあたりを制圧しようと考えてたんですね。
0: それで あのルートで、
1: ですから泉から滝尻街道あたりを通って小名浜に進もうとしてたんです。でその動きを大越列藩同盟軍が察知して、藤原川、矢田川の対岸東側に陣取って、新政府軍の、小名浜攻略を阻止しようという動きをしていたんですね。ですからどちらかというとね、藤原川の東側、小名浜寄りの方に、仙台藩が中心なんですけども、部隊を配置して新政府がやってくるのを待ち伏せするっていう感じになったんですね。で新政府軍が泉の方から小名浜に向かって進撃する、で藤原川のあたりに近づいてきたらば敵が陣取っているっていうことに気がつく、でそれで藤原川を挟んで戦いが起きるってことになります。そして最初にね、仙台藩の方がね、藤原川を渡って東から西側に攻め込んできます。いわゆる先手を取ったんですね。でその時の作戦というのはね、一番海岸近くの方を歩って渡ろうと見せかけて、実は二つ橋の方まで川を遡って、二つ橋を渡って、泉側に攻め込んでいったってことになります。で最初仙台藩が強烈な部隊を先陣として展開するもんですから、藤原側の西側

0: 場にいた新政府軍の部隊っていうのがね、少し劣勢になるんです。でどちらかと、まあ、受け身になったんですけども、はい、でその後にね、泉城の方から次々と皇族部隊が到着するんですね。で、それで大体戦いが5分ぐらいに持ち直して、その後はね、薩摩藩の部隊のうちの大砲部隊、
1: はい、
0: これがね、菅さんは分かるかな、あの6号バイパス、ずっと小名浜の方からこう泉の方に向かっていくとさ、
1: はい、
0: トンネルみたいなの入りますよね、
1: はい、富岡、あります、
0: あそこの上に山があるでしょ、
1: はい、ありますね、
0: あの水道の浄水、
1: うん、あ、 ありますね、
0: かったね、はい、あの辺りをね、あのおふんちゃんって言うんです。
1: おふんちゃん、
0: うん、
1: 何ですか。
0: あそこはね、あの富士山と同じ浅間神社をお祭りしてるみたいなね。で、あの山のね、多分ね、中腹くらいまで大砲を運び上げたんです。
1: へ、
0: そしてあの山から藤原川の対岸に向かって大砲を撃って、
1: すごい。
0: それで仙台藩の部隊が自分たち の、 あのいわゆる拠点なんかが大砲でもって攻撃されたので、ちょっとこう崩れちゃってね、
1: うんうん、
0: で戦いをこうちょっと継続するのが難しいってことになって、兵を引き始めたところに、うんうん、薩摩藩の部隊なんかが逆にそれを追いかけて藤原川の東側、小名浜の方まで入ってくることになるんですね、
1: うんうん、
0: でその辺りになった時にね、あの大越列藩同盟軍が拠点を置いてた本陣っていうところがあるんですけど、そこがね、はい、火災にあっちゃうんですよね。
1: どういう理由で、
0: わ、それは、ね、はっきりしないんですけどね、
1: うん、
0: まあ、何かの理由で火が上がっちゃって、
1: はい、
0: でその本陣が使えなくなっちゃって、で仙台藩の人たちはそこから、まあ、中野柵とかね、四つ倉のあたりを目指して、まあ、兵を引いていったってね。で薩摩藩の人たちはその後、あの藤原川を全員で渡って小名浜の西町って言ってね、今の、
1: はい、
0: 公民館ありますよね、小名浜公民館、あと市民会館もあの辺りにありますね、あの辺りを昔は西町って言ってたみたいなね、西町村っていうのかな、ちょっと私も正確に分からない、でその辺りまで来て、でそこでお昼ランチタイムを取った
1: そうですか。
0: でランチタイムを取ってたらば、あの敵が中野柵に逃げ込んで、中野柵から船に乗って行くっていうので、まあ、お昼食べた後に中野柵に急行するっていうね、まあ、そういうのがあります。また中野柵は中野柵で激しい戦いがあるんですけども、まあ、二つ橋の戦いっていうのは大越列藩同盟軍の仙台藩の部隊と新政府軍の薩摩藩の部隊がね、藤原川を挟んで、まあ、まともに戦いをしたっていう、まあ、戦になりますね。
1: でも火事があったりとか、あと大砲が撃たれたりとかして、うん、いわゆるその村民の方々っていうのはどうしてたんですか、うん、その時は、
0: ね、あの一般の人たちっていうのはね、はい、戦いが起きそうだとか戦いがあるぞっていう情報があるとね、うん、その場から逃げちゃいます。
1: あ、じゃあもう全然いない、う
0: ん、避難するんですね、
1: うん、
0: で大体ね、あの大砲っていうのが射程が大体3キロぐらい、
1: うん、
0: であと一般の銃っていうのが火縄銃だと50メートルぐらいで、
1: うん、
0: あの西洋銃だと200メートルぐらい射程があるって言われてるんでね、だから戦がこの辺りで起きそうだってなったら、そこから3キロぐらい離れれば安全なんです。
1: じゃあ巻き込まれた方とかはいなかった、
0: ね、あの地元の人で怪我したり亡くなった人はいないと思う。ただそういう記録がないだけかもしれないんだけどね、大体はね、泉に前の日攻めてきて、
1: はい、
0: どうも小名浜の方に来そうだっていう情報があると、大体地元の人たちはみんな避難するんですね。でこれがあの普通です。で大体あの侍同士が戦いをして、はい、町民とか農民なんかでも志願する人だけは一緒に戦いに参加するっていうね。ですから志願しなければもう避難するのが当たり前。であとはね、あの保安要員ってことで町内とか大あざとかあざ単位でね、何人かずつ留守番役を置くんですね。だから盗難とか何かの問い合わせの時にそれで対応するっていうね。 ん、だから一般の人ってのはどちらに味方するってのもないです、特に。
1: あ、なかったんですか、うん、どっちっていうのも、うんうんうん、
0: ですから新政府軍

0: が小名浜を占領して、うん、もう小名浜に拠点を据えて今度平とか攻撃するわけですけども、はい、そういう時にも例えば新政府軍に魚を納入するとかね、うん、あと野菜とか米を納入するっていうのも普通にやってました、
1: うんうん、
0: ですから米が欲しいっていうふうに商屋さんとかを通してオーダーがあると、うん、みんなこう米を提供してお金をもらうとかね、
1: うん
0: うん、そういうことを普通にやってました、
1: うんうん、
0: ですからあと戦いで壊れた家とか、はい、壊れた橋とかね道路とかそういうものを補修するっていうのもやってました。
1: それって例えば自分の家とかを壊されてしまう、うんうん、たりした場合どうなっちゃったんですかね。
0: 私もね細かいことまではわからないけど、自分の家やられたら自分で直すしかなかったと思うね。
1: そうですよね。なんか保証してくれるわけではないですもんね、
0: う
1: ん、
0: 例えばと新政府がそこを拠点に使うとかとなれば、新政府が金を出して直したりとかね、あと橋なんかは攻撃に使ったりするんで急遽夜復旧するっていうのを新政府が金を出してやるなんてことはやってたと思うね、
1: うんうん、
0: ですから大工さんとかね、はい、土木関係ではねすごい雇用が増えました。
1: あ、そうですか、う
0: ん、で大体名主さんっていって村のそういうリーダーのところにオーダーが来るんですよね、
1: うん、
0: で今日は10人ぐらい出してくれとか今日は20人くらい出してくれ、うん、そうすると名主さんみたいな人が手配をして、うん、新政府軍にいわゆる人材派遣をするんですね。そして1日日当いくらって本人がもらって、うん、あとその斡旋した名主さんの方にも若干お金が入るっていうね、
1: うん、
0: だからいわきでもね戊辰戦争の時っていうのはね勿来とか小名浜の人たちっていうのは経済活性化してましたね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、ですから平の人たちはもういつ攻められるかわからないっていう戦々恐々とした状況だったけども戦いが終わった小名浜とか勿来の方はもうどちらかというとね、
1: うん、
0: 今日は炊き出しあるから米納品しなくちゃダメだとか、
1: うん、
0: お金もらってきたとかサンマの煮付け届けてきたとかね、家にあった野菜ナスとかキュウリとか買ってもらったとかね、あと道案内したとかあと壊れた建物直してきたなんていうんで結構活性化してましたね。
1: 驚きですけど、うん、そうでしたか、うん、では、本日はこのあたりで戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さんありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週お楽しみに。お送りするのはエミル・ハリス Together Again。 この曲を聴きながらお別れします。

0: きの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷三間屋町、相原小児科医院です。
3: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話0246-63-4126まで。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
8: 土曜4時半。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: C-WAVE 76.2 FM いわき。
11: 4時をお知らせします。

5月5日火曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは、鈴木千恵です。ここからの時間は FM いわきパワーブースターをお送りします。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。端午の節句、子供の日ですね。ゴールデンウィークもあっという間に後半ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は朝からすっきりと晴れていて、本当に気持ちのいいお天気です。このゴールデンウィーク、いわき市内ではおみこしがあったりとか、いろんなイベントも行われていたようで盛り上がっていますね。一昨日私はアクアマリンパークにいたんです。

とか立派なおみこし拝むことができました。いいですよねおみこし。もう日本人としての血が騒ぐような、もう活気しかないっていうあの空気、もうまさに歩くパワースポットと言いますか、うーん最高でしたね。もう本当それを見れただけでゴールデンウィーク満喫できたぞっていう気持ちにもなれましたけど、皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。今どんな風にラジオを聞いていますでしょうか。いつも通りお仕事の方もいらっしゃりますかね。ねえ、家事育児奮闘中の方もいらっしゃると思います。ぜひこの時間だけは少しだけ肩の力を抜いてリラックスしてお過ごしください。では今日のオープニングナンバーお届けします。今日のオープニングナンバーはくるりで5月の海。

6分です。改めましてこんにちは。5月5日火曜日、今日は立夏という夏の始まりを告げる日ということで、沖縄では梅雨入りも発表されまして、季節は一歩一歩進んでいるなぁと感じますね。この時間は FM いわきパワーブースターをお送りしています。パワースタ火曜日、担当は鈴木千恵です。今日をあと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。今日のお天気やイベント情報、交通情報、全国ニュース、県内ニュース、空間占領率、伝言版など、さまざまな情報、耳寄りな情報をお届けしていきます。この後4時28分頃からは楽しいお料理コーナー、伊藤明子の今夜何食べたいをお送りします。5時24分頃からは子育て広場、火曜日は耳寄り情報です。市内のお店や施設からの情報をお届けします。5時36分頃からはゴジラジ、火曜日は彩りライフです。それから本日も皆さんからのメッセージを大募集します。今日のテーマは好きな魚でお送りしていきたいと思います。いわきといえばもういろいろ魅力があるかと思いますが、お魚が美味しいっていうのが本当に魅力的ですよね。いわき市では毎月7日をいわき七浜魚の日ということに定めていて、常磐ものとかいわきの魚を食べようっていうキャンペーンが市内のお店ですとか施設で行われています。まあそんなもう言われなくても食べてますよっていう方も多いかもしれません。私もそうです。本当にお魚大好き。いわきのお魚美味しいですよね。ね、そんなわけで美味しいお魚たくさんある中でも特に好きなお魚、好きな食べ方などを教えてください。それから食べるだけじゃなくて見るとか眺めるのが好きっていう方、ね、お魚眺めてるのが好きっていう方もいらっしゃると思います。もういわきといえばアクアマリン福島という東北最大級の水族館がありますよね。もうゴールデンウィークは連日おにぎわいかと思います。水族館でお気に入りのお魚、推しのお魚はいらっしゃいますか？ね、本当色とりどりのお魚が泳いでいて、私も行くと癒されてます。まあ、そんな好きなお魚教えてください。それから FM いわきのインスタもぜひチェックしてください。ここで私からですね、大切なお詫びとご報告がございます。 FM いわきの公式インスタグラムに昨日掲載いたしました釣りの写真についてなんですが、本来釣り禁止区域である場所で撮影された写真を使用しておりました。これは事前の確認を怠り、ここは禁止区域ではないと誤って判断してしまったことによるものです。該当する投稿はすでに削除をしました。現在は新しい投稿に差し替えさせていただいております。釣りをする場所の選定にあたりまして事前の確認が不十分であったことを深くお詫び申し上げます。今後はこうした情報の確認を徹底しまして再発防止に努めてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした。ご迷惑をおかけいたしました。はい、ということでインスタ私新しい投稿をされていますので、そちらぜひチェックしてください。新しい投稿の方はですね、沼の内弁財天様の池なんですが、あの大きい鯉がすごく泳いでいて本当に大きいんですよ。1メートル超えてるんじゃないかっていう鯉が泳いでたりとか、あと亀さんもいて超可愛いんです。はい、もうあと餌も売っているので餌を買って子供たちとあげましたね。あとは本当にね、海もいいんですよね。海を眺めているといろんなお魚がいて、
小さいフグがいっぱいいたりとか、小さい稚魚

の群れが泳いでたりとか、あとよく見るとイカもいたり、エイもこの間泳いでたんです。いわきの海って本当に豊かだなって感じながらずっと眺めてるとすごくリフレッシュできるんですよね。本当温泉に入った時ぐらいリフレッシュできるいわきの海いいですよね。まあ、そんなわけで今日は好きな魚をテーマにお送りしていきます。メッセージは FM いわきのホームページからお送りください。またはファックスでも OK です。ファックス番号 0246-25-0761 です。それからこの番組では応援してほしいというあなたからのメッセージお待ちしています。リクエスト曲、聞きたい曲もありましたらお気軽に送ってください。ラジオネーム岩優さん、メッセージご紹介します。お疲れ様です。お疲れ様です。テーマ鮭です。私は、生鮭ホイル焼き好きですという、レモンをかけて食べるのが大好きです。岩手県出身の夫はあまり好きじゃないみたいです。食べてはくれるけど、私と美味しいのリアクションが違います。育ってきた環境が違うからですかね。という、夫は荒巻鮭の方が好きな感じです。ということでいただきました。そっか、岩手県の方は荒巻鮭、結構塩が効いたやつの方が好きなんですね。私もどっちも好き。鮭いいですよね。鮭あんまり得意じゃないっていう方、本当にもう美味しさ伝えたい。本当レモンなんかかけたら最高じゃないですかね。

0: この時間お送りした曲は打首獄門同好会で島国 DNA リマスタード版でした。
1: 76.2 FM いわき。
0: 時刻は4時16分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月5日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、寒気や気圧の谷の影響を受けているところがあります。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、昼前から時々曇りでしょう。あさっての浜通りのお天気は曇り時々晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日

0: 正午までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは明日は 1.5 メートルのち2メートル、明後日は 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki.

時刻は間もなく4時18分になります。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。今日のメッセージテーマは好きな魚でお送りしています。ではこの時間お知らせからお伝えします。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせです。おしゃべりの国からやってきたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティングを開催します。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズも販売予定です。まだ手に入れていないという方はぜひこの機会にお買い求めください。また昨年のヨーソロアタック25年目の宴で販売したグッズやFM いわきのトートバッグなども数量限定で販売予定です。開催は振り替え休日の明日5月6日水曜日です。場所はイオンモールいわき小名浜3階のハピスタです。ウェイビーグリーティングは午前11時からとお昼12時半からの2回開催します。各回30分程度を予定しています。参加は無料です。詳しくは FM いわきのホームページや公式 SNS を確認してください。ハマイオン3階ハピスタにもぜひ遊びに来てくださいね。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせでした。ウェイビーもいつもは動かないんですけど、動くとめちゃくちゃ可愛いので皆さんぜひ明日会いに来てください。それからハピスタからもう一つお知らせです。ハピスタマルシェのお知らせです。5月9日土曜日と10日日曜日の2日間、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでハピスタマルシェ母の日バージョンを開催します。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束などを販売します。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムにバルーンアートいかがでしょうか。当日はメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催するということです。9日はハピネスウィークエンドの生放送があります。で、10日は FM いわき公式キャラクターのウェイビーも登場します。Kさんお手製のバルーンフォトスポットも登場するということで、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM いわきスタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもしれません。開催日時は5月9日土曜日と10日日曜日の午前10時から夜7時までの予定です。ぜひ遊びに来てください。さあハピスタもますます楽しくなりますね。ぜひ皆さん遊びに来てください。さあスタジオ前にはいわき湯本温泉広報がさん来てくださってありがとうございます。外暑いですか？暑くはない。あ、そうですか。今日ちょうど風も程よく吹いてて気持ちいいですよね。お散歩にもぴったりでね、アロハシャツがお似合いでいいですね。素敵です。小賀さんメッセージいただいてます。ご紹介します。千恵さんゴールデンウィーク中のパワースター火曜日生放送ありがとうございますと、こちらこそありがとうございます。生観覧に行きますということで、本当に来てくださってありがとうございます。ゴールデンウィーク3日湯本でさつき祭り例大祭で

おみこし担いできましたということで、お疲れ様でした。肩大丈夫でしたか？肩ちょっと痛い。あー、痛いですよね。でもね、すっごいなんかパワーもらえますよね。きっと一年神様のご加護を受けられると思います。そして昨日は石炭化石館ホルール遠野和紙を使って明かりの作成して、で折り紙で桜のオブジェを作ったという、いいですね。明日は考古資料館で埴輪作り体験、ゴールデンウィーク中いわき市の花巡り日帰りバスツアーで旅人の熊谷荘とクリーン荘を見に行きますと。それから5月23日フラオカミと仲間たちのオンステージあるから来て、皆さんね、来てほしいですね。ね、小賀さんもいろいろ出かけられたりとか、スタッフとしてオンステージ支えたりとか、お忙しいですね、5月も。いや、そんなパワフルな小賀さん、ほんとスタジオ前までありがとうございます。さあ、リクエスト曲いただいているんですが、後ほどおかけしたいと思いますので少々お待ちください。この時間は素敵な曲をおかけしたいと思います。お送りする曲、ホワイトジャムで I miss you。

0: の曲を歌っているホワイトジャム全国ツアー、池袋サンシャインでは追加となった2カ所も含めて全11公演をソールドアウトという大人気のバンドです。今年夏からはホワイトジャム史上初となる全国5大都市でのゼップツアーが決定しているということで、これからますます注目したいところです。お送りした曲、ホワイトジャムで I Miss You、 5月27日水曜日に CD 発売となります。皆さんぜひチェックしてください。
1: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、相原小児科医院です。
2: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい、車検センター吉田ゴム。
3: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
4: 伊藤明子の
5: 今夜
4: 何

0: べたい？このコーナーはデザートは何食べたい？お菓子の三好、株式会社渡辺組、美味しい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りします。この番組は毎日の料理に悩むあなたへ送る、ほんのちょっと肩の荷が下りるようなお料理のヒントを雑談とともにゆるーく提供する番組です。毎月一つのテーマについて語っていきます。お話は料理教室フラスコ主催、管理栄養士の伊藤明子さん、パートナーは立原めぐみです。明子さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: メッセージをいただいたので早速紹介しようと思います。ラジオネーム、いわき湯本温泉広報小川さん、
1: はい、
0: はい、テーマ卵について、とろっとしたオムライスでしょうか、それ以外は甘い卵焼きかな、あと卵料理のメニューあれば教えてもらいたいですといただきました。
1: あら、嬉しいですね。
0: ねー、今月ね、4週にわたって、はい、最低4つは教えますので。
1: 本当、卵料理をね、4つ ね、やっていただきたいです。
0: で、卵もいつ頃からか値段がね、1パック300円ぐらい、
1: びっくりする、ちょっとね、値上がり感があるからね、私たちどうしてもね、
0: 1パック100円世代ですから
1: 、そうそれでずっと育ってきちゃってると、急に200円の後半とか言うと、うん、って
0: 卵そんなに高いのって、
1: そう、ちょっと手がなんか一瞬引っ込むっていうのかな、
0: ね
1: なりますよね。
0: とは言っても、
1: まあ、そうなのよ、
0: 1パック300円だから
1: ね
0: って思えば安いんですよ。
1: そう、あのお肉の1パックと卵の1パック、ね、
0: 比べてみて
1: っていうところでね。
0: そうなの、
1: そこはね、だって卵ってやっぱり栄養学的に言うと、とてもとても一個の殻の中にバランスよくアミノ酸の、あの組成とかそういうものも全部含まれている、まあ、完全栄養食って言っても過言ではないぐらいバランスのいい食品なんです。
0: 栄養素が入っている
1: ということで、そうなの。なので本当にね、私が学生の時は1日1個って言われてたの。
0: 昔ね。
1: そう、昔。それ本当昔。もう昔の話。今は、何個食べてもいいよっていう。
0: ね、なんか変わってきたって聞きました。
1: そう、
0: 食べましょう。
1: ね、食べましょう、食べましょう。大好き、私、卵。
0: さあ、それで、まあ、今月は、調理方法、茹でたり、煮たり、炒めたりとか、まあ、いろいろあるので、
1: はい。
0: まあ、週ごとにその、調理方法で分けて、教えていただこうかなと思います。
1: いいですね。
0: はい。で、今週は、まあ、基本中の基本かな、
1: はい、
0: 茹でるというテーマでお話を伺いたいと思います、まあ、ゆで卵ですよ、平たく言うと、で、今ラジオをお聞きの皆さんの中にも、あの、まあ、茹でますよ、でも剥いた時に全部殻にあの白身がくっついていってしまうっていう、あ、形が随分ちっちゃくなったなっていう方いると思うんですね。味は絡みやすいですけどね。
1: そうですね、味はね、ゴツゴツしてた方が絡みやすい
0: ね。でもほら、せっかくだったらなんかほら、煮卵にするにしたって、こうお弁当にそのままチュルンって入れるにしても、
1: チュルン
0: チュルンって綺麗な方が、
1: ね、いいよね。
0: 良くないですか？
1: そうよ、
0: いや、私の友達とか、各有ディレクターも、なんかこうみんな白身がね、どっかに行ってしまうらしいですよ。
1: おやおや、ちょっと待ちましょう。ちょっと
0: 白身の量が半分ぐらいになっちゃうらしいので、
1: おかしいな。ちょっとちゃんと卵を茹でる茹で方、ポイント結構あるんですよ。
0: ポイント教えてください。
1: そう、あの、まずは卵を水から茹でるかお湯から茹でるかって結構議論はある。昔は水の中に、お鍋に水入れて、そこに卵も入れて火にかけるっていうのをね。
0: あ、それ、あの、調理実習で習った。
1: 実習でやってましたよね。あれって、結構その、お湯が沸く間に、あの、どのぐらい時間がかかるかでも、あの、黄身の硬さがね、ちょっとばらつきが出るのもあるんですよ。なので、私は、もう最近は、沸騰したお湯に卵を入れる。
0: 私もそうです。
1: あ、めぐみさん。

0: またはひびを入れる。
1: これ大事なポイントですね。
0: そうなのよ、うん、これね、殻に穴とかひびが入ってると、そこから中から二酸化炭素が泡でブクブクブクって出るんです。その泡が中の卵のくっつきを防止してくれる、うん、なのでそれが殻の中に留まってるとくっついちゃう。だからね、ほら、画鋲でもいいから、はい、卵の尖ってない方、緩やかなカーブの方に、
1: 丸っこい方に、
0: そう、に画鋲で穴を開けるか、
1: ずっと。
0: うん、そう。なんか、道具、そんな道具も、
1: 売ってます
0: ね。売ってますね。100
1: 円ショップでね。
0: うん、売ってますよね。うん。で、私ぐらいになるとね、そのプロになるとね、まな板の上にね、コンと、叩くとね、割れてるか割れてないか音で分かるっていうね、なるんですけど、まあまあそれはいいとして、穴を開けるのが結構大事、うんうん、やるとやらないのとでは運転の差です。
1: 全然違う。
0: はい、そうです。
1: で、茹で、
0: そう、私はね9分半が好き。
1: ああ、私も9分から9分半
0: 同じぐらいね。
1: ですね。
0: ちょっと真ん中がちょっと赤い、
1: そうそうそう、
0: そのぐらいが好き。でも皆さんお好きな時間を ねやってみてください、うん、で入れた途端にタイマースタートして OK なので、うんうん、それでピピッとなりました。そしたらば必ず冷たい水に卵を入れてください。入れて冷やす、はい、でその冷やすのもちゃんと芯まで冷えないと意味がないですからね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: ただ浸しとくだけじゃダメ。
0: ダメダメダメダメ。1分ぐらいして浸しといただけのお水に手入れてみてください。熱くなってますよ。ぬるいでしょ、
1: ね、卵が熱いから。
0: ね、うん、それじゃダメなの。ちゃんと、お水をちょろちょろでもいいので、流しながら、ちゃんと芯まで冷やす。
1: はい。
0: はい。そしてある程度冷えたなと思ったらば、殻に、ひびを入れて、ちょっと殻と卵の間に水を入れるようなイメージで、うん、こう、ひびを入れて、うん、そして、むく、まあ流水の下で剥いた方がつるんとは剥きやすくはなりますからね。水圧。そうそうそうそう。うん、そう。そうやってやってみて、本当やってみて。
1: やってみます。
0: やってみて。
1: よし。ではそんなつるんと剥けたゆで卵を使った今週のコンタベクッキング、
0: うん、卵カレーやってみて。
1: 卵カレー。さあ、じゃあ1分でこれをまとめていただきましょう。
0: はい、はい、卵カレー、皆さんお家で作るカレーに卵ボンと入れてください
1: え、
0: ちょっと簡単すぎた。
1: 待って待って、それいいんですか、そんなんで料理の先生。
0: ほら卵も肉と一緒のタンパク質ですから。
1: そうね。
0: でまたはそれも難しかったら、レトルトカレーで、
1: はいはいはい、
0: 具材があんまりないカレーにさ、ちょっと足したいな、ボリューム出したいなと思ったら、うん、その卵をボンと入れたらいいんですよ。
1: いいんだそれで。
0: いいでしょう、それで。結構ね、うん、ボリューム出てね、お腹満たされますよ。
1: ねえ。
0: そう、まあ、丸ごと入れるとちょっとつるんとスプーンでね、割ろうと思った時に逃げちゃったら大変だから、うん、まあ、半分に割ってもいいですよ、うん、半分に切って、割るてか切って、で目玉にしてコロンと乗せてもいいですよカレーのところに乗せてもいいです、
1: ね、子供喜びますね。
0: 喜びます、うんうん、そう、そんな風にして簡単なお夕飯のカレーをボリュームアップさせてみてください。
1: やってみてください。
0: はい、
1: はい、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージも募集しています。月ごとのテーマに関することなどをお寄せください。来月6月のテーマはジャガイモです。メッセージは FM いわきのホームページ、メッセージ&リクエストから送ってくださいね。インスタグラムのフォローもお待ちしています。
0: お待ちしてます。
1: さあ、今日もそろそろ時間が来てしまいました。この続きまた来週お届けします。リスナーの皆さん、今夜
0: 何食べたい？
1: このコーナーは、デザートは何食べたい？お菓子の三好、株式会社渡辺組、おいしい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りしました。

時刻は4時37分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。ワクワクゴールデンウィークイベントのお知らせです。現在小名浜の道の駅いわきララミューでワクワクゴールデンウィークイベント、楽しさぎゅうぎゅうゴールデンウィークが行われています。明日は琉球国祭りエイサー演舞が楽しめます。開催日時は明日5月6日水曜日午前11時半から午後1時半まで、場所は道の駅いわきララミュー西側イベント広場です。なお今日5月5日火曜日は通常午後6時までの営業時間が7時までに延長されます。詳しくは道の駅いわきララミューのホームページを確認するか、電話0246-92-3701 までお問い合わせください。浜通り巨大カルタのお知らせです。現在イオンモールいわき小名浜南側の壁面で福島デスティネーションキャンペーン特別企画、触れて笑って浜通りがもっと近くなる浜通り巨大カルタが行われています。イオンモールいわき小名浜の巨大壁面にいわき市出身の画家でイラストレーターの金沢優子さんといわき FC のマスコットハーマー&ドリーがコラボレーションした浜通りカルタがプロジェクションマッピングとして登場します。いわきの観光情報ナビゲーター倉おじさんと地域の魅力を再発見できるカルタゲームで遊びませんか。開催は5月17日日曜日まで、時間は午後7時から10時まで、場所はイオンモールいわき小名浜南側の壁面です。期間中イオンモールいわき小名浜では先着1000名様に200円引きクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施しています。詳しくはイオンモールいわき小名浜のホームページを確認するか、小名浜まちづくり市民会議、電話 0246-52-1275 までお問い合わせください。天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。5月9日土曜日、22日金曜日は織姫コットン鉄麦教室、発芽の様子を見て補充し、綿栗や糸紡ぎなど作品作りを進めます。22日金曜日は居場所作り、障害者農園での畑作業を通じ障害者の居場所作りを行います。23日土曜日は天空の里山で童謡を歌いたい春の巻、新緑の風を感じながら童謡を歌います。23日土曜日、24日日曜日は里山ピカピカプロジェクト、耕作放棄地を開墾し遊び癒し仕事の場作りを行います。25日月曜日は天空の散歩道作り、40年前まで里山の暮らしで使っていた道を整備します。30日土曜日は自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジします。なおイベントによって事前にお申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費、持ち物などが違うためお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園のフェイスブックを確認してください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお

時刻は4時42分です。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。スタジオ前には小賀さん来てくださってありがとうございます。今日はタイムリーも行かれたんですか、小名浜の方。いや、行かなかった。そっか、今日は外もね結構気持ちいいですよね。ね、ハピスタはイオンの3階にあるので、ね、天気に左右されずに楽しめるんですが、この大町はめちゃくちゃ天気に左右されるので、ね、今日みたいな日は本当に大町日和です。来てくださってありがとうございます。さあ、パワースタ、今日は好きな魚をテーマにお送りしています。ね、食べるのだったらこれ、もう見るのだったらこれとかね、あとはお家でこんなお魚飼ってますとかね、ペットのお話など教えてください。ラジオネーム花水木 F 店さん、メッセージありがとうございます。ゴールデンウィーク後半戦スタートですねーと。ねー、後半戦もう明日で大体終わりですかね。7と8お休み取られてる方ってどれくらいいらっしゃるんでしょうかね。ねえ、長いよ、そしたら。でも本当後半戦ですね。大体もう終わり。ねえ、です。そして神奈川、安定しない天気と気温です。お魚食べて元気とパワーを注入しましょうということで、いいですね。お魚食べて元気100倍ですね。で、テーマ、魚何でも食べてます。先週はカツオの生の刺身を食べて、マグロ、エビ、サーモンのお刺身も食べまくりです。昨日はニシンの塩焼きと北海道産のマダラ食べました。もちろんビールと日本酒は お魚料理の相棒ですよといただきました。最高ですね。食べたい。やっぱお刺身ですよね。そして

ネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、メッセージありがとうございます。しゅうさんこんにちは。普段火曜日の昼間本業の職場で仕事をして、夕方から翌朝アルバイトなのですが、今日は祝日なので朝からアルバイト先におりますということで、超働き者。本業の他に？そうなの？すごい。いや素晴らしいですね。やっぱ何かこう勉強したいとかでアルバイトされてるのかな、それともやっぱタバコ撲滅委員会としてのアルバイトなんでしょうかね。いやすごい働き、山にしなきゃ。そしてテーマ、好きな魚ですが、私はいろんな魚の刺身が少しずつ乗っている海鮮丼が好きです。海鮮丼の主役といったらあれですよ。他局のネタですみません。マグロという、何、他局のネタわかんない、ごめんね。でも海鮮丼はいいね。やっぱちょっとずついろんなの食べたいですよね。そうだから海鮮丼は頼んじゃう。なんか迷ったら、海鮮丼行こうってなる。海鮮丼いいですね。いや今日は朝からアルバイトということで本当にお疲れ様です。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム南会津から愛を込めてさんです。ジュンさん、皆さんこんにちは。こんにちは。柏餅を食べ損ねました。痛恨です。私もだ。昨日スーパーに行って柏餅かスワマか迷ってスワマを選んでしまった。今日柏餅じゃん、もう絶対柏餅だったじゃん。痛恨です。一緒です。そして好きな魚、鮭ということで、鮭、ジャガバターでもシチューでも美味しくてお腹いっぱいになりますという、あと推しの名前がシャチの場合、好きな魚はの問いかけにはシャチでいいですかという、シャチでいいですよ。シャチ、お魚、哺乳類、魚、なんか魚の仲間たちっていうことでシャチでいいと思います。ラジオネーム南会津から愛を込めてさん、メッセージありがとうございます。鮭いいですね。ということで今日は好きな魚をテーマにお送りしています。この後もメッセージ楽しみにお待ちしています。ではこの時間1曲お聴きください。チャットモンチーで飛び魚のバタフライ。

の時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。アメリカのベッセント財務長官は4日、ホルムズ海峡をめぐり、中国が外交を強化してイランにホルムズ海峡を開通させるかどうか見てみようと述べました。アメリカの FOX ニュースのインタビューで話しました。アメリカのトランプ大統領は今月14日と15日に中国を訪問し、中国の習近平国家主席と会談する予定で、イラン情勢も議題となる見通しです。アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、イランが韓国などの貨物船を攻撃したと明らかにしました。アメリカ軍は対抗措置としてイランの小型ボート7隻を破壊したとしており、海峡の情勢が急速に緊迫化しています。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス近くで4日、法執行機関が発砲する事案があり、1人が撃たれました。容体は不明です。ロイター通信が伝えました。現場は独立記念塔の近くで、当局が周辺を通行止めにして対応しています。当時トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していたということです。 WHO 世界保健機関は4日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスへの感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに3人が死亡したと発表しました。船内で集団感染が起きた可能性もあり、WHO が医療支援などを進めています。ロイター通信によりますと、死亡したのはオランダ人の夫婦とドイツ人の男性の合わせて3人です。感染が確認された乗客1人が南アフリカで治療を受けているほか、乗組員2人にも感染が疑われる症状が出ているということです。アメリカ大リーグは4日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に2番サードで先発出場し、4打数1安打でした。岡本選手の連続試合ホームランは3試合でストップし、ブルージェイズは1対5で敗れました。岡本選手はホームランは出ませんでしたが、4試合連続となるヒットを放ちました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。ヘッドラインニュース、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。1曲お聴きください。嵐で5。

0: 橋江のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。橋江にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: 5月6日水曜日、振り替え休日のタイムリーはハピスタエディション、ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
3: よろしくね。
4: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: トラフィックインフォメーション。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、県道26号小名浜平線小名浜岡尾名付近の下りで500メートル、県道20号いわき上三坂小野線常磐共同火力勿来発電所付近の上りで200メートル、上田町付近の下りで300メートル、市道小名浜林の上線小名浜消防署付近の上りで200メートルの渋滞となっています。続いて高速道路情報です。4時52分現在、常磐自動車道上下線は新地インターと山本インターの間で事故のため通行止めとなっています。常磐自動車道上下線新地インターと山本インターの間で事故のため通行止めとなっています。磐越自動車道は上下線とも規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学

0: 校、そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。

この曲に乗せまして実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月9日土曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継します。放送は5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹フットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。 ということで皆さん、今度の土曜日応援しましょう。この時間お送りした

0: Seawave 76.2 FM Iwaki. Look up!
1: 知恵の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスはゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルの開催についてです。こちら誰でも気軽に楽しむことができるニュースポーツの体験を通して、スポーツに親しみ健康の維持増進と生涯スポーツの振興を図る目的で開催されるというゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバル、こちらご紹介します。開催日時は明日です。5月6日水曜日です。午前の部が午前10時から正午まで、午後の部午後1時から3時までとなっています。受付は午前10時から始まるということで、

から午後1時までは休憩時間ということで、この時間は皆さん休憩していただくということです。実施場所、いわき市立総合体育館です。こちらは年齢ですとか障害の有無を問わずに誰でも楽しむことができるニュースポーツの体験ができるということで、体験できるニュースポーツ、カローリング、ボッチャ、トランポリン、クロリティ、ラダーゲッター、ピックルボール、バドミントン、卓球、親子ゆる体操、体力測定ということで、いろんなスポーツが、聞いたことあるのもあれば初めて聞くなっていうスポーツも体験できるということで、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。対象はいわき市在住の方となっています。参加費は無料です。事前のお申し込みも必要ありません。ニュースポーツの用具ですとかバドミントンのネットなどは主催者側で準備するということなんです。なのでバドミントンやりたいという方、卓球やりたいという方はお家にラケットあるようでしたら持ってきていただいて、ないという場合、数に限りはあるそうなんですが貸していただけるということです。ですがあるという方は、お家にあるよっていう方は持ってきてください。それから運動のできる服装、それからシューズもお持ちください。まあ、バドミントン裸足でやるってなかなかね、ハードル高くなっちゃうかなと思います。まあ、裸足でできる運動などもあるかもしれませんが、ぜひシューズもお持ちください。ということで、明日開催、5月6日開催のゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルご紹介しました。以上、知恵の3分通信でした。さあ、この時間はラジオネーム鉄道のある風景さん、パーフェクトストームさん、アルカイクコヨーテさんからのリクエストにお答えします。山下達郎で踊ろうよフィッシュ。

0: はラジオネーム鉄道のある風景さん、パーフェクトストームさん、アルカイックコヨーテさんからのリクエスト、山下達郎で踊ろよフィッシュ、お送りしました。
1: SeaWave 76.2 FM

時刻は5時14分です。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは好きな魚です。皆さんお魚好きですか？食べてますか？ぜひ好きなお魚教えてください。さあ、ラジオネーム鉄道のある風景さん、メッセージありがとうございます。千恵さん、お晩です。お晩です。魚大好きですよ。いわきといえば常磐もののメヒカリ、特に唐揚げが大好きです。やっぱそうですよね。私もメヒカリが多分一番好きですね、魚の中で。そしてこれから夏に向けてはカツオです。いや、カツオもいい。カツオ2番に来る。カツオの刺身は生姜よりもニンニク醤油で食べるのが大好きで、次の日家の中がニンニクの匂いで大変なことになり、廊下のガラス戸や台所の窓を開けて匂い抜きしたなんてこともありました。どんだけ乗せたの。他にもサンマやアジなども食べます。今思えば魚好きでよかったです、ということでいただきました。本当ですね、魚食べられる体でよかったというか、本当にね、これが嫌いとか苦手だったら、ここまでね、幸せ、ね、感じられなかったのかなって思うとね、よかったですよね。でもカツオニンニク醤油で食べるはわかる。でもそんな次の日まで窓を全部開けて匂い抜きしたって、そこまですごいな。相当乗せましたね。ラジオネーム鉄道のある風景さん、すごい伝説の話教えてくださってありがとうございます。ラジオネームパーフェクトストームさん、ありがとうございます。千恵さん、本日も爽やかにごきげんよう。ごきげんよう。素晴らしいテーマ、好きな魚ですが、私の好きな魚料理、いろんなお魚のお刺身の盛り合わせの船盛りとか、いろんなお魚の切り身、寿司ネタが楽しめるパーティー寿司ですね、と。いいですね、手巻き寿司的なやつですよね。いやー、いいですね。それから焼き物なら、サンマの塩焼き、サバの味噌煮、金目鯛やタチウオの煮付けもいいですし、塩鮭切り身、アジのフライなども食べたいです、という。美味しかったらどんな魚でも完食いたします、ということでいただきました。

本当お腹空いてきますね。いいですね。そう、刺身もいいんだけど、やっぱり塩焼きにしたりとか、サバだったら味噌に、ねえ、あと、タチウオ、前天ぷらで食べてめちゃくちゃ美味しかった。もうふわって、え、私今何か食べたみたいな、え、もうないみたいなねえ、本当に美味しいですよね。お魚たくさん教えてくださってありがとうございます。パーフェクトストームさんでした。ラジオネーム、お刺身大好きちゃん、ありがとうございます。こんにちは、久しぶりの投稿です。ということで、お久しぶり、お帰りなさいませ。今ラジオを聞いて魚の話をされていてびっくり。好きな魚はいっぱいありすぎてわかりません。でも私は基本的にお刺身でいただくような魚が大好きです。カツオ、アジ、サンマ、イナダなどなど、金頭やメバルも美味しいですよね。あとアラ汁やつみれ汁が大好きなので、ブリやタイ、鮭なども大好きです。好きな魚ありすぎる幸せ者の私です。浜通り最高といただきました。本当浜通り最高ですよね。常磐もの、もう全国の皆さんどうですかって、こんな美味しい魚あるんですよってねえ、本当に自慢したいね、魚よ、刺身でいただくような魚が大好きということで、私も本当にそう、お刺身も何でも好き。ラジオネーム、お刺身大好きちゃんさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム、布団奉行さん、ありがとうございます。ちえちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。好きな魚といえばみんな好きです。子供の頃はイワシの缶詰は骨まで柔らかくなってよく食べましたが、選べと言われたらブリですかね。まだブリの子供のワラサーしか釣ったことないんですが、という、刺身でもあの歯ごたえが好きです。回転寿司行っても必ず頼みますといただきました。またメッセージ送りますと、嬉しい、ありがとうございますねえ。ほんと新鮮なお魚って歯ごたえがいいですよね。そして、まあ、昆布締めとかにして次の日楽しむっていうのもね、また食感とか風味が変わってきたりとかして美味しいですよね。で、子供の頃はイワシの缶詰という、そうなの。子供たちはやっぱり骨まで食べてほしいんですよ。カルシウムとかね、体を強くしてくれそうなので。ね、缶詰ありがたいですよね。美味しいし、パッと出せるし、骨まで柔らかいから。ね、あとなんかダイエットにもいいなんて聞いたことあるので、私もイワシとかサバの缶詰、ストックしてます。ちょっとなんか小腹が空いた日とか、ランチとか普通にそれをおかずにして食べます。ラジオネーム、布団奉行さん、メッセージありがとうございます。さあ、本当に今日は祝日ということでしょうかね。すごいたくさんメッセージいただいて嬉しいです。ありがとうございます。さあ、ということで今日は好きな魚をテーマにお送りしています。さあ、この後もメッセージ楽しみにお待ちしています。この時間はラジオネーム、花水木 F 店さんからのリクエストをお答えします。

サバスタ火曜日、今日は好きな魚をテーマにお送りしています。この後もメッセージ楽しみにお待ちしていますね。この時間はジュンスカイウォーカーズ

0: 耳寄り情報。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに赤松グループの提供でお送りします。このコーナーは子どもから大人まで楽しめる市内のお店や施設を紹介するコーナーです。今回はいわき市考古資料館の大滝さんにご出演いただきます。大滝さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そう、大滝さんは現在考古資料館で開催中の発掘速報展の発掘を担当していらっしゃる、
1: はいはい、そうですね、
0: ご本人。
1: そうです。
0: 素晴らしいですね。はい、やっぱいろいろ出てくる中 で、ね、はい、平城の跡、
1: はい、あ、そうですね、あの平駅周辺はもう全部、はい、平城跡っていう名前で、はい、あのいわき市の方で、埋蔵文化財宝蔵地、小難しくて、まあ、要は遺跡なんですけど、遺跡としてあのし皆さんにこうお知らせされてまして、その中の、まあ、広いのでその中の一部を、去年一昨年ですね、一昨年掘って去年こんなのが出ましたっていう本を作ってできましたっていうことで、今回僕の担当の平城跡は展示してるっていうような感じですね。はい、
0: まあ、いろいろ出てくるっていう噂は聞いてるんですけど、はい、実際大滝さんも掘ってたら、はい、いろいろ
1: 出てきますね。本当に、
0: はい、なんかもうこれは見てほしいみたいなも
1: の、はい、去年もすでにあの去年の平城の展示でもちらほら出てたんですけども、はい、今回もあのがっちり出してるあの汽車土瓶とかっていう風なものが、はい、ありまして、
0: はい、汽車土瓶、
1: そうです、汽車土瓶で、
0: 汽車あの土瓶、
1: 列車の汽車ですね、はい、汽車土瓶でして、で、名前に汽車がついてる通りですね、あの汽車で使う土瓶でして、
0: は
1: い、お弁当のお茶入れる容器です。
0: もう今で言うとペットボトルのお茶的な感覚 で、ね、はい、でね、
1: ペットボトルとか缶とか、
0: はい、土瓶が、
1: そうです、土瓶です、
0: 使われていたんですね。はい、
1: このなんていうんですかね、拳台よりも気持ち大きいくらいの大きさの、
0: 結構大きいですね。
1: そうですね、はい、しっかりして、作り方もまあなんかいろいろ調べると当時の人たちは使い捨てにしてたみたいなんですけど、
0: もったいないですね。
1: はい、そう、我々からすると、あ、なんかそんなものじゃないみたいな、
0: ね、
1: はい、あの そんなに悪い作りには見えないぞなんていうものを使って、まあ最後はあの列車の中に置きっぱなしにして、各駅、まあどれくらいなのか分かんないですけど、駅でまとめて捨ててたりとか、あとは、まあ、程度の悪い人はこう窓から投げ捨てたりとか、
0: なんてこった、もう投げ捨て
1: たみたいなんですけど、ダメダメ、はい、ダメなんですけど、やっちゃう人がいて、まあまあ、やっぱりあの問題になってたみたいな話がちらほらあったりしますので、
0: ね、捨てられてたものが残ってたっていうのは、でも今のこう現代の人たちにとってはすごい貴重な資料になってるので、ね、
1: はい、
0: なんかね、一概にダメっても言えなかったか、
1: そうなんです、
0: 今となっては、
1: 今となってはですね、
0: あの時は怒られたけど、
1: そう、よくある話ですね。昔の価値観と今の価値観だいぶ違うよねみたいな、
0: そうですよね、はい、あの時投げ捨ててくれた人ありがとうになってるかもしれない。
1: そうなんです、まあ、ただ僕やったところはあの柳町の、あのクレープ屋さんのあたりですか、はい、あの辺の道路の時の発掘なので、あそこのやつは誰かがぶん投げたっていうよりも、駅に捨てたものをあの石炭のと一緒にあそこを埋め立てしてるんですよ、っていうのも発掘で分かってまして、
0: そうなんですね。
1: でその埋め立てのための土じゃなくて石炭柄を使って、燃えかすですね、あの汽車の、
0: はい、
1: あれを使って埋め立てた時に、その石炭柄の中に一緒に捨てられてた汽車土瓶がごっそり入ってたと、
0: 出てきたんですね、
1: はい、いうようなことで、結構こう面白かったですね。
0: いや、面白いですね、はい、なんかそういういろんな物語というか、裏側というか歴史が分かってくるっていうのが本当面白いなと思うんですが、
1: はい、
0: 他に見応えがあるのが、
1: はい、そうですね、僕は全然あの僕がこの事業団に勤め始める前の調査なんですけど、はい、ガキ堂横穴群という、古墳時代の最後の方にあの崖とかに穴掘って作るお墓を作ってた時期があるんですけど、はい、ガキ堂、
0: ガキ堂、
1: はい、まあ、地名から取ってますんで、はい、地名とか、まあ、あと いろんな理由、まあ基本は地名なんですけど、はい。なのでその辺がガキ堂って呼ばれてたとか、近くにガキ堂って呼ばれるお堂があったとか、そういうことで、ついたん、ちょっと名前の由来はあやふやなんですけど、はい。まあ大体遺跡の名前は地名を主につけますんで、ということで、だからあんまりそんな、ちょっと、びっくりするような名前なんですけど、はい。というわけではなくて、まあ、ちゃんと、当時からの中では、偉い人ですね、はい、のお墓でして、結構、そうですね、僕も先輩がこう並べてるのを見て、なかなかこう、うまく表現できないですけど、その、出てくる土器の作り方も綺麗ですし、はい、あとは、まがたまとかも結構出てまして、で、その中でも先輩が言ってたのが、鉄の、マガタマがある、普通石とかガラスとかで作るんですけど、はい、鉄は珍しいぞなんていう話で、まあ、ちょっと見た目はそんなにくすんでるんで、あんまりキラキラしてなくて、ちょっとみたいな感じになるかもしれないんですけど、そうそう、
0: 当時はすごいきっとキラキラ輝いてたのかな、
1: あ、鉄なのでちょっとほどほどだったと思うんですけど、はい、そうですね、宝石で作ったりガラスで作ってるものにすると輝きはあれなんですけど、 その珍しいものが出たっていうのが、まあ、今後ですね、どんな風になっていくかっていうところですけど、
0: 今後の発掘でまた何か、
1: はい、とか、あとはその今本作る準備とか

0: いやー、そういう物語を想像しながら普段、はい、おたくさん掘っていらっしゃる。
1: さすがに掘ってる時は割と淡々と
0: 必死で、
1: はい、
0: そうですよね、
1: 必死で暑いなーとか、ね、寒いなーとかって思いながら、はい、やってるんで、終わってやっぱり一段落ついて何があったかなって見てると、なんかバタバタやってたけど気づかなかったけど、こんなのいいのがあったじゃんとかっていう話になります。もちろん現場で分かってて、はい、あれが気になるからしっかり調べようとかってことももちろんあるんですけど、
0: ああすごい、本当に なんか夢が広がるというか物語が、はい、広がっていて、本当にね、考古資料館皆さん行ってほしいですよね。
1: そうですね、はい、結構いろいろなものありますんで、であと何でしょう、パッと見てなんか気になるなと思ったことは、ぜひ窓口で聞いてもらえると、うん、誰かが対応しますんで、うん、僕がいたりすれば、僕しかいなければ僕ですし、他の人がいたりすると、まあ、得意な人がとか手空いてる人がとかっていうことで対応しますんで、ちょっと声かけるのは勇気いるかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: かけていただければ答えられる範囲のことなら何でも答えますんで、はい、
0: ね、すごい静かな感じで声出しちゃいけないのかなって思うんですけど、
1: いやいや、はい、
0: 入っていて、はい、すいません大滝さんって大滝さんって呼んだら、
1: ね、来ます、
0: いらっしゃる時は出てきてくれる、はい、ということで、
1: 出ます出ます、はい、まあ、ただ最近は 土日あんまり僕のシフトが入ってないので、平日だと高確率でいますので。
0: わかりました、はい、何時までやってるんでしたっけ。
1: 4時半かな、ちょっと、
0: はい、まあ、大体夕方
1: そうです、ね、
0: はい、までに、
1: そうですね、はいはい、
0: 学校終わってそのまま直でいわき市内に、
1: そうですね、あ、そうですね、最終入館が4時半で5時閉館ですんで、はい、はい、そんな感じですね。
0: 本当に歴史を楽しく学べますし、
1: はい、
0: なんか歴史苦手っていうお子さんとか特に、はい、もうまずは行ってみて、ね、こういう物語を ね、
1: そうですね、はい、こんなのがあるよとか、
0: はい、もっともっと社会の勉強とか好きになるんじゃないかなって思いますし、はい、大滝さんみたいに素敵な楽しい方もたくさんいらっしゃると思いますので、
1: はい、
0: 話しかけていただきたいと思います。はい、そうですね、はい、はい、大滝さん今日も素敵な情報ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今回はいわき市考古資料館からの耳寄り情報でした。来週もお楽しみに。耳寄り情報、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りしました。
2: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

0: 福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。車の販売はじめ板金、車検、一般整備まで、車のことなら何でもご相談ください。
1: 有限会社朝日自行は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
3: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物、
4: 空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
5: この時間は若手就農者として現在トマトの栽培をしている北原拓海さんにお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
5: 先週先々週の振り返りとして

0: まず北原さんは茨城県生まれで、静岡の大学を卒業後、東京で5年間役者として活動されていて、で2022年にいわき市に移住し、現在トマトの栽培を行っているという話伺いました。さあ、ということで、今私たちがいるこのハウス、2棟並んでまして、右側の方は育苗ハウスということで、手前にはレタス、奥にはネギですよね。で、左側の方が、先ほどまで北原さん作業の方を行ってたんですよね。
1: はい、そうですね。はい、
0: こちらは今後こうどういう予定になってるんですか？
1: もうここは肥料も入れたので、はい、あと畝立ててそこにトマトを植える段階に入ってます。
0: うん、今その肥料の方入れたという話ありましたけど、土作りのこだわりっていうのはこうどんなところにありますか？
1: そうですね、うん、なるべく有機物を入れた土作りにしたいなと思ってて、うん、もちろんあの土壌分析って言って、土の中の栄養素だったりとか、うん、あの暖流構造って言って、まあ、その水の排水がいいとか、うん、水持ちがいいとか、そういうのがあるんですけど、うん、そういうのをまあ分析してもらって、それであの肥料は何を入れるかとかも全部その福島県の農林事務所さんと打ち合わせして、しっかり決めてやってる形になります。
0: へー、はい、それはこう自分だけで決めることではなくて。
1: そうですね、あの、まあ、僕やっぱ一人でやってることが多いので、はい、あのどうしても主観でやりがちって言いますか、うん、あの自分がやりたいでやってしまうので、うん、そういう時にやっぱこう農林事務所さんとかは客観的な意見をくださるので、あの僕が暴走しないように
0: あの
1: ちゃんと首根っこ掴んでもらってます。
0: そういうアドバイスをいただきながら、
1: はい、
0: じゃあちょっと今シーズンの出来っていうのもちょっと楽しみになってきますね。
1: そうですね、うん、穏やかなまま行ってほしいです本当に。
0: やっぱりこの例年の暑さなんかも影響してますか？
1: してますね、うん、だんだん暖かくなるスピードも早いですし、うん、で暖かくなってから暑くなるまでも
0: 一瞬ですもんね。
1: 一瞬なので、うん、そうするとトマトがしおれるか僕が倒れるかのどっちかになるかなと思います
0: 。そうか、このハウスの中の作業っていうのもやっぱり暑さとの戦い
1: ですね。ですね、本当50度は超えちゃうので。
0: へー、はい、そっか、はい、じゃあ今シーズンもその夏収穫に向けて、あと秋頃ですね、
1: はい、
0: 収穫できるようにということで、はい、でまたその来年以降はハウスが新たに違う場所に
1: 建てる予定です
0: ね。はい、はい、で春に収穫できるようなトマトをまた、
1: はい
0: はい、行っていくということで、ね、はい、今後すごく楽しみになってきますけれども、はい、ちなみにあの北原さんが栽培しているトマトの品種っていうのはこうどういった品種なんですか？
1: 品種結構何個かあるんですけど、はい、まあ、一番そのうちで主力としては使ってるのはホレマルという品種になります。
0: へー、こう味わいは
1: 味は
0: なんていう
1: んですかね、弱点がないと言いますか、
0: うん、
1: ミニトマトって結構主張が強くて、うん、個性がすごい爆発してるんですけど、ホレマルに関してはあまりこう個性っていうのは出してないんですけど、品種の弱点弱みって言いますか、
0: うん、
1: それが欠点がない品種かなと思います。
0: へー、
1: ちょうどバランスがいいですね。
0: へー、はい、なんかパッケージにもすごく こだわりがあるとお聞きしたんですけど、
1: はい、そうですね、はい、パッケージもそのラベルだったりとか、うん、あと袋のまあ色だったりとか、うん、そのどうやったらトマトが美味しそうに見えるのかっていうのをこだわって、あとはそのあまりガチャガチャしないというか高級感があるようにちょっと見れたらいいなと思ってこだわって作ってます。
0: それは北原さんが
1: 自
0: ら考えて、
1: そうですね、自分であのパソコンでやってますね、
0: はい、北原さんはもうトマトが昔からお好きだったんですか？
1: 昔から好きです、トマトが。
0: うん、
1: もうずっとトマトなんかわかんないですけどあれば食べてますね。
0: こうなんかおすすめの食べ方ってありますか？
1: いや、もう圧倒的に生が一番。
0: 冷やして？
1: いや、冷やし、もちろん冷やしてですね、はい、まあ、冷やさなくても冷やさない方が味濃いかなと僕は個人的に思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱできれば調理しないで食べるのが一番僕は好きですね。
0: そのまま、
1: そのまま、
0: うん、はい、まあそれが本当に素材の一番美味しいところをいただけるっていうことですもんね。
1: そうですね、やっぱ品種によって味

0: 変わるので、うん、やっぱそれを楽しめるのもやっぱ生が一番。
1: はい、はい、まあ、今回3週目お話伺ってますけれども、まあ、ここまでお話を聞いたらもう北原さんが作るトマトぜひ食べてみたいって思う方たくさんいらっしゃると思うんですが、どこで購入することができますか？
0: あ、メインは那古荘地域のスーパーの地場野菜コーナーに置いております。あとはイガッペなどの JA のファーマーズマーケットの方にも出しています。
1: はい、あの北原さんのこうお名前なども、
0: あ、はい、
1: 貼ってあるんです
0: かね。貼ってあります。名前書いてあります、
1: うん、はい、はい、ちょっとそれを見て、はい、ぜひね手に取って召し上がっていただきたいと思います。さあ、ということで、まあ、過去には役者経験もある北原さんですが、実際にこう農業の道に進んでこう今こうどういった感想をお持ちですか？
0: いや、なかなか厳しいですね、
1: うん、
0: 肉体的にも精神的にも、うん、厳しい中で、
1: はい
0: はい、行っております。
1: はい、こう北原さんのように、まあ、いずれ農業の道に進みたいという、まあ、若手なんかもいらっしゃるかと思いますが、はい、メッセージいただいてもよろしいですか？
0: メッセージ、
1: はい、はい、
0: もう始めるんだったらそういう肉体的にも精神的にも苦しい業種にはなるんですけども、うん、それをこう楽しめるようにやっていけたら、うん、その先に多分自分が穏やかに暮らせる生活が待っているのかなと思うので、それを信じて頑張ってください。
1: はい、最後にこう今後の目標を聞かせてもらってもいいですか？
0: はい、まあ、直近で言うとやっぱ親バカトマトのグループに入ってトマトを作りたいので、
1: はい、
0: それがまず最初の目標ですね、
1: うん、
0: でそこからまあ10年後にはもっともっと大きく、
1: はい、
0: そうですね、2倍ぐらいにはしたいなと思っております。
1: はい、じゃあ新たなハウスの誕生も楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ということでこれからもお仕事頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで詳しいお問い合わせはインスタグラムを検索してください。北原アンダーバートマトアンダーバーファーマー、こちらで最新情報などチェックしていただきたいと思います。ということでこの時間は北原匠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: じっといい、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。じゃじゃじゃじゃーん。
1: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子供向けアスレチックや広い芝生に温泉キャンプ場ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
2: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

0: この時間はラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエスト、ゆずで色とりどりお送りしました。
1: Z-Wave 76.2 FM Iwaki

時刻は5時51分です。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。誠和エージェンシーの提供でお送りします。海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを確認したと国立天文台などの研究チームが4日付のイギリスの科学誌で発表しました。研究チームには国立天文台副台長などを務めた会津若松市出身で京都産業大学高山宇宙科学研究所の渡辺淳一所長や三春町のアマチュア天文観測家の細井勝正さんが参加しました。渡辺所長は必要なデータなどについて助言を行い、細井さんは自宅から望遠鏡での観測に成功させたということです。冥王星以外の外縁天体で大気の存在が明らかになったのは初めてで、太陽系で大気が観測された最も遠い天体となります。第78回春季東北地区高校野球福島県大会の支部予選は昨日、県南支部と会津支部で合わせて4試合が行われ、県大会に進む28校が出揃いました。

0: ました。いわき支部からは東日本国際大学附属招聘、いわき、平工業、勿来工業、いわき湯本の5つの高校が出場します。県大会は今月15日、会津球場、白川グリーンスタジアム、ポニーリング楢葉スタジアムで開幕します。組み合わせ抽選会はあさって会津若松市で開かれるということです。平杉並の大国玉神社例大祭のお塩取り祭りが昨日豊間海岸で行われました。お塩取り祭りは2008年に福島県の重要無形民俗文化財に指定されたいわき大国玉神社のお塩取り神事の中核をなすもので、海水を備えた神輿を海に入れて揉む海中渡御を行います。当日は海岸に設けられた斎場で塩取り神事を行った後、地元住民らが神輿を担いでまだ冷たさの残る海に入り、漁業の繁栄や身体健吾などを祈願したということです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しならセイワエージェンシ
0: ー。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります、セイワエージェンシーの提供でお送りしました。この時間はラジオネーム埼玉川越倉さんからのリクエストにお答えします。サザンオールスターズで涙の海で抱かれたい、 G of Love。

人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。

0: これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: ウェイビーグリーティング開催決定。
4: そうなんだっけ。
3: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
4: すっぺ。
3: 当日はウェイビーグッズも販売します。
4: よろしくね。
3: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
4: めんこい。
3: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
4: 待ってっかね。
5: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: トラフィックインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後5時55分現在、県道26号、小名浜平線小名浜岡尾名付近の下りで300メートルの渋滞となっています。続いて高速道路情報をお伝えします。5時52分現在、常磐自動車道上下線は新地インターと山本インターの間で事故のため通行止めとなっています。常磐自動車道上下線新地インターと山本インターの間で事故のため通行止めとなっています。磐越自動車道は上下線とも規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りしました。時刻は6時2分です。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月5日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で 21.9 度、最低気温は 10.6 度でした。明日の浜通りの天気は晴れでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は13度、日中の最高気温は21度の見込みです。

0: 1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日正午までは 0% です。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。浜通りの洗濯指数です。明日は70、外干しすることができそうです。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平お天気快晴で12度、小名浜快晴で14度、川前晴れで9度、加東の晴れで10度、奈良浜町快晴で12度、北茨城晴れで13度、風はいずれのポイントも弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京、いずれも30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0584 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.0602 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。以上、ウェザーインフォメーションを お伝えしました。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 春西58ウをお送りします。

0: きホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割で3000円引き、なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング、詳しくはホームページをご覧ください。
2: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、

0: オープン。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
3: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
4: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
5: なんだよ、
6: 振り込め詐欺は許さない。

時刻は6時9分です。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。スタジオ前にはチャゲさんも来てくださって、あ、チャゲじゃない、アスカの方、あ、チャゲチャゲピースいただきました。ね、先ほど中央のともこさんも来てくださったり、あと XYG さんがなんと柏餅を持ってと来てくださって、もうチャゲさんもなんかあるなんかくれたんですが、すいません、ありがとうございます。本当皆さんお気を使わずに、本当にお金使わずに来てくださいね。そう、 XYG さん、私がさっき昨日柏餅を買おうかスワマを買おうか迷って、スワマを買ってしまって柏餅食べ損ねたっていう、ね、話をしたら柏餅を届けてくださって、もうなんて優しい、もうほんと涙が出ます。本当にありがとうございます。なんかもうこういうね、美味しい、もちろん美味しいけど、なんかそれ以上にその気持ちが嬉しすぎて、もう泣いていいですか泣ける、本当に帰って泣くありがとうございます。そんな XYG さんからメッセージ届いてるのでご紹介します。ラジオネーム休みボケの XYG、 休みボケだったんだ。こんばんは、マグカップちえちゃんということで、マグカップちえちゃん なんかねこれ定着していただいて、 XYG さんの中でありがとうございます。今日は今年初の会津へ行ってきました。おお、会津いいですね。もちろんラーメン食べ歩きなんだけどねいいなぁ、会津のラーメン絶対美味しいでしょう。さあ、好きな魚ですが、自分は、釣りが趣味なので釣って楽しいシロギスです、という、通称渚の女王と呼ばれていて、パールピンクの飴色のような魚です。へえ、シロギス、見ればわかるかな、すごい、そういうのを釣れるんですね。釣れたところで私もこれなんだろうって思っちゃうけど、そうなんだ。まあ、いわきの沿岸だとそれなりに距離を投げなくてはならないんですが、広い砂浜、思い切って竿を振ってこう遠くに投げると気持ちがいいです、という、いいですよね、あのこうシューンってあの勢いでこのね竿を振って遠くに糸垂らすって、あれできたらかっこいいなって思います。あれできるんですね、 XYG さんかっこいい。そして最後に、めんごいちえちゃん、かしわ餅でも食って頑張ってねといただきました。嬉しい、かしわ餅食って頑張ります。ラジオネーム休みボケの XYG さん、ありがとうございました。それからラジオネーム埼玉川越倉さん、先ほどリクエストもありがとうございます。ちえさん、こんにちは、こんばんは。この時間いつもどっちがいいか悩んでしまいます。どっちでもいいですよね。どっちでもいいんだ。

0: だ、本当にどっちでもいいよ。スタージャさんも来てくださいましたね。ありがとうございます。なんかもう勢ぞろいみたいな土曜日かと思っちゃう一瞬ね。ありがとうございます。なんか懐かしいこの感じね。この大町スタジオで土曜日やってた時はもうなんか毎月この光景が広がってたんですけど、なかなかねイオンになってからは。そう、でもすごい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。そう、埼玉川越倉さん、そうこんばんは、でも こんにちは、でも本当どっちでも大丈夫なんで、そう送ってください。そして好きな魚、私は子供の頃光り物苦手でした。今では大好物です。チェさんどうですか？ということで、私は昔から何でも好きです。もうサバとか、もう小さい頃からシメサバとか大好きでした。本当に。ラジオネーム、埼玉川越倉さん、メッセージありがとうございます。さあ、本当にたくさんいただいて、ラジオネームチャゲさん、スタジオ前に来ていただいてありがとうございます。ちえちゃん三姉妹おばんですと、おばんです、ゴールデンウィーク仕事お疲れ様と、ありがとうございます。テーマたくさんありすぎて迷うべよ、迷う、ごめんなさいね、迷わせてしまって本当にね。魚は刺身でよし、煮てよし、焼いてよしだよね、ちえちゃん、ということで本当にそう、本当に何でも美味しい。ラジオネームチャゲさん、メッセージもありがとうございます。ということで今日は好きな魚をテーマにお送りしています。この後は6ラジお送りします。今日は第1火曜日ということで、フラの町いわき We are フラオカミのコーナーお送りします。
1: Seaway 76.2 FM いわき。

0: の町いわき We are フラオカミ。毎月第1火曜日にお送りするこちらのコーナー、フラの町いわき We are フラオカミ。いわき市湯本町にある温泉宿のおかみさんたちで結成したフラオカミ。着物でフラを踊ることでいわきを盛り上げようと活動しています。幾多の困難を乗り越えて何度も立ち上がって笑顔を忘れないフラオカミをもっともっと応援したいということで、この時間はフラオカミのメンバーとお電話をつないでお話を伺います。今月のフラオカミはこの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、伊賀荘で若おかみをしております原井川と申します。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。原井川純子さんです。いつも純ちんと呼ばせていただいております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ純ちん、ゴールデンウィークも後半ですが、はい、忙しいですよね。
1: はい、おかげさまで満室で忙しくしております。
0: そうですよね、はい、やっぱり5月入ったぐらいからもうバタバタ、もう4月後半ぐらいからですか。
1: 5月の、連休始まって29日はちょっと大、うん、まだ大丈夫だったんですけど、はい、5月の2日から忙しくなってます。
0: そうですか、はい、それだけいわきにたくさんの方が全国から来てくださってるってことですよね。
1: はい、
0: 海外の方もいらっしゃったりするんですか。
1: 今回はインバウンド、海外の方はいなかった。中国の方が一組いたかな。
0: そうなんですね。
1: あとは普通に日本の方でした。
0: そうですか、はい、うん、ね、ちょっとお天気悪い日もありましたけど、ね、もういわきのこの気候もう存分に味わってっていういい天気の日もあって、
1: そうですね、
0: なんか自慢というか、うん、鼻高々でどうこのいわきいいでしょうって言いたくなりますけど。
1: そうです ね、 ね、今日のお客様もすごく天気が良くて、
0: 今日ほんといいお天気ですよね。
1: そうです ね、 ね、
0: そしてその純子さんの笑顔もね素敵で、みんな純ちんに癒されて帰ったんじゃないですか。
1: そうだといいんですけど、
0: 間違いない。

0: ありがとうございます。
1: お客さんの前ではフラは踊ったりはしないですか、このゴールデンウィーク中は。
0: さすがにお客様の前ではちょっとないんですけど、ただあのお客様で勘違いされる方もいらっしゃって、
1: はい、
0: あのフラガールからのフラオカミっていう勘違いされるお客様もいらっしゃるんで、いつ頃踊ってたのなんて聞かれることもあるんですけど、
1: そうか、勝手な思い込みというか。
0: そうそう
1: そう、違う違う、
0: でも結構あのそうそう、年配の方には結構聞かれて、あのフラオカミイコールだからフラガールって思ってるあのお客様もいらっしゃって、
1: はい、
0: ね、
1: そっか、
0: で引退したらフラオカミになるみたいな感じのお客様もちらほらと。
1: ああ、
0: はい、
1: そうか、面白いですね、そういう思い込みも。でもフラオカミの皆さんはその、
0: はい、
1: フラガールされてた先生に直々に教わってらっしゃるんですもんね。
0: そうです、船木先生に教わってます。
1: もう船木先生本当パワフルでね、お若いですよね、うん、元気いっぱいでいつもパワーもらいます。
0: そうですね、私たちもすごく元気もらってるし、なんかあのオーラがあるんですよね、先生は。
1: ありますよね、
0: うん、
1: うん、すごい、本当にみんなに元気をくれる人っていう感じで。
0: そうです ね、
1: ね、
0: あのだから船木先生に教えてもらってすごく光栄です。
1: そうですよね、うん、本当に私も教えてもらいたいと思いつつ絶対覚えられないだろうなと思ってね。いやでも本当になんかこうフラガールの方たちとはまた違う、着物でフラを踊るっていうとちょっとこうおしとやかになったりとか、なんか動きがこう優雅になるような。
0: そうですね、
1: ちょっと変わりますよね。
0: そうなんですよ、 なのであの先生もそれを考慮してあの帯を見せたりとか、袖をあの見せたりとか、そういう先生も考えて振り付けをしていただいてます。
1: そうだったんですね。じゃあもしフラが、あフラオカミの皆さんを見ることがあったら、そういう振り付けにも注目ですね。帯を見せたりとか、振り袖見せたりとか、ね、着物を見せるっていう、
0: そうい
1: うところもポイントなんですね。
0: そうですね、そこら辺をちょっと注目してもらえれば。
1: そうですね、私も次回必ず注目してみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: さあゴールデンウィークということで、5月3日がいつも温泉神社からあのおみこしが出ますよね、さつき祭りということで、
0: はい、
1: じゅんじゅん今回は担がれましたか。
0: 今回はちょっとはい、ごめんなさいしました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: あの肩がブンズになるんですよ。
0: そうなんですよ、ね、
1: そうなんです
0: よ。
1: 私もあの何回か担がせていただいたんですが、10日ぐらいブンズが取れないんですよね。
0: そう、先生は今回は
1: 今回は本当本当にもう出たかったんですけど申し訳ありませんということで、ちょっとあのそう、文図が何回やっても文図になるんで、ちょっと
0: そうですよね、
1: そうあのうん、本当に気合を入れないとよしって思わないと、なんかこう、うん、何か大きい目標があった時とかに、
0: うんうん、
1: もう一回担がせてもらいたいなって。そうでも
0: 来年、
1: ね、やったらすごい楽しいんですよね、達成感もすごくて、なんか、うんうん、一緒に担いだ人たちとのこう絆というか、
0: 確かに、
1: ね、すごい深まりますよね、うんうん、
0: そうですね、
1: そういうのもすごく楽しくて、うんうん、ね、また出たいなっていう気持ちもありつつ、文図が怖いっていう、
0: あの年齢とともにちょっと疲れもちょっと出てきて、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: やっぱね、文図になるってことはそれなりに肩が痛いんですよ ね。でもフラオカミの皆さん今回も出られる方は 出て担いだっていうことで、
0: はい、はい、
1: じゃあもう本当に湯本も活気満ち溢れましたね。
0: そうですね、その日はもう本当に、
1: うん、そっか、じゅんじゅんはもうその日は旅館のお仕事が忙しかったんですよね。
0: そうですよね、
1: そうですよね、
0: ゴールデンウィーク中はご家族の方がいらっしゃる。

0: ので、
1: はい、
0: 人数がちょっと多くなってしまうんですね、ですのでちょっとそちらの方を。
1: そうですよね、はい、うん、ねえ、なかなかその通常の業務の他にね、活動するっていうのはね、時間がなかなか見つけるのも大変ですよね。
0: そうですね、あとはもう子供たちがもうちょっと大きくなったら、
1: はい、
0: 自分に余裕ができるのかなって思ってるんですけど。
1: そうですよね。
0: そうです、
1: いろいろね、娘さんももういろいろ活動されてたりとかします。
0: はい。
1: それは内緒にしときます。今はもう
0: ちょっと遠くに行っちゃったんで
1: 遠くに
0: ちょっと寂しいんですけど。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: ねえ、そして息子さんもね。
0: そうですね、
1: 野球でしたっけ、サッカーでしたっけ。
0: 子たちはサッカー
1: で、サッカーでしたっけ。サッカーね、もう送り迎えが大変だったりとか、ね、土日とかもやっぱ練習試合とか試合とかで。
0: そうですね、今もちょっと練習、試合で、
1: はい、
0: ちょっと前に帰ってきたばかりなんですけど。
1: そうですか、はい、やっぱゴールデンウィーク中もお休みなしで、
0: サッカーはなしでしたね。もう毎日でしたね。
1: そっか、すごいな。それをね、ちゃんとお母さんとしてのお仕事をしっかりしつつ、旅館の仕事をしつつ、プラスってフラオカミ、そしてね、はい、その他にもいろいろやられてるっていうことで、いやーすごいな、本当に勇気もらえますもっと自分頑張んなきゃなって思いますね。
0: いや、まだまだです。
1: いやいや、何をおっしゃいますか本当にねえ、そうですか、いやーすごい、本当にすごい
0: ありがとうございます。
1: 本当にいつかなんかそのパワーを分けていただきたく、ゆっくりお話ししたいです。
0: そうですね。いつもちょっとオンステージで会うことはあるけど、なかなかゆっくり。
1: そうですよね。
0: ね、はい、
1: ね、でもこういうなんかラジオでゆっくりお話しできるような気もしてちょっと嬉しいですけど、ね、はい、でもまたプライベートでもぜひお願いします。そう、そんなフラオカミの皆さん、5月からフラの街オンステージ、今シーズンいよいよスタートするということで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: いつでしたっけ、今月は。
0: 今月は5月23日の土曜日です。
1: はい、時間は何時から、は
0: い、5時半から始まります。
1: 5時半からということで、はい、ね、もう毎回豪華なメンバーが出演するんですけど、
0: はい、
1: もう初回ってなんか特別すごかったりもしたり。
0: そうですね、ま、
1: 内緒だったり、
0: うんうんうんうん、
1: シークレットだったり、
0: そう
1: するんですもんね。
0: そうです、
1: もう本当に毎回来てほしいけど、特に今月は来てほしいですね。
0: そうですね、本当に来ていただければ、
1: ね、
0: ありがたいです、
1: うん、そうですよね、はい、本当にアットホームなイベントで、ね、うん、なんかで
0: 土曜日っていうのもあって、うん、各旅館にお泊まりのお客様もいらしてくれるので、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: ちょっとこれを機にそのフラオカミの存在を知っていただければと思ってます。
1: 皆さん結構旅館の浴衣で来られたりとかしていて、はい、うんうん、なんか温泉街って感じって思いますよね。
0: そうです ね、
1: うん、そして結構地元の飲食店の方とかが、はい、出店してくださったりして、結構ステージも見て楽しめますし、はい、あとは美味しいものを食べたり飲んだりもできて、 そっちも楽しいんですよね、
0: うんう
1: ん、ねえ、純ちんはなんか湯本で好きなご飯とかお店とかあるんですか？
0: ですね、マイタイさんが好きです。
1: あ、マイタイさん、
0: はい、
1: ね、私いつもインスタ拝見してるんです。
0: あ、
1: インスタは拝見してるんです。
0: マイタイのおかみさんも、
1: ね、泉さん、
0: ステージに参加するので、
1: ねえ、はい、ほんとパワフルで素敵な笑顔で踊ってくださるんですね。
0: そうなんです。
1: マイタイさんも本当にいつも美味しそうなお料理乗ってて、はい、行ってみたいなと。

0: 行けていないので。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、
1: うんうんうん、
0: もう
1: ぜひ
0: ぜひあの一緒にいただいてとか言って
1: この機会に
0: ね、
1: うんうん、
0: 本当にぜひあのフラの街オンステージを見た後にマイダイとかもいいですよね。
1: そうです。それで流れていただければ。
0: ね、いいですね。
1: は
0: い、本当に湯本も素敵なお店たくさんあるので、ね、イベントも楽しんでいろいろ巡って楽しんでいただきたいですね。
1: はい。
0: はい、はい、では純ちん最後にリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
1: はい。またちょっと2回目になってしまうんですけど、5月23日土曜日5時半からフラの街オンステージが始まりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、純ちん今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今月のフラおかみは岩荘の払川純子さんでした。以上、フラの街いわき We are フラおかみのコーナーでした。ラジオネームアイドルオタク IT さん、メッセージありがとうございます。毎週ちえさんの明るく素敵な声に癒されてますということで嬉しい。好きな魚、僕はカツオとマグロを刺身や海鮮丼で食べるのが好きです。と、濃厚な旨味と香りが特徴で日本酒や白米との相性が抜群と。それから健康面では高タンパク低脂質に加えてEPA DHA の宝庫ですということでいただきました。お送りする曲、アイクルガールズメヒカリナイトフィーバー。

0: ラジオネームロゼッタさん、メッセージご紹介します。好きな魚は僕はサバとアナゴです。サバは味噌煮や塩焼きで食べるのが好きです。濃厚な旨味と油が美味しいということで、もう最高ですね。それからそう、アナゴはお寿司やかば焼き天ぷらで食べるのが好きです、ということでいただきました。本当サバとアナゴも美味しいですよね、はあ、食べたい。ラジオネームロゼッタさん、メッセージありがとうございます。この時間はラジオネームアイドルオタク IT さんとロゼッタさんからのリクエスト、目光、やっぱ私は目光が一番好きかもしれない。お送りした曲はアイクルガールズで目光ナイトフィーバーでした。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱり

0: につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 空き家の管理ご負担になっていませんか。ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。

時刻は6時33分です。 C-WAVE 伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお知らせします。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組み、小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅とユースラボの1期生メンバーを募集しています。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間は今年6月から来年3月まで。参加内容は月に1回から2回のオンライン会議と、月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが、定員は10名で、5月31日日曜日の昼までにお申し込みが必要となっています。なお定員が超えた場合は選考となります。また5月24日日曜日と31日日曜日午後1時から2時まで、一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者一緒にプログラムの詳細などを直接確認することができます。申し込み方法など詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認するか、旅とユースラボの下條さん、電話080-6658-9578までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は旅とユースラボ1期生メンバー募集についてお知らせしました。時間はラジオネーム南会津から愛を込めてさんからのリクエスト、君の音でレイドバック

0: この時間はラジオネーム南会津から愛を込めてさんからのリクエスト、君の音でレイドバックジャーニーをお送りしました。
1: Z-Wave 76.2 FM Iwaki。

時刻は6時37分です。お送りしてきました FM いわきパワーブースター、そろそろエンディングのお時間です。今日は好きな魚をテーマにお送りしてきました。いただいているメッセージご紹介します。スタジオ前に来てくださっているラジオネームスタージャさん、メッセージもありがとうございます。テーマサンマザッペイということで、サンマ美味しいですよね本当に。

にいわきのサンマ食べたい。秋が楽しみですね。スタジャさん、ありがとうございます。今日は来てくださって。それからラジオネームアルカイクコヨーテさん、こんばんは。タンゴのセックの放送お疲れ様です。ありがとうございます。イワシが好きということで、昼ドラ化もされたホームコメディの漫画読んでいたら、母と幼い娘がつみれを作っていた一コマが何とも良かったですということで、つみれいいですね。つみれ汁とかも美味しいですよね。ラジオネームアルカイクコヨーテさん、ありがとうございます。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ジェイさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーです。好きな魚食べるとしたら、やっぱり新潟県の佐渡島で獲れるブリ、寒ブリですねと。丼にした天然ブリカツ丼は佐渡島の名物になっています。私も大好きな丼でございます、ということで、ブリをカツにしちゃいますか。もう贅沢すぎる。食べたい。一生に一度は食べたい。新潟県のヘノチョコヨッピーさん、ありがとうございます。ラジオネームうどん県大好きさん、私が好きなのはお刺身のサーモンです。サーモンもいいですね。お刺身のサーモン私も大好き。ラジオネームレモンティーさん、メヒカリですということで、塩焼きにしたり天ぷらで食べるのも好きという、私も多分もう本当に僅差で全部美味しいけど、メヒカリが一番好き。やっぱり感動しますよね、美味しいなって。ラジオネームクルックゾンシンさん、ジェイさん、リスナーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。好きな魚、マグロ、サーモンです。プリプリの食感と味が最高でグッドです、と。いいですね、マグロ、サーモン。もうお寿司食べるときはもう絶対外せないですよね。くるくぞんしんさん、ありがとうございます。ラジオネーム中年自転車ライダーさん、ありがとうございます。ジェイさん、お休みの中お疲れ様です。今日は最高の天気でしたね、と。ほんと今日はいい天気、風も気持ちよかった。そう、それして一番好きと言ったら赤字の煮魚です。煮魚の頭、残った骨に熱湯をかけて即席特製スープ、残った細かい身をさらいいただきます。わかる、めっちゃ出汁出ますよね、超美味しい。私もそう、煮魚の後のスープ、お湯入れただけのスープ超大好きです。中年自転車ライダーさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームさおちゃんです。ジェイさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。好きな魚、鮭やサバ、さらにはホッケ、よく買って食べます。あとサバの味噌にご飯にもぴったりで一番好きということで、いいですね、私も大好き。ラジオネームときわさん、こんばんは、お疲れ様です、と。ありがとうございます。テーマ、やはりメヒカリです、と。やっぱりメヒカリですよね。ラジオネームぼっちの太郎ちゃん、ちえちえ、皆さんこんにちは。ちえちえ、ありがとうございます。好きな魚いっぱいあります。金目鯛や目抜けと呼ばれるアコウダイや銀むつ、煮付けにして食べたいです、と。まあ美味しい、絶対美味しい。ラジオネームコアラママさん、ちえちゃん、こんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは。魚全般好きだけど、回転寿司ではイワシを必ず2皿食べる、釣りたてのイワシを酢で締めて食べたいです、と。いいですね、いいな、食べたい。でもこの時期、そう、日焼けするからね、気をつけないとですね。ラジオネームチクチクテントウムシさん、ちえちゃん、こんにちは。まさに今日はサンシャインいわきといった気持ちのいい晴天でしたね。お洗濯張り切っちゃいました、と。私も今日は2回洗濯機回しました。そして好きな魚、トビウオです、と。トビウオの出汁、アゴ出汁、ラーメンとかに入ってると美味しいよね、という。ほんとそう、ほんとそれ。中央のともこさん、来てくださってありがとうございます。ですよね、中央のともこさんで会ってますね。ありがとうございます。本当今日はたくさんメッセージと、スタジオ前にもたくさん来ていただいてありがとうございました。本当嬉しい。さあ、この後の番組です。6時45分からは村岡産婦人科ミュージックセレクション、7時からはトビベテのヨーソロアタック、8時からはベイビーのトレンドフレンドをお送りします。この後も

FM いわきの番組でお楽しみください。明日のパワースター、担当は DJ フルフルこと古川義治さんです。中央の智子さん、明日フルフル来ますからね。はい、明日のテーマはコロッケは何味がお好きです。私はかぼちゃとクリームが好きです。明日フルフルにたくさんメッセージ送ってください。今日のラストナンバーはラジオネームチクチクテントウムシさんからのリクエスト、スピッツで飛び魚。この曲を聴きながらのお別れです。ここまでのお相手、鈴木千恵でした。それでは皆さんご自愛ください。明日も聞いてくださいね。 FM

0: ウェイビーのトレンドフレンド。
1: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
0: みんな聞いてくんち。
1: 再放送は水曜朝5時半。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送。C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: 村岡さん、無人化いい。
5: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科委員の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今日は子供の日ということで、子供にフォーカスした楽曲を3曲ピックアップ。まず1曲目は、自身のマナ娘アイシャの誕生祝いに作られたこのナンバー、スティービーワンダーで Isn't She Lovely。

Stevie Wonder で Isn't She Lovely をお送りしました。2曲目は独特のキャラクターで幅広い層から支持を獲得しているレゲエドール、コバユー。お送りする曲はわらべ歌メドレー。

最後は歌のお兄さんとして絶大な人気を誇った横山だいすけさんが歌う子供たちに大人気のこの一曲、虹。

今日は子供にフォーカスした楽曲を特集しました。お送りしたのはイズントシーラブリー、わらべ歌メドレー、虹、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: ンシャインスポーツ
1: 赤津です。
0: いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ
1: 赤津です。
0: いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
3: 5月6日水曜日、振り替え休日のタイムリーはハピスタエディション、ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
4: よろしくね。
5: ウェイビーグリーティング開催決定。
4: そうなんだっけ。
5: 5月6日祝日の水曜日午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
4: すっぺ。
5: 当日はウェイビーグッズも販売します。
4: よろしくね。
5: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
4: めんこい。
5: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
4: 待ってかね。
6: お腹すいたな、何食べよう。
7: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
8: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
9: トビベティのヨーンソロ
6: アタック。セーフ。入った、入った今、入った今。ギリギリ入ったよね。滑り込みセーフですよね、今ね。
9: こんばんは、ベティです。
6: ワンマンコー、トビタ君、いいので
9: も。まあ、怒られるのはトビちゃんだからね。
6: すごい、何ですね。いやー、いっぱいのお客様で。
9: ありがとうございます。
6: 8から1、2、3、4、5、6、6人です。
9: 18人ですね。今自転車の方も来られました、ね、
6: 自転車の方も来られまして、ありがとうございま す, います。やっぱゴールデンウィーク中ですね、さすがね。
9: そうだね。
6: いろいろ帰省中の方も、あ、帰省中だったらあれですよ、あの
9: 虫じゃないね。
6: 虫じゃないですよ。今日は子供の日ですから、もうお子様がいっぱい、ね、
9: 本当だね。ど
6: いや、ありがたいことですよね。なので私、あの普段後ろ向けて、なんて言えばいいの、背中向けてるんですけども、こっち側に回って、はい、座ってやっておりますので、とってもなんかやりにくい今日は本調子が出ないんじゃないかなって今思っております。そんなことも言いたかったけども、
9: はいよ。
6: 今日はあのゲストの方がミュージシャン、
9: はいよ。
6: なのでちょっと歌ネタを私披露、歌ネタっていうか歌についてちょっと文句言う、
9: 歌について、
6: 文句というか提案を
9: 提案、うん、これいつもなんですけどね。今に始まった話じゃないんだけど ね、うん、
6: あのテレサ・テンの償いっていう歌あるじゃないですか。
9: 償い好きだよ。
6: これほんといい歌で、
9: うん、大好き
6: です
9: 。
6: これメロディーもいいし歌詞もいいんですよ、
9: うんうんうん、
6: ちょっと紹介していいですか。
9: いいですよ。
6: 愛を償えば別れになるけど、こんな女でも忘れないでね、優しすぎたのあなた、子供みたいなあなた、明日は他人同士に。ここまではいいんですよ。
9: そうだね、
6: ここまではとってもいい曲なんですけど、
9: 明日は他人同士にな
6: るけれどってすごいせこい歌に急になっちゃったりしませんか。
9: なんかちょっとね、
6: 急にせこくなってないですか。
9: なんかそれ言うなよって思うやつだね。
6: なるけれどって急になんかみんなの歌みたいになってないですか。それまで優先放送対象だったのに急にEテレ感が出てますよね。
9: でもその後の音楽素敵だよね。
6: 音楽素敵だからね。そればっかりじゃないです。
9: なんだなんだ。
6: あの牧原紀之のもう恋なんてしないっていう歌をこの間久しぶりに聞きまして、
9: うん、
6: だからだぞと、
9: いろいろあったからね。
6: で、お前だからだぞっていうことがありました。
9: その歌歌ってたのにね。
6: いや、牧原さん本人じゃなくて、その牧もう恋なんてしないの主人公の男だから、お前はそうなんだっていうことが一個発見しました。
9: もう恋なんてしないなんて、
6: えっ、ー、とね、

0: ほら朝食も作れたもん ね。だけどあまり美味しくない。君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに。作ってくれたものが美味しくないということを思いっきり言えるような男だから彼女に逃げられんだって。
1: これもうトビちゃんはもう絶対言わないもんね。
0: 言わないですね、言わないですね。今日ももう白瀬さんに優しくフォローしましたから。
1: めちゃ面白かった今日本当に
0: 本当にね、
1: トビちゃん最高、は
0: い、まだいいですか。
1: どうぞ。
0: アルフィーの、
1: アルフィー、
0: アルフィー、 G アルフィーなんですね。
1: G アルフィー、
0: A だからね、
1: A だから、
0: G アルフィーの
1: 中学の英語で習ったね、
0: 習ったね、うん、ザじゃないんだ、 G ってね、
1: G なんだね、
0: う
1: ん、
0: ただあの CD しまうときこれ作業に入れるべきですよねあ、じゃあ サのとこに C じゃなくてできれば。あとビートルズもザ・ビートルズなもんだからB のとこ探したってなかったりするんですよこの辺はどうなんですか。
1: これはあの FM いわきにはあのなんていうの、歴代なんていうの、そういうの昔からのルールがありました
0: 。ルールがありました、
1: はい、はい。G とかザは抜かして考えるってい
0: う、ね、抜かしていきましょうというね、
1: ね、こうなんかルールがあるんだよね。
0: お、
1: 利己室ルールみたいな、ね、
0: それを知らないもう新参者たちが
1: G に
0: ザのとこに入れたりするから、
1: 行っちゃうんだよ。
0: 3日ね、3日ねまあ、そっちに合わせた方がいいかもしれないですね。
1: そうだね、そうだね。
0: そのシンデレラは眠らないという、
1: はいはいはい、
0: 大した売れなかった、
1: 大した
0: 売れなかったんですけど、
1: 好きな人多いよ。
0: 40年ぐらい前なんですよ、
1: うん、
0: その当時まだあのラップとか、
1: うんうんうん、
0: 韻を踏むとかあんまなかったんですけど、
1: よし行くぞとかだ
0: あの手東京線行くだぐらいですけど、これの歌詞の中で、うん、スイートリトルシンデレラ、雨の日はアンブレラっていうのがあるんです。
1: お、素晴らしいね。
0: これ当時気づかなかったんですけど、
1: うん、
0: 最近気づいて、
1: うん、
0: お、イン踏んでんだ寒っって思って
1: でもも
0: うちょっと、もうちょっとって思ってね、
1: アンブレラ、
0: シンデレラとアンブレラ、わあきつっと思って
1: そこから日本の歴史は始まるわけよ、
0: ね、そこから久保田利伸が出て、
1: そうそうそう、ね、よし行くぞが来
0: てそうなってったんだな。だったら一生がねえな
1: しょうがない。
0: アルフィーが始まる源流だ
1: そうそうそう、
0: 大河の一滴はアルフィーだ、
1: いわばね、
0: 大河の一滴は最初のひとしずくはあの雨の日はアンブレラで始まったんだ。
1: いや、思いっきり間違ってるかもしれないけれども我々はそう思ってこ、
0: ね、うん、ね、そうだね、
1: そう思ってこ、
0: だって、ね、遡れば秋田おばことかもあったわけだ
1: よね。そうそうだ、そう言われればそうだけど
0: そうだけどあのラップの韻を踏む始まりはここだよ、ね、
1: そう、多分、多分だよ、
0: 多分ね、日本のミュージックシーンではね、
1: ねえ、うん、ミュージックシーンお前が語るなって言われそうだけど、
0: 今日はあのお客さんが見に来てるんですけど
1: はい、はい、
0: キョトンとしてますよ、
1: ね、そうだね、これもうなんか2人の好きなことずっと喋ってるみたいな
0: 今日話すべき言葉じゃなかったネタじゃなかったな。じゃあもうちょっと分かりやすいのいきますか。
1: お、いいですね。
0: あのね、連休中妻と道の駅に行ったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 道の駅、
0: 道の駅西会津に行って。
1: 私は好きだな道の駅、
0: 道の駅最高ですね。
1: ね、
0: でいろんなもんも蕎麦食ってラーメン食って
1: 麺ばっかだな、
0: あとは何コロッケ食ってそしたらあのジェラート、
1: ジェラート、ね、
0: ソフトクリームっぽいジェラートがあったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: でもちろんカップですかコーンですか、俺はもう 100% コーンなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、女性はね食べやすさとか、
1: うん、
0: こぼれっからとか、
1: ああ、そうね、
0: 食べっからがっからカップ選ぶでしょ、
1: うんうん、
0: でもね大の男がカップで頼むなよっていう、もうメガネかけた60過ぎぐらいのおっさんがカップで食ってんですよいい年こいて、
1: かわいいじゃん、
0: コーンで食えよって思って男なら、
1: なんでコーンにしたいんですか。
0: コーンも食えっから、
1: やっぱりね、そこだよね、もったいないもんね、
0: もったいないもんね、
1: 同じお金払うのに、うん、
0: でコーンもうまいじゃないですか。
1: じゃあ例えばコーンは50円かかりますって言われたら、は
0: い、そんだけ買わないそんだけ買わないですけど、同じ値段ならそれはコーンですよじゃあ450円です、
1: はい、
0: カップなら440円にしますって言ったらコーンだよ、う
1: んうん、なるほどね、10円だったらね、
0: うん、同じ450円だけど、うん、コーンにした場合プラス20円って言われたら買わないですわかる、俺のこの、
1: わかるよ、わかるわかる、こうなんて
0: この加減が
1: 本当に
0: やっぱ隣って話しづらいですね
1: でもさ、ここに映るじゃん、
0: 映ってんすよ、映ってんすよ、
1: ね、このガラスに、
0: あ、手振ってね、
1: ありがとうございます、ね、皆さん、
0: あ、手振って手振って、あ、
1: 寒くはないですか。
0: 今日寒くは分かんないですよ、だって
1: 大丈夫ですか。
0: お縄ちゃんはなんか薄っぺらいいわきやろはで、
1: ペライって言わない、薄いだけで、
0: 中でジャンバー羽織ってる
1: いやいや寒そうにしてるけど
0: あっちのジャージは、
1: ジャージ
0: あっち日本製の日本、
1: ねね、その下に着てるのはもしかして、
0: おお、
1: ヨーソロー T シャツじゃないですか。

0: ら優しい。
1: あら、内輪まで。
0: 内輪まで。
1: 中央のともこさん、ありがとうございました。美味しいのいただきまして。
0: 本当にごちそうさまです。
1: ありがとうございました。
0: 食べながらやろうかって言ったらダメって言われました。
1: 食べながらもっとダメです。そして今日もデブさんは。
0: そうですね。何ですか？手に持ってるものは。黒マッキーですね。
1: 全身も来ましたね。
0: 本当だ。
1: すごいね。
0: 本当だ。
1: 大集合じゃないですか。
0: すごい。オフ会みたいになってる。やっちゃってやっちゃって。
1: 二人して書くな。
0: 白いから車大丈夫。
1: もう時間だから。
0: 書けるよ。
1: ダメ。
0: はい、はい、もう時間でした。はい、ということでそろそろ行きましょう。この番組は電気通信設備工事業の総合通信。
1: 将来の環境、子供たちの未来のために渡辺エコサービス株式会社。
0: 子供たちと地球を笑顔にします。株式会社高崎クリーン。
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます。有限会社 T ドット高崎。
0: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
1: お送りします。改めましてワンバンコ飛田国広様。
0: 今夜も夜空アタック賑やかに盛りだくさんでお送りしていきます。
1: はい、この後すぐのコーナーはあれってどうなの。
0: 今日はもうドキドキですね。
1: いや嬉しいね。
0: いやもう本当にあの夜空リスナーの皆様にご紹介できる日が来ると思ってなかったので、
1: 本当、うんうん、こんな日が来るなんて
0: 本当に楽しみです。
1: ありがたい、嬉しいね。
0: はい、すっごい楽しみにしててください。
1: はい、その後酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
0: はい、今日は酒の石川白瀬さんとお電話つなぎます。は
1: い、もう酒フェスのいろんな集計が出まして
0: 出ましたね。
1: いろんな情報を
0: 売れたお酒が分かったんだね。
1: 一番売れたのがこれでみたいね。
0: すごい
1: 大盛況でございました。
0: はい、
1: さあそれでは要素の悪巧み。
0: このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、悪巧みなどぜひお寄せくださいませ。アタック
1: メッセージは FM やきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ホームページは FM やきで検索できます。アタックは0246-25の0761で詰まってます。
0: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する
1: ニュースの林解説員、配信さん、今日もよろしくね。
0: とにかく盛りだくさんの要素の
1: アタック
0: オープニングナンバーは
1: 新コーナーの新コーナーじゃない、緊急事態特別企画、油恋ミュージックのコーナー。
0: 雨は終わりました。
1: 雨かなり降りまして、
0: ま
1: 岩手県の山火事もね、無事鎮圧鎮火ということでよかったんですけども、油はまだ入ってきません。
0: 油入ってこない。
1: 油、石油、
0: 原油
1: とか言いますけど、あの単位は何て言いますか。
0: 油、
1: 何リッターって言うじゃないですか。
0: あ、そうだ、
1: 何リッター、
0: でも
1: 何リッターじゃなくて、何バレルって言いますよね。
0: そのまんまですけどこれ
1: クリーピーナッツ、バレル、張り切ってどうぞ。
0: はい、どうぞ。

0: 何でしたっけ、
1: ね、ナンバレルって言うじゃないですか。
0: ナンバレルって言いますね。
1: ナンガロンも言いますね。
0: ガロンもある。どっちが単位は大きいの、
1: 何のあ、バレルとガロンがですか、
0: 何のって
1: バレルとガロンのどっちがでかいかってことですか、うんうん、それもあのヘクタールとアールみたいな。
0: リットル、
1: リットルは違うね。
0: デシリットル、
1: それも全然違う
0: ミリリットル、
1: ミリリットルももっと違うよガロンの方がでかいんですよ多分。
0: そうなんだ。
1: あ、どうだろうか今調べてくれてますから誰かがね。ガロンとバレルはどう違うのか。はい、用意スタート。
0: よ、よそろは
1: 誰も調べない。今日も誰も調べてくれない。

0: 張り切でお送りしていきたいと思います。はい、はい、オープニングはクリーピーナッツバレルでした。
1: トミリピーの予想を
0: 当たらず、美味しくって涙出ちゃう、
2: 本当です。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: あれってどうなの？このコーナーは気になる話をすっきり解決するコーナーです。
0: はい、あれって何ですか？
6: あれっていうのはね、いよいよ
0: いよいよ
6: いよいよ
0: いよいよ
6: 明日でございます。
0: 明日だ、
6: 復活でございます。
0: 復活です。
6: フランクじゃない方の人が人がっていうか復活です
0: フランクじゃない方の人が今日来てくれましたね。はい、はい、ということで詳しくは後ほどお伝えします。まさか本当にヨーソローリスナーにこの皆さんを紹介できると思ってなかったので。
6: ねえ、そうですよね、う
0: ん、こんな日が来るとはね。
6: 来るとは。
0: まずあのヨーソローのヘビーリスナーの皆さんはお分かりだと思うんですけれども、ヨーソローのエンディング終わって、
6: 番組の終わりの、はい、
0: はい、最後終わって後提供クレジットが流れる時の、
6: この番組はってやつ、
0: そう、はい、この番組はの BGM はシナトラなんですよ。
6: そうなんですよ。
0: もう 何十年もやって
6: ますね。やってますよ。
0: 25年ぐらい。
6: もう単純に交換するのがめんどくさいっていう理由もありますけどもあれにはありますけども
0: ねえまあそうね、はい、まあ、でもずっと使い続けてる、はいはい、あの音楽であります、うん、なのでそのシナトラの曲を今日みんなにお届けできるのは、
6: ね、
0: とてもとても嬉しいです、
6: はい、
0: ということでゲストこの方に来ていただきました。自己紹介はしないか、私がするか。はい、ボーカルの黒岩時生くんです。
7: イエーイ、イエーイ、
6: やった、
0: いやー嬉しいね、嬉しい、本当にありがとうございます、
6: は
0: い、
6: 他のメンバーどうしたんですか？
7: 他のメンバーはまだ東京とかにいます
6: そうなんすか、はい、そういうもんですよね。
7: 向かってます、今向かってま す、
0: はい、前乗りありがとうございます、はい、
6: ありがとうございます。
0: 本当に、はいはい、明日ですね、
6: 明日ですね、は
0: い、クラブソニックいわきでいわき最高ですというライブが行われます。
7: はい、
0: はい、エクストラエディションということでシナトラ復活&、そうだ、もう一つ30周年があるんだ。
6: そうなの、
0: マーガレット・ズロースの30周年ということで行われるライブでございます。
7: はい、
0: 復活ですよ。
7: 復活ですね。
0: ねえ、
6: 何年ぶりなんですか？
7: ライブ自体も15年ぶり。
6: うわ
7: ー、はい、しっかりやってた時から考えるとまあ20年ぶりぐらい。
6: うわ
7: ー、はい、
6: 4人でジャーンって合わせるのも15年ぶり。
7: 15年ぶりでしたね。
0: 4人でジャーンって会いました？
7: 会い、まあまあ会いましたね。
6: それそうですか。
7: そう、
6: うわ、
7: できるやんみたいな、染み込んでんすよね。
6: ああ、そうなんですか。
0: シナトラは結成が2003年ぐらいだったかな。
7: そんぐらいですね、はい、
0: ね、
7: はい、
0: そこから何年続いたってこと
7: ですか？いやでも3、4年とかじゃないかな。
6: あ、そんなもんすか？
7: 意外と短いんですよ。
0: いやいや、そんなことないでしょ。
6: そんなことないでしょ。
0: だって2011年ぐらいまで、あ、8年とか。あ、
7: そ、いや、そ、意外とね、短いんですよ。
6: あ、そうなんですか。なのにこの印象。
7: ギュッと、ギュッと、
6: ギュッと。あ、そっか、そっか。
0: すごいわよ。そして復活、復活の、はい、なんて言うんですか、きっかけっていうのは何だったんですか？
7: きっかけはあのそのソニックが
0: ライブハウスが、
7: はい、うん、もうあの今年で閉店すると
6: あ、そうです
7: ね、いうのを聞いて、うん、じゃ あの出ませんかっていうお声がかかって、
0: うん、
7: でそもそもシナトラが、まあ、ギターの兄の、
6: うん、
7: まあ、

0: ふるさと、うん、っていうことで来るようになってからものすごくあの皆さんが盛り上げてくれて、本当にいわきがもうシナトラを育ててくれたぐらい、いや本当に、
1: うわ、
0: はいはい、いや本当に、なんでただいま
1: ありがとうございますよ。
0: でそんなとこがなくなるっていうんで、もういやもうぜひぜひあのやりたいっていうのでみんなじゃあやろう、まあ、タイミングも良かったんですごい、はい、
2: 普通でもゴールデンウィークってみんなどっか旅行、ね、
0: いやそんなに取り合ってなかったんですよ。
1: あそうなんですか、
0: は
1: い、
0: そうだから本当にタイミングですよね。
1: 本当ソニックが閉店するおかげでね。
2: いやいやいや、はい、なんてこと言うねん。悲しいんだよソニックが閉店。
1: 悲しいんですけど。
0: いや本当に。
1: は
0: い、
2: さあそして明日のライブですけれども、うん、復活ライブになるわけで、
0: はいそうですね、
2: みんなに音楽を届けるのは、はい、もう明日が本当に復活の明日がその日なんですね。
0: そうですね。
2: ねえ。はい今日ここに来て大丈夫なん
0: ですか。いや全然大丈夫です。全然大丈夫
1: です。すごい、
0: はい、いや楽しみ。
2: 何分ぐらいライブやってくれるんですか。
0: はい、50分。
1: お持ち時間50分。
0: 8曲やります。
1: あすごい、はい、
2: 厳選してる。
0: 厳選の8曲。
2: いやだ、はい、どうしよう。
1: 嬉しいな。
2: ちょっとメッセージも届いてる。
1: おありがとうございます。
0: 嬉しい。
2: ラジオネームおじとら&おばとらちゃん。シナトラおかえり。
0: ただいま。
2: 時代くん、
0: はい、
2: いくつになったの。
1: 聞いてます
0: よ。52歳になりました。
1: 52ですよ。
0: ピッチピチですよ。
1: ピッチピチじゃない。
2: 本当だよ。リアルすぎるから。
1: すげえなー。
2: 明日のライブ楽しみにしてるよっていう。
0: ありがとうございます。
2: おじとらちゃんからです、はい、そしておばとらちゃんが、やっぱオープニングはこの曲薩摩白波かな。ジャンプして応援できるかな。頑張ります。
0: お願いします。
2: ベティも一緒に頑張るでといただきました。そう頑張るよ私も。
1: みんな同じく15年年取ってからね。
2: そうだね。
1: 当時よりね。
2: 飛べるかな。
1: 飛びましょうよ。
2: なんか時代くんがヨレヨレだったらどうしようと思ってたんだけど。
0: いや僕もそれを一番心配してたんですけど、ね、結構飛べます。
1: あらすごい。
0: はい、あの皆さん見に来てください。
1: いや楽しみ。
0: 本当かがどうか。
2: ラジオネームヒーヤンです。トムちゃん、はい、ベティちゃん、スタッフの皆さんこんばんは。今日はシナトラの時代さんがゲスト出演すると聞き初めてメッセージをします。
1: ありがとうございます。
2: 私のシナトラとの出会いはクラブソニックいわきに初めてシナトラが出演した時、うん、職場の上司に半ば強引に
1: あそう
2: その日のチケットを買わされて、うん、その上ライブハウスに行くことすらが初めてで、同僚を誘い恐る恐るライブハウスの門をくぐりました、うん、そこで出会ってしまったのでした、うん、その後の私の人生を大きく変えてしまったシナトラに、そんなシナトラが明日クラブソニックいわきで再結成されると聞き、初めて心にぽっかり穴が開くっていう感覚、うん、本当に胃のあたりがスースーする感じがして、うん、しばらくの間は抜け殻だったことを思い出しました。明日楽しみにしていますといただきました。
0: ありがとうございます。
1: すごい。
2: シナトラが終わるっていうことはね、みんなの人生に穴開けてたってことですよ。
1: ですね。
2: 明日穴埋められます。
0: まあ、もう多分吐いちゃうぐらい多すぎちゃうかも
1: しれない。
0: ごめんなさい。
1: ね、よかった。
2: ライブ的にはどういうライブになりそうですか。
0: いや本当にあの準備運動してきてください皆さん、はい、もうちゃんと屈伸ストレッチして
1: アキレス腱も伸ばして
0: 伸ばして、
1: ね、
0: 伸ばしてしっかりついてきてください。
1: 本当
2: に時代くんにも言えることです、
0: はい、いや本当に、ね、本当にしっかり、
1: ね、そうなんですよね。
0: はい、アリもこの前足痛めてたから
1: 大丈夫なんですか。
0: グキみたいな。
1: 大丈夫なんですか。
2: そうメンバー4人いて、ボーカルが時代くん、ギターは
0: ギター、わらがいまさと、兄、うん、
2: はい、兄は、小川ですか。
0: はい、小川
1: 町出身、
2: 実家
1: です
2: ね、はい、はい、そして、ベースが
0: 橋野一郎、
2: 橋野くんです、はい、橋野くんはね、いっぱい曲作って
0: ますね。はい、もう、ソングライターですから、
2: ね、
0: はい、
2: あ、でも、マツコさんの番組にお出になってましたよね。
1: そうだ
2: マツコさんのなんかの、
1: 知らない世界の、
0: そう、スーランタンメン、
2: スーランタンメン
0: めちゃくちゃ食べてるんですよね、彼は。
1: そうだ
2: スーラータンメン博士が来ましたね、
1: はいはいはい、
2: そしてドラムめっちゃ上手なんです、はい、ものすごい上手い
0: 内山光く
2: んです、はい、光くん元気？
0: 元気。光が多分一番大変やったっすね多分。やっぱ結構激しいドラムなんで、で結構叩いてなかったっぽくて、
1: うんうんうん、
0: 彼が一番が頑張ったかもしれない。
2: でも一番若いよね。
0: 若いけどもほぼ一緒です
1: ね。若いったってね。
0: 僕が30の時にね、それこそ20ちょっとやけど、だったけど、もうね、もう50と40ちょやったら、もう一緒一緒。
2: まさか光くんに一緒って言える時が来るとは思わなかったね。
1: これ復活ってことは、 復活なの。

0: ね。
1: そうなんです。なんでも結構みんなその久しぶりにスタジオ入ってやって、うん、なんかみんな楽しくなってんす
0: よ。うわ、
1: なんであの、うん、呼んでください。お祭りとか。
0: マジですか。
1: はい、
2: どうしよう。
1: いわきにもだからもっと来たいんすよ。
0: 来ましょうよ、来ましょうよ。
2: そうだよ。
1: そうだから ね、来たくなってんのにソニックなくなっちゃうから、なんかお祭りとか、うん、なんかそういった楽しい、うんうん、なんかお祭り祭劇のなんか音が欲しい時は、
2: ね、シナトラはお祭りバンドだからね。
1: お祭りバンド
2: だね。そのサウンドを聞いてもらっても分かる通り、うん、もうずっとお祭りですよね、
1: はい、ずっとお祭りなんで、
2: うん、エブリデーね、
1: なんかね、
2: お正月だから
1: ね、
0: はいはい、そうです。河原祭りだから
2: 。河原祭り、
1: 呼んでください。
2: 河原祭りやろうよ、ゆうじさん。河原祭り、
1: そうそう、もうお祭り作っちゃおう。
0: 作っちゃおう。
1: シナトラのライブするために。
0: そして明日はあのビッグブラザーっていう、これ言っていいんすか、ね、言っていいんすか。
2: ビッグブラザー、ヨシト君の、
0: はい、兄の弟のバンドの、は
2: い、何、ややこしいな。
1: そうだから兄が言ってました。これビッグブラザーって俺のことちゃう。
0: あ、そうだよね。
1: お前
0: そういうことですよね。
1: 言ってました。
0: そうですね、そんなバンドもいます、はい、
2: ビッグブラザーからスタートするいわき最高ですライブですが、うん、明日の3時オープンで3時半スタートになります、はい、シナトラは、まあ、ゆっくり出てくるわけですね。じゃあその後ね。
1: そうですね、うん、夕方ぐらいかな。
2: 夕方ぐらい、うん、はい、皆さん間に合うよ。みんな今日来てくれたみんな遊びに行こうね。
0: 待って
2: ください。はい、よろしくお願いします。やっという間にもうお時間になってしまいましたが、はいはいはい、1曲今日はね曲を、まあ、今後ろで流れてる曲もありますけれども、はい、もうね名曲がたくさんあります。
0: いっぱいあるよ、元気の出るのが、
2: ね、うん、何する。何しようか。
0: 何しようか。
2: やっぱエンドロールかな。
0: あかな、
1: はい、
2: もうだって
0: 映画の、
2: そう、映画、ね、あのグローっていう桐谷健太さんが主演の映画の主題歌ですね。寺島進さんとか出てる映画です。懐かしい。
0: 懐かしいね。
1: 懐かしいですね。
0: 復活なんだね。
2: いや
0: ー、本当だね。いやいやいや。
2: そうですよ。ヨーソローにはこの3人の、はい、3つのアーティストがね関わっているんだなっていうのは、ね、はい、ちょっと今日は皆さんにお伝えできて嬉しいです。
0: よかった。
2: はい。はい、じゃあエンドロール満を持して、あ、はい、もちろんこの曲は明日やってくれるのかな。
1: あ、あのやります。
0: やります。やります。やります。やります。やります。
2: やります。したいと思います。
0: はい、
2: ではその曲をお送りしましょう。今日はシナトラからボーカルの黒岩時生くんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 明日頑張ってね。
1: はい、行ってください。

0: 飛び引きの要素ローアタック、
1: ほげほげたらたらほげたらポン、
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: はい、今夜も酒の石川、白瀬さんと電話がつながってます。白瀬さん、
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。

0: ゴールデンウィークご苦労様です。
1: そうですね、休みなくやっております。
2: お疲れ様でございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、の方にね、遊びに来ていただければと思います。
2: はい、うん、ということで今日は何からいきましょうか。
1: はい、今日は5月にね入りましたんで、今月は忘れませんでした。今月のおすすめ、
2: ね、おー出た、
0: おすすめ早いね、いいね。
2: そうだね、はい、今月のおすすめ、
0: はいはい、
1: 今月はですね、ちょっとだいぶ一風変わったものが入ってきましたね。
0: と言いますと、
2: はい、はい、
1: 今回はね、なんと、究極のすだち醤油ということで。
0: 醤油、
2: 醤油、
0: 醤油、
2: うんうん、
1: 醤油なんです
0: ね。おー、すだち醤油、醤油、
1: はい、
0: あら
2: 美味しそう。
1: どっちも普段はね、お菓子系がまあ多いんですけど、
0: そうですよね、
1: っていうのは、うん、今回はその担当がね、どうしてもやりたいっていうんで、
2: うん、
1: じゃあやりましょう、
2: じゃあやりましょう、
1: はい、
2: いい会社だね。
1: 流れで決まった商品ですね、
2: うん、
1: こちらがね、1本180ミリで998円。
0: うんうん、
1: ちょっとお高いお高いんですけど。
0: いいっすよ、いいっすよ。
2: うん。
1: はい。これなかなかすごい商品でございまして。
0: ね、
1: 人気、YouTube チャンネルですかね。うん、通販の虎というね。
2: はい、聞いたこと
1: ある。はい。あるんですけども、はい、あれにも登場しまして。
2: うんうん、
1: で、その名だたるね、すごい、本当にすごい人たちなんですけど、その社長たちもうならせたというね。うん、すごい。
2: 美味しいやつなんだね。
0: でしょうね。うん。
1: なんとですね、これ、
2: うん、
1: すごいんですけど、1本に、うん、すだちをね、なんと24個分入れちゃったそうでして。
0: もう醤油じゃないですよね。すだちですよね。
2: 25個じゃなかったんだ。
0: すだち汁ですね。
1: すごいんですよ、これ。実際その番組の中でも、ちょっとどうかしてるよっていうような。
0: そう思います。そう思いますよ。
2: そう思うとすごい酸っぱいの、そういうわけではないの、
1: というわけではなくですね、これがその、だし醤油とこう、絶妙にね、ブレンドされてるので、
0: あ、なるほど。
1: はい、すだち缶は、実際私も試食をしてみたんですけど、
0: うん、
1: まあ、確かにすだち缶はかなりすごいんだけど、うん、決してこう、強すぎるってわけでもなくて、
0: 絶妙な感じ。やっぱ24個ってとか。
2: 今から買っといた方がいいよね。
0: なんで？
2: だって、秋が来たらサンマにかけたいもんね。
0: あ、サンマにいいで。他になんかかけるのいいのあります？
2: ね、あります？
0: サンマもいいけど。
1: とか公式のおすすめとしてはブリとかハマチのお刺身、
2: お刺身も、
1: うん、あとはこの餃子の漬けだれにもいい、
2: 確かに
0: いいかもしれない、いいかもしれない、
2: うんうん、
1: はい、まあ、もちろんね、冷ややっことかにそのままかけ
0: て、いや、いいでしょ
2: う、そうだね、
1: まず美味しいでしょうしね、
2: 湯豆腐にも合いそうだね、
0: わざわざすだちしぼんですから、
2: そうだね、そうだね、
0: へえ、
1: はい、なのでぜひね、この究極とつくくらいでございますので、ね、うん、ぜひ一度ねお試しいただければなと思います。
0: はい、
2: ありがとうございます。おいくらでしたっけ、
1: はい、こちらが180ミリ1本998円でございます。
2: はい、皆さん今お買い得ですよ、
0: いや、
1: はい、よろしくお願いいたします。続きましてが、はい、ですね、マセジさんの酒フェスの方ですね、4月の26日にやらせていただいたんですけども、
2: うん、
1: まあ、そちらの集計がいろいろ終わりまして、
0: はい、
1: せっかくなんで、現地でね、こう人気あった商品をね、ご案内していければなと思います。
0: なるほど。
1: 少しですけど、うん、紹介をね、したいと思います。
0: はい。
1: ね、まず日本酒の方ですね。
2: 日本酒ね。
1: はい。こちらがですね、一番人気だったのが、トサプル酒造さんっていうところ。
2: おー、入って右にあったとこだ。
1: はいはい、そうです、入ってみて、そうでございます。
0: そうそうそう、はい、
1: はい、こちらの純米大吟醸室賀原酒龍が如くとのコラボ酒、
2: はいはいはい
0: はい、
2: 龍が如くの絵がめっちゃかっこよかった ね、
0: すごかったですね、
2: うん、
1: ですね、こちらはね、720ミリで、現地の価格は2480円でしたけど、これ完売しちゃいまして、
0: い
1: ったもんで、日本酒の担当にもうすぐ入れてくださいという
2: 依
1: 頼をかけました、
2: うん、
1: もしかしたらそのうち並ぶかもしれません。
0: 楽しみね。
2: 龍が如くゲームも本当に人気あるから ね、
0: うんうん、
1: はい、でこれちょっと裏話なんですけど、
0: はい、
1: まあ、メーカーの営業さんが来て喋ったんですけど、
0: うん、
1: いや実はこれ本当はもう1000円くらい高いお酒なんですよ。
0: そうなんですか、
2: そういうのも引いちゃったの、
1: はい、そうなんです、これがね、純米大吟醸っていうのはそもそもそのお日本酒のね、グレードとしては一番上なんですけど、
0: はい、
2: うん、
1: まあ、室賀原酒っていうのはまあいろいろあるんですけど、うん、その中でも袋釣りっていう要はもう無理くり絞らない、本当に重力だけで
2: ゆっくりゆっくり、
0: うん、
2: ポタンポタンと、
1: ゆっくり、うん、そうなんです、
2: うん、
1: というふうに、ね、雑味がないようにね、やったやつなんですけど、その分生産量が少ないんですけど、やっぱり龍が如くってね、超人気ゲームなんで、
2: そうだね、
1: いやでもまずい酒を出すわけにはいかんっていうことで、
0: なるほど、
1: 実際は本当はもう1000円とか1500円くらい高いセックのお酒を特別にこの価格で出しますっていう話だったので、

0: 焼酎好きにはたまらんのだろうな、
1: はい、当時は、ね、1本1800円で売ってましたね、多分780円じゃないかな、三井入りがと思いますけども、あの今もうすでに並んでる商品になりますので、ぜひこちらをお試しいただければなと思います、ね、
0: はい、
1: はい、続きましてがウイスキーでございますね、はい、今回の一番人気は、笹の川酒造さんの、963アクシスでございます、は
0: い、買いました、
1: うん、ありがとうございますこれがですね、結構改めて調べてみるととんでもないことしてるんですね、これね。
0: なんで
2: なんですか。
1: これですね、まあ、まずアクシスというのが、まあ、軸っていう意味でして、多軸とかの軸ですね、
2: はい、
1: うん、ので963としては新しい軸となるウイスキーということで新規で開発したということになります。当日は4800円ですね、で販売してたんですけど、うん、
2: はい、
1: これがちょっとマニアックなんですけど、モンチルフィルタードっていう製法でして、
2: うん、
1: 通常ウイスキーって作った後冷却ろ過っていう工程があるんですね、
2: はい、
1: でここで余計な不純物とかオリとかを除くんですけども、
0: うん、
1: まあこれやっちゃうとちょっと風味が落ちちゃうっていう難点があるんです
0: けど、なるほど、ね、
2: はいはい、うん、
1: ただこれはそのノンなので、
0: うん、
1: その冷却とかなしなので、うん、非常に風味が強いっていうのがね、美味しさの秘密になってるっていうのが、私も初めて知りました。
2: はあ、
0: でも本当に人気ですよね。
2: ね、
1: うん、はい、なので、うん、まあ、1本ね約5000円なので決して安くはないんですけど、うん、やっぱり特に気にしてみるとその良さがね、うん、非常にわかるという、
2: 丁寧ね、
1: で1本でござい
0: ま、私はその高いやつじゃなくて横の
2: ちっちゃいの3つ、
0: ちっちゃいの3つ
2: なんです、はい、
1: そうですね、
2: ありましたね。
1: あちらもね、結構上位の方に、ウイスキーでは上位の、
2: おお、やっぱそうですか、
1: はい、やっぱり飲み比べっていうのは面白い、
2: ね、いいですよ ね、面白い企画、はい、
0: はい、さすがです、
1: さすが
0: です、
2: さすがです、はい、
1: 最後、1000円以下ベストバイワインということで、本当になんか30本くらいダーッと並べたのを ね、
2: 皆
1: さんに見ていただいたんですけども、集計の方は終わりました、
0: はい、
1: 現在ね、準備中でございますので、そのうちお店に、ランキング、
0: おー、楽しみ、
2: 楽しみですね。
0: 安くていいワインってみんなが知りたいから、
2: はい、もう知りたい、
0: 本当に、ね、
2: 待ってます、
0: 待ってますよ、
2: はいはい
1: はい、はい、まあ、はい、今回はね、何よりお店が選んだじゃないですか、これ、うん、お客様が、ね、
2: あ、そうかそうか、お客さんが
1: 何に選んだっていう
2: のは、そうですよね、うん、
1: うん、ここはね非常に信憑性がねありますので、
0: はい、
1: はい、ちょっと売りは並ぶのを楽しみにお待ちください、
2: はい、
0: ラジオネームデブさん、今日もねスタジオの前に来ていただいてます、ありがとうございます。追伸ですが、白瀬さん里ヶ丘店に本日も寄らせていただきました、いい買い物ができました、ありがとうございました、
2: うん、
0: というメッセージが届いてました、
1: うん、はい、ありがとうございます。そしてごめんなさい、今日はちょっと行けなかったです、
0: 会えなかったんだ ね、
2: 泉店の方にいたのね、
0: うん、
2: 今レシートを出してますよ、デブさんが
0: すごいいっぱい買ったね、
2: 長いレシートだな、
1: 本当ですか、
2: 長いレシートだ、
1: 本当にごめんなさい、今日はね非常にこちらが忙しくてちょっと外に出る暇がありませんでした、
0: ゴールデンウィークですから ね、はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: また来週もお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、今夜は酒の石川白瀬さんでした、ありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました、
0: 以上酒の石川へアタックでした。
2: 酒の石川アタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: カツカツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も

0: そんな会社あったら素敵だね。
1: あるよ、
2: コツコツハッピー、ナコソ製作所。
3: いやもう、
4: 返事思い出してみて。
3: はまいおん、おお、確かに全部叶うじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。よそのはわらずくみ、
5: やっちゃえやっちゃえ。
4: いいごめんごめんごめんごめんごめん、いろいろあるんですよ、もう座ってる場所が違うから、もうテーブルの感じとかが違うから。
3: いいけど別にさ、何したっていてっていうのやめて。
4: はい、すいません。はい、
3: ラジオでも中央のともこちゃん、
4: おありがとうございます、来ております。
3: はい、とびちゃん、ベティちゃん、ワンバンコ、無事にいわき着いたよ。宇都宮線が若干遅れていて焦りましたが、水戸経由で特急に乗ってきたよ。
4: よかった。
3: とりあえず一旦ホテルに行って、もう少ししたらスタジオの前に行くよということで来てくれました。はい、そして、あ、明日誕生日の私におめでとうコールをお願いします。
4: よ
3: っしゃよ、すごい、はい、行ってみましょう、ラジオネーム中央のともこちゃん、
4: ハッピーハッピーバースデー。
6: 君の誕生日、
4: これは誰かね、
6: 二人
3: ガロ
4: ガロは来週かける予定なんですよ、ガロンで。なので、あの、ダメですね、ボツですね、来週分が高橋くんのせいで。
3: 人のせいだ、何でも人のせいだよ。
4: 宇都宮大丈夫だった、昨日雨とか、
3: ね、風も強かったしね、
4: バックファイヤーじゃなくて、ダウンバーストだね。ね、
3: よかった、今日無事来れて、
4: ね、おめでとうございます。
3: お誕生日ウィークのお出かけ、昨日は第1弾須賀川まで遊びに行って、
4: そうすか、
3: 須賀川ボタン園を見てから、
4: はい、
3: ウルトラ FM に行ってきました。
4: お、すごい、
3: は
4: い、
3: ボタン園のボタンの花はもちろんツツジや藤の花も、あ、そうだね、
4: あ、そうなんすか、
3: 綺麗でしたよ。しかし強風でちょっと大変でした。
4: あ、そっかそっか。
3: で、昨日は宇都宮に帰って出直して第2弾いわきに来ました。
4: 素晴らしい。
3: 明日はハッピースタ行ってタイムリーを見つつ、ウェイビーと写真撮れたらいいな。
4: いいですね、明日やりますから ね、
3: はい、ではまたといただきました。お誕生日おめでとう
4: ございます。もう本当浜見みたいにだけはなんないように今日までやってきたんですけども、もう中央のともこさんのためなら浜見になりますよ。クルックゾンシン、
3: ゾンシンちゃん、
4: もしよければエコーお願いします。
3: お、
4: 毎年祝日の日に誕生日を迎える人羨ましいです。ちょっと意味わかんないですけど、富田さん、ベティさん、鈴木健さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日は休みなのでリアタイで TBY へ拝聴します。よろしくお願いします。来てます、
3: 来てます、来てます。
4: 祝日生まれの人ってどんな気持ちなのか気になります。
3: どんな気持ちなの。
4: 例えばハローがつく場所で生年月日を言われるけど、言ってる自分も恥ずかしくなるのではないかなと思って、
3: ハローがつく場所って
4: ハローワークとかですね。
3: ああ、なるほど ね、
4: 皆さんはそう思うのかな。例えば名前はタコスクリニック、生年月日2000年5月5日生まれです、子供の日生まれなのね、って言われるかもしれないから、バクバクします。
3: なるほど、
4: という気持ちですね、今後どうなるかわからないけど、かっこ笑い、途中何を言ってるか分からなくなってしまいました。
3: いや、私も何言ってかち
4: ょ
3: っ
4: と。ゴールデンウィークも残りわずかです。皆さん、グッグッグッ、はい。
3: ちょっと何言ってるかよく
4: 分からない。ずっと何言ってるか分からないですよ。もうクルックー存心だけはずっと何言ってるか分からないです。名前はタコスクリニックが、ま、もう分かんないから。もう分かんないもんね。
3: タカスクリニックをもじったんでしょ。
4: タカスクリニックを、あ、そっか、
3: そういうことじゃない、
4: そういうことなんだ、やるな、ゾンシ。
3: でもなんかもうハローのつく場所が私分かんなかったもん。
4: これ気づいたもんね。
3: よかったよかった、2人で一つだね。
4: そうだね、よかった。
3: ラジオネームデブさんです、
4: ありがとう。
3: ベティさん、高橋様、いわきの皆様、ゴールデンウィーク、いわきの皆様、車で移動される方も多いことでしょう。
4: あ、ですよね、
3: イオンモールいわき小名浜、昨日と今日行きましたが駐車場が見つからず諦めました、改めてゴールデンウィークの洗礼を受けました。気分新たにお風呂へゴー。お風呂行ったんだ、
4: 行ったんだね。
3: 今回は新舞子温泉は日帰り温泉お休みみたいなので、以前から気になっていた、いわき湯本温泉サハコの湯に、
4: お、行ってきたんだ。
3: いやー、
4: お、サハコの湯、
3: いいお湯でした。本当だ、
4: タオル持ってます、
3: お値段もお安くてこれは癖になりそうです、先週も少しメッセージをしましたが、お袋とおばがこの放送を聞いております。あら、 お母さん、おばさん、
4: ありがとうございます。
3: なぜなら本日お袋

0: さんが誕生日であります。お二人からお祝いしてもらえるでしょうか。
1: タカ
0: 子、タカ子、
1: タカ子、
0: おばのミヤコさんと晩酌してると思います。
1: タカ子ミヤコいいね。
0: 乾杯。あ、そういうことじゃない、ね、
1: そういうことじゃない、いい晩酌だからね、はい、
0: ということで、
1: うん、
0: ど
1: っち、タカ子ね。
0: そうですね、はい、タカ子さん、
1: ハッピーハッピーバースデ
0: ーハッピーバースデー。
1: これは一体
0: 終わり
1: 終わり終わりで、今日ここに来てますから。
0: それ書かないと。
1: そうですよ、ここに来たってことは言わないと。
0: まずそこでしょう、
1: まあ、言わなくても来ますからね、大丈夫ですね、
0: まあ、
1: いや、はい、いいね、マリンブリッジ
0: 今日歩ける日だったのね。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: へえ、天気も良くていいんじゃないですか今日、
0: ね、
1: うん、
0: いい写真撮れた。
1: で
0: やった。
1: で、歩行店行って歩いてばっかりですね。
0: そうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: いいね、
0: いいね、盛り上がってたでしょ、ホコ天も。
1: なんか賑やかだったみたいですよ、ね、うん、
0: ドライダーちゃんでした。
1: ありがとう。
0: ラジオネームチャゲッちゃん。
1: お、チャゲッさん、ありがとう。
0: トミちゃん、ベティちゃん、おばんです、うん、ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様だない。
1: ありがとうございます。
0: 今日は久しぶりに生観覧行くからよろしく
1: ね。そうね、久しぶりですね。
0: ね、そうだね、うんうんうん、なんかサングラスっていうかメガネ、
1: はい、かっこいいやつ。
0: あ、本当だ。 あ、うん、あったね。してないから誰だか分かんなかった一瞬。
1: あ、メガネありきなんだね。メガネありき、サングラスありきだからね、う
0: ん
1: う
0: ん、そんなにいっぱいメガネって下げるもんなの、
1: ね、
0: あれ2個も3個も下がってますけど。
1: 近眼と老眼とかもしないですよね。そんな年じゃねえかまた、
0: はい、はい、ラジオネームツタージュちゃん、
1: ありがとう。
0: 飛び出しをベティお姉さまワンバンコ、うん、外は賑やか、お二人も頑張ってくんなまし。
1: くんなまし、
0: くんなまし
1: よ。
0: 外賑やかだ ね、
1: ね、いっぱい来てよかったね。
0: いいね、
1: 羨ましいね。
0: ゴールデンウィーク最高じゃないですか、
1: ね。いわき湯本温泉広報が、飛び出さん、ベティさん、高橋さん、ゴールデンウィーク中の夜空アタック生放送ありがとうございます。
0: こちらこそ
1: 生放送観覧に行きますからよろしくね。ベティさん、ゴールデンウィークでは連日 FM やきの番組ご苦労様です。
0: いやいや、
1: 今日は生観戦来る方が多いかな、ね、多かった、よかった、
0: 多かった、
1: ズバリですよ。
0: 本当に
1: すごいな、
0: いっぱいいる。
1: おがちゃんも早めに来てますから今日は、
0: ねえ、多分ちえちゃんが見たかった。
1: ちえちゃんが見たかったんだ。そういうことなんだ。で、帰るに帰れないんだよね。
0: そうそう、
1: そうね、
0: みんなでなんか盾みたいになっちゃってて抜けらんなくなっちゃった。
1: ごめんね、おがちゃん、ありがとう。
0: たもっちゃん、
1: お、たもっちゃんから、
0: 富田さん、本日も何でもないようなことが幸せだったと思うようなオープニングをありがとうございました。
1: あ、で、どっち褒められたか、そうじゃないか。
0: 小川ちゃんもありがとうございました。
1: 小川ちゃんもありがとうってよ。なんで小川ちゃんにありがとうってよ、わかんないけど、
0: 何でもないようなことが
1: ですよ、ね、そうなんすよ、
0: そうなのよ、
1: うん、そうなんすよ、
0: ね、
1: 日常こそがっすよ。
0: そうですよ、
1: うん、
0: ちぎっては投げですよ、
1: 投げましょうか、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということでまだまだメッセージはいただいておりますが、はい、
1: そうだ、
0: これ、うん、いきますかね、最後に。
1: お、はい、
0: アネモルちゃん、
1: アネモルさん、
0: お二方こんばんは、うん、今日は夜勤のためヨーソロ聞けませんが、うん、メッセージを送ります。
1: ありがとうございます。
0: 近いうちお二人の横顔を書いてファックスで送ります。
1: 横顔なんですね。
0: 中学の時の美術の成績は2の私です。
1: あら、ま、
0: 楽しみにしていてください。
1: 楽しみだ、それ楽しみだ。
0: 横顔なんだね。
1: 横顔意外と簡単だからね。正面よりは書きやすいんじゃないですか。
0: 正面でしょう、ものは大体。
1: あなた正面しか知らないですもんね。
0: 話は変わりますが、はい、5月9日弟モルオの23回目の誕生日です。
1: お、誕生日、はい、23回目。
0: 今年の3月に大学を卒業し、うん、おー、4月から新社会人として働いています。
1: 頑張ってくださいよ、う
0: ん、モルオは来週の月曜から出張でヨーソロ聞けないため、お二人からお祝いのメッセージをお願いします。
1: 行ってきましょう、
0: 行きましょう、ラジオネーム姉モルちゃんの弟のモルオちゃん、
1: ハッピーハッピーハッピーバースデ
0: ー、ハッピーハッピー。
1: これは誰かね、レニクラ、
0: レニクラ、かっこいいね、
1: かっこいいね、かっこいいのも
0: レニクラもこんなハッピーバースデーかっこいいの歌ってたね。
1: ハッピーとか言うんすね、
0: ハッピー言うんだね、
1: バースデーとか言うんすね。
0: アネモルちゃん、弟のためにありがとう、
1: モ
0: ルちゃんお誕生日おめでとうでした。以上、ヨーソローの悪巧みでした。

ニュースの林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。片山さつき財務大臣は4日、外国為替市場で円相場が急伸したことについて記者団に対し、濃

0: ントだ、為替介入の有無に関してはノーコメントだと述べました。
1: あ、ベティさんと買い物に行くとあれも為替これも為替と為替介入してきます。あの為替はもうそうなんですけど、あの居酒屋とかでも本当いろんなの並べてたがりなんですよね。
0: うんって言わないそちらも。
1: テーブルいっぱいに並べたがりですからね。困りますよね。こっちはコーン20円で悩んでるのに、カップをコーンにできずにいるのにね。うん、大変ですよ。
0: まあ、あのちっちゃい頃からの癖みたいなのって抜けないもんでさ。
1: ちっちゃい頃からそうなんですか。
0: あのやっぱり大家族で。
1: ああ。農家の娘だから
0: 大家族で育ったから、
1: 大皿だ、
0: もう大皿がわーって並んでないと落ち着かないんだよね、
1: 小皿並べてますよあんた。結構な小皿をすぐ出てくる冷ややっことか枝豆とかを
0: 好きなのはそういうやつ。
1: 本当に困ったもんだこれは。あのこの間 X でやったら、うん、あのドライだとかね、ちびたさんがどうせやんでしょと、
0: どうせ今日ね言うんでしょと、バレてんや、
1: 試してんでしょっていう、
0: バレてんや。はい、はい、来週も話題豊富な1週間になりますように。以上ニュースの林でした。
2: 飛び出しの飛び出しの飛び出しのようそろ。
1: 仮面議長さん、
0: ありがとう。
1: さて、ケイブン T1 さんに、何もなければ昨日がちょうど時おば4周年でした。
0: あら、まあ、
1: そろそろ FM 焼きがこの場所を購入してよそろばにするのかどうですか。
0: よそろばいいね。
1: ケイブン T1 さんも浮かばれると思います。時おばまで行かなくてもその辺の稼働のね、
0: そうそう、時おばに似たとこいっぱいあるからね。
1: そろばをね、小川とか川前あたりで全然いいですよ。
0: ラジオネームレオライナーちゃん、
1: ありがとう。
0: いわきが誇るお弁当屋さんの日の丸亭さんが、
1: はい、い
0: わきにゆかりのある人工衛星いわとの打ち上げを成功を記念して、うん、宇宙弁当を開発したとのこと。
1: おおすごい。
0: ドリューミーで美味しそうな美獣、日の丸亭といえばミックス唐揚げ弁当一択、はいはい、お昼に買っても半分は夕飯にできる、味もコスパも最強の神弁当、
1: うん、そうよそうよ。
0: 私サンキュー弁当が好きなんだ。
1: 私のり弁も好きです
0: ね。のり弁も美味しいよね、うん、
1: ね
0: すごい可愛いの、ほら
1: 斬新なお弁当、青いご飯、
0: ソーセージがもう宇宙人だもん。
1: あ、タコさんウインナーになってます ね
0: 可愛い。みんなも検索してみてね。
1: お願いします。島根県レッドファイブさん、久しぶりにこの言葉を聞くとこの歌を思い出すをやってみたいと思います、
0: はい、
1: 今日は5月5日略して55ということで、ヒデユウキ海のトリトン、
0: トリトン、
1: ぜひお二人の生歌でお願いします。
0: ちょっとあれ、ね、
1: 知らないです ね。海のトリトン、
0: 海のトリトンは聞いたことある。
1: ゴーゴーゴーゴートリトンだ。あ、これだ、
0: それかガスワンかと思った今。
1: ガスワンじゃ似てましたけど。
0: 似てたね。ふたむぎょうちゃん、
1: ガスだ。
0: ゴールデンウィーク真っ只中、よそらたくお疲れ様です、
1: はい、
0: でも自分のゴールデンウィークは今日で終わり、明日から仕事、うん、次の土日も仕事、今日から仕事先に先乗りですという布団奉行ちゃん。
1: そうなんすか、大変ね、
0: 本当お仕事頑張ろうね。
1: お仕事してる人もいるんすよね、うんうん。
0: ラジオネーム株女神と石焼きもちゃん、
1: ありがとう。
0: 病院でマイナカードをカゴ認証で通そうとしたら、
1: うん、
0: 2回失敗した後、
1: あ、そう、
0: ジムの人に後ろに下がってみたらと言われ下がると認証されました。
1: 近寄りすぎてダメなんだ。
0: へー、あれすぐピャってなるよね。
1: ねえ、そうよね、うん、
0: 必殺大車輪キックちゃん、雨乞いミュージックでザ・モッツの激しい雨が流れたら、はい、岩手県内特に結構激しく降ってくれて、飛び田さんありがとうということで届いてました。本当に心配したよね。
1: ロータスヨーロッパ JPS、
0: はい、
1: 今日のハピスタ行けず、高校の頃のあだ名は天気教とハンバーグ男でした。
0: かわいい。
1: お昼はおにぎりとマルシンハンバーグでした。
0: マルシン美味しいよね。
1: 美味しいよね。ああいうのが美味しい、ね、
0: カズちゃん、ヨーソロに初めてメッセージ、体調悪くてハピスタ行けず、うん、とうとう39度まで熱が上がりました。
1: あら、まあ、
0: 冷えピタ張ってますということで、ね、早く治りますように、ね、
1: ウリボーマルさん、ゴールデンウィークだから特番かと思ってラジオをつけたらお子様ランチとはどっちが主役と言っていて、
0: おじけづ
1: いてメッセージ読みました。今度は必ず参加します。
0: 絶対だよ。やんぱられんちゃん、
1: はい、
0: 連休中大したこともしてないのに疲れて

0: 出ます。
1: そういうもんですよ休みって。
0: 要ソロ聞いたら寝ますといただきます。
1: 銀座のおかみさん、息子は3歳の頃乾杯をカッパーと言ってました。
0: かわい
1: い、
0: カッパー、
1: あ、カッパのお店で買ったものはカッパーなんだ。
0: あ、
1: 酒の石川さんだ、
0: 酒の石川さんだ。いや、鉄道なる風景さん、4月29日ゴム手袋に手を入れたらムカデに噛まれました。
1: 何やってんすか、もう相変わらず相変わらずだな。鉄道の兄貴は。
0: 歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん。
1: ありがとう。
0: お二人にとってエンディングテーマといえばこれという曲はありますかということで、あのシナトラの、
1: はい、
0: ヨーソロのエンディングの提供読みで流れるエンドロールという楽曲知ってるよってことで。
1: おー、すごい、
0: ね、ちゃんと調べてくれたんだね。分かってて
1: くれたのね。
0: やっぱエンドロールじゃない。
1: うんだね。
0: サオちゃん、はい、私たち夫婦は5月1日に結婚記念日32周年を迎えました。
1: すごい、
0: 結婚記念日32回目、ハコさん、うん、生存確認メールですといただきました。
1: 生きてます、ハコさん、生きてます。
0: グランシャトーさん、先週地元の高校野球となでしこリーグの観戦に行きました。
1: おー、いいね、あの高校野球も始まったか、ね、
0: 勝ってよかったです。
1: よかったです。
0: そして今日は本当に簡単の皆さんありがとうございまし た。みんな来てくれてありがとうございます。本当に、ね、
1: 申し訳ないです、はい、
0: 申し訳ない
1: ですよ。
0: ヨソラタック、今日はここまで。飛びベティでした。
1: ヨソラタックでした。
0: みんなありがとう。
1: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
0: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
1: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
0: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T. 高崎、
1: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。

0: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: ウェイビーグリーティング開催決定。
4: そうなんだっけ。
3: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
4: すっぺ。
3: 当日はウェイビーグッズも販売します。
4: よろしくね。
3: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
4: めんこい。
3: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
4: 待ってっかね。
5: 5月6日水曜日、振り返り休日のタイムリーはハピスタエディション。浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
4: よろしくね。
6: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
7: C-WAVE 76.2 FM いわき。
8: 8時をお知らせします。
9: ウェイビーのトレンドフレンド。
4: 兄の名前はベイビーって言うんだっけ。
9: よろしく。

この番組は FM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: みんな元気げーベイビーだがんね。今日もベイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は旅と町カイドマリにある小人の森に行ってインタビューしてきます。
0: いいね、早速行ってきて。
1: ゴールデンウィーク最終日に開催されるアローハーなイベントについてお話聞いてくるよ。
0: 気をつけてね。
1: 行ってきます。

0: トレンドフレンド。今日のフレンドは小人の森代表の坂井千春さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ今日はですね、小人の森のカフェの前のパラソルがあるテーブルと椅子があって、ね、そこにちょっと座ってお話を聞いてるんですけど、はい、あの鳥のさえずりが聞こえて、は
1: い、そうですね、
0: はい、すごく穏やかで、
1: そうなんです。もう今の時期はもう鳥のさえずりがすごく聞こえるんですよね、はい、もう森の中もいろんな生命がこう息吹いてきて、うん、パワーがたくさん感じられるのがもう今なんですよ、
0: うん、はい、あのちょっと散策させてもらって、はい、いや本当にあの緑が綺麗で、この新緑の時期最高ですね。
1: いや最高ですね、空気も澄んでますし、この緑と小鳥のさえずりと、うん、もうマッチしてね、うん、今一番いい時ですね。
0: あの中に入ると結構こう空気感が変わるっていうか、
1: そうなんです、これ不思議で、うん、ガラッと空気が変わりますね、
0: はい、いやこれは来た人にしかわからない、はい、ね、空気感をぜひね感じていただきたいと思うんですが、はい、さあこちら小人の森なんですけど、場所を教えてもらっていいですか？
1: はい。ここはですね、ナコソインターからだいたい車で40分ぐらいのところなんですが、はい、旅と街、街止まりにあります。
0: はい。はい。近くに公民館がありますね。あ、そうですね。
1: 街止まり公民館がございます。
0: うん。うん、はい、そこを目指してもらうと、はい。わかるかもしれませんね。
1: そうですね。はい。
0: はい。で、こちら、オープンっていつだったんですか？
1: 去年ですね、2025年の5月にオープンしてます。
0: じゃあ、ちょうど、1年、
1: 1年になりますね。おかげさまでありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 皆様のお力添えのおかげなんですよ、ありがとうございます。
0: 改めて感想いかがですか？
1: もうここまであっという間の1年で、うん、もう何をやってきたかがちょっともうわからないぐらいなんですけども、うん、まあでもこの1年間でもう子どもたち約700名ぐらい来ていただいて、うん、本当こんなにね来てくれるもんだと最初思ってなかったので、うん、はい、なんかまた新たに1年という節目を迎えて、うん、気の引き締まる思いでおります、
0: うん、もうここにしか、はい、ここに来ないとできない体験っていうのが、はい、たくさん詰まってる、そんな場所なんじゃないかなと思うんですけど、改めて小人の森ってどういうところなのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？
1: はい、ここはですね、もう人と自然をつなげる場所としてオープンしております、うん、はい、で今子どもさんでも自然を知らないで大人になってしまうっていう方もいますしね、また大人の方もこの現代疲れてる方も多いと思いますから、うん、そういった方々に自然をこうつないで、そして心と体をリフレッシュしてもらう、で子どもさんには自然って怖いものじゃなくてこんなに豊かで必要なもので楽しい場所なんだっていうのを伝えるためにこの小人の森をオープンしました。
0: もう自然に囲まれたところ。

0: なので、はい、そういった体験がたくさんできるところですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、うん、もう自分たちでね森の中に入ると子どもたちが遊びを考えたりするんですね。
0: へ、
1: はい、もうやりたいことをしてもらうっていう、うん、それを私はこう見守るっていうのも一つだと思うんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: カフェのもうちょっとこう脇のところに、はい、こうビートの森っていう、こう小さいこう丸い、
1: はい、扉がありますよね、入り口がね、
0: うん、そうなんです。あそこから向こうっていうのはお子さんだけの世界という、
1: お子さんともう一人いるんです、うん、小人さんの世界なんです、うん、
0: ね、
1: はい、
0: その小人さんとの出会いっていうのも、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけど、はい、あの中ではこうどういう体験ができるんですか。
1: はい、この森の中にはですね6人の小人さんが実は住んでおりまして、
0: はい、
1: その小人さんというのが酸素を作る小人さん、うん、それから二酸化炭素を吸収するのが得意な小人さんとか、うん、あとは森の昆虫とか植物、うん、動物、うん、そういった森に生息する命を守るとか、要は森の役割って大体 6個ぐらいあるんですけど、うん、その役割一つ一つを担った小人さんが6人に住んでいるんです、うん、でその小人さんのお家が実はここサッカー場2面分ぐらいの広さの森なんですけど、そこにねお家が点在しているんです、
0: うん、
1: それをね探しに行く冒険です。うん、そしてそういったファンタジーの物語性を通して、うん、自然の役割を楽しくファンタジーで伝えていけたらなって思っております。
0: 扉を開ける鍵を、
1: 鍵がね閉まってるんですよ、うん、でさらにその上のフィールドには、うん、宝箱に入った鍵が点在してるんです、隠されてるんです、うん、朝ね小人さんがお仕事に行くときに森に隠していくんですね。そしてその鍵を子どもたちが探して見つけられたら、その鍵を持って、うん、どのお家の鍵が開くかって開いたところに入れるっていうね、それもまたワクワクが止まりませんね。はい、
0: その先ほどね、うん、700人のお子さんが参加してくれたっていうことで、はい、こうお子さんの感想なんかはどうですか。
1: お子さんの感想というよりも親御さんの感想が私もすごく胸に響いているんですけども、うん、入る前の表情と出てきた時のこの目の輝き、ランランとした森の中での経験を早く自分の両親に伝えたくて、うん、もうジタバタしてるんですよね。あのねこれでねここでねあいことあったんだよとか、うん、もう何から喋っていいかわからないっていう、うん、そのジタバタぶりが、うん、お父さんお母さんがすごくびっくりされてます、
0: うん、
1: はい、
0: あの親御さんはこう、うん、カフェで休憩しながら待っていたりとか、うん、その中の世界っていうのは、はい、お子さんと小人さんにしかわからないから、
1: そうです、
0: その話を聞いてどういうことが行われていたんだろうっていうふうに ね、
1: そうなんですよ、はい、
0: 見てないからこそ、
1: はい、
0: 子供の話を聞いて、
1: そうです、
0: ああだったのかなこうだったのかなってね、
1: そうなんです、アイナさんのおっしゃる通りでそこでねまた家族の会話が広がって、だからあの帰りの車の中ではずっと小人さんの話をしてるっていう、
0: うん、
1: ことも聞いてますし、はい、森の中でのあった出来事を自分たちが体験したこと、楽しかったこと、うん、そして学んだこと、そういったことを自分の口でアウトプットするっていうので、さらに脳裏にね、うん、残るっていうのはあると思います
0: ね、
1: はい、
0: 一緒に体験した気持ちになったりとか、はい、家族の絆が深まったりとかね、
1: そう、そしてあの中でね薪割りをやったり、あとねあのターザンロープっていう、今ターザンって知らない子結構多いんですけど、
0: うん、
1: あの使ってこうぶら下がって遊ぶとか、うん、もちろん安全、朝ねあの点検はしますけども、
0: うん、
1: はい、そういったあのツタで遊んだりっていう、それを伝えたくてしょうがないみたいですね、はい、ツタだけに
0: でなんかソリでね、はい、滑ってきたりとか、
1: そうい
0: うこともできる、
1: そうです、うん、ソリを初めて乗るっていう小学生すっごく多くて、まず乗り方からね説明します、はい、
0: ね、
1: はい、
0: なかなかこういう体験ってできるところ少なくなってるんじゃないかなって思いますからね。
1: はい、
0: どういうところなのかっていうのはまず来ていただいて、
1: はい、
0: 体験してもらいたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それ以外にも小人の森の魅力ってたくさんあるんですけど、
1: はい、森の中のサウナ、うん、になります、
0: はい、
1: で今あのサウナブームでですね、うん、あのいろんなところにサウナあると思うんですけども、
0: はい、
1: ここは屋外になっています、
0: うん、
1: で本当にあの針葉樹に囲まれたサウナで、うん、森に包まれた中にサウナがあるので、
0: うん、
1: ものすごくこう自分と向き合う時間が作れたりとか、うん、
0: はい、
1: こう開放的もそうなんですけど、うん、どちらかというとこうリラックスして、
0: うん、
1: 疲れを 取る、うん、自分と向き

0: き合う、なんかそんなような時間に皆さん感じられる方が多いみたいですね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、市内の方はもちろん他県の方も来てるみたいですね。
0: 昨日横浜、あと福島市、うんうん、あと仙台、うん、山形からも、いろんなところから来ていただいておりますね、
1: うん、は
0: い、
1: でなんかあのサウナのちょっと降りたところに川が流れててね、すごくその音もいいですよね。
0: そうなんですよ、沢のねせせらぎ、うんうん、で川の中にチェアが置いてあるので、うん、その川の中の椅子に座って、うん、もうあのリラックスしていただいてますね、う
1: ん、皆さん爆睡してるみたいですね。
0: そうなんですよ。はい、ね、もう眠くてしょうがなくて、うん、一旦あの更衣室で爆睡しちゃいましたっていう風に言ってる方もいますね、
1: うん、ね、こう日頃の疲れをもう十分に取っていただける。いや、
0: そうですね、うん、ここやっぱりあの針葉樹、うん、なので針葉樹ってフィトンチッドっていう化学成分、木が発する化学成分がすごく出るところなんですね、うん、それを吸うことによってやっぱり安眠効果とか、うん、あと免疫力を高めてくれたりとか、うん、そういった効果があるんで、すごくみんな眠くなるみたいです、
1: ね、はい、本当にこれもね、うん、皆さんに体験していただきたいと思います、はい、そしてカフェです。
0: はい、
1: はい、あの私も先ほどトマトカレーをいただきまして、とっても美味しかったんですが、
0: ありがとうございます、
1: ね、それを作っているのがミクさんですね。はい、じゃあここからミクさんにお話伺っていきたいと思うんですけれども、さあこちらのカフェではどういったメニューがあるんでしょうか。
2: はい、こちらのカフェでは種類いろいろ豊富なドリンクを揃えてまして、はい、またランチですね、トマトカレー、うん、森のごちそうトマトカレーと、あと本格グリーンカレーの2種類がございます。
1: はい、じゃあそれぞれ特徴も聞いてもいいですか。
2: はい、トマトカレーがトマトと玉ねぎをじっくり煮込んで、旨味がもうギュッと詰まったほぼ無水のカレーですね、
1: はい、
2: 数種類のスパイスで仕上げているので、お子様から大人までまた食べたくなるような結構人気なカレーとなってます。
1: あのキノコが入ってたりとか、あとひき肉とね、結構玉ねぎとかね、本当に具沢山ですよね、はい、とっても美味しかったです。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてグリーンカレーも人気のようですね。
2: はい、そうなんです、うん、こちら結構あのやっぱスパイシーで辛みがあるので、男性の方に結構人気ですね。リピーターの方もいらっしゃいますね、
1: うん、これはどういった特徴のカレーなんですか。
2: はい、こちらがハーブとかスパイスをふんだんに使った本格的なグリーンカレーとなっています、うん、唐辛子とかでね、辛みも結構あるので食欲を刺激して、うん、その辛みをまろやかにするココナッツミルクとかが加わって食べやすいグリーンカレーとなってます。
1: はい、辛いのが好きっていう方はこちらのカレーいいかもしれないですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、それからドリンクも豊富ですよね。
2: はい、そうなんです、うん、ドリンクがいろいろ種類があるんですけど、はい、その中でも当店自家製のレモネードがすごく人気ですね。
1: はい、はい、私前回去年の7月かな、このレモネードいただきましたけど、あのこう甘さ控えめな感じでね、とても美味しいですよね。
2: はい、ありがとうございます。
1: で他の席の方が、あのみんな飲んでたのがこの丸い、ね、コロッとしたものが入ってるこの飲み物もすごく人気ですよね。
2: はい、そうなんです。こちらドロップソーダと言いまして、うん、雨の小人さん監修のドリンクとなってます。
1: はい、
2: はい、土日祝日限定で、うん、上にあのカラフルなゼリーが乗っていまして、うん、食感を楽しめて、はい、さっぱりと美味しいドリンク。
1: はい、それからスイーツもいろいろありますよね。
2: はい、最近新たに発売しました、優しい気持ちになれるシフォンケーキと、あとチョコチーズスフレの2種類を販売いたしました。
1: はい、私両方いただいてますけどね、シフォンケーキは本当にふわふわで、あのチョコはあの濃厚なんですけど、あの隣に添えてあった生クリーム、はい、ですか、
2: はい、
1: あれも甘さ控えめで美味しいですよね。
2: はい、そうなんですよ、うん、まあ、あのシフォンケーキとチョコチーズスフレは甘みがあるので、うん、その甘みをさっぱりとさせてくれるのが生クリームでした、
1: うん、ということで、カレーもそれから飲み物もスイーツも本当にね、どれもこれも美味しいものがたくさんありますので、ぜひカフェの方も利用していただきたいと思います。では前半はここまで、後半はゴールデンウィーク開催のイベントについてお話を伺っていきます。
3: ネイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。

0: のトレンドフレンド、後半も今日のフレンド、小人の森代表の坂井千春さんにお話を伺います。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、ゴールデンウィーク最終日に開催されるイベントがあるということで、はい、まずタイトル教えてもらえますか。
1: はい、小人の森のアロハフェスです。
0: アロハフェスということで、はい、アロハなイベントが、
1: はい、そうです、
0: ね、開催されるんですね。はい、はい、では内容を教えていただきたいんですが、はい、まずフラのショーがあるんですね。
1: そうなんですよ。はい、福島っていうとやっぱり森も自然もあるし海もあるっていうことで、うん、小人の森はどちらかというと山担当、山の魅力を、福島の自然緑を伝えるグリーン担当なんですね。
0: グリーン、
1: そうで、どちらかというとハワイっていうとこブルー、うん、ね、いわき市にも海がありますけども、うんうん、でその山と海って密接につながってるんだよっていうメッセージとしてね、うんうん、伝えたいんですよ。やっぱり森の土壌が豊かであると、はい、そこから雨水が染み込んだものが川に流れて、川から海につながるっていう、うん、そして常磐もののあいた美味しい恵みにつながるっていうところで、うん、この海の魅力を伝えるっていうのも一つなんで、はい、まあ、そこをねちょっとアロハで表現したいななんてちょっと思っております。うんうん、で、はい、私が長いことお世話になっておりますフラダンスの、ハウオリマルヒア先生の教室に、ご協力いただきまして、うん、ここで、フラをですね、うん、皆さんに見ていただき、そしてできればここで参加者皆さんお客様と一緒にアロハの気持ちでちょっと踊ったりとかね、うん、歌ったり楽しんでほしいなっていう思いで、うん、はい、このイベントの中に取り入れました。
0: なんかこの日だけのスペシャルなステージに、
1: そうなんです、
0: なりそうということで、
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです、
0: 楽しみですよね。はい、はい、こちら時間って何時からですか。
1: あ、ここはです1時半から、はい、
0: ステージがあるということですね。
1: はい、そうです
0: 、はい、うん、それからハワイアンのレイ作り体験、
1: はい、
0: はい、こちらもあるんですね。は
1: い、ここもいわきお花の会にご協力していただきながら、うん、のレイを作る、よくダンサーさんは首にこうお花をね、こうレイをかけてますよね。うん、はい、はい、あれを作るワークショップを開催します。うん、はい、で、ちなみにフラダンスショーは無料で皆さんね見ていただけるんですが、うん、こちらのレイ作りに関してはお一人1000円で体験ができます。
0: はいはい、先ほどお話にもあったように、森と海のつながりをテーマにした、はい、こうレイを、ね、
1: そうです、
0: 作っていくということですね。
1: はい、はい、
0: まあ、こちらの、ね、フラダンスショーやレイ作りもすごく楽しみなんですが、
1: はい、
0: この日だけの特別イベントということで、まあ、こちらの小人の森の魅力といえば、うん、一つにサウナがありますけれども、はいはい、この日なんかお得に入ることができそうですね。
1: はい、森のサウナがねお得に入れる、これ通常は2800円なんですね。うん、で2時間半2800円なんですが、この日は60分で770円でお試しで皆さん入っていただけるという企画をご用意しております。
0: はい、
1: でどちらかというとほぼうちのお客様は男性が8割なんですね。ですのでまだまだやっぱり女性の方にもデトックスしてほしいなと思いますので、うん、女性の方限定でこの日は、行っていきたいなと思います。
0: はい、時間は何時から。
1: あ、時間は10時から5時まで、
0: うん、はい、
1: はい、
0: で60分
1: はい、60分ですね。
0: はい、で料金が、
1: はい、770円税込みで、
0: はい、
1: はい、
0: で対象が
1: 女性のみになっております。
0: はい、で予約はいらない、
1: ね、あ、予約不要ですね。先着順にてご案内いたします。
0: はい、
1: はい、
0: で1回6名まで利用が可能ということですね。
1: はい、でもしお客さんが他にいらっしゃらなければ、うん、その混雑とかしなければ、あと1時間追加したいっていう方は追加していただいて2時間入っていただいて、うん、構いません。
0: うん、じゃあその時の状況により、
1: はい、状況ですね。
0: はい、そうです。はい、それから、
1: はい、
0: ドリンクが半額に、そうなんです、なっちゃうんですか。
1: これ私ずっとやりたくて、はい、やっぱり楽しくね皆さんに過ごしていただきたいっていう思いもありまして、うん、じゃあカフェがあります。でカフェの入り口から、この日はアロハフェスですから、うん、フラダンスを踊りながらカフェの中に入ってきていただくと踊りながらですよ楽しくね、
0: うんうんうん、
1: はい、そしたらカフェのドリンクが半額になります。
0: これは踊らなきゃ損ですね。
1: そうです、そうです。でもちろんね、私ハワイフラなんかできないわよっていう方は、うん、フラフーディーです。フラ ラフ、なんならハワイアンじゃなくても何でもいいです、うん、どんな踊りでもいいんで、うん、踊りながらカフェに入ってきていただいて、はい、周りを盛り上げてねいただければ、はい、もう半額に、はい、島どなたでも半額にするのと、はい、ただ一個だけ、うん、ちょっと動画を撮らせていただきたいなって、後日あの弊社の SNS にね、うん、アップさせていただきたいので、うん、動画撮影 OK の方のみと限らせていただきます、
0: はいはい、でこちらお一人様1回限り で、はい、で時間が決まってますね、
1: はい、
0: 1回目がですね10時から11時の間、はい、そしてその午後は2時半から、4時まで、
1: はい、はい、
0: こちらの2回ってことになりますね。はい、はいはい、改めて小人の森で開催されるアロハフェス、開催日5月6日水曜日、時間が午前10時から午後4時の開催ですね。
1: もう一つ、うん、川の、あの刻印ワークショップっていうのもあるんですね。
0: はい、
1: はい、川細工の職人さんというかその方が来ていただいて、うん、これもお一人650円で体験できるんですよ。
0: はい、
1: はい、これは小さなお子様でも大丈夫なんですけども、うん、オリジナルのキーホルダーとか、あとはなんかこう飼っているペットさんの名前とか、うん、そういったなんかキーホルダーにそういった名前を刻印できるみたいな、うん、そんな、はい、はい、ワークショップがあります。
0: 盛りだくさんですね。
1: あ、そうなんです。はい、
0: はいはい、そして今ご紹介したのが5月6日開催のイベントなんですが、
1: はい、
0: 5月1日から31日の1ヶ月間、
1: はい、
0: なんかある体験が入るんですね、
1: はい、そうなんです。こちらはですね、うん、あの皆さんご存知かと思うんですけども、福島 DC っていうのが始まったんですね、
0: はい、
1: 4月から、うん、で小人の森は5月1日から5月31日までの1ヶ月間に関しては、うん、森で整う、心がつながるリトリート整う体験っていうのがあるんです。
0: はい、こちらが福島デスティネーションキャンペーンの一環で行われるリトリート体験、
1: そうなんです、
0: ですね、
1: はい、
0: はい、で内容が、
1: まず小人の森って言ったら自然ですので、うん、この自然の中でしっかりと心と体を、まあ、チューニングしてもらう、
0: うん、
1: はい、ということで、森の中でゆっくり歩きながらの瞑想体験をしていただきたいと思います、うん、はい、あとは森の中で横になっていただいて、あのしっかりこう、あの瞑想していただくっていう体験で、それが終わりましたらば、今度はサウナの方に移動していただいて、サウナを体験していただきます。で、うん、そこでしっかりと今度はデトックスをしていただきます、
0: はい、うん、
1: でそれがだいたい2時間ですね。で森の、瞑想体験が1時間、
0: はい
1: はい、でその、うん、とサウナが終わった後にカフェの方で、ランチがお食事付きなんですよ、
0: はい
1: はい、ですので、カレー、お好きなカレーと、うん、それからお好きなドリンクを一つずつ選んでいただいてっていうようなメニューになっております。
0: はい、料金はおいくらですか？
1: 大人の方が7000円税込みで、はい、そして、小中学生が4500円になっております、
0: はい
1: はい、
0: こちら申し込みなど詳しいことは、はい、どのようにお問い合わせすればよろしいですか？
1: は
0: い、
1: こちらはホームページの方から申し込みが可能のお問い合わせ欄のところから、お名前、代表者のお名前、それから参加者の人数、あとお子さん、小学生のお子さんでしたらば、年齢を書いていただいて、うん、あとご希望の日にちですね、はい、を書いていただいてメールでいただければ大丈夫です、
0: はいはい、ということで前半後半本当にたくさんね、
1: はい、
0: 情報をご紹介いただきましたが、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか？
1: はい、本当に小人の森はもう自然と人をつなげるという場所として、誕生しました。もうここで本当に自然の豊かさ、心地よさ、そしてできれば必要性も感じていただいて、自然が好きな人を広げていきたいなって思っています、
0: うん、はい
1: はい、人は好きなものを守ろうと思う習性がありますから、まずはね、自然は怖いものではなくて、うん、自然は大切、必要、心地がいいっていうことをここで感じていただいて、自然が好き、そしてそこから自然を守りたいっていう、うん、はい、大切にしたいっていう、そういったこう優しいね、心を育んでもらえるような、うん、企業にこれからも、はい、成長していきたいなと思っております、
0: はい
1: はい、
0: ということで今日のフレンドは小人の森代表の坂井千春さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: いやいやどうもね。
1: あえてどうもね。
0: 最後に今日のまとめ言ってみっぺ。
1: 5月6日水曜日、小人の森でアロファフェスが開催されるよ。連休最終日、小人の森で楽しい思い出作ってね。
0: ナウイは暑いね。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の潜入調査はアイナでした。次回もお楽しみに。
0: また。

ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供で

0: 生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半
4: いわき FC を全力応援する番組ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: UCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
6: UCDA 日本コミュニティ放送協会。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
9: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
10: はじめまして、アドマックです。でももしかしたら

0: もうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
1: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
2: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道谷先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます、はい。ラジオネームあじさくまさんからいただきました。
1: はい
0: 道谷先生、ベティさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今年の桜綺麗でしたね。
1: はあ、そうでしたね。
0: いっぱい写真を撮りました、うん。現在64歳の男です。
1: お、
0: 最近の悩みというか、うん、なんというか、うん、階段を上がっただけで、うん、自分でも驚くほどぜーぜーと息が切れてしまうんです、
1: うん。
0: これまでは多少平気だった階段なんで

0: 配線なのか教えてください。例えば肺とか心臓の元気度チェックってできるんですかね。1分休めば元に戻るくらいなら全然 OK なのでしょうかね、と聞いておきながらもう医者に行こうかと思ってます
1: なるほどなるほど
0: 男ってそういうことを考え出すと実は小さいですよね、といただきました。
1: なるほど、
0: 同じ男としていかがですか。
1: そうですよね、意外にそうです
0: 意外に
1: 僕も同年代として分かります、分かりますはいはい、
0: ということで、うん、今日の相談は階段での息切れについてということですけれども、う
1: ん
0: う
1: ん、意外に多いのかもしれませんよこれ。
0: 64歳の男性です、ね、はいはい、階段を上がった時の息切れ、ただの体力の衰えなのか、うん、内臓の病気はあるのか、うん、どう見分ければいいのか、不安になりますよね、うん、
1: なるほどね、
0: はい、道屋先生は初見どう思いますか、うん、
1: これ体力の衰えって、まあ、僕この味佐久間さん同年代ですけど、
0: はい、
1: 体力の衰え自覚するの早すぎですよね。ですからこれは体力の衰えとしては僕はまずはいけないと思います、
0: うんうんうん、
1: これ70だから80だからという体力の衰えではなくて、
0: はい、
1: 今までできていたことができなくなったと今回はこれ書いてありますよね、
0: はいはい、
1: ということはやっぱりそこが問題なんだろうと思います、
0: うん、
1: 普段できてきたことができないということは何かあるのかもしれない、うん、ということは考えなければいけない、
0: ね、自分でも驚くほどぜいぜい息が切れてしまうっていうこと、ただ休めばすぐに収まる息切れと、うん、なかなか引かない動悸とあると思うんですけど、うんうんうん、これどういう違いがあるんでしょうかね、う
1: ん
0: う
1: ん、休んで戻るっていうのはどんな時でも誰でもそうですよ ね、
0: そうですね、
1: 何キロ走った後でもね、我々昔相当マラソンとかやった後でも、はい、休めば動けるようになる。
0: そうです。
1: でもそれとですね、
0: う
1: ん、こう日常の生活の中で起きる今までできていたことができないということは、うん、やはり問題で、一般的にですね、我々普通考えるときに階段を2階まで上がれる、普通に上がれるというのは、まあ、日常生活ができるというふうに考えるんです、
0: はい、
1: 普通に階段2階まで上がる、
0: はい、
1: でそれは個人差があるので3階まで普通にポンポンポンと上がれることが普通の人もいれば、
0: うん、
1: いつもは2階までということもそれは年齢によってあると思うんです、
0: はい、
1: それから階段って実は非常にその人にとって足の筋肉や 肺の問題や血流の問題、はい、心臓の負担も考えると、
0: うん、
1: やっぱり日常の中で一番体に負担をかけてるんですよね。だからこの時の状態って非常に参考になるものです、
0: うんうん、しかも普段登っていた階段のようですよね。
1: それで
0: 文章だと
1: 驚くほどっておっしゃってますよね。これはね、本当に心臓がもしですね、心臓がもし弱いと、うん、僕は普段からもう少し日常の中でむくみが出たり動悸が出たり、
0: うんうん、
1: まあ、何か変動があるのかなと思うんですよね、
0: うんうん、
1: とすると僕はむしろこれは心臓ではなくて、
0: はい、
1: まあこのイメージで言うと肺の問題ではないかなと。
0: なるほど、
1: 思うんですね。
0: そうなるとですよ、道屋先生、うんうん、肺とか、まあ、心臓かもしれないですけど、うん、そういう元気度チェックみたいな、うん、よく血管年齢とかって言うじゃないですか、うんうん、血液とって、
1: はいはい、
0: それと似たような感じでこう肺の元気度チェックみたいなのって、
1: は
0: い、
1: もちろん肺活量を調べたりしてですね、
0: はい、
1: 肺の年齢、肺年齢というのもすぐ調べることができますね、
0: うん、はい、それはお医者さんに行って、
1: そうです、
0: 聞くんですか。
1: そうです、
0: うん、
1: これはこのありのままに普段階段上がってて平気だったのに息切れできました、
0: うん、
1: これは重要なサインですよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そうするとお医者さんの方で判断していただいて、
1: はい、
0: それこそ言い方は違うかもしれませんが元気度チェックをしてくださるってことですよね、
1: うん、そうですね、肺の元気度チェックをしながら、もちろん肺に決めつけてはいけないので、
0: う
1: ん、もちろん心電図も取る、
0: はい、
1: 胸の写真を撮って、
0: うん、
1: 肺の状態がどうなのか、心臓の大きさがどうなのか、
0: うん、
1: それから全身のむくみなども当然見ますし、貧血があるかどうかも見ますし、うん、まあいろんなことはスッとできると思いますけど、うん、
0: ちなみにですけれども、うんうん、肺のなんていうんですか、弾力っていうんですか、
1: うんうん、
0: それが落ちたりとか、うん、心臓のポンプ機能が低下したりとか、
1: さすが院長いいこと言います、ポンプ機能 ね、 ね、
0: ポンプ機能って言いますよ ね、
1: 言うね、
0: そうすると、うん、体にはどういう、 こう予兆というか、うん、何か現れることっていうのはありますか、うんうんうん、
1: そうですね、予兆というか 定の時からやはり症状が出るんです、
0: うん、
1: すごく症状が進んで病態が進んでもよくここまで症状出なかったねっていうことが普通で、
0: うん、
1: 体の中である程度のことが代償できてしまう、
0: うん、
1: まあ、それをこう体の中で引き取ってなんとか症状出ないようにしてしまうところがあるんです。
0: すごい。
1: ですから一定のところから急に症状が出てくるという、

0: のが普通だと思います。
1: 確かに私全然話違うんですけど、うん、右腕を子供の頃骨折した時、うん、左手でご飯食べられるようになりましたもんね。
0: そうなんですよね。人間っていろんなことがこうできるようになってしまうので、うんうん、はい、ちょっとしたこのサインを気づくって重要ですよね。
1: だからこれはもしかしたらサインかもしれない、う
0: ん、これ自体がですね、私これあじさくまさんちょっとここにはないんですけれども、うんうん、タバコ吸うのか吸わないのかっていうのすごく重要でですね、まあ、COPD と呼ばれる慢性閉塞性肺疾患と呼ばれるものは、はい、割と風邪が治りにくいとかですね、うん、それから今まで玄関まで新聞取りに行けたのに行きたくないとかですね、
1: うん、あ、行きたくない、
0: はい、要するに苦しくなるからですね。それからいつもだと奥様とお買い物行くんだけども、うんうん、行ってそのスーパーの中歩ってるだけでも息切れするから行きたくないとかですね、うんうん、こんなことが
1: ここで待ってるからみたいな、
0: はい、これがねよくあるこの患者さんの訴えることなんですね。はい、ですから僕割とそういう肺の問題があるのかななんていうにはちょっと思ったわけですね。
1: じゃあタバコ吸ってるもし可能性が、うん、まあないあるのかないのか、うんうん、この文章だけではわからないですけど、うんうん、そうですね、はい、もし吸っていた場合っていうのはそちらもちょっと、
0: はいはい、これやめてもですね、過去に吸っていてもこの病態って進んでくるんです、うん、やめてからも進んでくるんです、はい、COPD っていう病態はですね、うん、それ過去に喫煙歴があれば、うん、10年前20年前にやめていてもこの COPD 考えなきゃいけないところがあります、
1: は
0: い、
1: それはじゃあお医者さんにも聞かれると思います、はい、
0: 当然これはまず第一に聞かれると思います ね、
1: そうですね。でも自己申告も必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、はいはい、ちょっと最後に、うん、男ってそういうことを考え出すと実は小さいですよねっていう、これ道谷先生多分問いかけてると思うんですけど、
0: そうね、で男はでっかく生きようと出てるって意外に小さいよね。ね、皆さんどうですか、うんうんとうなずいてますけど、
1: これは聞いとかないといけないんじゃないかなと思ったんですけどね。
0: はい、
1: でもこうなんてビビるじゃないですけれども、うん、ちょっと不安に思うってことって、
0: これはね体に対してはね少しそういう慎重になる、うん、それはいいことです。むしろね、
1: 私も大事なことだと思います。
0: はいはい、気を大きく持たないというのは重要なことですよ。うん、
1: 病院に行くべき赤信号、うん、多分境界線がそこにはあると思うんですけど、それは
0: 赤信号というのはひどい状態ではなくて、やはり日常できていたことができなくなる、これどんな場合も重要だと思っててください。
1: はい、今日この言葉が2回出てきましたので、うん、とっても大事なことだと思います。はい、味佐久間さん、うん、でももう病院行こうかと思ってますって言ってますからね、うんうんうん、
0: これ言ってくださいよ、
1: 言っていただいた方がいいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで道谷先生今日もよくわかりました。
0: は
1: い、
0: それでは皆さんヘルスコンシャスな1週間を。
2: へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。 FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。 外来入院から検診リハビリ在宅医療まで地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献して

0: 参ります。
1: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
2: 大英市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

ガウラジ。いやー、いい曲でしたね。そうなんですよ。Every child has a beautiful name. すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ、要するにですね、子供たちは今大人になっていく。みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれっていうことなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市、児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている。ママリンさんが小学校6年生の時の曲でとても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校大切さんも当たってました。皆さんさすが。ということで、皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん。子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私はズボ、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子供いませんね。時代ですね。同級生後輩、力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてる、なんか庭の、まあ、あの子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は天のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね、愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。不言さんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど、行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装着せてもらって行方不明になったのは不言さんのことで、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親は

っくりしたみたいです。歩いている途中ご近所さんから注目を浴びたように思います。そりゃそうですね。面白いエピソードありがとうございます。ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。母さん最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感感じられます。ザ・グレートアスケさんです。いつもありがとう。ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったりプロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は特にお祝いらしいことはしていません。チラシ寿司とかちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかったとのことですね。そっかそっか。まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている友人姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら次男の五月人形が床の間に飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子供たちには世界中の子供たちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子供たちへのメッセージは次の世代のために環境を大事にしたいです。私のできることといえばしっかりゴミの分別をするとか小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っています。そして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃夏の最高気温が35度超えることはなかなかなかったけど今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですねとのことね。そうなんですよね。時代は変わってきてはいると思いますがまあきっとね今の子供たちはそれ何っていつか私たちにねそれを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなというふうに思いました。ということで皆さん本日はですね5月5日子供の日とね私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね。テーマはナスとなっています。皆さんがねなんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった看護してもらったとかそのようなお話を聞かせてください。ということでまた来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよならさよならさよならバイチュー。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: それぞれにトラックメーカーやソングライターとして活動するシノとミャーコの2人によるダンスポップユニット丸顔。作品ごとにボーカルを変えるスタイルで多彩な楽曲を展開しています。最新シングルのこの曲はボーカリストのタヤオをゲストに迎えたグルービーな R&B ナンバー。往年の王道ジャズポップを感じさせる構成に現代的なエッセンスを融合させた新世代のダンスミュージックに仕上がりました。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのは丸顔タヤオ。発売中のニューシングル1708でした。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ市内県外に発信するスポーツ番組サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: やっと来た来た。この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。

0: みんな聞いてくれよな。
1: 高校生の番組ハイコミュ
2: ー、毎週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
3: 高校生パーソナリティも募集してます。
2: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
4: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー、土曜4時半。
5: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
6: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
7: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
6: いってらっしゃい、気をつけてね。
7: まだまだ FM いわき聞こうね。
6: おやすみなさい。
7: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。

0: p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. But many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Duchy。
1: This generation rules the nation with version。

ジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJOatmusicbird.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。 X の方はハッシュタグ T_TRACKS TRACKS です。お待ちしています。次の一曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子供の頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music.

0: Joe Jackson stepping out. その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: News and weather。 それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、

0: アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。

よく年末などお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございました。あでも今でも

0: 私動物が大好きでして、ずっと家の、ワンちゃんとか猫ちゃんが出産をする時のことをずっと立ち会っていることはまだ覚えてます。で、新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョンジョン大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy。 Time Cracks Music for the Kids。

0: 子供の頃の記憶っていうのは元々、ね、いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
1: 大瀬戸さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks Music for All。

0: 64。
1: 今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいでいろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです、僕も。うまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キック

ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマー・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いやー、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。 2for Tuesday coming up。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから、最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子供たちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談

0: 難所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
1: 頼むわよ。
0: 日本ユニセフ協会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: Time Tracks.
1: We're going to begin to act beginning today.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲お送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

48 ラインゲット。タイムフラックスミュージックフロア。誰よりも先に手に入れる。言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday。 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

だマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね。ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time tracks Music for all 2 for Tuesday and for kids.

0: また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

礼いたしました。今は温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks Last Mile。

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
2: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。Crosby, Stills, Nash and Young. Teach your children. Time Tracks.

Tracks Last Mile。メールの方が届いておりますありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。 This one is from Phil Collins. You'll be in my heart from the movie Tarzan Time Travel

0: ば石右衛門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、 AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サリさん、 GA4 コージーさん、2-7 さん、ヌーさん、その他、たくさんのメッセージありがとうございます。もう一曲いけます。
1: Joe
0: This is Coldplay

0: 夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子供たちの憧れも移り変わっていく、興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: 力OK。
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性ジョイ、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world。 子供の可能性を解き放てばその子は世界を変える存在となるという言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に、ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening and be a little kinder than yesterday, especially to yourself. Love and peace. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
7: ホームページもご覧ください。
8: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
9: C-WAVE 76.2 FM いわき。
10: 11時をお知らせします。

0: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。トビベティのヨーソロ
1: アタックセーフ。入った今ギリギリ入ったよね。滑り込みセーフですよね今ね。
0: こんばんは、メティです。
1: こんばんは、トビタ君、井戸沼。
0: 怒られるのはトビちゃんだからね。
1: すごい、ですね。いやー、いっぱいのお客様で
0: ありがとうございます。
1: 8から1、2、3、4、5、6、6人です。
0: 18人ですね今自転車の方も来られました、ね、
1: 自転車の方も来られまして、ありがとうございま す, います。やっぱゴールデンウィーク中ですね、さすがね。
0: そうだね。
1: いろいろ帰省中の方も、帰省中だったらあれですよ、
0: 虫じゃないね。
1: 虫じゃないですよ今日子供の日ですから、もうお子様がいっぱい、ね、
0: 本当だね。
1: じゃあ、ありがたいことですよね。なので私、普段後ろ向けて、なんて言えばいいの、背中向けてるんですけども、こっち側に回って、はい、座ってやっておりますので、とってもなんかやりにくい今日は本調子が出ないんじゃないかなって今思っております。そんなことも言いたかったけども、
0: はいよ、
1: 今日はゲストの方がミュージシャン、
0: はいよ、
1: なのでちょっと歌ネタを私披露、歌ネタっていうか歌についてちょっと文句言う、
0: 歌について
1: 文句というか
0: 文句
1: 提案を
0: 提案、これいつもなんですけどね今に始まった話じゃないんだけど ね、
1: うん、テレサ天の償いっていう歌あるじゃないですか。償い好きだよ。これほんといい歌で、
0: 大好き、大好き。
1: これメロディーもいいし歌詞もいいんですよ、ちょっと紹介していいですか。
0: いいですよ、
1: 愛を償えば別れになるけど、こんな女でも忘れないでね、優しすぎたのあなた、子供みたいなあなた、明日は他人同士に。ここまではいいんですよ。
0: そうだね、
1: ここまではとってもいい曲なんですけど、
0: 明日は他人同士にな
1: るけれどってすごいせこい歌に急になっちゃったりしませんか
0: なんかちょっとね
1: 急にせこくなってないですか
0: なんかそれ言うなよって思うやつだね。
1: なるけれどって急になんかみんなの歌みたいになってないですかそれまで優先放送対象だったのに急にEテレ感が出てますよね。
0: でもその後の音楽素敵だよね。
1: 音楽素敵だからねそればっかりじゃないです。
0: なんだなんだ、
1: 牧原紀之のもう恋なんてしないっていう歌をこの間久しぶりに聞きまして、だからだぞと、
0: いろいろあったからね、いろいろあったから
1: でお前だからだぞっていうことがありました
0: その歌歌ってたのにね
1: いや牧原さん本人じゃなくてその牧もう恋なんてしないの主人公の男だからお前はそうなんだっていうことが一個発見しました
0: もう恋なんてしないなんて、
1: ほら朝食も作れたもん ね、だけどあまり美味しくない、君が作ったのなら文句も思い切り言えたのに、作ってくれたものが美味しくないということを思い切り言えるような男だから彼女に逃げられんだって
0: 。これもうトビちゃんはもう絶対言わないもんね。
1: 言わないですね。言わないですね。今日ももう白瀬さんに優しくフォローしましたから。
0: めちゃ面白かった今日本当に。
1: 本当にね。
0: トビちゃん最高、は
1: い。まだいいですか。
0: どうぞ。
1: アルフィーの。
0: アルフィー、
1: ね。アルフィー。G アルフィーなんですね。
0: G アルフィー。
1: A だからね。
0: A だから。
1: G アルフィーの。
0: 中学の英語で習ったね。
1: 習ったね。ザ、じゃないんだ。G ってね。
0: G なんだね。
1: ただCD しまうときこれ作業に入れるべきですよね。あ、じゃあ3のとこに C じゃなくてできれば、あとビートルズもザ・ビートルズなもんだからB のとこ探したってなかったりするんですよこの辺はどうなんですか。
0: これはFM いわきにはなんていうの、歴代なんていうの、
1: そ
0: ういうの歴代昔からのルールがありました。
1: ルールがありました。
0: はい、はい、G とかザは抜かして考えるっていうね、
1: 抜かしていきましょうというね、
0: ね、こうなんかルールがあるんだよね。
1: お、
0: 利己室ルールみたいな、ね、
1: それを知らないもう新参者たちが
0: G に
1: ザのとこに入れたりするから 3日ね3日ねまあそっちに合わせた方がいいかもしれないですね。
0: そうだね、そうだね。
1: そのシンデレラは眠らないという、
0: はいはいはい、
1: 大した売れなかった、大した売れなかったんですけど、
0: 好きな人多いよ。
1: 40年ぐらい前なんですよ、
0: うん、
1: その当時まだラップとか、
0: うんうんうん、
1: 韻を踏むとかあんまなかったんですけど、
0: よし行くぞとかだ
1: もんねあの手東京線行くだぐらいなんですけど、これの歌詞の中で、スイートリトルシンデレラ、雨の日はアンブレラっていうのがあるんです。
0: おー素晴らしいね。
1: これ当時気づかなかったんですけど、うん、最近気づいて、うん、おインフンでんだ寒って思って

0: もうちょっと、もうちょっとと思ってね。
1: シンデレラ。
0: シンデレラとアンブレラ、うわぁきつっと思って。
1: そこから、日本の歴史は始まるわけよ。
0: ね、そこから、久保田と俊信が出て。
1: そうそうそう。ね、よし、行くぞが来て。
0: そうなってたんだな。だったら一生がねえな。
1: しょうがない。
0: で、アルフィーが、あ、始まる。源流だ。
1: そうそうそう。
0: 大河の一滴は。
1: いわば、いわば、いわばね。
0: 大河の一滴は。最初のひとしずくは、あの雨の日はアンブレラで始まったんだ。
1: いや、思いっきり間違ってるかもしれないけれども我々はそう思ってこ、
0: ね、うん、そうだね、
1: そう思ってこ、
0: だって遡れば秋田おばことかもあったわけだから、
1: ね、そうそうだ、そう言われればそうだけど
0: そうだけど、あのラップの韻を踏む始まりはここだったんです
1: 。そう、多分、多分だよ、
0: 多分ね、日本のミュージックシーンではね、
1: ねえ、うん、ミュージックシーンお前が語るなって言われそうだけど、
0: 今日はあのお客さんが見に来てるんですけどはい、はい、キョトンとしてます
1: よね。そうだね、これもうなんか2人の好きなことをずっと喋ってるみたいな
0: 今日話すべき言葉じゃなかったネタじゃなかったな。じゃあもうちょっと分かりやすいのいきますか。
1: お、いいですね。
0: あの、ね、連休中妻と道の駅に行ったんですよ。
1: 道の駅、
0: 道の駅西会津に行って。
1: 私は好きだな道の駅。
0: 道の駅最高ですね。
1: ね、
0: でいろんなもんも蕎麦食ってラーメン食って
1: 麺ばっかだな。
0: あとは何コロッケ食ってそしたらあのジェラート、
1: ジェラート、ね、
0: ソフトクリームっぽいジェラートがあったんですよ。
1: ほうほうほう。
0: でもちろんカップですかコーンですか、俺はもう 100% コーンなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、女性はね食べやすさとか、
1: うん、
0: こぼれっからとか、
1: ああ、ね、
0: 垂れっからがっからカップ選ぶでしょ、
1: うんうん、
0: でもね大の男がカップで頼むなよっていう、もうメガネかけた60過ぎぐらいのおっさんがカップで食ってんですよ。いい年こいて
1: かわいいじゃん、
0: コーンで食えよって思って男なら。
1: なんでコーンにしたいんですか。
0: コーンも食えっから。
1: やっぱりね。そこだよね。もったいないもんね。
0: もったいないもんね。
1: 同じお金払うのに。うん、
0: で、コーンもうまいじゃないですか。
1: じゃあ、例えば、コーンは50円かかりますって言われたら、
0: はい、そんだけ買わない。そんだけ買わないですけど、同じ値段ならそりゃコーンですよ。じゃあ、450円です、
1: はい、
0: カップなら440円にしますって言ったらコーンだよ、うん
1: うん、なるほどね、10円だったらね、うん、
0: 同じ450円だけど、うん、コーンにした場合プラス20円って言われたら買わないです。わかる、俺のこの
1: わかるよ、わかるわかる、こうなんて
0: この加減が
1: 本当に
0: やっぱ隣って話しづらいですね。
1: でもさ、ここに映るじゃん、
0: 映ってんすよ、映ってんすよ、
1: ね、このガラスに。 あ、
0: 手振って、ね、
1: ありがとうございます、ね、皆さん、
0: あ、手振って手振って、あ、手振って。
1: 寒くはないですか。
0: 今日は寒くは分かんないですよ、だって
1: 大丈夫ですか。
0: お縄ちゃんはなんか薄っぺらいイワキヤロハで、
1: ペライって言わない、薄いだけで
0: 中でジャンバー羽織ってる
1: いやいや寒そうにしてるけど、
0: あっちのジャージは
1: ジャージ
0: あっち日本製
1: の、ね、その下に着てるのはもしかして、
0: お
1: ー、ヨーソロ T シャツじゃないですか。あら、優しい。
0: あら、内輪まで
1: 。
0: 中央のともこさん、ありがとうございました。
1: う
0: ん、あの、美味しいのいただきまして。
1: 本当に、ね、ごちそうさまです。
0: ありがとうございました。
1: 食べながらやろうかって言ったらダメって言われました。
0: 食べながらもっとダメです。そして、今日もデブさんは。
1: そうですね。ね、何ですか、手に持ってるものは。黒マッキーですね。
0: 全身も来ましたね。
1: 本当だ。本当だ。
0: 大集合じゃないですか。
1: すごい、オフ会みたいになってる。やっちゃってやっちゃって。
0: 二人して書くな。
1: 白いから車大丈夫。
0: 時間だから。
1: 書けるよ。
0: ダメ。
1: はい、はい、もう時間でした、はい。ということで、そろそろ行きましょう。この番組は電気通信設備工事業の総合通信。
0: 将来の環境、子供たちの未来のために渡辺エコサービス株式会社。
1: 子供たちと地球を笑顔にします。株式会社高崎クリーン。
0: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T ドット高崎。
1: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
0: お送りします。ワンバンコ飛び立つ
1: 日本様、今夜もヨーソロアタック賑やかに盛りだくさんでお送りしていきます。
0: はい、この後すぐのコーナーはあれってどうなの。
1: 今日はもうドキドキですね。
0: いやー嬉しいね。
1: いやもう本当にあのヨーソロリスナーの皆様にご紹介できる日が来ると思ってなかったので、
0: 本当、うんうん、こんな日が来るなんて
1: 本当に楽しみです。
0: ありがたい、嬉しいね。
1: はい、すっごい楽しみにしててください。
0: はい、そろそろ酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
1: はい、今日は酒の石川白瀬さんと、はい、お電話つなぎます。
0: もう酒フェスのいろんな集計が出まして、
1: 出ましたね、
0: いろんな情報を
1: 入れたお酒が分かったんだね。
0: 一番売れたのがこれでみたいな ね、
1: 後で教えてもらいます。
0: すごい大盛況でございました。
1: はい、
0: さあそれでは要素の悪巧み、
1: このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、悪巧みなど

0: ぜひお寄せくださいませ。アタック、
1: メッセージは FM やきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ホームページは FM やきで検索できます。アタックサーレン26人以降の0の6時で詰まってます。
0: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する
1: ニュースの配信解説員配信さん、今日もよろしくね。
0: とにかく盛りだくさんのようそろ
1: アタック。
0: オープニングナンバーは
1: 新コーナーの新コーナーじゃない、緊急時代特別企画、油ボイミュージックのコーナー。雨かなり降りまして、岩手県の山火事もね、無事鎮圧鎮火ということでよかったんですけども、油はまだ入ってきません。
0: 油入ってこない。
1: 油、石油、
0: 原油
1: とか言いますけど、あの単位は何て言いますか。
0: 油
1: 何リッターって言うじゃないですか。
0: あ、そう
1: です
0: ね、
1: 何リッター、
0: でも
1: 何リッターじゃなくて、何バレル
0: そのまんまですけど、これ
1: クリーピーナッツバレル、張り切ってどうぞ。
0: はい、どうぞ。

0: 何でしたっけ、
1: ね、ナンバレルって言うじゃないですか。
0: ナンバレルって言います
1: ね。ナンガロンも言いますね。
0: ガロンもある。どっちが単位は大きいの、
1: 何のあ、バレルとガロンがですか
0: 何のって
1: バレルとガロンのどっちがでかいかってことですか、うん、それもあのヘクタールと R みたいな。
0: リットル、
1: リットルは違うね。
0: デシリットル、
1: それも全然違う
0: ミリリットル、
1: ミリリットルももっと違うよガロンの方がでかいんですよ多分。
0: そうなんだ。
1: あ、どうだろうか今調べてくれてますから誰かがね。ガロンとバレルはどう違うのか。はい、よーいスタート。
0: よ、ヨーソロは
1: 誰も調べない。
0: 今日も
1: 誰も調べ
0: てくれ、他力でお送りしていきたいと思います。はい、はい、オープニングはクリーピーナッツバレルでした。
2: トミリピーのヨーソ
0: ロは美味しくって涙出ちゃう。
3: 本当です。
4: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
5: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: アレンジどうなの？このコーナーは気になるよ、すっきり解決のコーナーです。
0: はい、あれって何ですか？
1: あれっていうのはね、いよいよ
0: いよいよ
1: いよいよ
0: いよいよ
1: 明日でございます。
0: 明日だ、
1: 復活でございます。
0: 復活です。
1: フランクじゃない方の人が、人がっていうか復活です
0: フランクじゃない方の人が今日来てくれましたね、はい、はい、ということで詳しくは後ほどお伝えします。

0: 本当にヨーソローリスナーにこの皆さんを紹介できると思ってなかったので。
1: ねえ、そうですよね、
0: こんな日が来るとはね。
1: 来るとは。
0: まずあのヨーソローのヘビーリスナーの皆さんはお分かりだと思うんですけれども、ヨーソローのエンディング終わって、
1: 番組の終わりの、
0: はい、はい、最後終わって後提供クレジットが流れる時の、
1: はい、
0: この番組はの BGM はシナトラなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: もう 何十年もやって
1: るね。やってますよ。
0: 25年ぐらい。
1: もう単純に交換するのがめんどくさいっていう理由もありますけどもあるにはありますけども
0: ねえまあそうね、はい、まあ、でもずっと使い続けてる、はいはい、あの音楽であります、うん、なのでそのシナトラの曲を今日みんなにお届けできるのは、
1: ね、
0: とてもとても嬉しいです、
1: はい、
0: ということでゲストこの方に来ていただきました。自己紹介はしないか、私がするか。はい、ボーカルの倉岩時生くんです。
2: イエーイ、イエーイ、
1: やった。いやー、嬉しいね。
0: 嬉しい、本当にありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 他のメンバーどうしたんですか。
2: 他のメンバーはまだ東京とかにいます
1: そうなんですか、はい、そういうもんですよね。
2: 向かってます、今向かってます、
0: はい、前乗りありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: 本当に、はいはい、明日ですね、
1: は
0: い、クラブソニックいわきでいわき最高ですというライブが行われます。
2: はい、
0: はい、エクストラエディションということでシナトラ復活&そうだもう一つ30周年があるんだ。
1: そうなの。
0: マーガレット・ズ・ロースの30周年ということで行われるライブでございます。
2: はい、
0: 復活ですよ。
2: 復活ですね。
0: ねえ、
1: 何年ぶりなんですか。
2: ライブ自体も15年ぶり。
1: うわ
2: しっかりやってた時から考えると、まあ、20年ぶりぐらい。
1: うわ、
2: はい、
1: 4人でジャーンって合わせるのも15年ぶり。
2: 15年ぶりでしたね。
0: 4人でジャーンって会いました。
2: いまあまあ会いましたね。 それ
1: そうですか。
2: そう、
1: うわ、
2: できるやんみたいな、染み込んでんすよね。
1: あ、そうなんですか。
0: シナトラは結成が2003年ぐらいだったかな。
2: そんぐらいですね、はい、
0: ね、
2: はい、
0: そこから何年続いたってこと
2: になりますか。いやでも 3,4 年とかじゃないかな。
1: あ、そんなもんすか。
2: 意外と短いんですよ。
0: いやいや、そんなことないでしょ。
1: そんなことないでしょ。
0: だって2011年ぐらいまで、あ、8年とか。あ、
2: そう、いや、意外とね短いんですよ。
1: あ、そうなんだ。なのにこの印象。
2: ギュッとギュッとギュッと。
1: あ、そっか、はい、そっか。
0: すごいわよ。そして復活、復活の、はい、なんて言うんですか、きっかけっていうのは何だった
2: の。きっかけはあのそのソニックが
0: ライブハウスが、
2: はい、うん、もうあの今年で閉店するというのを聞いて、
1: う
2: ん、じゃ あの出ませんかっていうお声がかかって、
1: うん、
2: でそもそもシナトラが、まあ、ギターの兄の、
1: うん、
2: まあ、ふるさとと、
1: う
2: ん、いうことで来るようになってから、うん、ものすごくあの皆さんが盛り上げてくれて、
1: うん、
2: 本当にいわきがもうシナトラを育ててくれたぐらい。いや本当に、
1: うわ、
2: はい、はい、いや本当に、なんでただいまー、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
2: はい、
1: ありがとうございますよ。
2: でそんなとこがなくなるっていうんで、もういやもうぜひぜひあのやりたいっていうのでみんな、じゃあやろう、まあ、タイミングも良かったんですごい、
0: は
2: い、
0: 普通でもゴールデンウィークってみんなどっか旅行とか行ってる。
2: いやいやいや、暇やったんですよ。
1: そうなんですか。
2: 意外と、意外とみんな、あ、できるみたいな。
1: 4人連絡取り合ったりはしてたんですか、この15年。
2: いや、そんなに取り合ってなかったんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、そう、だから本当にタイミングですよね。
1: 本当ソニックが閉店するおかげでね。
2: いや、
0: いやいや、
2: はい、
0: なんてこと言うねん。悲しいんだよ、ソニックが閉店する。
1: 悲しいんですけど。
2: いや、本当に。
1: あ、そうですか、
0: ね、さあ、そして明日のライブですけれども、うん、
2: はい、
0: 復活ライブになるわけ で、
2: はい、そうですね、
0: みんなに音楽を届けるのは、はい、もう明日が本当に復活の明日がその日なんですね。
2: そうですね。
0: ねえ、はい、今日ここに来て大丈夫なんですか。
2: いや全然大丈夫です。全然大丈夫
1: ですか。すごい
2: な、はい、いや楽しみです。
0: 何分ぐらいライブやってくれるんですか。
2: はい、50分。
1: お、持ち時間50分。
2: 8曲やるときあります。
1: あ、すごい、はい、
0: 厳選してる。
2: 厳選の8曲。
0: はい、どうしよう。
1: 嬉しいな。
0: ちょっとメッセージも届いてる。
1: お、ありがとうございます。
2: 嬉しい。
0: ラジオネームおじとら&おばとらちゃん。
2: わ、
0: シナトラおかえり。
2: ただいま。
0: 時生くん、
2: はい、
0: いくつになったの。
1: 聞いてます
2: ね。わ、52歳になりました。
1: 52ですよ。
2: ピッチピチですよ。
1: ピッチピチだね。
0: 本当だよ、リアルすぎるから。
1: すげえなー。
0: 明日のライブ楽しみにしてるよって。
2: ありがとうございます。
0: おじとらちゃんからです、はい、そしておばとらちゃんが、やっぱオープニングはこの曲、さつも知らない。

0: みかな、ジャンプして応援できるかな、頑張ります、
1: お願いします、
0: ベティも一緒に頑張るでといただきました。そう、頑張るよ私も。
2: みんな同じく15年年取ってから ね、
0: そうだね、
2: 当時よりね。
0: 飛べるかな、
2: 飛びましょうよ。
0: なんか時雄くんがヨレヨレだったらどうしようと思ってたんだけど、
1: いや僕もそれを一番心配したんですけど、ね、結構飛べます。
2: あらすごい、
1: はい、あの皆さん見に来てください。
2: いや楽しみ、
1: 本当かどうか。
0: ラジオネームヒーヤンです。トムちゃん、ベティちゃん、スタッフの皆さんこんばんは。今日はシナトラの時雄さんがゲスト出演すると聞き、初めてメッセージを
2: します。ありがとうございます。
0: 私のシナトラとの出会いはクラブソニックいわきに初めてシナトラが出演した時、職場の上司に半ば強引にその日のチケットを買わされて、その上ライブハウスに行くことすらが初めてで、同僚を誘い恐る恐るライブハウスの門をくぐりました、そこで出会ってしまったのでした、その後の私の人生を大きく変えてしまったシナトラに、そんなシナトラが明日クラブソニックいわきで再結成されると聞き、初めて心にぽっかり穴が開くっていう感覚、本当に胃のあたりがスースーする感じがして、しばらくの間は抜け殻だったことを思い出しました。明日楽しみにしていますといただきました。
1: ありがとうございます。
2: すごい、
0: シナトラが終わるっていうことはね、みんなの人生に穴開けてたってことですよ。
2: ですね、
0: 明日穴埋められます、
1: まあ、もう多分吐いちゃうぐらい
2: 埋められそう
1: ですね、多すぎちゃうかもしれない。ごめんなさい。
2: よかった。
0: ライブ的にはどういうライブになりそうですか。
1: いやー本当にあの準備運動してきてください、皆さん、はい、もうちゃんと屈伸ストレッチして、
2: アキレス腱も伸ばして
1: 伸ばしてしっかりついてきてください。
0: 時雄くんにも言えることです。
1: いや本当に、ね、本当にしっかり、
2: ね、そうなんですよね、
1: はい、アリもこの前足痛めてたから
2: 大丈夫なんですか、
1: グキみたいな、
2: 大丈夫なんですか。
0: そうメンバー4人いて、ボーカルが時雄くん、ギターは、はい、
1: ギター、わらがい、まさと、兄、
0: はい、兄は、小川ですか、
1: はい、
2: 小川出身、
0: はい、そして、ベースが
1: 橋野一郎、
0: 橋野くんです、はい、橋野くんはね、いっぱい曲作って
1: ますね、はい、もう、ソングライターですから、
0: ね、
1: はい、
0: あ、でも、マツコさんの番組にお出になってましたよね。
1: そう
0: マツコさんのなんかの、
2: 知らない世界の、
1: そう、スーランタンメン、めちゃくちゃ食べてるんですよね、彼は。
2: そうだ
0: スーラータンメン博士が来ましたね、はいはいはい、そしてドラムめっちゃ上手なんです、はい、ものすごい上手い
1: 内山ひかる、
0: ひかるくんです。ひかるくん元気、
1: 元気、ひかるが多分一番大変やったっすね、多分やっぱ結構激しいドラムなんで、で結構叩いてなかったっぽくて、彼が一番が頑張ったかもしれない。
0: でも一番若いよね。
1: 若いけどもほぼ一緒です
2: ね。若いったってね、
1: 僕が30の時にね、それこそ20ちょっとやけど、ね、だったけど、もうね、もう50と40ちょいやった、もう一緒
0: まさかヒカル君に一緒って言える時が来るとは思わなかった ね、
2: これ復活ってことは復活なのね。
1: そうなんです、なんでもう結構みんなその久しぶりにスタジオ入ってやって、なんかみんな楽しくなってんの。
2: うわ、
1: なんで呼んでください、お祭りとか。
2: マジですか。
1: はい、いわきにもだからもっと来たいんですよ。
2: 来ましょうよ、来ましょうよ。
0: そうだよ、
1: そうだから ね、来たくなってんのにソニックなくなっちゃうから、なんかお祭りとか なんかそういった楽しい、なんかお祭り騒ぎのなんか音が欲しい時は、
0: ね、シナトラはお祭りバンドだからね。
1: お祭りバンド
0: だね。サウンドを聞いてもらっても分かる通り、ずっとお祭りですからね、
1: ずっとお祭りなんで、
0: エブリデイ ね、
1: エブリデイ
0: ね、お正月だからね、
1: はい、そうです。
2: 河原祭りか、河
0: 原祭り、
1: 呼んでください、
0: 河原祭り、は
1: い、
0: やろうよ、ゆうじさん、河原祭り、
1: そう、もうお祭り作っちゃおう。シナトラのライブするために。
2: そして明日はビッグブラザーっていう、これ言っていいんすか、言っていいんすか、
0: ビッグブラザー、ヨシト君の、
2: はい、兄の弟のバンドも、は
0: い、何、ややこしいな、
1: そう、だから兄が言ってました、これビッグブラザーって俺のことちゃう。
2: あ、そうだよね。
1: お前、
2: そういうことですよね。
1: 言ってました。
2: そんなバトルありました、はい、
0: ビッグブラザーからスタートするいわき最高ですライブですが、明日の3時オープンで3時半スタートになります、はい、シナトラは、まあ、ゆっくり出てくるわけですね。じゃあその後ね、
1: そうですね、夕方ぐらいかな、
0: 夕方ぐらい、はい、皆さん間に合うよ、みんな今日来てくれたみんな遊びに行こうね、
2: ます、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。やっという間にもうお時間になってしまいましたが、はいはいはい、1曲今日はね曲を、まあ、今後ろで流れてる曲もありますけれども、はい、ね、名曲がたくさんあります。
2: いっぱいあるよ、元気の出るのが、
0: ね、何する。何しようか、
2: 何しようか、
0: エンドロールかな。

0: はい、
1: うん、もうだって
2: 映画の、
1: そう、映画、あのグローっていう桐谷健太さんが主演の映画の主題歌ですね。平島進さんとか、はい、そうそう、出てる映画です、はい、はい、懐かしい、
3: 懐かしいね、懐かしいですね、
2: 復活なんだね。
1: いや
2: ー、
1: 本当
2: だ、いやいやいや、
1: そうですよ、ヨーソロにはこの3人の3つのアーティストがね関わっているんだなっていうのは、う、ね、はい、ちょっと今日は皆さんにお伝えできて嬉しいです。
2: よかった、
1: はい、はい、じゃあエンドロール満を持して、あ、はい、もちろんこの曲は明日やってくれるのかな。
3: あのやります、
2: やります、やります、やります、やります、やります、
1: やりたいと思います、
2: はい、
1: ではその曲をお送りしましょう。今日はシナトラからボーカルの黒岩時生くんに来ていただきました。どうもありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
1: 頑張ってね、
3: はい。

0: とびめきのヨーソロアタック、
1: ほげほげたらたらほげたらポン、
2: 酒の石川へアタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: はい、今夜も酒の石川、白瀬さんと電話がつながってます。白瀬さん、
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: ゴールデンウィーク、ご苦労様です。
5: そうですね、休みなくやっておりますので
4: お疲れ様でございます。ありがとうございます。
5: はい、本日の方にね、遊びに来ていただければと思います。
4: はい、ということで今日は何からいきましょうか。
5: あ、今日は5月にね入りましたんで、今月は忘れませんでした、今月のおすすめ。
4: おー、出た、
2: 早いね、いいね。
4: そうだね、今月のおすすめ、
5: 今月はですね、ちょっとだいぶ一風変わったものが入ってきましたね。
2: と言いますと、
5: 今回はね、なんと、究極のすだち醤油ということで。
2: 醤油、
4: 醤油、
2: 醤油、
5: 醤油なんです。
2: おお、すだち醤油、醤油。
5: はい。
2: あら、
4: 美味しそう。
5: どっちも普段はね、お菓子系がまあ多いんですけど、
2: そうですよね。
5: うん。今回はその担当がね、どうしてもやりたいって言うんで、じゃあやりましょう。
4: じゃあやりましょう。
5: はい。は
4: い、いい会社だね。
5: 流れて決まった商品ですね。
2: うん。
5: こちらがね、1本180ミリで998円。
2: もうなんか
5: お高い、お高いんですけど、
2: いいっしょ、いいっしょ。
5: はい、これなかなかすごい商品でございまして、
2: ね、
5: 人気、YouTube チャンネルですかね、通販の虎というね、
4: 通販の虎
5: という、あるんですけども、あれにも登場しまして、その名だたるね、すごい、本当にすごい人たちなんですけど、その社長たちもうならせたというね、すごい、
4: おいしいやつなんだね。
2: でしょうね。うん、
5: なんとですね、これすごいんですけど、1本にすだちをね、なんと24個分入れちゃったそうでして、
2: もう醤油じゃないですよね、すだちですよね。
4: 25個じゃなかったんだ、
2: すだち汁
5: すごいんですよこれ。実際その番組の中でもちょっとどうかしてるよっていうような、
2: そう思います、そう思いますよ。
4: そう思うとすごい酸っぱいの、そういうわけではないの
5: というわけではなくですね、これがその出

0: ち生姜とこう絶妙にねブレンドされているので、
1: まあ、なるほど。
0: はい、すだち缶は、あの、実際私も試食をしてみたんですけど、うん、まあ、確かにすだち缶はかなりすごいんだけど、あの、うん、決してこう、強すぎるってわけでもな
1: く、絶妙な。やっぱ24個ってとか。
2: 今から買っといた方がいいよね。
1: なんで？
2: だって、秋が来たらサンマにかけたいもんね。
1: あ、サンマにいいで。他になんかかけるのいいのあります？
2: ね、あります？
1: サンマもいいけど。
0: とかの公式のおすすめとしたブリとかハマチのお刺身、
2: お刺身も、
0: うん、あとはこの、ね、餃子の漬けだれにもいい、
1: いいかもしれない、いいかもしれない、
0: はい、まあ、もちろんね冷ややっことかにそのままかけても
1: 、いやいいでしょ
2: う、そうだね、
0: まず美味しいでしょうしね、
2: 湯豆腐にも合いそうだね、
1: わざわざすだちしぼんですから、
2: そうだねそうだね、
1: へえ、
0: はい、なのでぜひねこの究極とつくくらいでございますので、ね、うん、ぜひあの一度ねお試しいただければなと思います、
1: はい、
2: ありがとうございます、おいくらでしたっけ、
0: はい、こちらが180ミリ1本998円でございます、
2: うん、はい、皆さん今お買い得ですよ、
1: よ、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、続きましてが、ですね、先日の酒フェスの方ですね、4月の26日にやらせていただいたんですけども、うん、まあ、そちらの集計がいろいろ終わりまして、
1: はい、
0: あのせっかくなんで、あの現地でねこう人気あった商品をねご案内していければなと思いますので、
1: なるほど、
0: 少しですけど、うん、あの紹介を、ね、したいと思います、
1: はい、
0: ね、まず日本酒の方ですね、
2: 日本酒ね、うん、はい、
0: こちらがですね一番人気だったのが土佐鶴酒造さんっていうところ、
2: お、入って右にあったとこだ、
0: はい、はい、入って右でそうでございます、
1: そうそうそう、はい、
0: はい、はい、こちらの純米大吟醸室岡原酒龍が如くとのコラボ酒、
2: はいはいはい、はいはいはい、あの龍が如くの絵がめっちゃかっこよかった ね、
0: ですね、こちらはね720ミリで、現地の価格が2480円でしたけどこれ完売しちゃいまして、いったもんで、あの日本酒の担当にあのもうすぐ入れてくださいという依頼をかけました、
2: うん、
0: もしかしたらそのうち並ぶかもしれません。
1: 楽しみね。
2: 龍が如くゲームも本当に人気あるから ね、
1: ね、うん、
0: はい、でこれちょっと裏話なんですけども、
1: はい、
0: あのまあ、メーカーの営業さんが来て喋ったんですけど、うん、いや実はこれ本当はもう1000円くらい高いお酒なんです
1: よ、そうなんですか、
2: 1000円も引いちゃったの、
0: はい、そうなんです、これがね純米大吟醸というのはそもそもそのお日本酒の、ね、グレードとしては一番上なんですけど、まあ、室岡原酒っていうのはいろいろあるんですけど、うん、その中でもあの袋釣りっていう、あの要はもう無理くり絞らない、本当にあの重力だけで
2: ゆっくりゆっくりポタンポタンと、
0: ゆっくり、そうなんです、そういうふうに、ね、雑味がないようにねやったやつなんですけど、その分生産量が少ないんですけど、やっぱり龍が如くってね超人気ゲームなんで、
2: そうだね、あの
0: いやでもまずい酒を出すわけにはいかんっていうことで、
1: なるほど、
0: 実際は、本当はもう1000円とか1500円くらい高いセックのお酒を特別にこの価格で出しますっていう、
1: ありがたい
0: 話だったので、
1: うん、
0: まあ確かにね、実際飲みましたけど、相当美味しかったです、これは。
1: うんうんうん、
2: 私はその隣にあったお酒買ったんですけど、
1: 隣か
0: こちらはね、せんべいと呼ばれるものですね、はいはい、一番あのグレードが高いやつですけど、
2: めっちゃすごいお酒。
0: こちらでね、うん、はい、非常にあの力強いお酒なので、うん、あれはね、あれと非常に美味しいお酒なんです。
2: かしこまりました。
0: こちらもね、非常にいいので、はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、
0: 続いてビールの一番人気は、言わずもがな宇宙ビールの生だるの
1: 飲料、ね、生だるですよ、生だる、
0: はい、
2: なんかもうシーンのレベルを超えてるシーンでした ね、 あれ ね、 ね、
0: そうですね、ちょっと量多くねえかった
2: ん
0: です
2: けど、いやいや、めっちゃ多かったよね、本当に私はヤクルトぐらいを想像してたんですけど、
0: はい、
2: ヤクルトの3倍ぐらいありましたよね、
1: ありましたね、ありましたね、はい、
0: しっかり200ミリありましたね、
1: ありましたね、
2: すごい、はい、
0: コップ1杯分しっかり飲めたんで、
2: もともと宇宙ビールってちょっと お高いというかね、
1: ね、お値段だ ね、
2: ね、
1: うんうん、
0: はい、普通に350の缶で1000円平気で超えます
1: ですもんね、
2: うんうん、
0: はい、非常にお買い得だったんですけど、こちら見事完売ということで、
1: 素晴らしい、やったやった、
0: はい、はい、続いて焼酎のね一番人気は、はい、はい、これはね田園酒造さんというところが出している、
2: はい、
0: 田園のエンベレシーダというものですね、
1: お
2: う、うん、
0: じゃあね、エンベレシーダってポルトガル語で貯蔵っていう意味でございます、まあ、その名の通り3年間あの全て全量といいますかね、芋焼酎を全部、貯蔵したという非常に、ね、贅沢な焼酎でございます、
2: 焼酎好きにはたまらんのだろうな、
0: はい、
2: うん、
0: 当日は、ね、1本1800円で売ってましたね、多分そんなに買っていいんじゃないかな、はい、見ている日がと思いますけども、あの今もうすでに並んでる商品になりますので、ぜひこちらをお試しいただければなと思いますね、
2: はい、
0: はい、 続きましてがウイスキーでございますね。

0: まあ、軸っていう意味でして、多軸とかの軸ですね。
1: はい。
0: うん、ので、あの、963としては新しい軸となるウイスキーということで、あの、新規で開発したというのになります。当日は4800円ですね。で、販売してたんですけど、
1: はい、
0: これがちょっとマニアックなんですけど、ノッチルフィルタードっていう製法でして、
1: うん、
0: あの、通常ウイスキーって作った後、冷却ろ過っていう工程があるんですね。
1: はい。
0: でここであの余計な不純物とかオリとかを除くんですけども、うん、まあ、これやっちゃうとちょっと風味が落ちちゃうっていう難点があるんです
2: よ。なるほどね、
1: はいはい、うん、
0: ただこれはそのノンなので、
2: うん、
0: その冷却とかなしなので、
1: う
0: ん、非常にあの風味が強いっていうのがね、あの美味しさの秘密になってるっていうのが、うん、あの私も初めて知りました。
1: はあ、
2: 本当に人気ですよね。
1: ね、
0: うん、はい、なので、うん、まあ、1本ね約5000円なので決して安くはないんですけど、うん、やっぱり特に気にしてみるとその良さがね、うん、非常に分かるという
1: 丁寧、
0: う
1: ん、
0: ね、
2: ね、私はその高いやつじゃなくて横の
1: ちっちゃいの3つ
2: ちっちゃいの3つ
1: です、はい、
0: そうですね、
1: ありましたね。
0: あちらもね、結構上位の方にウイスキーでは上位の、
1: おお、やっぱそうすか、
0: はい、やっぱり飲み比べっていうのは面白い、
1: ね、いいですよ ね、面白い企画、はい、
2: はい、
0: さすがです、
2: さすがです、
1: さすがです、はい、
0: 最後、あの、1000円以下ベストバイワインということで、本当になんか30本くらいダーッと並べたものをね、
2: 皆さん、
1: はい、
0: 見ていただいたんですけども、うん、集計の方は終わりました、
2: はい、
0: 現在ね、準備中でございますので、そのうちお店に、ランキング、
2: おー、楽しみ、
1: 楽しみですね。
2: 安くていいワインってみんなが知りたいから、
1: はい、もう知りたい、
2: 本当に
1: 待ってます、
2: 待ってますよ、
1: はい、
0: はいはい、まあ、はい、今回はね、何よりあのお店が選んだじゃないですか、これ、
1: うん、お客様が、ね、あ、そうかそうか、お客さんが、
0: ね、に選んだっていうのは、
1: そうですよね、うん、
0: うん、ここはね非常に信憑性がね ありますので、
2: はい、
0: はい、ちょっと売りは並ぶのを楽しみにお待ちください、
1: はい、
2: ラジオネームデブさん、今日もねスタジオの前に来ていただいてます、ありがとうございます。追伸ですが、白瀬さん里ヶ丘店に本日も寄らせていただきました、いい買い物ができました、ありがとうございました、
1: うん、
2: というメッセージが届いてました
0: 、はい、ありがとうございます。そしてごめんなさい、今日はちょっと行けなかったです、
2: 会えなかったんだね、
1: 泉店の方にいたのね、
2: うん、
1: 今レシートを出してますよ、デブさんが
2: すごいいっぱい買ったね、
1: 長いレシートだな、
0: 本当ですか、
1: 長いレシートだな、
0: 本当にごめんなさい、今日はね非常にこちらが忙しくてちょっと外に出る暇がありませんでした、
2: ゴールデンウィークですから ね、はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: ということで、
0: はい、
2: また来週もお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、
2: はい、今夜は酒の石川白瀬さんでした、ありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました、
2: 以上酒の石川へアタックでした。
1: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は
0: 電話 38-3576 千の信頼、しのぶ不動産だよ。
2: カツカツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コ
3: ツコツハッピー、なこそ製作所。
4: いやもう、
0: ね、ご飯行こう。食料品も買いたいの。
5: まあ、
0: 映画も見たいね。
5: いい。
0: お洋服も欲しくて。
5: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
5: 返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
5: 行くべ、はまいおん。よし、皆さん、俺作り。
6: やっちゃえ、やっちゃえ。
5: い
6: い。
5: ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いろいろあるんですよ。

0: こう座ってる場所が違うからもうテーブルの感じとかが違うから
1: いいけど別にさ何したっていてっていうのやめて、
0: はい、すいません、はい、
1: ラジオでも中央のともこちゃん
0: ありがとうございます来ております、
1: はい、トビちゃんベティちゃんワンバンコ無事にいわき着いたよ、うん、
0: よかったです。
1: 宇都宮線が若干遅れていて焦りましたが、
0: はい、
1: 水戸経由で特急に乗ってきたよ、
0: うん、よかった。
1: とりあえず一旦ホテルに行ってもう少ししたらスタジオの前に行くよということで来てくれました。そして、あ、明日誕生日の私におめでとうコールをお願いします。
0: よ
1: すごい、はい、行ってみましょう、ラジオネーム中央のともこちゃん、
0: ハッピーハッピーバースデー
2: 君の誕生日、
0: これは誰かね、
2: 二人
1: ガロ
0: ガロは来週かける予定なんですよ、ガロンでなので、あのダメですね、ボツですね、来週分が高橋くんのせいで
1: 人のせいだ、何でも人のせいだよ。
0: 宇都宮大丈夫だった、昨日雨とか、
1: ね、風も強かったしね、
0: バックファイヤーじゃない、ダウンバーストだ ね、
1: よかった、今日無事来れて、
0: ね、おめでとうございます。
1: お誕生日ウィークのお出かけ、昨日は第1弾須賀川まで遊びに行って、
0: そうすか、はい、
1: 須賀川ボタン園を見てからウルトラ FM に行ってきました。
0: おすごい、
1: は
0: い、
1: ボタン園のボタンの花はもちろんツツジや藤の花も、あ、そうだね、
0: あ、そうなんすか、
1: 綺麗でしたよ。しかし強風でちょっと大変でした。
0: あ、そっかそっか。
1: で、昨日は宇都宮に帰って出直して第2弾いわきに来ました、
0: うんうん、素晴らしい。
1: 明日はハッピースタ行ってタイムリーを見つつウェイビーと写真撮れたらいいな。
0: いいですね、明日やりますから ね、
1: はい、ではまたといただきました。お誕生日おめでとう
0: ございます。もう本当浜見みたいにだけはなんないように今日までやってきたんですけどももう中央のともさんのためなら
1: ダメなら
0: 浜見になりますよ。クルックゾンシン、
1: ゾンシンちゃん、
0: もしよければエコーお願いします。
1: お、
0: 毎年祝日の日に誕生日を迎える人羨ましいですちょっと意味わかんないですけど、富士さん、ベニーさん、鈴木シェフさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日は休みなのでリアタイで TBY へ拝聴します。よろしくお願いします。来てます、
1: 来てます、来てます。
0: 祝日生まれの人ってどんな気持ちなのか気になります。
1: どんな気持ちなの。
0: 例えばハローがつく場所で生年月日を言われるけど、
1: うん、
0: 言ってる自分も恥ずかしくなるのではないかなと思って、うんうん、
1: ハローがつく場所って
0: ハローワークとかですね。
1: ああ、なるほど ね、
0: 皆さんはそう思うのかな。例えば名前はタコスクリニック、生年月日2000年5月5日生まれです、
1: うん、
0: 子供の日生まれなのね、
1: うん、
0: って言われるかもしれないから、
1: うん、
0: ワクワクします。
1: なるほど、
0: という気持ちですね、
1: うん、
0: 今後どうなるかわからないけど、かっこ笑い、途中何を言ってるか分からなくなってしまいました。
1: いや、私も何言ってかちょっと。
0: ゴールデンウィークも残りわずかです。皆さん、グッ、グッ、グッ、はい。
1: ちょっと何言ってるかよ
0: く分からない。ずっと何言ってるか分からないです。もうクルック存心だけはずっと何言ってるか分からないです。名前はタコスクリニックが、まあ、もう分かんないから。もう分かんないもんね。
1: タカスクリニックをもじったでしょ。
0: タカスクリニックを、あ、そっか、
1: そういうことじゃ
0: ない、そういうことなんだ、
1: うんうん、
0: やるな、ゾンシ。
1: でもなんかもうハローのつく場所が私分かんなかったもんだ
0: これ気づいたもんね。
1: よかったよかった。二人で一つだね。
0: そうだね、よかった
1: ラジオネームデブさんです。
0: ありがとう。
1: ベティさん、高橋様、いわきの皆さん、
0: まず横須賀ソングが流れた。
1: リスナーの皆様、そして飛び田組代表取締役池尾寺の飛田様、こんばんは。さすがゴールデンウィーク、いわきの皆様、車で移動される方も多いことでしょう。
0: ですよね、うん、
1: イオンモールいわき小名浜、昨日と今日行きましたが駐車場が見つからず諦めました、はい、え、2日間も諦めたの。あら、
0: そう、
1: その後ララミューへ満車でした、
0: うん、はいはい、やっぱそうなんだ、
1: 全部満車。
0: そう、
1: 改めてゴールデンウィークの洗礼を受けました。気分新たにお風呂へ GO。 お風呂行ったんだ、
0: 行ったんだね。
1: 今回は新舞子温泉は日帰り温泉お休みみたいなので、うん、以前から気になっていた、いわき湯本温泉佐波湖の湯に、
0: お、行ってきたんだ。
1: いやー、
0: お、佐波湖の湯、
1: いいお湯でした。本当だ、
0: タオル持ってます、
1: はい、お値段もお安くてこれは癖になりそうです、うん、先週も少しメッセージをしましたが、お袋とおばがこの放送を聞いております。あら、 お母さん、おばさん、
0: ありがとうございます。
1: なぜなら本日お袋たかこさんが誕生日であります。
0: お
1: 二人からお祝いしてもらえるでしょうか。
0: たかこ、
1: たかこ、
0: たかこ、
1: おばのみやこさんと晩酌してると思います。
0: たかこみやこいいね、
1: 乾杯。あ、そういうことじゃない、
0: そういうことじゃない、いいよ、晩酌だからね、はい、
1: ということで、
0: うん、
1: ど
0: っち、たかこね、
1: そうですね、はい、たかこさん、
0: ハッピーハッピーバースデー
1: ハッピーバースデー。
0: これは一体

0: いみょんじゃないですか。
1: あ、あいね、あの AI って書いて
0: ある。AI。
1: 君が笑えばの人。
0: そうそう。コカコーラの人。
1: いや、よかった。
0: コカコーラ。
1: ハマミーみたいにだけはなりたくなかったんですけど、今日は2回もなってしまいました。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: よかったよかった。はい。
0: もう1枚いこうかな。ラジオネームドライダー。
1: おっ、ドライダー。うん。
0: 本日子供の日はマリンブリッジに行ったり、上田の歩行者天国に行ったり、
1: はいはい、
0: 某所でたむろしていたらエリコさんに会えたりと、
1: おー、そうすか、
0: とても楽しい一日でした。
1: よかった。
0: 終わり
1: 終わり終わりで、今日ここに来てますから、
0: それ書かないと。
1: そうですよ、それここに来たってことは言わないと。
0: まずそこでしょう、
1: まあ、言わなくても来ますから、ね、大丈夫ですよね、
0: まあ、
1: いや、はい、いいね、マリンブリッジ
0: 今日歩ける日だったのね。
1: あ、そうなの。
0: うん、
1: へえ、天気も良くていいんじゃないですか今日、
0: ね、
1: うん、
0: いい写真撮れた。
1: で、
0: やった。
1: で、歩行店行って歩いてばっかりですね。
0: そうだ ね、
1: ね、
0: うん、
1: いいね、
0: いいね、盛り上がってたでしょ、歩行店も。
1: なんか賑やかだったみたいですよ、ね、うん、
0: ドライダーちゃんでした。
1: ありがとう。
0: ラジオネームチャゲッちゃん。
1: お、チャゲッさん、ありがとう。
0: トミちゃん、ベティちゃん、お晩です、うん、ゴールデンウィークのお仕事お疲れ様だない。
1: ありがとうございます。
0: 今日は久しぶりに生観覧行くからよろしく
1: ね。そうね、久しぶりですね。
0: ね、そうだね、なんかあのサングラスっていうかメガネ、
1: はい、かっこいいやつ。
0: あ、本当だ、 あ、うん、あったね。してないから誰だか分かんなかった一瞬。
1: あ、メガネありきなんだね。メガネありき、サングラスありきだからね、う
0: ん、そんなにいっぱいメガネって下げるもんだな。
1: 下がってます
0: ね。2個も3個も下がってますけど。
1: 近眼と老眼とかもしないですよね。そんな年じゃねえか、また。
0: はい、はい、ラジオネームスタージュちゃん、
1: ありがとう。
0: 飛び出しをベティお姉さまワンバンコ、うん、外は賑やか、お二人も頑張ってくな、くんなまし、
1: くんなまし、
0: くんなまし
1: よ、
0: 外賑やかだ ね、
1: ね、いっぱい来てよかったね、
0: いいね、
1: 羨ましいね、
0: ゴールデンウィーク最高じゃないですか、
1: ね、いわき湯本温泉広報が、飛び出さん、ベティさん、高橋さん、ゴールデンウィーク中の夜空アタック生放送ありがとうございます、うん、
0: こちらこそ
1: 生放送観覧に行きますからよろしくね。ベティさん、ゴールデンウィークでは連日 FM 焼きの番組ご苦労様です。
0: いやいや、
1: 今日は生観戦来る方が多いかな、ね、多かった、よかった、
0: 多かった、
1: ズバリですよ、
0: 本当に
1: すごいな、
0: いっぱいいる。
1: おがちゃんも早めに来てますから今日は、
0: ねえ、あの多分ジェイちゃんが見たかった、
1: ジェイちゃんが見たかったんだ。そういうことなんだ。で、帰るに帰れないんだよ、ね、
0: そうそ う、
1: そう、ね、
0: みんなでなんか盾みたいになっちゃって抜けられなくなっちゃった。
1: ごめんね、おがちゃん、ありがとう。
0: たもっちゃん、
1: おたもっちゃんから、
0: 富田さん、本日も何でもないようなことが幸せだったと思うようなオープニングをありがとうございました。
1: あ、あ、え、どっち褒められたか、そうじゃないか。
0: 小川ちゃんもありがとうございました。
1: ありがとうってよ。なんで小川ちゃんにありがとうってわからないけど、
0: 何でもないようなことが、
1: そうなんすよ、
0: そうなのよ、
1: うん、そうなんすよ、
0: ね、
1: 日常こそがっすよ、
0: そうですよ、
1: うん、
0: ちぎっては投げですよ、
1: 投げましょうか、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ということでまだまだメッセージはいただいておりました、はい、
1: そうだ、
0: これ、うん、いきますかね、最後に、
1: お、はい、
0: アネモルちゃん、
1: アネモルさん、
0: お二方こんばんは、うん、今日は夜勤のためヨーソロ聞けませんが、まあ、メッセージを送ります、
1: ありがとうございます、
0: 近いうちお二人の横顔を書いてファックスで送ります。
1: 横顔なんですね。
0: 中学の時の美術の成績は2の私です。
1: あら、まあ、
0: 楽しみにしていてください。
1: 楽しみだ、それ楽しみだ。
0: 横顔なんだね。
1: 横顔意外と簡単だからね。正面よりは描きやすいんじゃないですか。
0: 正面でしょう、ものは大体。
1: あなた正面しか知らないのね。
0: 話は変わりますが、はい、5月9日弟モルオの23回目の誕生日です。
1: お、誕生日、はい、23回
0: 今年の3月に大学を卒業し、うん、おー、4月から新社会人として働いています。
1: 頑張ってくださいよ、う
0: ん、モルオは来週の月曜から出張でヨーソロを聞けないため、お二人からお祝いのメッセージをお願いします。
1: 行ってきましょう、
0: 行
1: きましょう、
0: ラジオネーム姉モルちゃんの弟のモルオちゃん、
1: ハッピーハッピーハッピーバースデ
0: ー、ハッピーハッピー、
1: これは誰かね、レニクラ、
0: レニクラ、
1: レニクラ、
0: かっこいいね、
1: かっこいいね、かっこいいのも来ましたね、
0: レニクラもこんなハッピーバースデーかっこいいの歌ってたね、
1: ハッピーとか言うんすね、
0: ハッピー言うんだね、
1: バースデーとか言うんすね。
0: アネモルちゃん、弟のためにありがとう、
1: モ
0: ルちゃんお誕生日おめでとうでした、以上ヨーソローの悪巧みでした。

の林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。

0: キ財務大臣は4日、外国為替市場で円相場が急進したことについて記者団に対し、ノーコメントだ。為替介入の有無に関してはノーコメントだと述べました。
1: あ、ベティさんと買い物に行くと、あれも為替、これも為替と為替介入してきます。あの為替はもうそうなんですけど、あの居酒屋とかでも本当いろんなの並べたがりなんですよね。
0: うんって言わない、そちらも。
1: テーブルいっぱいに並べたがりですからね。困りますよね。こっちはコーン20円で悩んでるのに、カップをコーンにできずにいるのにね。うん、大変ですよ。
0: まあ、ちっちゃい頃からの癖みたいなのって抜けないもんでさ。
1: ちっちゃい頃からそうなんですか。
0: あのやっぱり大家族で。
1: ああ。農家の娘だから、
0: 大家族で育ったから、
1: 大皿だ、
0: もう大皿がわーって並んでないと落ち着かないんだよね。
1: 小皿並べてますよあんた。結構な小皿をすぐ出てくる冷ややっことか枝豆とかを。
0: 好きなのはそういうやつ。
1: 本当に困ったもんだこれは。あのこの間 X でやったら、うん、あのドライだとかね、ちびたさんがどうせやんでしょと、
0: 今日ね言うんでしょと、バレてんや、
1: 試してんでしょっていう、
0: バレてんや。はい、はい、来週も話題豊富な1週間になりますように。以上ニュースの林でした。
2: 飛び出しの飛び出しの飛び出しのようそろ。
1: 亀木長さん、
0: ありがとう。
1: さて、ケイブン T1 さんに、何もなければ、昨日がちょうど時おば4周年でした。
0: あら、まあ、
1: そろそろ FM 焼きがこの場所を購入してよそろばにするのかどうですか。
0: よそろばいいね。
1: ケイブン T1 さんも浮かばれると思います。時おばまで行かなくてもその辺の稼働のね、
0: そうそう、時おばに似たとこいっぱいあるからね。
1: そろばを ね小川とか川前あたりで全然いい
0: ラジオネームレオライナーちゃん、
1: ありがとう。
0: いわきが誇るお弁当屋さんの日の丸亭さんが、
1: はい、
0: いわきにゆかりのある人工衛星いわとの打ち上げを成功を記念して、うん、宇宙弁当を開発したとのこと。
1: おお、すごい。
0: ボリューミーで美味しそうな美獣、日の丸亭といえばミックス唐揚げ弁当一択、はいはい、お昼に買っても半分は夕飯にできる、味もコスパも最強の神弁当、
1: うん、そうよそうよ。
0: 私サンキュー弁当が好きなんだ。
1: いいね。私海苔弁も好きです
0: ね。海苔弁も美味しいよね、うん、
1: ね、タゴ
0: ショウジクル、すごい可愛いな、ほら
1: 斬新なお弁当、ね、青いご飯、
0: ソーセージが宇宙人だもん。
1: あ、タコさんウインナーになってます ね
0: かわいい。みんなも検索してみてね。
1: お願いします。島根県レッドファイブさん、久しぶりにこの言葉を聞くとこの歌を思い出すをやってみたいと思います、
0: はい、
1: 今日は5月5日、略して55ということで、ヒデユウキ、海のトリトン、
0: トリトン、
1: ぜひお二人の生歌でお願いします。
0: ちょっとあれですね、
1: 知らない
0: です
1: ね。海のトリトン、
0: 海のトリトンは聞いたことある。
1: ゴーゴーゴーゴー、トリトンだ。あ、これだ、
0: それか、ガスワンかと思った今。
1: ガスワンじゃ似てましたけど。
0: 似てたね。ふたむぎょうちゃん、
1: ガスガスだ。
0: ゴールデンウィーク真っ只中、よそらたくお疲れ様です、はい、でも自分のゴールデンウィークは今日で終わり、明日から仕事、うん、次の土日も仕事、今日から仕事先に先乗りですというふとむぎょ
1: う
0: ちゃん。
1: そうなんすか、大変ね、
0: 本当お仕事頑張ろうね。
1: お仕事してる人もいるんですよね、うんうん。
0: ラジオネーム株女神と石焼きもちゃん、
1: ありがとう。
0: 病院でマイナカードをカゴ認証で通そうとしたら、
1: うん、
0: 2回失敗した後、
1: あ、そう、
0: 事務の人に後ろに下がってみたらと言われ、下がると認証されました。
1: 確かに寄りすぎてダメなんだ。
0: へー、あれすぐピャってなるよね。
1: ねえ、そうよね、うん、うん、
0: 必殺大車輪キックちゃん、雨乞いミュージックでザ・モッツの激しい雨が流れたら、はい、岩手県内特に結構激しく降ってくれて、飛び田さんありがとうということで届いてました。本当に心配したよね。
1: ロータスヨーロッパ JPS、
0: はい、
1: 今日のハピスタ行けず、高校の頃のあだ名は天気狂とハンバーグ男でした。
0: かわいい。
1: お昼はおにぎりとマルシンハンバーグでした。
0: マルシン美味しいよね。
1: 美味しいよね。ああいうのも美味しい、ね。
0: カズちゃん、ヨーソロに初めてメッセージ。体調悪くてハピスタ行けず、うん、とうとう39度まで熱が上がりました。
1: あら、まあ、
0: 冷えピタ張ってますということで、ね、早く治りますように。ね、
1: ウリボーマルさん、ゴールデンウィークだから特番かと思ってラジオをつけたら、お子様ランチとはどっちが主役と言っていて。
0: 普通。

0: 気づいてメッセージ読みました。今度は必ず参加します。
1: 絶対だよ。ヤンパラレンちゃん、はい、連休中大したこともしてないのに疲れています。
0: そういうもんですよ休みって。
1: 夜空を聞いたら寝ますといただきました。
0: よかった、銀座のおかみさん、息子は3歳の頃乾杯をカッパーと言ってました。
1: か
0: わいい、
1: カッパー。
0: あ、カッパのお店で買ったものはカッパーなんだ。
1: あ、
0: 酒の石川さんだ。
1: 酒の石川さんだ。鉄道なる風景さん、4月29日ゴム手袋に手を入れたらムカデに変わりました。
0: 何やってんすか、もう相変わらず。相変わらずだな鉄道の兄貴は。
1: 歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん、
0: ありがとう。
1: お二人にとってエンディングテーマといえばこれという曲はありますか、ということで、あのシナトラの、
0: はい、
1: ヨーソロのエンディングの提供読みで流れるエンドロールという楽曲知ってるよってことで。
0: おー、すごい、
1: ね、ちゃんと調べてくれたんだね。分
0: かってくれたのね。
1: やっぱエンドロールじゃない。
0: うーん、だから ね
1: サオちゃん、はい、私たち夫婦は5月1日に結婚記念日32周年を迎えました。
0: すごい、
1: 結婚記念日32回目、箱さん、生存確認メールですと言ってきました。
0: 生きてます、箱さん生きてます。
1: グランシャトーさん、先週地元の高校野球となでしこリーグの観戦に行きました。
0: 応援していたチームが、いいね、高校野球も始まったか、ね、
1: 勝ってよかったです。
0: よかったです。
1: そして今日は本当に簡単の皆さんありがとうございました。みんな来てくれてありがとうございます。本当に、ね、申し訳ないです。申し訳ないです。
0: よ
1: そらチャック、今日はここまで。飛びベティでした。
0: よそらチャックでした。
1: みんなありがとう。
0: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T. 高崎、
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: 出ない。
5: またか、野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
5: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話、
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
7: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
8: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン、月曜と金曜朝5時45分から。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
11: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。

0: 鯉のぼり最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああこの人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだ

からこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。

タンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい。そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサ、アルファベットで RITSU アットマーク IZAWA.CASA、 リツアットマークイザワドットカーサまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる。時計の針が胸を刺す。

0: さあ、ミュージックとフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
1: 渡辺真知子です。どうも、よろしくお願いします。
0: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
1: そうですね、
0: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
1: そうなんですよ。
0: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
1: やっぱりどんどんどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
0: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、はい、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか、感じないんだよね。
1: 情報はすごいですね。
0: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
1: あら。
0: うん。なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
1: そうなんですよ。アルバム作りに行ったんですよ。うん、
0: ねえ。
1: もう今年、ちょっと大台になりますので。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんだっけ？
1: まだなんですけれども、あの、コキっていうやつです。
0: コキキです。
1: 秋にね、それが来るんですけれども。
0: まだ、秋まで、ね、もうちょっと。
1: はい。
0: もうちょっと、誕生日10月だもんね。
1: そうですね。
0: 10月だから、まだちょっと、秋
1: まで。その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして。
0: いや、本当にね、で、ね、本当レコーディングニューヨークで、で、いつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いやだから行ってたんですよ、僕、そういたんです。
1: そうみたいですね。
0: そうなのよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
1: なんかそのお仕事を、あの、いい結果にお互いにしたいですね。
0: そう。いやもうね、本当に、まっちゃんの場合はもう本当にこうレコードっていうね、CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはその、ジャケットになったり、撮影になったり、いろいろね、あるんで、
1: はい、
0: まあ今年同じですね。
1: そうですね。
0: 今年やっぱりこう出して、なんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
1: もうぜひぜひそうしたいと思います。う
0: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね、素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
1: はい、
0: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
1: そうなんですよ。
0: そう。
1: もう本当に美しいアルバムでしょ？
0: そう。
1: うん、あの、ジャケットからしてね、もうあの、本人は出ておりませんですけれども、うん、あの、こう、絵で、ね、あの、デザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの、森の間から、うん、あちらに、遠くの向こうに、自由の女神が、
0: うん、
1: ニューヨークシティがこう、
0: 見えるという、ね、
1: 見えるという、そんな感じの絵の。
0: いや、でもね、中にちゃんと、渡辺真知子さんの写真、これも、はい、撮り起こしでしょ。
1: もう帰ってきてから撮りましたよ。
0: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。ええー、みたいな。
1: 表には
0: 表はね、
1: あの
0: 出てないんですけど、
1: 裏にちょっと ね、あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども。いや、偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの。
0: そうかそうか。
1: で、それが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね。
0: これ偶然。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。で、なんとなんとそのお皿。
1: はい。
0: これがね、ちゃんとお皿に自由の女神が、ちゃんとイラストでね、撮って
1: るんですよ。オレンジの中に濃い緑でね。
0: ね。
1: はい。
0: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
1: いや、これはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね、行き交っているので、
0: うん、
1: いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、
0: はい、
1: 待つことがやっぱり多かったんですね。
0: はいはい、
1: やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オリティスさんという、うん、プエルトリコの、
0: はい、
1: レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、
0: うん、
1: もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。
0: へー。
1: もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、うん、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね軽くて

0: 強いっていう感じの小気味の良 い, い、
1: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていうパワフルだなっていうもうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。あ、
1: はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですかっていうようなことで、うん、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、
1: はい、
0: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブってビッグヒットの映画、
1: うん、
0: 映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、さんと、あやかさんと一緒になって、はいはい、で彼女とまあ、対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: 私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさんその声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのにその平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう
1: のも、ね、
0: 同じこと
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、うん、
0: それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、
1: うん、
0: おまわりさんのことをお話ししたらば、
1: うん、
0: それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、
1: うん
0: うん、頑張って歌ってらしたのよって言ったらもう泣いてる場合じゃないっていう感じで彼女もねもう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もう理恵さんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、
1: うん、
0: 彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることもあったいいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、
1: うん、
0: まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、
1: うんうんうん、
0: 彼女は、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、
1: うん、
0: うん、うん、っていうことで協力していただき今回のこと
1: が、それでこのアルバムができました。
0: はい、
1: で今週1曲目この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺マチコニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んだね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズ の、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら、
0: それでこのまだ選曲をしてる最中だったんでお伝えしてなかったんです。
1: あ、
0: ところがプロデュースしてくださった、ペリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって言って本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、そうそう、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: うん、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。で、タイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語でガビオッタって言うんです。
1: へ
0: ー、で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん。美味しそうな食べ物なんですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは、孤独なとか、一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、うん、また
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね今回の
0: ね、
1: そ
0: う、不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、ね、
1: あ、
0: は
1: い、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、こところエスプリットだねやっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ。
1: はい。で、今回のニューアルバム、その

0: 最後にね、そのニョロ付きで国威、
1: はい
0: ね、これ COQUI というこれ、はい、国威、
1: 国威、これはですね、
0: はい、
1: プエルトリコに、
0: はい、
1: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキって

0: そうなんだ。
1: そうそう。
2: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、蘇るとか、はい、お金が返るとか、若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
3: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
2: そうそうね。そうなければ、その前のね、枕言葉がなければ、あ、カエルかなって終わっちゃうんだけど。
3: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ。そうですね、カエルも飛ぶんですよ。飛ぶんね、はい、そうだよね。飛び物好きです
2: よ。そういうことなんだ。
3: はい。
2: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
3: はい、
2: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
3: これね、
2: はい、
3: オーソレミオって皆さん、はい、オーソレミオですよ、
2: はい、
3: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
2: はい、うん、
3: ね、オーソレミオなのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして。
2: え、それ前からつけてたわけ？
3: もうずいぶんもう十何年も何年前、あ、とてもいい、最初できた時にね、
2: うん、
3: レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
2: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
3: そう
2: な
3: ん、聞かせてくれたんですよ。
2: いいのができたんだよ。
3: そうそう、いいできたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にね、チャーミングでもっていい歌なのね、
2: はい、
3: 声もいいじゃないから、
2: はい、
3: だからね、ね、アルベルト、私の古希の、うん、記念のアルバムに、
2: うん、
3: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったら、いいよって言うから、私上ハモりましてね、
2: はい、
3: で、なんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、
2: はい、
3: それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、はい、
2: そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね。
3: もう楽しいわよ、皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
2: はい、
3: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバム「アモールジャズ4古希」から「オーソレミオ」。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか決まったら、なんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね。
0: ぜひ、
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん。
1: やっぱりなんだろう。飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう
0: そう、大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、王様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: オーソレミオなんて、
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、この二人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で二人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、あー楽しい楽しい、やろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: 後で、はい、
1: まあ、ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味だよね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、まっちゃんのコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。

0: 違うんですよね。
1: 違うんです、うん、
0: そう、
1: もうなんか離れない感じですね。
0: 感動しちゃってね。
1: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたーい、
0: そういうことなんだよね。
1: 言いやすいんですかね。
0: すいません、うん、僕も
1: いやいや、もういらしてくださいよ。
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなって。そっち
1: で浜辺さん、まだそれ早いです。
0: そうですよね。
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はい。
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
1: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
0: はいはいはい。
1: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、
0: はい、
1: ハロージャズオーケストラの中の、
0: はい、
1: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
0: うん、
1: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はいはい。それをそ のアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい。
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: タラベマチコニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺マチコさんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと。
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺マチココンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん、これは私 の、 あのふるさとなんで ね、
1: うでね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がりますね。
1: 市長、市長も来ますね。
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい、そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい、そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市

0: 文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん、そして10月18日日曜日南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい、そして11月7日土曜日東京国際フォーラムホール C です、うん、はい、この時のゲストがですね、は
1: い、言っちゃっていいんですか？
0: 大丈夫ですよ。あのカルロス・カンノさんは、はい、もうここのホップステップコキというようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい、それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい、あ、そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木奈
1: 良、あ、すごい、
0: イエッテー、
1: そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタの奈良さんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。
1: すごい、なんか日本の元気のいいね、はい、ラテンの先端を、まあ、ほんと2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、で、いやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これもう誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、古希のお祝いですから。
1: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるって言ったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、はい、野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、
1: はい、
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください。
1: で、コンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで、ね、見たらよろしいですか？
0: 私のホームページで、はいはい、全部
1: 記してありますので、じゃあ、はい、渡辺真知子、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか？
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもって、なんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、ね、
0: というようなことで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さん、はい、こぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお会いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月3日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私は連休最後に

見に行って、まあ、勝ってもらっていい思いをして、あの、終わりたいなと思っております。皆さんも、あの、ゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょう

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、一年の中で一番好きな季節はどこですか？春夏秋冬でもいいし、なんていうね、質問されたら、私絶対にね、答えるのはね、5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあ、なんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力に溢れる、月かなと思って5月大好きなんですが、まあ近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね、過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね、近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて、今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、

0: ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうそうそう。なんか、私、サップ始めて、なんか、金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いて、わざわざ行ったんですよ。
1: はい。
0: ね、
1: 覚えてます。
0: ありがとうございます。本当、あれからすると、お互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、まあ、はい、とはいえ、もう金子ケニーといえば、この日本の特にサップレースシーンでは、もう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか？
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか？
1: もともと、まあ僕、子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、で、アウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを、まあ、20代前半、まあ、20歳、18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、はい、行くたびにこう、スタンドアップパドルをやっている人がこう、増えていて、はい、で、まあ、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです。なんか、身長が低いっていうのがやっぱり、はい、カヌーではデメリットなんですけど、はい、サップではメリットで、はい、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、はいはい、その言葉を聞いて始めたのが、はい、きっかけです。
0: そもそも、まあ、アウトリガーカヌー、こう、座って、こう、漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい。
0: 何かそこで、こう、体が変わったとか何かありましたか？違い。
1: やっぱり座って漕いでると、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい。
1: で、やっぱりボードに立つってなると、スタンドアップパドルやったことはわかると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。
0: うんうんうん、
1: なので、そういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあサーフィンもずっとやってたんで、子供の頃から。はい、
0: うん、
1: まあこれ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんか、あ、すごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました。
0: うん、で、それで、まあ日本でも、まあトップ選手なりで、そのフィールドを世界にも持ってって、こう世界でも戦う。で、ハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなね、すごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツ、うんうん、で合ってるスポーツなの？
1: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って、うん、独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人

0: 係がありすぎて、うん、身長と体重が、
1: うんうん、
0: なのでまあ日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
1: うん、でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、スポーツでいうと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、うん、まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり、はい、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、はい、簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うんうん、
0: まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんて言うんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うん、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこうクリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね。
1: 結構ケニーも SNS、インスタグラムなんかでも、こう、漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね。
0: はい。
1: うん。
0: そうですね。なかなか まあ、昔と違って今、その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、
1: うん、はい。
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: 漕ぎについて、

0: どうしてもこだわっているところであります、う
1: ん、はい。じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このね、ショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね、
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: まあ、僕2019年が、うん、現役として海外とか転戦した、はい、最後の年なんですけど、うん、2020年にコロナ

0: コロナで、
1: うん、
0: 海外に行ったりできないってなった時に、
1: はい、
0: 一度今後考え直すきっかけになって、
1: うん、
0: やっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ自分が海外にのレースに挑戦して、
1: はい、
0: 結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本で、うん、まあ正しい形で、
1: はい、
0: こう、しっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
1: うんうん、
0: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
1: はい、
0: コミュニティだと思うんですよ、
1: うん、
0: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、
1: はい、
0: まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
1: はいはい、
0: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
1: うん、
0: ハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
1: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
0: ありますね、はい。
1: なんでコクアなの？
0: コクアは、まあ、僕、はい、コクアってハワイ語で
1: リ
0: スペクトするとか、
1: はい、うん、
0: まあこう何かを返すとか、
1: うん、
0: まあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、まあ、僕学生の頃に、
1: はい、
0: パドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
1: はいはい、
0: アウトリガーカヌー、
1: うん、
0: で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、
1: はい、うん、
0: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
1: はい、
0: それをブランドを通じて、
1: うん、
0: 日本そしてまあ全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
1: うんうん、すごい、もうこのサップ界では一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、まあいろんなねスタイルのボード作ってるんだけど、まあちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、
0: はい、
1: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
0: はい、
1: すごくまめに地方行ってません？
0: そうですね、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、5月6月7月8月、
1: はい、
0: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
1: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、葉山がベースになります。
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああ行った場所って、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、
1: はい、
0: いろんなところに行っていろんな人と会っていろんな刺激を受けたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、すみかさんがおっしゃった通り、
1: うん、はい、
0: 葉山って多分、
1: うん、
0: ここにいるだけでもやることを
1: はい、
0: ものすごくあるんですけど、
1: うん、
0: 葉山だけじゃなくて、
1: うん、
0: 日本中いろんなところに、
1: はい、
0: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、
1: はい、
0: 哲学を広めたいっていうのがあって、
1: うん、
0: よく地方にも行っています、
1: うん、
0: 全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのは、この業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、
1: うんうん、
0: 自分でもアウトリガーの、
1: はい、
0: 大会を、
1: はい、
0: まあ、年間で 4,5 戦やってたり、うん、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、
1: はい、
0: 大会主催者目線の、
1: うん、
0: こう動きができるんで、
1: うん、
0: やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、
1: うん、
0: そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: あの

0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかはちょっとわからないんですけど。
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし教えることもできるし、なんだったら自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップってほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、
1: はい、
0: 空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、
1: はい、
0: 自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、
1: は
0: い、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
1: はい、
0: 天気予報を見ても、
1: うん、
0: 晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 画面上だけでは絶対理解できないので、
1: うんうん、
0: 一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
1: はい、
0: 近くのショップだったり、
1: はい、
0: 専門的に、うん、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、
1: うん、
0: こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、もう大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうんうん、
0: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップどんなショップであれどんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そっか、そうですよね、それは確かに思うな。だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、ショップだったりメーカーだったり、はい、協会も、うん、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが、はい、僕は一番の課題だと思っています、
1: うん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: ごめん、
1: 嫌味でも何でもなく、本当いい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。あの、うん、まあ、住処さん

0: もう、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って自己中心で、
1: はいね、
0: ないといけないんですよ、
1: はい、
0: でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、
1: あなるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います。
1: いや、いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見てケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ、始まりました。ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手は、ダブルグッチの水口と、
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想は、ハッシュタグ、生ら同窓会をつけて、X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい。
0: ということで、本日が5月の2日でございます。
1: ゴールデンウィーク突入。
0: はい。
1: 完全に、全員突入じゃない？
0: 確かに。
1: うん。まあ、その、うまいことね、休みとか取ったら、29から始まってた人とかね。うん、
0: はいはいはい。
1: もう、たっぷりだったら25から、先週から、やってる人もいるかもしれないですけど。
0: 逆に仕事だぞって人もいるだろうしね。ね、
1: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
0: あるある。うちとかそうだね。あの、お寿司屋さんとかは。
1: あ、うちって言ってんの、もう、バイト先のこと。いやいやいや。
0: うちとか。
1: お前さ、嫌われてない？その、いるじゃん。そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃん、あいつって。
0: うん、しんどい。
1: その、鬱陶しいじゃん。
0: 鬱陶しい。
1: 大丈夫？
0: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
1: 大丈夫ね。
0: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
1: ね。ほんと鬱陶しいからね。
0: うん。
1: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ。
0: そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
1: まあね。
0: でも、社員ぐらい入ってる、しかもなんか言ってなくて、その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ。全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
1: 早く社員になれやん。
0: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
1: 責任持つの怖いのかよ。
0: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。で、ライブに行ってるんだけど、それは。
1: なるほどね。
0: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。けど、そう。
1: ゴールデンウィークね、だから、部活とかやってる人とかって、部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
0: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
1: そっか。
0: イメージ。

0: 時はね。
1: とか、うん、結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに。
1: 練習試合とかでさ。
0: 合宿系ね。
1: 合宿、遠征かもね。だからほんと全然、部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
0: 確かに。
1: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん、多分。
0: ない。
1: で、しんどい練習させられるから。
0: うん。
1: 確かに。きついかもね。
0: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、うん、ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
1: はいはいはい。
0: 部活休んで。
1: いいね。
0: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その顧問の先生にバラされて、うん、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんかダメなこととしてるけどさ。
1: まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
1: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、う
0: ん。マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。何がダメなの釣りって、と思って、
1: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや、別に強くなかったし、バドミントン。
1: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんだ、思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
1: まあね。まあだからその、でも、休むのが、自由じゃない、うん、そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
0: まあ確かに。
1: だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりして、で、塾もかかってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
0: すごいじゃん。
1: もう。
0: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
1: 大暴れ。
0: それはないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
1: 大暴れ。
0: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、俺。ヤンキーのやり方。
1: 全然ヤンキーじゃないからね、ほん
0: と。どういう意味、マジで。もっと飛行してないと、じゃ
1: あ。ど真面目。
0: それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味、マジで。何がしたかったの？
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでもそういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活。そう、
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
0: そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: うん。
1: うん。
0: まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんの、マジ。
1: いや、それは
0: 俺、そういうの多いよな。
1: いや、だから、本当に、チクるやつは、
0: うん、
1: それはもう、特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ。
1: うん。
0: うん、
1: ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
0: まあね。
1: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
0: うん、まあまあまあ。
1: そう、
0: うん。
1: そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
0: まあねな。
1: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね。
1: うん、でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
0: 確かに。
1: うん。
0: あそういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、ね、
0: うん、
1: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
0: うん、
1: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
0: うん、
1: その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それとめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ、世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから、楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう、自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: そ、存在を多分そういうことでしょ？
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。

0: 学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
1: あったような気するな。
0: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
1: 祝日とかも関係なかったイメージ。
0: 関係なかったよね。
1: うん。
0: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
1: うん。
0: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
1: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
0: お、ピリッとした。
1: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
0: まあね、まあむずいよね。
1: そうね。
0: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
1: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、うん、その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
0: うん、
1: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
0: うんうん。
1: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
0: お土産もらう友達？
1: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
0: ああ、いや、もうお土産、渡さないな。
1: うん、
0: 友達感は。
1: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
0: ああ、まあ、先輩とかね。
1: ハワイで買ってきてくれたやつなの、はいはい。だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
0: まあね、先輩とかむずいよな。
1: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
0: むずいね。
1: そう。
0: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
1: まあね。
0: うん。てかもう、買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
1: まあ確かに。お土産、
0: そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
1: 俺も覚えてない。
0: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
1: うん。
0: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
1: うん。
0: まあ先輩とかはね、
1: そう。
0: 返さないといけないもんな。
1: まあ先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか。北海道。
0: ああ、偉いね。
1: そう。今いっぱいあるのよ。なんか函館のお土産とか。
0: ああ。
1: なんかね、タラの、
0: はいはいはい。
1: 卵、タラコのカラスミ、
0: はあ。
1: とかな、タラスミみたいなやつとか。
0: なるほど、ね。
1: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
0: 社会人だね、もう。水口ちゃんとやっぱ。そのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
1: あ、北海道とかのね。
0: そう。
1: 一応なんか、お酒好きな人にはこれ。
0: すごいよな、なんか。
1: 甘いの好きな人、女性にはこれ。とかある。
0: ほんと、お前、やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか。
1: 確かになんか、その、おごりおごられとか、そういうことでしょ、多分。
0: いや、というかさ。
1: お互い支え合いの。
0: なんか、お土産とかちゃんと、結局、芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん。その、
1: まあね、
0: 社会人なんかになりたくないやつって、芸能人になるやつ多いけど、
1: うん、
0: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、多分。
1: 顔色を見て。
0: そうそうそう、お土産渡したりとか。
1: うん、
0: マジカッポできるかも、水口。
1: ちゃんと言うよ、うん。これつまらないもんなんすけどって、俺ちゃんと言うもん。先輩にも。
0: 確かにね。なんかお土産とかは確かに、函館に旅行行く人とかもね、買ったりもするでしょうし。
1: うん。今すごい、その函館独自のお土産も増えて
0: る、ね。なんかあんのおすすめは。
1: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
0: うん、
1: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
0: 商品名とかあんのかな。
1: そう、タラスミっていうやつが。そう。あとね、なんか、それこそ、両北の出身の、
0: うん、
1: 料理人の人が作ってる、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかと、なんか共同開発してんのかな。
0: ああ、すごいね。
1: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて。で、地酒もうまいし。そう。
0: マセは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょ、こいつが。
1: そう、なんかすごい函館でね、結構
0: 帰れてないんすよ、函館
1: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
0: いないっすって、こんな、24歳で。
1: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
0: いやいや、仕事でね、一回。
1: そうそうそう、ああいうのとかもね、できたんで。
0: あれめっちゃ可愛い。
1: あれめっちゃ可愛いよな。俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
0: 頼ますよ、函館の皆さん。
1: そう、いろんなのもできて。
0: こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
1: チーズとかも美味しい。ですしね、
0: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
1: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
0: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
1: ね。聞きましたけど、
0: すごい、
1: はい。
0: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
1: あと野球の話だけじゃん。
0: すごいですね。
1: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
0: はい。
1: ということで、ここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
1: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行く時だけチャリ使ってみたいな
0: あったわ、
1: ルールあったよね。
0: なんかあったわ
1: それ、
0: うん、あ大川ね、大川中学
1: 校、あチャリ OK だった、
0: チャリ OK だった
1: 。
0: そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
1: 当時。
0: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、
1: へえ、
0: それで大川でやってたのずっと。
1: なんかそれをふと思い出したチャリ、
0: わかるわ。
1: そのチャリの道中とか楽しいよね。
0: うん朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
1: いやそっちはね、そっちはそうかもしれないけど、そうどこで集まったとか全然覚えてないわ。
0: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
1: いやわかる、
0: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
1: わかる、空気澄んでるよ。
0: そう空気澄んでんだよなんか。
1: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
0: わかるわ、
1: うん、
0: あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
1: いやすごい
0: すごい、
1: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
0: そうそうそう、
1: 行くっていうのも、
0: うん、
1: なんかやっぱその部活自体多分今しんどいかもしんないけど、その道中とか楽しいかもね、バス乗って行くとかさ。
0: あるね、
1: うん、
0: 車で行くとかもあったな確かに。
1: だから友達の親の車にまとまってさ乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
0: あったな確かに。
1: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう休日じゃん親も、出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
0: ね、あれすごいよ。
1: いや習い事させる親って、
0: まずお金が必要だしね。
1: そうまず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
0: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、行きはうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
1: いやいやいや、いいよその名前出して。
0: で
1: 出すな、ホーム感お前。
0: いやいいじゃん
1: 地元の連れの名前、
0: これダメ函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、ね、これって。
1: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり

0: 前のように思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
0: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ、
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか、大体もう帰る。
1: ああ、ええ
0: 、
1: いや俺高校で塾帰ってた
0: 珍しい
1: 俺高校で塾帰ってた。
0: え、関わってしないでお前だけじゃなかった塾高校で帰ってたの、
1: うん、本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった。
0: いるのかな高校で塾通ってる人まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その。
0: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾通ってから、うん、その神奈川大学に行ったのってその初めてじゃない。
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: だから塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、
0: あ、
1: 行っても変わんない。
0: なるほどね、
1: やつだったな、マジで。
0: え、高校の方が。
1: いや、全部ずっと
0: 中学とかもね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな。
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
1: 学研から一緒なんだから。
0: ああ、学研教室ね、
1: うん、
0: 行って、
1: 学研行って
0: 皆川学習、
1: 皆川学習
0: 皆川あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや、見ましたよ、もちろん。
1: あの本校だけになったんだね、うん、多分ね。
0: 本校もね、場所変わってる。
1: マジ、
0: うん、
1: あそこじゃ
0: なくなった。でもあの辺ではあった、あのヘルニア期間さ、もう、
1: あ
0: の親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: で、あの案内してもらってた。皆川ここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよその変わった場所知って皆川学習塾、
0: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練成会、
1: 練成会。
0: でも皆川学習塾楽しかったよね。
1: 皆川学習塾な、
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に、
1: うん、
0: 全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよな、あれ。そう、
0: 多分反応も遅いのよ、あの、うん、多分叩いても
1: 変えな
0: それで全部やってたから。で塾長がね、あの本当にあの多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あれ。
0: ない部屋で、うん、マイク使ってたから
1: そう
0: そう、マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、うん、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: そうそうそう
1: そう、っていう
0: めっちゃ楽しかった皆川は
1: そう、マジで。だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: しかいなくて、亀中のやつが、
0: で他中のやつと、でなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか、あれ、
0: うん、でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなとこにあって、
1: そうそうそう。
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割りかし、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で帰りの、あのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ。
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、あの、ほんとね、
1: うん、
0: やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になって、なんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん。
1: 確かに。あ、うん、何なんだろうな、あれ。
0: ねえ。
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。でなんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、 え、なんか、え、水口くん好きな人いないの？とか言って、うん、水口の好きな人の実

0: 詰め出して、うん、なんかそれで却下するみたいな。
1: めっちゃ盛り上がってた。
0: そう、青春、うん。
1: で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよな。
0: だから分かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね。運転荒いんだよな。
0: でもあのバスがやっぱ本当に。
1: 楽しかったね。
0: あの感じ、冷静会はなかったもん。結構、うん、かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから。
1: 確かに。
0: まあ楽しいは楽しかったけど、うん、先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよ。
0: あ、そうだそうだ。
1: そうそう。
0: 二台に分けてたわ。
1: そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、うん、そのナウシカに出てくる感じの おばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系。
1: アニメ系だよ、マジで。うん、魔女みたいななんか。
0: そうそうそう。
1: そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
0: ね、本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って、チューブ行ったから、うん、多分そこなのよ。あ、もう、
1: 実績ある。
0: ここ行ったらチューブ行けるわ、つって、うん。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ。
1: 普通に地頭でしょ。
0: うん。
1: うん。皆川って1、2年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1の途中だね。
1: 今では1年ちょっとか。
0: そう、水口が先に辞めてくから。
1: 俺もね、練成会に行った、その後。
0: で、その後追うように練成会行って、まあ練成会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、練成会。
0: まあね、練成会は楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い2個目の先輩と喋った帰りも、
1: 練成会ってその上下ないから、ね、
0: そう、ない。マジでクラスのうん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ。
1: そうそうそう。
0: だからもうあくまで同い年のノリなのよ、うん、ずっと。でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、うん、こう二校へのさ、
1: わかる、
0: 可愛い子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。
0: うん、
1: 確か。
0: そう、あの確かね、本通りとか何個かあるんだけど、
1: そう、あの三原の時は、うん、俺らとその中学生、うん、一緒に確か授業やってた。
0: あー、確かにね、
1: うん、
0: 一校への人もいて、いてね、宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、八日堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、
0: すごい。見逃し一緒だったよね、みたいな。
1: すごいな、その東京。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだろ
0: う。いや、そう、声、びっくりした、だから。見逃し一緒だったよね、とか言って。
1: そうだ、それ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたから、うん、その時期。まあ、皆川にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないや、なんか。すっごい、なんか、本校が寒いんだよ、その。極寒のさ、なんか。
0: 確かに寒
1: かった。広すぎて、その、教室が暖房が効かねえんだよな、ね。うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでも、あのもう一人いたじゃん、通ってるやつだから、やっぱ全員その二校上の可愛い先輩に結構ケオされてたけど、
1: うん、
0: 絡みたいみたいな気持ちあったから、うん、なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と、うん、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、うん、なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよな、
0: 度胸で。てめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよな、あいつね。
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなんす
0: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、スクショみたいなのパシャーって当時音するから、うん、スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、その先輩行くじゃん。うん、あ、すいませんすいません、間違えました、みたいな。
1: クソが。
0: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
0: そうだね。
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけや
0: がって。で、ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
1: あったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: うん、確かにね。
0: あるかな、皆川のまだ二校への人と帰れる文化。
1: いや、ないだろう。そう、今もど、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
0: そうね。
1: そう、練成会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、うん、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、まあ多分ペーパービューでね、家で見るんですけど。
1: はい。
0: ちょっとね。
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なるほど。
0: ここからあるんで。
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
1: ご注目ください。
0: はい。
1: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。 あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これはどうぞ。

0: 会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのホワイトアダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。ようお、また来週。

0: ゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日、子供の日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越える、ひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: トレンドフレンド、みーの名前はベイビーって言うんだっけ。よろしく。
4: お、この番組は FM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: な元気げウェイビーだがんね。今日もウェイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は旅と町カイドマリにある小人の森に行ってインタビューしてきます。
0: いいね、早速行ってきて。
1: ゴールデンウィーク最終日に開催されるアローハーなイベントについてお話聞いてくるよ。
0: 気をつけてね。
1: 行

0: のトレンドフレンド。今日のフレンドは小人の森代表の坂井千春さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ今日はですね、小人の森のカフェの前のパラソルがあるテーブルと椅子があって、ね、そこにちょっと座ってお話を聞いてるんですけど、はい、あの鳥のさえずりが聞こえて、は
1: い、そうですね、
0: はい、すごく穏やかで、
1: そうなんです。もう今の時期はもう鳥のさえずりがすごく聞こえるんですよね、はい、もう森の中もいろんな生命がこう息吹いてきて、うん、パワーがたくさん感じられるのがもう今なんですよ、
0: うん、はい、あのちょっと散策させてもらって、はい、いや本当にあの緑が綺麗で、この新緑の時期最高ですね。
1: いや最高ですね。空気も澄んでますし、この緑と小鳥のさえずりと、うん、もうマッチしてね、うん、今一番いい時ですね。
0: あの中に入ると結構こう空気感が変わるっていうか、
1: そうなんです。これ不思議で、うん、ガラッと空気が変わりますね、
0: はい、いやこれは来た人にしかわからない、はい、ね、空気感をぜひね感じていただきたいと思うんですが、はい、さあこちら小人の森なんですけど、場所を教えてもらっていいですか。
1: はい、ここはですね、ナコソインターからだいたい車で40分ぐらいのところなんですが、はい、旅と町カイドマリにあります、
0: はいはい、近くに公民館がありますね。
1: カイドマリ公民館が

0: ございます、
1: うん、はい、そこを目指してもらうと、はい、分かるかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、でこちらオープンっていつだったんですか。
0: 去年ですね、2025年の5月にオープンしてます。
1: じゃあちょうど1年
0: になりますね。おかげさまで
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 皆様のお力添えのおかげなんですよ。
0: ありがとうございます。
1: 改めて感想いかがですか。
0: もうここまであっという間の1年で、うん、もう何をやってきたかがちょっともうわからないぐらいなんですけども、うん、まあでもこの1年間でもう子どもたち約700名ぐらい来ていただいて、うん、本当こんなにね来てくれるもんだと最初思ってなかったので、うん、はい、なんかまた新たに1年という節目を迎えて、うん、気の引き締まる思いでおります、
1: うん、もうここにしか、はい、ここに来ないとできない体験っていうのが、はい、たくさん詰まってる そんな場所なんじゃないかなと思うんですけど、改めて小人の森ってどういうところなのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
0: はい、ここはですね、もう人と自然をつなげる場所としてオープンしております、うん、
1: はい、
0: で今の子どもさんでも自然を知らないで大人になってしまうっていう方もいますしね、また大人の方もこの現代疲れてる方も多いと思いますから、うん、そういった方々に自然をこうつないで、そして心と体をリフレッシュしてもらう。で子どもさんには自然って怖いものじゃなくて、こんなに豊かで必要なもので楽しい場所なんだっていうのを伝えるためにこの小人の森をオープンしました。
1: もう自然に囲まれたところなので、はい、そういった体験がたくさんできるところですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、うん、もう自分たちでね森の中に入ると子どもたちが遊びを考えたりするんですね。はい、もうやりたいことをしてもらうっていう、うん、それを私はこう見守るっていうのも一つだと思うんですよね、
1: うん、
0: はい、
1: カフェのもうちょっとこう脇のところに、はい、こうビートの森っていう、こう小さいこう丸い、
0: はい、扉がありますよね、入り口がね、
1: うん、そうなんです。あそこから向こうっていうのはお子さんだけの世界という、
0: お子さんともう一人いるんです、うん、小人さんの世界なんです、うん、
1: ね、
0: はい、
1: その小人さんとの出会いっていうのも、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけど、はい、あの中ではこうどういう体験ができるんですか。
0: はい、この森の中にはですね6人の小人さんが実は住んでおりまして、はい、その小人さんというのが酸素を作る小人さん、うん、それから二酸化炭素を吸収するのが得意な小人さんとか、うん、あとは森の昆虫とか植物、うん、動物、うん、そういった森に生息する命を守るとか、要は森の役割って大体6個ぐらいあるんですけど、うん、その役割一つ一つを担った小人さんが6人に住んでいるんです、うん、でその小人さんのお家が実はここサッカー場2面分ぐらいの広さの森なんですけど、そこにねお家が点在しているんです、
1: うん、
0: それをね探しに行く冒険です。そしてそういったファンタジーの物語性を通して、うん、自然の役割を楽しくファンタジーで伝えていけたらなって思っております。
1: 扉を開ける鍵を、
0: 鍵がね閉まってるんですよ、うん、でさらにその上のフィールドには、うん、宝箱に入った鍵が点在してるんです、隠されてるんです、うん、朝ね小人さんがお仕事に行くときに森に隠していくんですね。そしてその鍵を子どもたちが探して見つけられたら、その鍵を持って、うん、どのお家の鍵が開くかって開いたところに入れるっていうね、それもまたワクワクが止まりませんね。はい、
1: その先ほどね、うん、700人のお子さんが参加してくれたっていうことで、はい、こうお子さんの感想なんかはどうですか。
0: お子さんの感想というよりも親御さんの感想が私もすごく胸に響いているんですけども、うん、入る前の表情と出てきた時のこの目の輝き、ランランとした森の中での経験を早く自分の両親に伝えたくて、うん、もうジタバタしてるんですよね。あのねこれでねここでね愛子だったんだよとか、うん、もう何から喋っていいかわからないっていうそのジタバタぶりが、うん、お父さんお母さんがすごくびっくりされてます、
1: うん、
0: はい、
1: あの親御さんはこう、うん、カフェで休憩しながら待っていたりとか、うん、その中の世界っていうのは、はい、お子さんと小人さんにしかわからないから、
0: そうです、
1: その話を聞いてどういうことが行われていたんだろうっていうふうに ね、
0: そうなんですよ、はい、
1: 見てないからこそ、
0: はい、
1: 子供の話を聞いて、
0: そうです、
1: ああだったのかなこうだったのかなってね、
0: そうなんです。

0: が体験したこと、楽しかったこと、うん、そして学んだこと、そういったことを自分の口でアウトプットするっていうので、さらに脳裏にね、うん、残るっていうのはあると思います
1: ね。
0: はい、
1: 一緒に体験した気持ちになったりとか、はい、家族の絆が深まったりとかね。
0: そしてあの中でね、薪割りをやったり、あとね、あのターザンロープっていう、今ターザンって知らない子結構多いんですけど、うん、あの使ってこうぶら下がって遊ぶとか、うん、もちろん安全、朝ね、あの点検はしますけども、うん、はい、そういったあのツタで遊んだりっていう、それを伝えたくてしょうがないみたいですね。はい、ツタだけに。
1: でなんかソリでね、はい、滑ってきたりとか、
0: そういうことも
1: できる。
0: そうです、うん、ソリを初めて乗るっていう小学生すっごく多くて、まず乗り方からね説明します、はい
1: ね、
0: はい、
1: なかなかこういう体験ってできるところ少なくなってるんじゃないかなって思いますからね。どういうところなのかっていうのはまず来ていただいて、う
0: ん、はい、
1: 体験してもらいたいと思います。
0: はい、
1: ま、それ以外にも小人の森の魅力ってたくさんあるんですけど、はい、
0: 森の中のサウナ、うん、になります、
1: はい、
0: で今あのサウナブームでですね、うん、あのいろんなところにサウナあると思うんですけども、はい、ここは屋外になっています、
1: うん、
0: で本当にあの針葉樹に囲まれたサウナで、うん、森に包まれた中にサウナがあるので、うん、ものすごくこう自分と向き合う時間が作れたりとか、うん、はい、こう開放的もそうなんですけど、うん、どちらかというとこうリラックスして、うん、疲れを取る、
1: うん、
0: うん、自分と向き合う、なんかそんなような時間に皆さん感じられる方が多いみたいですね、
1: うんうん、まあ、市内の方はもちろん他県の方も来てるみたいです ね。
0: 昨日横浜、あと福島市、
1: うんうん、
0: あと仙台、うん、山形からも、いろんなところから来ていただいておりますね、
1: うん、は
0: い、
1: でなんかあのサウナのちょっと降りたところに川が流れててね、すごくその音もいいですよね。
0: そうなんです、沢のねせせらぎ、
1: うんうん、
0: で川の中にチェアが置いてあるので、うん、その川の中の椅子に座って、うん、もうあのリラックスしていただいてますね、う
1: ん、皆さん爆睡してるみたいですね。
0: そうなんですよ。はい、
1: ね、
0: もう眠くてしょうがなくて、うん、一旦あの更衣室で爆睡しちゃいましたっていう風に言ってる方もいます ね、
1: うん、ね、こう日頃の疲れをもう十分に取っていただける。
0: いや、そうですね、うん、ここやっぱりあの針葉樹、
1: うん、
0: なので針葉樹ってフィトンチッドっていう化学成分、木が発する化学成分がすごく出るところなんですね、
1: はい、
0: それを吸うことによってやっぱり安眠効果とか、うん、あと免疫力を高めてくれたりとか、うん、そういった効果があるんで、すごくみんな眠くなるみたいです、
1: ね、
0: はい、
1: 本当にこれもね、うん、皆さんに体験していただきたいと思います、
0: はい、
1: そしてカフェです。
0: はい、
1: はい、あの私も先ほどトマトカレーをいただきまして、とっても美味しかったんですが、
0: ありがとうございます、
1: ね、それを作っているのがミクさんですね、
2: はい、
1: じゃあここからミクさんにお話伺っていきたいと思うんですけれども、さあこちらのカフェではどういったメニューがあるんでしょうか。
2: はい、こちらのカフェでは一種類いろいろ豊富なドリンクを揃えてまして、
1: はい、
2: またランチですね、トマトカレー、うん、森のごちそうトマトカレーと、あと本格グリーンカレーの2種類がございます。
1: はい、じゃあそれぞれ特徴も聞いてもいいですか。
2: はい、トマトカレーがトマトと玉ねぎをじっくり煮込んで、旨味がもうギュッと詰まったほぼ無水のカレーですね、
1: はい、
2: 数種類のスパイスで仕上げているので、お子様から大人までまた食べたくなるような結構人気なカレーとなってます。
1: あのキノコが入ってたりとか、あとひき肉とね、結構玉ねぎとかね、本当に具沢山ですよね、
2: はい、
1: とても美味しかったです。
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてグリーンカレーも人気のようですね。
2: はい、そうなんです。こちら結構あのやっぱスパイシーで辛みがあるので、男性の方に結構人気ですね。リピーターの方もいらっしゃいますね、
1: うん、これはどういった特徴のカレーなんですか。
2: はい、こちらがハーブとかスパイスをふんだんに使った本格的なグリーンカレーとなっています、
1: うん、
2: 唐辛子とかでね、辛みも結構あるので食欲を刺激して、うん、その辛みをまろやかにするココナッツミルクとかが加わって食べやすいグリーンカレーとなってます、
1: はい、辛いのが好きっていう方はこちらのカレーいいかもしれないですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、それからドリンクも豊富ですよね。
2: はい、そうなんです、
1: うん、
2: ドリンクがいろいろ種類があるんですけど、はい、その中でも当店自家製のレモネードがすごく人気ですね、
1: はい、私前回、はい、去年の7月かな、このレモネードいただき

0: ましたけど、こう甘さ控えめな感じでね、とても美味しいですよね。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、他の席の方がみんな飲んでたのがこの丸い、ね、コロッとしたものが入ってるこの飲み物もすごく人気ですよね。
1: はい、そうなんです。こちらドロップソーダと言いまして、うん、雨の小人さん監修のドリンクとなってます。
0: はい、
1: はい、土日祝日限定で、うん、上にカラフルなゼリーが乗っていまして、うん、食感を楽しめて、はい、さっぱりと美味しいドリンク。
0: はい、それからスイーツもいろいろありますよね。
1: はい、最近新たに発売しました。優しい気持ちになれるシフォンケーキと、あとチョコチーズスフレの2種類を販売いたしました。
0: はい、私両方いただいてますけどね。シフォンケーキは本当にふわふわで、はい、チョコは濃厚なんですけど、隣に添えてあった生クリーム、
1: はい、
0: ですか、
1: はい、
0: あれも甘さ控えめで美味しいですよね。
1: はい、そうなんですよ、うん、シフォンケーキとチョコチーズスフレは甘みがあるので、うん、その甘みをさっぱりとさせてくれるのが生クリームでした、
0: うん、ということで、カレーもそれから飲み物もスイーツも本当にね、どれもこれも美味しいものがたくさんありますので、ぜひカフェの方も利用していただきたいと思います。では前半はここまで、後半はゴールデンウィーク開催のイベントについてお話を伺っていきます。
2: ウェイディーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
0: ウェイディーのトレンドフレンド、後半も今日のフレンド、小人の森代表の坂井千春さんにお話を伺います。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、ゴールデンウィーク最終日に開催されるイベントがあるということで、
1: はい、
0: まずタイトル教えてもらえますか。
1: はい、小人の森のアロハフェスです。
0: アロハフェスということで、はい、アロハなイベントが、
1: はい、そうです、
0: ね、開催されるんですね。はい、はい、では内容を教えていただきたいんですが、
1: はい、
0: まずフラのショーが、
1: あ、そうなんですよ。
0: あるんですね。
1: はい、福島っていうとやっぱり森も、うん、自然もあるし海もあるっていうことで、うん、小人の森はどちらかというと山担当、山の魅力を、福島の自然緑を伝えるグリーン担当なんですね。
0: グリーン、
1: そうで、どちらかというとハワイっていうとこブルー、
0: うん、
1: ね、いわき市にも海がありますけども、
0: うんうん、
1: でその山と海って密接につながってるんだよっていうメッセージとしてね、うん、伝えたいんですよ。やっぱり森の土壌が豊かであると、はい、そこから雨水が染み込んだものが川に流れて、川から海につながるっていう、うん、そして常磐もののあいた美味しい恵みにつながるっていうところで、
0: うん、
1: この海の魅力を伝えるっていうのも一つなんで、
0: はい、
1: まあ、そこをねちょっとアロハで表現したいななんてちょっと思っております。
0: はい、
1: で、私が長いことお世話になっておりますフラダンスの、ハウオリマルヒア先生の教室に、ご協力いただきまして、うん、ここで、フラをですね、うん、皆さんに見ていただき、そしてできればここで参加者皆さん、お客様と一緒にアロハの気持ちでちょっと踊ったりとかね、うん、歌ったり楽しんでほしいなっていう思いで、
0: うん、
1: はい、このイベントの中に取り入れました。
0: なんかこの日だけのスペシャルなステージに、
1: そうなんです、
0: なりそうということで、
1: はい、
0: ね、
1: そうなんです、
0: 楽しみですよね。
1: はい、
0: はい、こちら時間って何時からですか。
1: あ、ここはです、1時半から、はい、
0: ステージがある、はい、ということですね。
1: そうです、はい、
0: うん、それからハワイアンのレイ作り体験、
1: はい、
0: はい、こちらもあるんですね。は
1: い、ここもいわきお花の会にご協力していただきながら、うん、のレイを作る、よくダンサーさんは首にこうお花をね、こうレイをかけてますよね、うん、
0: はい、
1: はい、あれを作るワークショップを開催します。
0: うん、はい、
1: で、ちなみにフラダンスショーは無料で皆さんね見ていただけるんですが、うん、こちらのレイ作りに関してはお一人1000円で体験ができます。
0: はい、はい、先ほどお話にもあったように、うん、森と海のつながりをテーマにした、
1: はい、
0: こう霊を、ね、
1: そうです、
0: 作っていくということですね。
1: はい、
0: はい、まあ、こちらの、ね、フラダンスショーや霊作りもすごく楽しみなんですが、
1: はい、
0: この日だけの特別イベントということで、まあ、こちらの小人の森の魅力といえば、うん、一つにサウナがありますけれども、
1: はい、
0: この日なんかお得に入ることができそうですね。
1: はい、森のサウナがねお得に入れる、これ通常は2800円なんですね、
0: うん、
1: で2時間半

0: 2800円なんですが、この日は60分で770円でお試しで皆さん入っていただけるという企画をご用意しております。
1: はい。
0: でどちらかというとほぼうちのお客様は男性が8割なんですね。ですのでまだまだやっぱり女性の方にもデトックスしてほしいなと思いますので、あの女性の方限定でこの日は、行っていきたいなと思います。
1: はい。時間は何時から？
0: 時間は10時から5時まで、
1: はい、
0: はい、で60分
1: はい、ね、60分ですね、
0: はい、で料金が、はい、770円税込みで、
1: はい、
0: はい、で対象が女性のみになっております、
1: は
0: い、
1: で予約はいらない、
0: ね、あ予約不要ですね、うん、あの先着順にてご案内いたします。
1: はい、
0: はい、
1: で1回6名まで利用が可能ということですね、
0: はい、でもしあのお客さんが他にいらっしゃらなければ、うん、あのその混雑とかしなければあと1時間追加したいっていう方は追加していただいて2時間入っていただいて構いません、
1: うんうん、じゃあその時の状況により、はい、
0: 状況ですね、
1: はい、
0: そうです、
1: はい、それから、はい、ドリンクが半額にそうなんです、ね、なっちゃうんですか。
0: これ私ずっとやりたくて、はい、やっぱりあの楽しくね皆さんに過ごしていただきたいっていう思いもありまして、うん、じゃあのカフェがあります。でカフェの入り口からこの日はアロハフェスですから、うん、あのフラダンスを踊りながらカフェの中に入ってきていただくと踊りながらですよ楽しくね、
1: うんうんうん、
0: はい、そしたらあのカフェのドリンクが半額になります
1: これは踊らなきゃ損ですね。
0: そうです、そうです。でもちろんね私ハワイあのフラなんかできないわよっていう方は、うん、フラフーディーですフラフなんならハワイアンじゃなくても何でもいいです、うん、どんな踊りでもいいんで、うんうん、踊りながらカフェに入ってきていただいて、はい、周りを盛り上げてねいただければ、はい、もう半額に、はい、しまどなたでも半額にするのと、はい、ただ1個だけ、うん、ちょっと動画を撮らせていただきたいなって後日あの弊社の SNS にね、うん、アップさせていただきたいので、うん、動画撮影 OK の方のみと限らせていただきます、
1: はいはい、でこちらお一人様1回限りで、
0: はい、
1: 時間が決まってますね。
0: はい、1回目がですね10時から11時の間、はい、そしてその午後は2時半から、4時まで、
1: はいはい、こちらが2回ってことになりますね。
0: はい、
1: はいはい、改めて小人の森で開催されるアロハフェス、開催日5月6日水曜日、時間が午前10時から午後4時の開催ですね。
0: もう一つ、うん、川のあの刻印ワークショップっていうのもあるんですね。
1: はい、
0: はい、川細工の職人さんというかその方が来ていただいて、うん、これもお一人650円で体験できるんですよ。
1: はい、
0: はい、これは小さなお子様でも大丈夫なんですけども、うん、オリジナルのキーホルダーとかあとはなんかこう飼っているペットさんの名前とか、うん、そういったなんかキーホルダーにそういった名前を刻印できるみたいな、うん、そんな、はい、はい、ワークショップがあります。
1: 盛りだくさんですね。
0: あ、そうなんです、はい、うん、
1: はいはい、そして今ご紹介したのが5月6日開催のイベントなんですが、
0: はい、
1: 5月1日から31日の1ヶ月間、
0: はい、
1: なんかある体験ができるんですね、
0: はい、そうなんです。こちらはですね、うん、あの皆さんご存知かと思うんですけども福島 DC っていうのが始まったんですね、
1: はい、
0: 4月から、うん、で小人の森は5月1日から5月31日までの1ヶ月間に関しては森で整う心がつながるリトリート整う体験というのがあるんです。
1: はい、こちらが福島デスティネーションキャンペーンの一環で行われるリトリート体験、
0: ね、そうなん
1: ですね、
0: はい、
1: はい、で内容が
0: まず小人の森って言ったら自然ですので、うん、この自然の中でしっかりと心と体を、まあ、チューニングしてもらう、
1: うん、
0: はい、ということで、森の中でゆっくり歩きながらの瞑想体験をしていただきたいと思います、
1: うん、
0: あとは森の中で横になっていただいてあのしっかりこうあの瞑想していただくっていう体験で、それが終わりましたらば今度はサウナの方に移動していただいてサウナを体験していただきます。で、うん、そこでしっかりと今度はデトックスを、はい、していただきます、
1: うん、
0: でそれがだいたい2時間ですね。で森の、瞑想体験が1時間、
1: はい
0: はい、でその、サウナが終わった後にカフェの方で、ランチがお食事付きなんですよ、
1: はい
0: はい、ですので、カレーお好きなカレーと、うん、それからお好きなドリンクを一つずつ選んでいただいてっていうようなメニューになっております。
1: はい、料金はおいくらですか？
0: まあ大人の方が7000円税込みで、はい、そして、小中学生が4500円になっております。
1: はい、
0: はい、
1: こちら申し込みなど詳しいことは、はい、どのようにお問い合わせすればよろしいですか？
0: はい、こちらはホームページの方から申し込みが可能のお問い合わせ欄

0: のところから、お名前、代表者のお名前、それから参加者の人数、あとお子さん、小学生のお子さんでしたらば、年齢を書いていただいて、うん、あとご希望の日にちですね、はい、を書いていただいてメールでいただければ大丈夫です。
1: はい、はい、ということで前半後半本当にたくさんね、はい、情報をご紹介いただきましたが、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
0: はい、本当に小人の森はもう自然と人をつなげるという場所として、誕生しました。もうここで本当に自然の豊かさ、心地よさ、そしてできれば必要性も感じていただいて、自然が好きな人を広げていきたいなって思っています。うん、はいはい、人は好きなものを守ろうと思う習性がありますから、まずはね、自然は怖いものではなくて、うん、自然は大切、必要、心地がいいっていうことをここで感じていただいて、自然が好き、そしてそこから自然を守りたいっていう、うん、はい、大切にしたいっていう、そういったこう優しいね、心を育んでもらえるような、企業にこれからも、はい、成長していきたいなと思っております。
1: はい、はい、ということで今日のフレンドは小人の森代表の坂市春さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ややどうもね。
1: あえてどうもね。
0: 最後に今日のまとめ言ってみっぺ。
1: 5月6日水曜日、小人の森でアロファフェスが開催されるよ。連休最終日、小人の森で楽しい思い出作ってね。
0: ナウイは暑いね。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の潜入調査はアイナでした。次回もお楽しみに。
0: また来

ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供で

0: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。

0: 勝でした。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。
5: C ウェーブ 76.2 FM いわき。
6: 6時をお知らせします。

0: 開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない、おだみちゃお。
1: つくえ、つうくえ。
2: おはようございます。
3: モーニングコミュニティ、チンカウチュラディオショー、ウェンズデー。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフ、ネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという、山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代っていうのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子供たちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空に薄

すらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

はケルトミュージックバンドアルタン、2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームス・ニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね。これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね。撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: そう、でもまだなんです。
0: え、
1: ラシロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: いわきの町、人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん。聞き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組では今を去ることをおよそ160年前にいわきで繰り広げられた戊辰戦争といわきの各町や人との関わりにスポットを当ててお話を伺います。夏井さん、5月に入りましたけれども、あの新緑が美しい季節で、
1: そうですね、
0: あと、ゴールデンウィークですか、ありますけれども、
1: ど真ん中って感じですかね。
0: そうですよね、
1: 一番1年で一番いい季節ですよね。
0: そうですね、この時期がね、ちょっと長めに、
1: ただ昔に比べるとちょっと暑すぎるかなっていう気配はありますね。
0: でも夏井さん、自転車移動されたりするんでどうです？
1: 自転車もいいですよ。
0: いいですか？
1: 自転車ってね、あの乗ってる時にはね、風が当たるので結構涼しいんですけど、止まってからが汗がどっと出るっていうのがあるね。
0: あ、そうなんですね、
1: あとは追い風はね、気分よく乗れるんですけど、向かい風は大変なんだけどね、足腰鍛えるのには向かい風がいい。したと危険なのがね、横からの強い風。これでね、あの自転車ごとガッと持ってかれそうな時あるね。
0: 今ほら自転車も厳しくなってますからね、なんかね、
1: そうそう、ですからそういう決まりとかなんかをきちっと守ってね、自転車運転しないとやっぱりいろんな意味でまずいですね。
0: そうですね、気をつけてくださいね、まあ、そんな自転車でね、移動するにも気持ちいい時期ですけれども、あのいわき

0: 時もね、いいスポットができましたね、うん、
1: できましたね。あの4月11日かな、
0: はい、
1: あのいわき平城の本丸のあったあたりに、六天庵というね、
0: はい、
1: 体験学習施設ということで、あの休憩する場所があったりね、あとトイレがあったり、はい、あとはあの展示場、
0: うんうん、
1: それからあと、和室が2部屋、まあ、そういう施設ができましたね、
0: うん、
1: あとはあの散策する公園、まあ、伸びやかな芝生の広場みたいなものが整備されました、うん、菅さんは行かれました？
0: 行ってないんですよ。
1: 行ってないんですか？
0: まだ。でもなんか混んでそうかなって、まだあの落ち着いた頃にちょっと行きたいなと思ってるんですが、
1: ね、ぜひ一度行かれるといいですね、
0: は
1: い、
0: 名前が六天庵。
1: 六天庵、
0: どういう字
1: で、ね、いわゆる緑色の緑、
0: はい、
1: これ緑って普通は読みますよね、
0: はい、
1: でもね六っても読むんです。あと天っていうのはあの天地の天、庵はいおり、六天庵って、これはね、うん、あの江戸時代の終わり頃、安藤家が殿様をやってた頃に、
0: はい、
1: あの本丸にあった本丸御殿という建物の一箇所にね、うん、六天庵という茶室があったんですね。
0: あ、そこから、う
1: ん、その名前を取ったんです。で六天というのは緑色の天ということで、まあ解釈は結構難しいんですけどね、あの私たちってあの緑と青って意外と一緒にしたりする時ありますよね、
0: うん、ありますよね、うん、青信号とか、ね、
1: 青信号は実際緑だったりしますよね、
0: うん、
1: あとあの、はい、目に青葉、
0: うん、
1: なんていう時に、
0: はい、
1: 青葉じゃなくて緑の葉だよね、
0: 緑葉ですよ、うん、
1: ですからね、まあ、緑と青ってね、
0: うん、
1: あの私たちって意外と、まあ、自由に行ったり来たりする言葉なのね、
0: うん、
1: あの私たちあのなんて言ったらいいかな、あの日本人ってね、あの色を抽象的に捉えてこなかったって言われてるんです。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: ですから例えば茶色って言ったらお茶の色、
0: うんうん、
1: あのこう概念で理解しないで、うん、その植物的に色を表現しているっていうね、だから緑と青っていうのがあるんだけど、
0: うん、
1: 実際はね緑と青の真ん中みたいな色を青と言ったり緑と言ったり好き勝手にやってるみたいなところがあるんだね、
0: うん、
1: だから六天って言った場合にはあの分かりやすく言うと晴天と同じ青い空、
0: うんうん
1: うん、
0: ちょっと青寄り、
1: うん、まあ、晴天庵というとなんかちょっと分かりやすいよね、
0: うん、
1: 青空の寄りではちょっとなんて、うん、だから六天っていうすごく深くなるよね、六天庵でね、であと緑っていう色にはね常盤色っていう、うん、そういう呼び方する時もあるんだよね、
0: うん、常
1: 盤色っていうのはあの常緑樹、あの松とか杉とか椿とか、
0: はい、
1: ああいうあの植物の葉っぱの色を常盤色とも言うらしいんですね。それも緑色の一部なんですけども、ですから常盤っていうのは漢字で書くとね常磐って書くんです。
0: あ、つながってますね、
1: うん、だから日立いわきっていうあたりにあるお城の茶室なので六天庵というね、
0: 深いんですね、
1: う
0: ん、
1: あと常盤っていうのは永遠にっていう意味もあるんですよね、うん、ですから青っていう漢字を使わないで緑っていう漢字を使うことによって、
0: うん、
1: まあ、そういういわき市にあるっていう意味と、いつまでも太平な世の中が続くようにっていう願いなんかを込めてね、
0: うん、
1: 六天っていう庵の、まあ、その茶室の名前をつけたのかなっていうね、
0: うん、じゃあそんなね、あの思いも頭に入れつつちょっと行ってみたいなと思いますけど、
1: うん、そうですね、あのでね、まず一番あの見どころっていうかいいのはね、うん、あの平城のね水の手くるわっていうところがあるんです、
0: はい、
1: あの本丸よりも一段低いところなんですけども、
0: うん、
1: そこがねあの展望広場になってるんですね、
0: うん、
1: でそこからの眺めはねいいです。
0: へ、うん、どのあたりが、
1: そこに立つとね、はい、平の南から東の方が、
0: うん、
1: 一望できるんですよ。ですから、まあ、今までなかなか見ることのできなかった景色を見ることができますね。で、平っていや思ったより広いんだなっていうのも、
0: うん、
1: で
0: 体感できる、
1: うん、でこの前ね、私あの駅の裏のあたり下を通ってたら、あの保育園の子どもたちが、
0: はい、
1: まあ、遠足っていうかそこまで散歩で行ってたのね。30人くらい保育園の子どもがそこでヤッホーヤッホーって言ってましたね。して私もそれになんかこだまするようにヤッホーって言って、まあ、あの子どもたち、あ、こだまだって言うのかなと思ったら、うん、あ、おじさんだって

0: 展示もね、あの岩木平藩のこう歴代藩主の人たちをこう紹介してあったりね、うん、あと城下の暮らしとか、うん、まあ、城の様子なんかをこう画像で表現するものがあったりね、うん、あと床はね、あの一面に江戸時代の中頃から終わりにかけて描かれた絵図が床面に、
1: 床にですか、
0: プリントしてあるんです。ですからそこに行くと、あの、まあ、江戸時代のいわきの町にタイムスリップしたような、ちょっとした気分になれます。あとはあの戊辰戦争とかね、あの平城を舞台にして起きた、まあ、歴史ドラマなんかを、まあ、学ぶことのできる展示なんかも結構あったりします。
1: 勉強もできるんですね。
0: そうですね、勉強もできますね。でただね、あの火曜日は休園なんです。あの芝生の広場とか、あのその展望台まではあの年中あの行くことができるんですけど、六天庵だけは火曜日は休み。ですから火曜日に行かないように、
1: 頭に入れときます。
0: でもあの、こうね、公園で遊びたいっていう場合は火曜日がおすすめ。お客さんが少ないからね。
1: じゃあお花とかそういうのはどうですか。結構、
0: 結構いいよ。あの、私行った頃は桜が終わりかけてた頃で、あやめなんかもこれあたりからなのかな、徐々にね。白蛇堀には随分あやめもなんか植えられてたんで、白蛇堀のあやめもいいと思いますよ。
1: じゃあお花を見に行くのもいいし、あとピクニックみたいな感じですか、お弁当とか食べるような、
0: 行くのもいいと思う。あと遊んだりするのもいいと思うよ。
1: ではここで一曲挟みまして、後半もお話伺ってまいります。
2: お送りするのはフィリッパ・ジョルダーノ、ハバネラ。

0: 戊辰戦争といわきの町人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。前半は4月11日にオープンしました、うんね、城跡公園について6点案ですか、
1: うん、6点案、ね、緑の点と書いてね、
0: はい、はい。じゃあ後半もさらに、うん、
1: 後半はね、はい、あの戊辰戦争、あの慶応4年の6月29日、はい、この日はね、小名浜の一番西の方っていうんですかね、あの南富岡のあたりで激しい戦いがあったんです、はい、で、あの南富岡のあたりってあの藤原川が流れてますよね。
0: 流れてますね、はい、
1: で藤原川が太平洋に流れ込むんですけども、少しこうちょっと上流に入ってくると藤原川と矢田川に分かれますよね、
0: はい、
1: でそのね、分かれるあたり、あのあたりを二つ橋ってというらしいんですよね。
0: あ、今もう完全な住宅地ですよね、
1: 住宅地だね。
0: あのちょっと最近流行りのカフェなんかがあったりして、
1: そうそう、で、はい、戊辰戦争の頃はね、だいたい田んぼと湿地だね。
0: そうなんですか。
1: あの多分ね、二つ橋っていうのはね、

0: 藤原側と矢田側が別々に分かれたあたりに藤原側に橋が一つ、うん、あと矢田側に橋が一つかかっていたので多分二つ橋って言われていたのかなって気がするんですけど、
1: ね、そうでしょうね多分。
0: そのあたりと海岸線近いのあたりで戦いが起きたんです。ですからあのあたり全体で起きたと思っていいですね。
1: うーん、なんであの辺りだったんですかね。
0: あの新政府軍っていうのは、はい、まずね前の日に泉城まで攻め落としたんですよね。で泉のお城とか泉の城下に一泊して、はい、でその次の日っていうのは小名浜まで兵を進めて小名浜港とか江戸幕府の小名浜陣屋の辺りを制圧しようと考えてたんですね。
1: それで あのルートで、
0: うん、ですから泉から滝尻街道あたりを通って小名浜に進もうとしてたんです。でその動きを大越列藩同盟軍が察知して、うん、藤原側矢田側の対岸東側に陣取って、うん、新政府軍の、まあ、小名浜攻略を阻止しようという動きをしていたんですね。ですからあのどちらかというとね藤原側の東側小名浜寄りの方に、まあ、仙台藩が中心なんですけども、はい、部隊を配置して新政府軍がやってくるのを待ち伏せするっていう感じになったんですね。で新政府軍が泉の方から小名浜に向かって進撃する。で藤原側のあたりに近づいてきたらば敵が陣取っているっていうことに気がつく。でそれで、まあ、藤原側を挟んで戦いが起きるってことになります。そして最初にねあの仙台藩の方がね藤原側を渡って東から西側に攻め込んできます。いわゆる先手を取ったんですね。でその時の作戦というのはね一番海岸近くの方を歩って渡ろうと見せかけて、はい、実は二つ橋の方まで川を遡って二つ橋を渡って、まあ、泉側に攻め込んでいったってことになります。で最初仙台藩があの強烈な部隊を先陣として展開するもんですから、うん、あの藤原側の西側にいた新政府軍の部隊っていうのがね少し劣勢になるんです。でどちらかとまあ受け身になったんですけども、うん、でその後にね泉城の方から次々と後続部隊が到着するんですね。で、それで大体戦いが5分ぐらいに持ち直してその後はね薩摩藩の部隊のうちの大砲部隊、はい、これがね菅さんは分かるかなあの独豪バイパスずっと、はい小名浜の方からこう泉の方に向かっていくとさ、はい、トンネルみたいなの入りますよね、
1: はい、富岡ありますあります、うんう
0: んうん、あそこの上に山があるでしょ、
1: はいありますね、あの
0: 水道の浄水、
1: うんうん、ありますね、
0: かったね、はい、あの辺りをねあのおふんちゃんって言うんです。
1: おふんちゃん、うん、何ですか。
0: あそこはねあの富士山と同じ浅間神社をお祭りしてるみたいなね。であの山のね多分ね中腹くらいまで大砲を運び上げたんです。そしてあの山から藤原側の対岸に向かって大砲を撃って、
1: すごい
0: それで仙台藩の部隊が自分たち あのいわゆる拠点なんかが大砲でもって攻撃されたので、ちょっとこう崩れちゃってね、で戦いをこうちょっと継続するのが難しいってことになって兵を引き始めたところに薩摩藩の部隊なんかが逆にそれを追いかけて藤原側の東側小名浜の方まで入ってくることになるんですね。でそのあたりになった時にねあの大越列藩同盟軍が拠点を置いてた本陣っていうところがあるんですけどそこがね、はい、火災にあっちゃうんですよね。
1: どういう理由で？
0: わあ、それは、ね、はっきりしないんですけどね。まあ何かの理由で火が上がっちゃって、はい、でその本陣が使えなくなっちゃって、で仙台藩の人たちはそこからまあ中野柵とかね、四倉のあたりを目指してまあ兵を引いていったってね。で薩摩藩の人たちはその後あの藤原側を全員で渡って小名浜の西町って言ってね今の、はい公民館ありますよね小名浜公民館、
1: はい、
0: あと市民会館もあの辺りにありますね。あの辺りを昔は西町って言ってたみたいなね西町村っていうのかな、うん、ちょっと私も正確には分からない。でその辺りまで来てでそこでお昼

0: ランチタイムを取ったのね。
1: そうですか。
0: でランチタイムを取ってたらば、うん、あの敵が中野柵に逃げ込んで中野柵から船に乗って行くっていうので、うん、まあ、お昼食べた後に中野柵に急行するっていうね、うん、まあ、そういうのがあります。また中野柵は中野柵で激しい戦いがあるんですけども、うん、まあ、二ツ橋の戦いっていうのは大越列藩同盟軍の仙台藩の部隊と新政府軍の薩摩藩の部隊がね藤原側を挟んで、まあ、まともに戦いをしたっていう、うん、まあ、戦になりますね。
1: でも火事があったりとかあと大砲が撃たれたりとかして、うん、いわゆるその村民の方々っていうのはどうしてたんですか、うん、その時は、
0: ね、あの一般の人たちっていうのはね、はい、戦いが起きそうだとか戦いがあるぞっていう情報があるとね、うん、その場から逃げちゃいます。
1: あ、じゃあもう全然いない、う
0: ん、避難するんですね、
1: うん、
0: で大体ねあの大砲っていうのが射程が大体3キロぐらい、
1: うん、
0: であと一般の銃っていうのが火縄銃だと50メートルぐらいで、
1: うん、
0: あの西洋銃だと200メートルぐらい射程があるって言われてるんでね、だから戦がこの辺りで起きそうだってなったらそこから3キロぐらい離れれば安全なんです。
1: じゃあ巻き込まれた方とかはいなかった、
0: ね、あの地元の人で怪我したり亡くなった人はいないと思う。ただそういう記録がないだけかもしれないんだけどね、大体はね泉に前の日攻めてきて、
1: はい、
0: どうも小名浜の方に来そうだっていう情報があると大体地元の人たちはみんな避難するんですね。でこれがあの普通です。で大体あの侍同士が戦いをして、はい、町民とか農民なんかでも志願する人だけは一緒に戦いに参加するっていうね。ですから志願しなければもう避難するのが当たり前。であとはねあの保安要員ってことで町内とか大あざとかあざ単位でね何人かずつ留守番役を置くんですね。だから盗難とか何かの問い合わせの時にそれで対応するっていうね。だから一般の人ってのはどちらに味方するってのもないです。特にな
1: かったんですか、うん、どっちっていうのも、
0: うんうん、ですからあの新政府軍が小名浜を占領して、
1: うん、
0: もう小名浜に拠点を据えて今度平とか攻撃するわけですけども、はい、そういう時にも例えば新政府軍に魚を納入するとかね、
1: うん、
0: あと野菜とか米を納入するっていうのもあの普通にやってました、
1: うん
0: うん、ですから米が欲しいっていうふうに商屋さんとかを通してオーダーがあると、
1: うん、
0: あのみんなこう米を提供してお金をもらうとかね、
1: うん、
0: そういうことを普通にやってました、
1: うんうん、
0: ですからあと戦いで壊れた家とか、
1: はい、
0: 壊れた橋とかね道路とかそういうものを補修するっていうのもやってました。
1: それって例えば自分の家とかを壊されてしまう、うん、たりした場合どうなっちゃったんですかね。
0: 私もね細かいことまではわからないけど、
1: うん、
0: 自分の家やられたら自分で直すしかなかったと思うね。
1: そうですよね。なんか保証してくれるわけではないですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、う
1: ん、
0: 例えばあとあの新政府がそこを拠点に使うとかとなれば、
1: うん、
0: 新政府が金を出して直したりとかね、
1: うん、
0: あと橋なんかはあの攻撃に使ったりするんで急遽、うん、あの夜復旧するっていうのを新政府が金を出してやるなんてことはやってたと思うね、
1: うんうん、
0: ですからあの大工さんとかね、
1: はい、
0: 土木関係ではねすごい雇用が増えました。
1: あ、そうですか、う
0: ん、で大体あの名主さんっていって村のそういうリーダーのところにオーダーが来るんですよね、
1: うん、
0: で今日は10人ぐらい出してくれとか今日は20人くらい出してくれ、
1: うん、
0: そうすると名主さんみたいな人が手配をして、
1: うん、
0: 新政府軍にいわゆる人材派遣をするんですね。そして1日日当いくらって本人がもらって、
1: うん、
0: あとその斡旋した名主さんの方にも若干お金が入るっていうね。
1: ピンハネ。
0: だからあのいわきでもね戊辰戦争の時っていうのはね名古屋とか小名浜の人たちっていうのは経済活性化してましたね。
1: あ、そうですか、うん、
0: ですから平の人たちはもういつ攻められるかわからないっていう戦々恐々とした状況だったけども、あの戦いが終わった小名浜とか名古屋の方はもうどちらかというとね、
1: うん、
0: 今日は炊き出しあるから米あの納品しなくちゃダメだ、
1: うん、
0: とかお金もらってきたとかサンマの煮付け届けてきたとかね、家にあった野菜ナスとかキュウリとかあの買ってもらったとかね、
1: うん、
0: あと道案内したとか

0: あと壊れた建物直してきたなっていうんで結構活性化してましたね。
1: 驚きですけど、うん、そうでしたか、うん、では、本日はこのあたりで戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義典さんでした。夏井さんありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週お楽しみに。お送りするのはエミル・ハリス Together Again。 この曲を聴きながらお別れします。

0: きの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。
1: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
0: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西野屋にやってって。
4: ウェイビーグリーティング開催決定。
5: そうなんだっけ。
4: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタで

0: ウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
1: 待ってっかね。
2: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活。日立で一緒に働いてみませんか。長井日立の森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: 生命保険会社の役割を超えて浜通りを元気に、明治安田が7時をお知らせします。

時刻は7時です。おはようございます。5月6日水曜日、シャイニーモーニング水曜ナビゲーターの立花奈美です。現在平のスタジオ前の上空、ちょっとね雲が多め、青空はね見えるんですけどね、今のところ雲が多め、お日様がね出てないような、そんな空模様ですが、皆さんのところいかがでしょうか。さあ今日は5月6日振替休日の祝日ということで、今日がゴールデンウィーク最終日という人が多いのではないでしょうか。明日明後日お休み取っている方は9、10とね、まだちょっと続いているかもしれませんが、でもね、多くの方がねきっと今日まで、で明日明後日頑張っていって、また9、10とね週末ちょっと休む、そんな感じの人が多いのかなと思いますが、今年のゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか。いつも通り、いやいつもより お仕事が忙しかった皆さんはお疲れ様でした。私は前半戦のまだ平日に東京から友人2人が来ていたので、そこでゴールデンウィークを楽しみました。先週このスタジオ前にもその友人が見学に来たんですが、2泊3日のいわきの旅、私もどこを案内しようかと試行錯誤していたんですが、結構みっちり分刻みと言ったら言い過ぎですが、あちこち連れ回して、はいこれ食べて、はいこれ食べてね、そんな感じで私自身もいわきの魅力を再発見、もういわきって楽しい、美味しいと楽しみました。中でもおすすめしたいなと思ったのが、常磐白鳥にある競走馬リハビリセンター。筋肉ムキムキのお馬さんが温泉に浸かっていたり、温泉の中でリハビリしていたり、ポニーがいたりと、とても興味津々で見学していました。見学できるエリアはそこまで広くはないのですが、なんとここ無料で見学できるんですよね。そしてこんなにかっこいいお馬さんを見ることができるなんてと感激でした。友人たちも喜んでくれていました。ゴールデンウィーク最終日というのか後半というのか、まあね最終日でしょうね。今日はのんびり過ごしたい人が多いかもしれません。ぜひのんびりと散策しながら競走馬リハビリセンター見学に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、立花奈美がお送りするシャイニーモーニング、今日も元気にお送りしてまいります。最初にお送りするのは、こちらのナンバーなんですが、今日5月6日、語呂合わせからコロッケの日というね記念日です。語呂合わせと春の行楽シーズンに家族でコロッケを食べてもらいたいという願いから、冷凍食品メーカー味の千乃屋が制定した記念日なんだそうです。ということで、コロッケと言ったらね、私世代の人、いや幅広い世代の人でこの曲を思い浮かぶんじゃないのかなと思います。お送りするのはゆかでお料理講師

0: この通りに作るとね、本当にコロッケができるってね、そんな曲です。キテレツ大百科の、ソング、ゆかでお料理更新曲をお送りしています。さあ、今日のお天気ですが、現在浜通り南部に注意報、警報は発表されていません。7時現在の小名浜の実況気温 16.0 度、16度ちょうどとなっています。今日の浜通り地方の天気予報、晴れでしょう。そして降水確率終日 0%、 雨の心配はなさそうです。最後のゴールデンウィーク、いや最後じゃないかもしれませんけれど ね、ちょっと近所ね歩くとかいうのもいいかもしれませんね。どうぞ有意義にお過ごしください。ということでお送りしたのはゆかでお料理更新曲でした。この後はヘッドラインニュースをお送りします。ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日シークレットサービス、大統領警護隊と武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し病院に搬送されました。容体は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。アメリカの優れた報道に贈られる2026年度のピュリツァー賞が4日発表されました。最も栄誉ある公益部門には、第二次トランプ政権による連邦政府機関の再編や人員削減が職員や行政サービスに及ぼす影響を詳しく報道したアメリカの新聞ワシントンポストが選ばれました。国内報道部門では、アメリカのトランプ大統領が連邦政府の権限を使って対立する相手への報復を進めた実態を報じたロイター通信が受賞しました。那覇市にある第11管区海上保安本部によりますと、昨日午前11時35分ごろ、沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣島沖の日本の EEZ 排他的経済水域内で、中国の海洋調査船航洋号22がパイプのようなものを海中に伸ばしているのを海上保安庁の巡視船が確認しました。海上保安庁が無線で中止要求を続けています。この調査船は先月29日以降、魚釣島沖周辺で同様の動きを複数回していて、今月2日に一旦排他的経済水域の外に出ていました。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学

0: 教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
1: ヘッドラインニュース。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。
0: ハワイアンズでは映画ドラえもん新のび太の海底祈願場とのタイアップイベントを5月6日まで開催中。クイズラリーやフォトスポット、撮影会など楽しみいっぱい。詳しくはハワイアンズで検索。
2: お送りするのは米津玄師、さようならまたいつか。

0: 76.2 Seaway.
1: は7時13分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾りや五月人形、ぬいぐるみ、ガラス系

ケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜や招き猫などとなっています。開催日時は5月31日日曜日午前9時半会場、場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺です。入場は無料となっています。当日来られない方は事前回収や事前持ち込みが可能となっています。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様を YouTube で生配信します。詳しくはこのまれこの指とまれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914 までお問い合わせください。続いてデザイナー鈴木桃代のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期いわき資料常設展デザイナー鈴木桃代知る人ぞ知るいわき人が行われています。鈴木桃代は昭和時代初期の平市街に鈴木図案社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや上空から見下ろしたように描かれた図、鳥観図の制作などに携わっていました。今回は2023年度に寄贈された鈴木氏の作品が展示されているほか、鈴木氏が生きた時代のいわきの様子などを知ることができます。開催は5月24日日曜日まで、時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜日と祝日が午前10時から午後6時まで、場所はラトブ5階いわき総合図書館地域資料展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館、電話 0246-22-5552 までお問い合わせください。おしまいに、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験のお知らせです。現在旅と町かいどまりの小人の森で、福島の森とつながる静かで心地よいリトリート体験が行われています。小人の森1周年記念スペシャル企画として開催する森の自然を感じながら心と体を整える1日リトリートプログラムです。森の朝でのウェルネス体験、森のサウナで特別な1日を体感できます。開催期間は5月29日金曜日までの毎週月火水金および第2第4土曜日と日曜日、時間はいずれも午前9時から午後2時まで、場所は旅と町かいどまりの小人の森です。料金はお好きなランチドリンク付きで高校生以上7000円、小中学生4500円となっています。なお小中学生は必ず大人1名以上とご利用ください。またサウナを利用するときは水着着用になりますので、バスタオル、タオル、水着をご持参ください。バスタオル、タオル、サウナポンチョの有料レンタルはありますが、水着の貸し出しはありませんので忘れずにご準備ください。予約など詳しくは小人の森のインスタグラムを確認してください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。時刻は7時17分を回っています。お送りするのは HY あなたを思う風。

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻は7時22分です。トラフィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道399号、小川町上小川あざ猪の小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。それではここで歩行者への注意喚起ということでお伝えいたします。今日ね、ゴールデンウィーク最終日祝日ということですので、歩行者の皆さんも十分に注意していただきたいと思います。まず道路を横断するときは左右の安全をよく

0: 認してから横断しましょう。近くに横断歩道がある場合は必ず横断歩道を渡りましょう。道路を横断するときは手を上げるなどして横断する意思を車に明確に伝えてから横断しましょう。道路を横断するとき、横断歩道がない場所では車が通り過ぎるのを待ちましょう。横断歩道はあるけれど信号機がない場所では手を上げるなど渡る意思表示をして車を止めた上で安全を確認して渡りましょう。横断歩道と信号機がある場所では青信号でも周りの様子を確認してから渡りましょう。夕暮れ時や夜に外出するときは車の運転者から発見されやすいように明るい目立つ色の服装を選ぶことや衣服や持ち物などに夜光反射材をつけましょう。ドライバーの方も歩行者の方も交通安全にしっかり気をつけて今日も一日安全にお過ごしください。以上交通情報でした。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。

0: 本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。 FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
2: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ、本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり、商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、

0: 時刻は7時31分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月6日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部に注意報警報は発表されていません。小名浜の実況気温ですが、7時20分現在の気温で 16.3 度となっています。続いて外況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風が日中やや強く晴れでしょう。降水確率、今日は終日 0% です。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で20度の見込みです。明日の浜通り地方のお天気、晴れ、朝晩曇りでしょう。続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は晴れでしょう。日中の最高気温、福島市で26度、郡山市は24度です。降水確率、午前中は 0% です。会津地方の今日は晴れでしょう。日中の最高気温、会津若松市で26度、降水確率、午前中 0% です。東京地方の今日は曇りでしょう。日中の最高気温、東京都区内で23度、降水確率、午前中は 0% となっています。もう中通り、福島、郡山、会津では24から26度、と夏日のような気温ですね。だいぶ高くなってきてますね。こちら小名浜では最高気温、今日は20度の見込みとなっています。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

刻は7時33分です。ヘッドラインニュース。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りします。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導

0: してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日、FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。小泉防衛大臣は5日、フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意しました。地域の平和と安定に向け、海洋安全保障分野での協力を拡大します。会談後に発表した共同声明では、中国を名指しし、日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への深刻な懸念を明記しました。中古護衛艦の輸出が実現すれば、日本政府が先月21日に防衛装備移転三原則と運用指針を改定した後、初のケースとなる見込みです。ゴールデンウィークを故郷や行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日は各地の高速道路や交通機関が混雑しました。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時半時点で関越道は埼玉の川越インターチェンジを先頭におよそ34キロ、中央道は東京神奈川の小仏トンネル付近でおよそ25キロの渋滞が発生しました。東名高速道路も静岡神奈川県内の上りで車の長い列ができました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線のぞみの上りは昨日午後の列車がほぼ満席だったということです。上越新幹線、東北新幹線は上りの一部列車で自由席の乗車率が 120% に達しました。空の便も羽田着の国内線はほぼ満席となりました。混雑は今日も続く見込みで、午後の東京着のぞみや羽田着の航空便は予約がほぼ満席となっています。昨日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利方内の田んぼで、近くに住む農業男性48歳が体長およそ1メートルの熊に襲われました。男性は顔や腕に怪我をし、ドクターヘリで秋田市内の病院に搬送されました。搬送時に意識はあったということです。警察によりますと、秋田県内での熊による人身被害は今年初めてです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループの提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。アティスの状況によりますと、7時30分現在、国道399号平大橋付近上下線で工事のため対面通行規制が出されておりますが、それ以外はこの時間帯特に規制などは出されていないようです。アティス渋滞情報をお伝えいたしました。続いて高速道路の状況です。

JETIC によりますと、この時間帯、高速道路の状況ですが、常磐自動車道上下線、磐越自動車道上下線、いずれも特に規制などは出されていないということです。高速道路の情報でした。この時間の情報提供は JETIC、 アティ

続いてはここでドライバー向けの交通安全情報です。先ほどはね、歩行者向けの情報をお伝えしました。続いてはドライバー向けです。横断歩道を横断しようとする歩行者や自転車がいたら一時停止しましょう。歩行者、自転車の方いてもこう通過してしまう方結構私見かけるんですが、必ず、一時停止をしてください。道路横断中の歩行者を早く見つけるため、そして衝突事故防止のため早めにライトをつけましょう。夜運転するときは、対向車がいないときや前を走る車がいないときは、いわゆるハイビーム、いわゆる上向きライトを使いましょう。お帰り遅くなる方、早めのライト点灯をお願いいたします。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分にとって、今日も一日安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: 送りしたのはミルク好きすぎてメッツでした。ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 出ない。
2: またか？野菜は取ってるか？
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。

0: まり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話！
0: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

今日はいわき市フラシティナース移住支援金についてお知らせします。いわき市では市内で働く看護師の確保と移住定住を促すため、いわき市内の病院に新たに就業する看護師などに対し移住支援金を交付します。対象となるのは看護師または準看護師で、市外から転入し市内の病院に就職する方、フルタイムで3年以上継続して勤務する方など、7つの要件をすべて満たす方です。要件をすべて満たす方に30万円の支援金を交付しますが、市内の病院に就職した日から60日以内に申請することが必要です。なお募集は先着40名となります。申請方法や要件などについて詳しくは、いわき市の公式ホームページでご確認いただくか、医療対策課電話 27-8572 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめにいわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで。休館日は毎週月曜日ですが、明日5月7日木曜日は休館します。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 までお問い合わせください。続いてスポーツ振興課からのお知らせです。今日5月6日水曜日振替休日、いわき市立総合体育館でゴールデンウィークニュースポーツ等体験フェスティバルを開催します。開催時間は今日5月6日の午前10時から午後3時までですが、正午から1時までは休憩時間となります。開催種目はカローリング、ボッチャ、トランポリン、クロリティ、ラダーゲッター、ピックルボールのほか、バドミントン、卓球、親子ゆる体操や体力測定も実施します。参加費は無料でどなたでもご参加いただけます。詳しくはスポーツ振興課電話 22-7553 までお問い合わせください。代わってゆるっと女子キャンプ参加者募集のお知らせです。当のオートキャンプ場で女性限定のキャンプを実施します。開催は5月16日、17日と

0: 6月6日7日の1泊2日で、参加費はサイト料、施設使用料、食材の料金込みで1人7000円です。 A5 ランク福島牛サーロインや地元いわきワイナリーの絶品ワインも用意しています。女性インストラクターがサポートするので、初めての方も一人でも安心して参加できます。参加をご希望の方は当のオートキャンプ場の公式ホームページからお申し込みください。詳しくは当のオートキャンプ場、電話 74-1031 までお問い合わせください。おしまいに、今日5月6日振替休日に診療を行う医療機関をお伝えします。小名浜南富岡のいわき中央病院、内郷宮町の高坂脳外科クリニック、上田町のユークリニック、草木台のいわき草木台総合クリニック、耳鼻咽喉科は内郷小島町の五来耳鼻咽喉科、泌尿器科は常磐上湯長屋町の常磐病院、救急の歯科診療は総合保健福祉センター内休日救急歯科診療所です。内郷高坂町の総合保健福祉センター隣、いわき市休日夜間急病診療所は祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から6時まで、それに夜7時から11時まで診療します。以上、今日6日振替休日に診療を行う医療機関をご紹介しました。以上、ここまでグッディインフォメーションでした。
1: お知らせ。

お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りします。5月は消費者月間です。令和8年度は見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにを統一テーマに各種事業を全国的に行っています。デジタル時代の安全安心な消費者生活を楽しむため、仕組みやリスクを理解しましょう。訪問販売でのトラブルが増えています。インターホン越しに対応すること、曖昧な返事をせずにきっぱり断ること、契約後8日以内であればクーリングオフ制度が活用できます。消費者月間をきっかけに、ご自身や家庭での消費生活を見直し、賢い消費者を目指しましょう。また SNS での儲け話は詐欺を疑いましょう。入金してしまった後に取り戻すのは極めて困難です。支払う前に必ず相手の素性を確認しましょう。不安を感じることがあったら、いわき市消費生活センター電話22-0999までご相談ください。お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
0: FM いわき高野花見山情報。3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックも先に言ったな、
0: 今夜花見

0: ウェイビーグリーティング開催決定。
1: そうなんだっけ。
0: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
1: 待ってっかね。
2: お送りするのはザ・クロマニヨンズでコロッケ定食。

0: 期はコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: 5月6日はコロッケの日。大人気西の屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西の屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西の屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品

0: お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと、母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の家に寄ってって。
1: GS 岩佐岩木ピエ。GS 岩佐。
2: バックアップ電源を製造する GS 岩佐岩木。8時です。

時刻は8時を回りました。改めましておはようございます。輝くいわきシャイニーモーニング、水曜ナビゲーターの立花奈美です。平のスタジオから見える空の様子、ちょっとだけお日様が差してるかなーってぐらいですが、まだねピカーっとはしてませんが、ただね青空は広がっているようですよ。今日のお天気晴れということですのでね、この後きっと雲がまた少なくなって青空が広くなっていくのかなと思いますね。今日は連休最終日の方が多いと思います。ゆっくりするのか、それともお出かけするのかね、どうお過ごしになるんでしょうか。どちらにしても交通安全には気をつけて楽しい思い出を作っていただきたいと思います。この後も私立花奈美が生放送でお送りしてまいります。この後は8時のニュースをお伝えします。時刻は8時1分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエイホールディングスの提供でお送りします。お伝えします。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日、ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。 SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ艦船を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日、シークレットサービス、大統領警護隊と武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し病院に搬送されました。容体は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。小泉防衛大臣は5日フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意しました。地域の平和と安定に向け、海洋安全保障分野での協力を拡大します。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対ヤクルトは3対2で巨人が勝ち、連敗を3で止めました。 DeNA 対広島は延長12回、5対5で引き分けとなりました。中日対阪神は7対3で中日が勝ちました。次にパリーグです。楽天対日本ハムは楽天が3対2で勝ち、3連勝です。西武対ソフトバンクは6対4でソフトバンクが逆転勝ちです。オリックス対ロッテはオリックスが6対1で勝ち、リーグ最速で20勝に到達しました。

0: 以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

0: 時刻は8時5分、まもなく6分になります。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りします。5月6日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に注意報警報は発表されておりません。小名浜の実況気温です。8時現在の気温が 16.6 度となっています。続いて外況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風が日中やや強く晴れでしょう。降水確率、この後夜まで終日 0% となっています。雨の心配はなさそうです。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、最高気温小名浜で20度の見込みです。明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。気温からお伝えします。平の気温20度、小名浜19度、川前21度、加藤の21度、奈良浜地20度、北茨城20度。お天気はいずれの箇所も曇り、風は弱いでしょう。お昼12時のポイント予報でした。浜通りの洗濯指数です。今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 人に愛される企業を目指すヤマタマヤグループ。うちの家族にちょうどいいヤマタマヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: この時間お送りするのは石川聖也でおかんのライン。

0: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
3: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
4: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
5: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
6: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
7: なんだよ、
8: 振り込め詐欺は許さん。
9: 時刻は8時13分、もうすぐ14分になります。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況からお伝えします。アティスの情報によりますと、8時10分現在、先ほどと変わらずですね、国道399号平大橋付近、上下線こちら工事のため対面通行規制が出されておりますが、それ以外は特に、この時間混雑による規制などはないようです。では続いては高速道路情報です。ジャティックの情報です。

0: こちらもこの時間帯、磐越自動車道、常磐自動車道、上下線ともに岩木管内は規制は出されていないようなんですが、ちょっと磐越自動車道岩木管内の先ですかね、猪苗代磐梯高原インターチェンジから、磐梯熱海インターチェンジの間、事故のため通行止めとなっています。磐越道上り線です。そして下り線、磐越道下り線、磐梯熱海インターチェンジ、猪苗代磐梯高原インターチェンジの間、こちら事故のため通行止めです。岩木管内、先に会津方面へ向かう方、十分にお気をつけください。通行止めとなっておりますので、はい、こちらにお気をつけください。高速道路情報をお伝えいたしました。一般道ですとかね、岩木管内高速道路、その混雑は見られないんですが、電車の混雑すごいですね。こちら JR 常磐線特急日立号の予約状況をお伝えいたします。今日8時現在の情報によりますと、指定席が満席となっている上り列車、いわき駅10時17分発日立10号、11時13分発日立12号、12時18分発日立14号、13時23分発日立16号、14時18分発日立18号、15時18分発日立20号、16時18分発日立22号の7本です。そして指定席が空席わずかとなっている上り列車、この後すぐ出発します。いわき駅8時18分発日立6号、9時21分発日立8号、17時21分発日立24号の3本です。なお列車の運行状況などについて詳しくは JR 東日本お問い合わせセンター、電話050-2020-16-1600 050-2016-1600 までお問い合わせください。まだ U ターンラッシュ続いているんですかね、こちらは電車の方のラッシュになるわけですけどね、混雑しているということですので十分にお気をつけください。 JR 常磐線特急日立号の予約状況をお伝えしました。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めて、スピードは控えめに、車間距離を十分にとって、この後も一日安全運転をお願いします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。車の販売はじめ、板金、車検、一般整備まで、車のことなら何でもご相談ください。
3: 有限会社朝日自工は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

時刻は8時18分です。この時間は新聞拾い読み。今日紹介するのは5月2日の福島民友の記事です。ニュースにもなっていました。こちらの記事です。いわきの味覚貝焼き、市漁協今期のウニ漁開始。いわき市漁協は1日今期の北紫ウニ漁を始めた。下岡城裁縫組合の漁師が早朝に水揚げした約40キロのウニが、同市特産のウニの貝焼きに調理されて出荷された。同市の沼

のうち魚市場で行われた入札では1個あたり3660円から5410円で取引された。調理は同市小名浜の加工施設で行われ、組合員の家族がホッキ貝の貝殻約70個にウニの身を丁寧に盛り付け蒸し焼きにした。一つの貝焼きに4個ほどのウニが使用されており、重さは約 100g。 より良い見た目にするため、さっきから盛り付けるウニの身の色を貝殻ごとに合わせている。市漁協指導課の串田大和さん31歳、読み方間違えていたらごめんなさい、は色も身入りも良い、地元の人に食べてほしいと話した。ウニの貝焼きは早速同市のスーパーマルトの一部店舗などで販売された。市漁協は1日、アワビ漁も解禁したとの記事です。作業はこれから週に2回ほど行われ、主にいわき市内の店頭に並べられます。ウニ漁は身が大きくなる来月から最盛期を迎えます。漁は8月上旬まで続く見込みで、貝焼きは例年3000個ほど出荷しているということです。ウニ、私ね、もうウニ好きで、ただ生のウニのお寿司とかね、生のウニより貝焼きの方が最近好きだなって思っているんです。とは言ってもウニの貝焼き本当大好きだけれども、そうそう食べられるものじゃないですよね。本当たまのごちそうということで。そうなんです。先週友人が来た時、東京から友人が来た時にも、ちょっと前に、数年前に、2、3年前に青森から親戚のおじさんが来た時にも食べてもらいました。その時は気軽にいわきララミューでの食べ歩きの中だったので、もういわき産のあのウニではなかったんですけれど、私は外国産のチリ産とか、あの外国産のあのウニの貝焼き、あれはあれでね、私すごく好きなんですよね。もう友人も、あのおじも、青森から来た親戚のおじもお酒が大好きな、これは日本酒に合うねなんて言ってね、とても美味しいと喜んでくれました。ただやっぱりね、あのいわき産のウニとなると、やっぱ味わいもまたね違いますからね。次回は奮発していわき産のウニの貝焼きを食べさせてあげたいです。以上、新聞拾い読みでした。お送りするのは小田和正でキラキラ。

0: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際、レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
1: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
2: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美前町、愛原小児科医院です。
3: 家族で、カップルで、ペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができましたというご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただきありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心したというご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺った時は、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
2: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
0: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
1: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そしてわかりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
2: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、わかりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方との

0: こりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
1: はい。さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
2: はい。改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
1: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
2: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
1: おー、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
2: はい、その通りです。例えば防衛白書については非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。二つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
1: はい、それはどのようなものですか。
2: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
1: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
2: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
1: はい、いろいろなテーマがありそうで私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官からリスナーから寄せられたご意見ご感想と令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくためラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

時刻は8時38分、39分に今なりました。お届けするのはジュリー&マリーで散歩道。

0: Seaway FM Iwaki。
1: 時刻は8時46分です。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。このコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日の浜通り地方の天気予報は晴れということですが、ちょっとね、今現在平のスタジオ前の上空はさっきよりもね、青空の範囲が狭くなって、今一面雲に覆われている様子です。お天気レポーターさんのいるところ、今現在外の様子どうなっているでしょうか。今日は三輪町上三坂地区のお天気レポーター、きのことまさより、まささんとお電話がつながっています。まささん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 平の空模様ですが、スタジオの前は一面雲に覆われています。ほとんど青空が見えなくなっちゃってるんですが、三輪町いかがですか。
2: こちらも同じ状況で、白い雲が一面かかってて青空は見えない状況であります、
1: うん、朝からでしたか。
2: こちらはそうですね、そんな感じ。
1: そうでした。
2: 朝からずっと青空は出てないですね、
1: うんうん、風はどうですか。
2: 風はここのところ少しありますよね。かなり強い日もあったんですけど、今日はそれほどでもなくて、少し目の前の桜の木の枝が揺れてるっていう感じですね、
1: そうなんですね、はい、体感としては気温はどうでしょうか。
2: 体感としてはここのところが暖かいっていうか、ちょうどいいくらいですね。
1: そうですか、いい季節。
2: 室内で17度くらいありますね、
1: いい季節ですね、本当に
2: いい季節ですね。こういう緑も綺麗で、
1: ねえ、この季節がずっと続けばいいんですけど、
2: 桜も終わって今ツツジが咲き始め、
1: そうでしたか、ね、先月お話を伺った時にはまだ桜咲いてなかったんですよね。
2: そうですね、こちらは、そうでした ね,
1: ねえ、そうですよね。
2: でも今まだ見れる桜があるんですよ、実は。
1: そうなんですか。
2: うちの新華シュートの前あたりに、川の一面山桜が植わってて、その山桜が今ちょうど見頃で、その周りに菜の花も植わってて、植わってるっていうか植えてありまして、すごく綺麗です。
1: 咲いてるんですね。
2: そうですね、ちなみに昨日その後、午後芝山に登ってみたんですけど、この登り口に上がるところから頂上までの間に銅弾ツツジが植わってて、白い花がついてて、すごく綺麗です。
1: そうでしたか。
2: 連休ってこともあって、頂上にはキャンプしてる方もいましたね。
1: そうでしょうね。
2: そうですね、あそこ自然公園なんで、無料でキャンプができるんで、水と水道も完備されてるんで、知ってる方は行かれてますね、
1: ね、今日までがお休みだから、昨日ねとキャンプされた方もいたで
2: し
1: ょうね。
2: 昨日の夜一晩過ごしたと思います、
1: そうで
2: した。また今日から明日から仕事始まるんで、キャンプの方もだいぶ少なくなると思うんですけど、
1: そうですよね。
2: まあ自然の満喫するのは最高の季節ですね、これ。
1: マサさんはゴールデンウィーク中はずっとキノコとマサ営業されてたんですか。
2: そうだったんです、営業してて、最終日今日が6日なんですけど、休み、今日は臨時休業月曜日営業したんで、臨時休業でお休みになります。
1: なるほど、今ラジオを聞いてる皆さんでお気をつけください。いつも月曜日お休みなんですよね、普通は。
2: そう、でも月曜日営業したら、たくさんの方が
1: 振り替え休日ということで
2: 来ていただきました。昨日も結構来ましたね。
1: そうだったんですね。
2: 前半やっぱり雨模様だったんで、後半今月は忙しかったです、今年
1: そうです、ゴールデンウィーク今年そうですよね、前半ちょっとお天気がなかなか厳しかったですよね、外で行楽するには。でもちょうどマサさんのキノコとマサって上三坂にあるから、
2: そうですね、上三坂にある
1: んで、平田もジュピアランドに行ったり、リカちゃんキャッスルに行ったり、こう、
2: そうですね、
1: 今通り道に
2: ジュピアランド、リカちゃんキャッスルって言えば、この町になんであんのってみんなびっくりされますね、来て、理由わかります。
1: ちなみに どうしてなんですか。
2: その創設者が、小野町じゃなくて三輪町のふれあい市場ありますよね、あそこ出身なんですよ。
1: あ、そう。
2: それで宮町に作っても宮町は人口が少ないというか町ではないんで、小野町に作ったっていうのが始まりなんですよ。創設は宮町の方なんです。あれ、いわき市の方。
1: そうなんですね。
2: そう。
1: リカちゃんキャッスルが。
2: それであるんです。今、バンダイとあれ、宝工業は合併して、はい、世界のあれになりましたよね。そして今、本店は東京にあるんですけど、それで小野町にその名残であるんですよ。
1: そうなんですね。
2: 皆さんびっくりされますよ。来て何で小野町にあるんだろうっていうことで。
1: ね
2: え、宮の方な、はい、いわき市の方なんですよね。創設者が。
1: ちょっと今日は新たな発見というかびっくり、驚きの発見が。
2: だっこちゃん人形っていうのが始まりで、小学生の頃ですね、私が。随分だっこちゃん人形、買ったっていうか、買わせられたっていうか、買いましたね、皆さん。
1: そうですよね。いやいや、憧れでしたから、リカちゃんファミリーは。
2: リカちゃんファミリーはね。
1: そうです、
2: ね、今、大人の方でも、はい、あの人気みたいですね、リカちゃん。
1: そうですよ。
2: あと着せ替えもできるし。
1: 本当ですよね。もう遊びましたね、子供の頃。いや、そんなこんなでね、そういった施設も近くにあるから、キノコとマサさんもね、にぎわったでしょうね。
2: おかげさまでね、その帰りに寄っていただけるんで、行く途中にあるんで。
1: じゃあちょっと今日はどうかゆっくり休んでいただいて、また明日からは営業されるんですよね。
2: 営業します。明日からは大丈夫です。
1: そして今度は11日からはまた毎週月曜日が定休日に戻ると。
2: そうですね。で、変わりなく月曜日が定休日になります。今日だけは特別臨時休業でお休み。
1: はい、もうどうか、ね、お気をつけいただきたいと思う、はい、今日はね、行っても空いてませんからね、お気をつけください。
2: そうです、
1: ね。はい、もういい季節なんで、まだまだね、お客さん続きそうですので、頑張ってください。はい、また
2: 。だから、その、周り見た帰りに芝山に寄っていただくといいかと思います。
1: そうですね。
2: その行く途中に菜の花のとこは山桜から見れます。
1: 本当ですね。のどかな景色もね、空気を感じていただきながら。
2: こちらの方は無料なんで、入場料かからないんで。
1: そうですね。
2: 山は、
1: はい、今日は、ね、はい、今日で一応祝日は終わりですけど、また週末ね、土日とありますからね、機会を見てまた宮町、
2: ね、また土日まで見れると思います、はい、
1: 行っていただきたいと思います。マサ、はい、さん、どうもありがとうございました。
2: よろしくお願いします。はい、失礼します。
1: はい、本日のお天気レポーターはキノコとマサのマサさんでした。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
3: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操 Go クエスチョン。あなたはふるさといわきのことをどのぐらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題からご紹介していきます。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。それでは今日の問題です。今週は方言問題です。いわきの言葉でグボネズとは次のうちどれでしょうか？あ、クモの巣、い、微熱、う、ごぼう、え、いじっぱり。いわきの言葉でグボネズとは次のうちどれでしょうか？クモの巣か、微熱か、ごぼうか、いじっぱりか。シンキングタイムスタート。

正解発表です。今日の問題はいわきの言葉でグボネズとは次のうちどれでしょうかという問題でした。正解はあのクモの巣でした。とにかくもう濁点が増えるいわきの言葉です。

ですが、マミムメモにも濁点がついてバビブブボに変化する法則もあるようです。グボネズのグボは雲が変化したもの、ネはの、ズは巣に濁点がついたもの、クモの巣がグボネズです。頭の体操Go クエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: 5月6日はコロッケの日。大人気西野屋コロッケハウスの熱々ホックホックのコロッケ。本日コロッケの日は手作りできたてのコロッケが大特価。西野屋自慢の手作りコロッケを買うなら今日しかないでしょ。また西野屋のお漬物は母の日ギフトにもぴったり。商品お買い上げの際レジスタッフにお声掛けいただくと母の日メッセージカードをサービスいたします。さあさあ皆さん、西の屋に寄ってって。
1: 5月6日水曜日、振り返り休日のタイムリーはハピスタエディション。ハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月6日水曜日午前10時から菅がお送りします。ハピスタに寄ってってね。ウェイビーと待ってるよ。
2: よろしくね。
3: おはようございます。
4: ウェイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。

時刻は9時です。ニュース762ニュースをお伝えします。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明を採択しました。SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では、普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上で未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督に